Kyllä hehkuu tuo viulun piirtämä melodialinja. Orkesterin pehmeä kaiken sisänsä kietova samenttinen syleily. Se oli suomalaista elokuvan musiikkia se. Alkujaan 1930-luvun lopulta Harry Bergströmin säveltämään sellaista. Elokuva Niskavuoren naiset. Ja kuten huomasitte, heti lipsahdettiin tulkinnanvaraisen puolelle. Sanottiinko jossain suomalainen kesä? No ei. Rakkausserenaadi viululle ja orkesterille oli tämän teoksen nimi. Mutta hyvin vahvasti minä olin ainakin kuulevinani suomalaisen maalaismaiseman kauneuden ja nimenomaan kesäisen sellaisen. Näissä romanttisissa siveltimen vedoissa. Volde Jussila soitti viulua ja Gode, maestro George de Kocinski, johti radion viihdeorkesteria. Täydellistä eleganssia ja sellaista kadonneen ajan taikaa. Silmät kiinni ja saatat kuulla sekä Niskavuoren viljaisat näkymät että kapellimestarin kaulassa moitteettomasti solmitun rusetin. Ehkä solmion, mutta tip-top meiningin yhtä kaikki. Ja luulen, että pitkästä tuttavuudesta huolimatta maineikasta viulusolistia kutsuttiin Herra Jussilaksi. No, seuraavan ikonisen suomalaisen kesäteeman tunnistamme välittömästi kesäteemaksi, koska laulussa on sanat. Tosin ei tässä sovituksessa, mutta olemme kuulleet ne ja kerran ne kuultuamme, me suomalaisen yleisön edustajat, tiedämme päästää suustamme kaihoisan kesämuistoihin liittyvän nostalgisen huokauksen heti tämän melodian alkutahdeista.

Rauno Lehtisen Muistan kesän ei vielä tässä vaiheessa ollut niin järkelemäinen ikivihreä, jollainen siitä myöhemmin tuli. Ikää biisillä nyt vasta pari vuotta. Kai Hyttisen laulama kappale soi vuonna 1968 elokuvassa vain 4 kertaa. Tyylilajina siinä romanttinen komedia. Teenkö nyt hirvittävän

oikeusmurhan, jos sanon itsestäänselvyyden ääneen, parasta elokuvassa oli Lehtisen kappale. Ainakin ainoa oikeasti elämään jäänyt asia siinä. Edellä teemaan tarttui soitinyhtye Liisa vuonna 1970. Bändin nimi viittasi Ylen musiikkistudioon Liisan kadulla Helsingissä. Radioyhteyksiin perustettu ammattilaisten kopla kyseessä. Kopla, joka teki useamman albumin instrumentaalimusiikkia. Kovia hanuja koko joukko. Ansaitsevat tulla mainituiksi. Aaro Kurkela harmonikka. Raimo Roiha piano. Esa Katajavuori urut. Taisto Westlin kitara. Matti Bergström sähköbasso ja Ilpo Kallio rummut. Yhteen taiteellisena johtajana toimi Heikki Annala, eli aikansa parasta A-ryhmää. No, jos suomalaisista kesäklassikoista puhutaan, seuraava on sellainen, jos joku, nyt pieni varoituksen sana. Nimessä lukee selvästi valssi, mutta ei tämä mene kolmeen. Pulssi on nelijakoinen ja aika reipas suhteessa totuttuun. Taitaapa se isku mennä vähän niin kuin näin, eli valssista on tullut twist. Herra mun vereni, mitä nyt?

Sattuneesta syystä rautalanka musiikki on soinut viime viikkojen ohjelmissa ja lohdutuksen sana teille, jotka ette ole menettäneet sydämiänne tälle taidemuodolle. Nyt kotsillaan otetaan pieni tauko, hengähdystauko rautsikasta. Mutta

eteeni ilmestyy tämä The Silhouettes-yhtyeen sovitus Oscar Merikannon kesäillan valsista, niin pakkohan se oli laittaa soimaan. Riemastuttava veto, jossa mieltäni lämmittivät muun muassa seuraavat asiat. 1. Ensinnäkin, twistin mädättämissä aivoissani syttyi heti lamppu, kun teema lähti räväkän intron jälkeen soimaan. Totta kai, tämän kuului tapahtua. Merikannon kaunis melodia suorastaan huutaa rautalankasovitusta. Moni voi olla muutakin mieltä, mistä päästäänkin kohtaan 2. Vanhassa rautalangassa oli mukana lievä sellainen, sanotaanko, rienaus tai härnäysulottuvuus suhteessa musiikin pyhiin arvoihin. Eli rakastettuja vanhoja melodioita soitettiin aika rajusti toisin. No, nyt toleranssi on kulttuurissamme noussut siihen pisteeseen, että kaikki on ok ja mikään ei ole liikaa. Katsokaa reality-ohjelmia ja törkeimpiä tubettajia, niin tiedätte, mitä tarkoitan. Eli joku hulvaton sovitus niin sanotusta pyhästä teemasta ei ole enää syy esimerkiksi rikkoa äänilevyä mielenosoituksellisesti televisiossa, kuten tapahtui aikanaan Joutsenlammen ja Rautalangan kohdatessa. Mutta tässä oli mielestäni sitä vanhaa jäynähenkiä. Vaikken täällä ole riitaa haastamassa, sydäntä lämmittää ajatus, että joku tästä saattoi hermostua hieman. Että pitikö tämäkin nyt tehdä? Kyllä piti. Ja kohta 3. Kun näin juhannuksen jälkipöhinässä liikumme vahvasti suomalaiskansallisissa tunnelmissa, olen erityisesti otettu siitä, miten tämä Silhouettes-yhtyeen ja kitaristi Eero Pätälin sovitus jatkaa nimenomaan suomalaisen rautalangan perinnettä. Hienosti arrattu, todella tyylillä soitettu, jämäkällä tatsilla ja Ruotsista itään muhineen twist-kitaran salat ymmärtäen. Se oli Summer Night Twist.

kansallisesta musiikkiperimästä puhutaan, niin mikäpä edustaisi sitä enemmän kuin kansanmusiikki? No ei mikään. Siksipä, kun siellä sun täällä rockmusiikista huumaantuneessa maailmassa joskus 60-luvun lopulla kohosi ilmalle kysymys, miten voisimme tehdä uutta modernia poppia ilman, että kopioimme suoraan Amerikkaa ja brittejä, yksi ja sama vastaus lyötiin tiskiin siellä sun täällä. Kansanmusiikki, meidän oma kansanmusiikkimme, se on meitä itseämme. Koplataan se tähän hetkeen. Edward Vesalan ja Seppo Paronin Paakkunaisen liidaama Karelia-yhtyö ja albuminsa Suomi Pop 70-luvun alusta ammensi tästä fuusioideasta. Nuoren polven kovia soittajia, joista edellä viulumaisella soundilla vongutellut kitaristi Aslak Nunnu, eli Ilja Saastamoinen, oli kansanmusiikin ja sen soveltamisen saralla pisimmän päivätyön tehnyt hahmo näistä tyypeistä. Ja Saastamoisesta pakko muistuttaa. En tiedä, onko Suomessa julkaistu musiikkiin liittyvää tietokirjaa, jolla olisi ollut suurempi merkitys kuin Ilpo Saastamoisen kitarakirjalla, joka ilmestyi joskus samalla 70-luvulla. Aikana, jolloin kaikki asiallinen tieto oli kortilla, tämä oli jokaisen nuoren kitarahommista kiinnostuneen ensimmäinen sukellus asialliseen alan tietoon. Ja Kareliasta pakko todeta se, että alkuperäiskokoonpanon taiteilijanimet parasta ikinä. Haluan lausua ne ääneen silkasta kunnioituksesta ja rakkaudesta kunnianhimon ja hämyhörhöilyn yhdistävään meininkiin. Armas Nukarainen, Iivana Nyhtänköliä, Aslak Nunnu ja Pedri Sirmakka, eli Pekka Sarmanto. Väinä myös lakit pois päästi ja syvä kumarrus. Kerimäki Beat, eli kansansävelmä Kerimäeltä Etelä-Savosta, 1800-luvun alusta.

Tutkin tätä asiaa sydämessäni. Etsinkö aina jonkin tekosyyn soittaa jokaisessa pastellissa välissä tämä Tapio Heinosen pakahduttoman kaunis tulkinta aamulla varhain? Ja totesin, että ei. Syy

eri asia kuin tekosyy. Jos kerran vuodessa parissa pärähtää, niin mikä jottei. Mahtava teema ja teksti ja Heikki Laurilan bossanova sovitus, joka antaa jännän kierteen tälle jutulle, koska jos tekstissä ollaan jossakin suomalaisuuden aamuhämärässä, myyttisessä maisemassa paimenpoikien seassa, bossanova on jotakin aivan muuta. Smokki päällä, elävää kulttuuria, urbaania ja hienostunutta. Mutta kombo toimii. Olen ihastellut aina tätä Tapio Heinosen tapaa tiristää laulun surusta kaikki tehot irti ilman, että niin sanotusti tulkittaisiin täysillä. Asioita mitenkään arvottamatta tai rankkaamatta totean, että hyvin erilainen lähestymistapa kuin vaikkapa skenen materiaalia paljon laulaneella Vesa-Matti Loirilla. Vaikka Suomi edellä tänään matkaa lähdettiin, tehdään yksi koukkaus läntiseen naapuriin. Kuulemme musiikkia albumilta, joka kuuluu Ihmemaa klassikoihin sekin, järkeleisiin, joihin aina palataan. Jos Pohjoismaista pitää valita yksi ainoa albumi, jolla kansanmusiikin pohjalta on synnytetty jotakin uutta luovaa, järisyttävän hienoa ja oman maansa musiikkiin suuresti vaikuttanutta ilmaisua, oma sormeni osoittaa aina tähän suuntaan. Pianisti Jan Johansson ja Jatspo Svenska, jota joskus ainakin väitettiin eniten myyneeksi pohjoismaiseksi jatslevyksi. En tiedä, onko enää näin. Levy on kuitenkin täysin ajaton ja ihmeellinen, koska siinä on niin vähän ja niin paljon. Kaksi soittajaa. Piano, kontrabasso. Vanhoja ruotsalaisia kansanlauluja, joiden syvyyksistä taitava improvisoija kaivaa esiin jotakin täysin maagista.

Piissa från Utan myyra. Teema, joka ilmeisesti kirjattiin ylös vasta 1900-luvun alussa Taalainmaalla järjestetyn pelimannikilpailun yhteydessä. Siitä on tullut yksi Ruotsin folksetin tunnetuimmista teemoista, osin kiitos tämän Jan Johanssonin ja kontrabasisti Jori Riedelin 60-luvun tulkinnan. Vähän eleinen ja jylhä kuin mikä. Mutta nyt historian hämystä tähän hetkeen. Skaala on mieletön. Tämä ajassamme miemiytynyt lausahdus istuu erinomaisesti tähän lauluun. Toisaalta olemme ehdottomasti maan kamarassa kiinni, multaa varpaissa. Country-musiikin ja viime viikolla ohjelmassa piipahtaneen J.J. Cailin hengessä. Toisaalta taas, jos sanon, että pää on pilvissä, se ei ilmaisuna riitä lainkaan kuvaamaan tästä laulusta avautuvia ajatuksellisia näköaloja. Ei, kyllä nyt mennään kauas pilvien taa aurinkokuntien välisiin asioihin. Tämä on uutta musiikkia J. Karjalaiselta.

Ei syytä huoleen, he ovat vain ohikulkumatkalla. J. Karjalainen ja erittäin muhevasti soiva uutuus singlensä, jolla Miikka Paatelaisen säkenöivän hienon pedal steel -kitaran lisäksi kuullaan Electric Sauna-kokoonpanosta tuttuja S-soittajia Pekka Gröön, Keimo Hirvonen, Mitja Tuurola ja Tommi Viksteen. Niin, mahtaako niitä olla olemassakaan? Sitä on hyvä miettiä, mutta huom, avoimin mielin.

Kuuteni tätä lievästi Roy Orbisonin uljaat popserenaadit mieleen tuovaa Michael Blön tuoretta Täältä pois ja takaisin laulua. Ja mieleeni pätkähti yksi autuaamista olotiloista ikinä missään. Kuvittele lämmin, täysin joutilas kesäpäivä. Riippumatto. Sopiva varjo. Heijailet hissukseen ja samassa alat nähdä ihmeellisiä asioita. Perhonen tervehtii. Mitä äijä? Sukelat veden alla,

eikä happi lopu millään. Wow. Säpsähdät ja palaathan normaaliksi, ei niin lennokkaaksi, omaksi itseksesi. Torkahdinko? Päiväunelma, valveuni. Ihan

ei enempää eikä vähempää. Täältä pois ja takaisin kappaleessa oli mielestäni jotakin tämän kaltaista. Ei siis mitään kuolleita sukulaisia tai hirviöitä tai tällaista, mutta sellainen hetkellinen irtaantuminen arkitajunnosta. Se tuossa taisi tapahtua.

Herkkää, haurasta ja vaikeata hommaa. Se, kun yrittää kirjoittaa pop-laulun, jossa kesän ohi kiitävät välähdyksenomaiset hetket ovat pääosassa. Ne hetket, joista yllättäen jää todella syviä piirtoja sieluun, jotka uppoavat syvälle. Näitä kesäbiisejä hän kovin moni yrittää kirjoittaa, ja aika harvoin ne ihan sinne tikkataulun keskelle napsahtavat. Nyt on käynyt näin, että osuu. Wet Pillows -bändi. Juuret käsittääkseni keskisessä Suomessa Jyväskylän suunnalla, miten nykyään asutaan ja missä vaikutetaan, sitä en tarkkaan ottaen tiedä, mutta Wet Pillows on bändin nimi ja ihan oikea. Tällainen indie kesähitti. Tulee ihan ohituskaistaa tuolta jostakin ja pölähtää, ja aika hyvän vastaanoton saanut. Tällä hetkellä, kun tätä tässä horisen, niin yli 600 000 striimausta Spotterissa. Hyvä, ja lisää tulee varmasti. Rakkauden kesä on biisin nimi. Totta kai, ja niin kuuluukin olla.

Toiveikkaampi oli Wet Pillowsin näkökulma kesärakastumiseen ja mitä siitä seuraa, mutta jotain sukulaissieluisuutta näiden kahden laulun välillä on, uskalla väittää. Kaksi lensi yli käänpesän Freeman, totta kai. Pekka Laineen Ihmemaa täältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja oman osuutemme lopuksi kuuntelemme elämänohjeen lomavinkin. Sitä ei sanota suoraan, itse asiassa tässä ei sanota yhtään mitään. Tämä on instrumentaalikappale, mutta viesti on selvä. Ei hötkyillä. Nyt easy, ihan niin kuin se porilainen taparikollinen siinä Pulkkisen sketsissä aikanaan sanoi. Ernest Wranglin on tämä konkari kitaristi, jamaikalainen mestari nimeltään. Biisin nimi Surfing, Pekka Laine sanoo moi moi.

0: Iranin valtion median mukaan vallankumouskaartio on tehnyt iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Kaartin mukaan iskut ovat vastaus Yhdysvaltain tuoreisiin iskuihin Iraniin. Kaarti uhkaa vastata entistäkin laajemmin, jos Yhdysvallat tekee uusia iskuja. Yhdysvallat sanoo iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään tuhansia osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12 ja liikkuu keskustan läpi. Kulkueen noin 2,5 kilometriä pitkä reitti päättyy kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlana. Kulkue vaikuttaa suuresti liikenteeseen Helsingin keskustassa. Helsingin poliisin mukaan aamupäiväksi on ilmoitettu myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Bride-mielenosoitus. Aamulla sateita ja ukkosta esiintyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pääosin on kuitenkin poutaista. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on 20-25 astetta, pohjoisessa 13-20. Maastopallon varoitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4:02 ja studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää varhaisaamua. Seuraavaksi kuullaan Juha Tapion kappale Kaksi puuta.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Verratonta huomenta. Studiossa kanssasi Ruut Parikka tänä aamuna.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tänään on 27. päivä kesäkuuta ja nimipäiviä viettää Elvi ja Elviira. Ortodoksisen kalenterin mukaan Sampsa ja Hanna. Lueskelin tuolla, että tämä on ollut tärkeä päivä, että Konstantinopolissa oli aikanaan tämmöinen Sampsa-niminen henkilö, joka 500-luvulla on sitten sairaalankin päättänyt perustaa. Niin siksi on eri päivä, nimipäivä kuin meidän suomalaisessa kalenterissa tällä Simpsonilla ja Sampsalla tänään. Veikeä. Kiva, kun olette täällä. Kuullaan Einin uutiuskappale Oi, mikä voima. Ein viettää tänä vuonna 50-vuotistaiteilijajuhlaansa.

Eini ja oi, mikä voima. Eini tosiaan juhli 50-vuotis taiteilijajuhlaansa. Hänellä alkoi uransa 17-vuotiaana käännöskappaleella Yes Sir alkaa polttaa ja tässä sitä ollaan. Eilen julkaisi valtioneuvosto opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 20 uutta kohdetta, jotka ovat nimetty elävän perinnön kansallisluetteloon. Ties vaikka Eini sinne jossain kohtaa pääsisi. 22 uutta juttua on nimetty sinne ja niitä sitten pitää suojella ja valvoa, että nämä on tullut sitten museoviraston pohjalta ja sitten niitä on täydennetty. Luettelossa on tällä hetkellä 108 kohdetta. Ja aineettomaan kulttuuriperintöön, joka menee sitten tänne Unescon suojeluun, niin siellä on tietenkin suomalainen sauna muun muassa. Tämä on Elastinen, eteen ja ylös.

0: elastinen eteen ja ylös. Eilen opetus- ja kulttuuriministeri nimesi 22 uutta kohdetta elävän kulttuuriperinnön kansallisluettelo. Nämä ei siis, me olemme vielä siellä Unescossa, eli Unescoon voidaan vielä hakea, mutta näitä museovirasto nyt Suomessa valvoo. Tässä Unescon listassa, johon kuuluu suomalainen saunaperinne muun muassa ja lasitehdasperinne Suomessa, tässä nyt äsken lueskelin, sekä pohjoismainen limisaumaveneperinne niin, ja kaustilainen viulunsoitto, ei parane unohtaa sitäkään. Niin nämä kuuluu siis Unescon aineettomaan kulttuuriperintöön, mutta nämä on sulassa sovussa sitten näiden Suomessa elävän kulttuuriperinnön valvottuun listaan, joita täydentyi tosiaan 22 uudella jutulla. Ja näitä on 108, jota nyt valvotaan. Ja muutamia lueskelin täältä, mitä näitä Suomen elävän kulttuuriperinnön juttuja, joita museovirasto valvoo, niin näitähän oli vaikka ja mitä, että oli pelejä, leikkejä, suullista perinnettä, käsityötaitoja, musiikkia ja tanssia ja luontoa ja maailman kaukkoutta. Ja saunomisesta sen verran, että perinne saunominen pääsi muun muassa sinne. Eli suomalainen saunakulttuuri yleisesti on jo Unescon maailmanperintölistalla, mutta vielä perinne saunominen, joka liittyy tämmöiseen henkiseen ja kansanlääkinnällisiin juttuihin, niin se pääsi sinne muun muassa mukaan. Ja jos mennään vähän henkiselle puolelle, niin se Thalian jumalaakin kesäteatteriperinne Suomessa, sekin päästään nyt kulttuuriperinnön suojelun kohteeksi. Ja sehän on aika hienoa, että koska se suomalainen kesäteatteriperinnekulttuuri on niin oma juttunsa, niin se päästään tänne listalle. Hurraa! Katsellaan näitä vähän lisää, mitä kaikkea hauskaa täältä löytyy.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Otetaan ensin Dido ja Here With Me.

Dido ja Here With Me. Voiko olla kappale, joka kuulostaa enemmänkin katusateelta? Mun mielestä tuossa pienon tunnelmassa on aina vähän semmoinen pieni sateinen sää mukana. Elävän perinnön kansalliseen luetteloon Suomessa kerätään aineetonta kulttuuriperinnettä, muun muassa käsityötaitoja, juhlia, esittäviä taitoja ja luontoon liittyviä käytäntöjä. Ja tämä tosiaan päivittyi 22 uudella asialla. Ja en nyt lähde luettelemaan näitä 22, mutta nostan täältä muutaman, mikä oli minusta aivan hulvattoman hienoa. Muun muassa Karjalan piirakkaperinne. Se nyt pääsi tuonne listalle. Oli jo aikakin mun mielestä kaikki maailman niin kuin leivonnaiset, mitä Suomessa on. Mutta tosiaan Karjalan piirakat pääsivät tänne. Se on leivonnainen, joka on levinnyt Karjalasta Suomen alueelle. Näähän me nyt tiedettiinkin. Mutta perinteinen ja elinvoimainen käsin tehtyjä piirakoita leivotaan ja syödään laajasti Suomen alueella. Itsenäisyyspäivänä niitä nautin. Mutta myös tämmöinen vähän modernimpikin asia, kuten roolipelikulttuuri, eli tämmöinen kuviteltu yhteistoiminnallinen pelaaminen, jossa heitetään oppia ja kerrotaan tarinoita, niin tämä, jota tehdään myös

arvokkaiden digitaalisella alustalla. Tämä pääsi tänne aineettoman kulttuuriperinnön listaan. Ehkä semmoinen, mikä itseä ilahdutti omassa henkilökohtaisessa piirissäni, oli tämä Huuto Katrillin pääseminen aineettoman kulttuuriperinteeseen, joka on sitten pitkään ollut tämmöinen tanssikulttuuri tuolla Tanhun maailmassa, että tehdään hienoja kuvioita tämmöisessä suuressa solassa sitten, jossa huutaja kertoo, että mitä tehdään seuraavaksi. Tämä on hyvin perinteinen tanssilaji, niin tämä sitten pääsi tänne mukaan, mikä on huippujuttu. Sitä varmaan sitten muutama tuossa heinäkuussa Kaustisella pääsee sitten tanssiin. Myös karjalainen kansantanssi pääsi. Se on sitten eri asia kuin Huuto Katrilli, että siinäkin on vissit erot ja kesäteatteri, niin kuin jo aiemmin mainitsin. Ja kyllä minun mielestäni Paave Maijanenkin kuuluisi aineettomaan kulttuuriperintöön, mutta nämä on vaan minun mielipiteeni.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
3: Mennään vielä kerran tuonne aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, koska huomasin, että Jussi Paita, eli eteläpohjalainen perinnepaita, niin, ja sen valmistaminen ja käyttö kuuluu tähän listaan. Ja sitten lähdin kyllä vähän lueskelemaan nopeasti tästä pohjalaisesta paidasta, niin se on alkujaan, siis 1900-luvun alussa sitä on alettu käyttämään, tätä villapaitaa. Ja sehän on kuuluisa siitä, että se on tämmöinen viininpuna harmaa ja sitten siinä on semmoinen 7 timanttia. Ja tätähän kaiken ikäisille tehdään tästä paitoja. Ja on versioita ja varmaan sitten maailmallakin Dudesonien kautta on sitten tullut tämä Jussi-paita tunnetuksi. Mutta tämä pääsi tosiaan aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Lähdin sitten vähän lueskelemaan lisää tästä paidasta, niin ohjeita löytyi ihan kauheasti, mutta semmoista pitkää perusteellista listaa, että mitä kummaa, niin sitä en niin kauheasti nähnyt, mutta Juha Mietokin on muun muassa tehnyt kuuluisaksi tätä paitaa. Niin. Ja tietenkin tämmöiset sarjakuvahenkilöitä, Pöyryöt sarjakuvassa on nähty tätä, ja kyllähän sitä on varioitu, mutta kyllä tämä on niinku hienoa, että tästä paidasta on sitten päästy sitten tuonne listoille. Olisiko ollut vuosi takaperin tämmöinen rap-artisti kuin Kullervo, eli Kalle Lahtinen, niin hän teki musiikkivideon kuin 7 timanttia. Niin pyysi sitten Lapualla sitten porukalla kaikki Jussi-paidat päälle sitten musiikkivideon kuvauksiin sitten esiintymään omalla pairallansa. Niin se oli kyllä hieno juttu ja hieno lopputulos, että kannattaa katsoa tämä 7 timanttia musiikkivideo, että kuin monella Jussi-paita löytyy. Eli hänkin sitten omalla panoksellaan tätä kulttuuriperintöä ylläpitää. Mutta hienoa ne, jotka osaa tehdä tällaisia paitoja ja se, että tämä pääsi listaan. Että onhan se aika ikoninen vaatekappale. Tämä on Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa.

Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa. Seuraavaksi sitten Dingon ehkä kuuluisin kappale. Siinähän se taas se autiotalon ovi narahti. Mennäänpä sinne.

Juise Leskinen ja Rakkauden ammattilainen. Tämäkin kappale soi vuonna 2012 Pyynikin kesäteatterissa, jossa oli ensiesityksessä Kuuma kesä 85. Muistan tämän sen takia, koska olin itse silloin ekaa kertaa kesätöissä tuolla vakseilemassa. Ja kesäteatteri pääsi tosiaan tänne aineettoman kulttuuriperinnön listaukseen, niin tämäkin kappale sitten on osa suurta kulttuuriperinnettä. Hyvä vain, hyvä vain. Lähden nyt sitten tätä Unescon aineettonta kulttuuriperintöä, joka on sitten eri kuin tämä, mitä museovirasto valvoo. Niin sinne on vähän niin kuin tiukempi ränkki, että mitä sinne sitten pääsee. Niin Suomi poika veti voiton Ruotsista, eli meillä siellä on tämä kaustislainen viulunsoitto, saunaperinnekulttuuri ja lasin tieto ja taito, sen levittäminen ja sitten tämä veneen sivusauma perinne, eli tieto tästä, että miten vene sivusaumataan. Mutta sitten Ruotsilla ei löytynyt juuri mitään. Eli me siellä ei ole ehkä niin hanakasti sitten haluttu kulttuuriperinnettä samalla tavalla sitten keräillä. Mutta heillä oli tämmöinen niin kuin tietynlainen kesäviljely ja sen tietotaidon, tämmöinen fääbuudallinen ja viljely ja sitten myös tämä sivusauma vene-traditio. Mutta Eesti sitten veti pidemmän korren tästä meidän naapureistamme, että ne sitten osaa sitten perinteitä joka lähtöönsä, että heillä on sitten monen vuoden takaa, että on pysankalainen, joka on sitten ukrainalainen tämmöinen tietynlainen pääsiäis kananmunien maalaus, sitten vöörömaarainen savusaunakulttuuri, tietynlainen mulkipuuderinen niminen perunamuusia ja tämmöinen tietty ruokaperinne ja sitten baltialainen tanssi ja laulukulttuuri muun muassa. Että täällä oli niinku monen montaa, että on päässyt tänne listalle. Että siellä sitten perinteitä sitten osataan vaalia ja osataan painaa semmoiseen muotoon, että niistä ne pääsee sitten tuonne Unescon listalle. Yksi semmoinen kiinnostava Unescon listan juttu, minkä tänne on päässyt, on siis liettualainen ristiperinne, joka on fuusioitunut osittain tämmöiseen pakanakulttuuriin ja osittain siihen, että kristinusko on tullut Liettuaan, tämä katolilainen uskonto. Ja ne on sitten todella hauskoja, koska niissä on tavallaan tämmöistä pakanasymboliikkaa, vaikka käärmeitä tämmöisissä metalliristeitä, mitä sepät on takonnut, mutta sitten siinä on sitten kuitenkin tämä ristiajatus tämmöisestä suojeluksesta, niin niitä löytyy sitten esimerkiksi Kaunasin taidemuseosta. Niitä kannattaa mennä kattoon. On huiman hienon näköisiä.

Kokkolan lahja maailmalle, Jannika B. Ja jossain sä oot. Jos kiinnostaa tälle kuulokuvana kuulla lisää tästä kulttuuriperintökulttuurista, niin Tiede Ykkönen vuonna 2019, eli pikkasen hiukan iäkkäämpi juttu, niin on tehnyt aikanaan tästä aineettomasta kulttuuriperinteestä podcastin nimellä Maailmalla vitsaille. Kasvatetaan haukkoja ja saunotaan. Perinteet sekä yhdistävät että erottavat meitä. Siinä vielä Suomi ei ollut vielä täällä Unescon listalla tässä, kun tämä on julkaistu. Mutta siinä on hyvä semmoinen kattaus ja tietopalikka, että mistä oikein on kyse. Kello on 5:08, mutta kuullaan vielä Vilma Alina ainakin ja vähän apulantaa. Tämä on Palasina.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan sen jälkeen, kun tilanne Hormuzinsalmella on jälleen vaikeutunut viime päivien aikana. Yhdysvallat sanoi ensin myöhään illalla, että maa oli iskenyt Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Joitakin tunteja myöhemmin Iranin vallankumouskaartin kerrottiin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Helsingin Pride-kulkueeseen odotetaan tänään tuhansia osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen noin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12 ja liikkuu keskustan alueella. Kulkueen noin 2,5 kilometriä pitkä reitti päättyy kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlalla. Kulkue vaikuttaa suuresti liikenteeseen Helsingin keskustan alueella. Helsingin poliisin mukaan aamupäiväksi on ilmoitettu myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Bride-mielenosoitus. Aamulla sateita ja ukkosta esiintyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pääosin on kuitenkin poutaista. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa lämpö on 20-25 astetta, pohjoisessa 13-20. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 5:02, eli 2 minuuttia yli 5. Studiossa Ruut Parikka. Hyvää varhaisaamua. Seuraavaksi nautitaan ylöjärveläisistä eppunormaaleista joka päivä ja joka ikinen yö.

heppunormaalia joka päivä ja joka ikinen yö. Täällä Ruut Parikka. Ei joka päivä ja joka ikinen yö, mutta tänään 5:07 kanssasi täällä Radio Suomessa. Oikein hyvää huomenta. Tänään on 27. päivä kesäkuuta, Elvin ja Elviiran päivä. Yritin tuossa selvitellä, että olisiko ollut tänään mitään erityistä luvassa, mutta todennäköisesti tänään voi olla monia juhlia luvassa. Eli erityinen päivä henkilökohtaisella tasolla, mutta ei valtakunnallisella tasolla. Eli yhtä juhlaa vaan. Kaiken maailman kekkeröitä on nyt viikonloppuisin, että selvitin, että oli Inkoon päivä. Että Inkoossa tapahtuu jotain täällä Uudellamaalla. Sitten on keskiaikamarkkinoita, sitten täällä Helsingissä on tuskaa ja sateenkaarijuhlaa, että ja sitten on suviseuroja ja taisi olla siis tuolla Kauhavan päässä, eli jokaista niin kuin kekkeriä tänä viikonloppuna tapahtuu, mutta ei mitään suuren suurta tai ehkä ihmisen elämässä suurta, mutta tällaisessa suuressa valtakunnassa ehkä kaikki hyvin. Ja lähdetään siitä, että kaikki on hyvin. Tässä Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen.

0: Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen. Puhuttiin edellisellä tunnella noista aineettoman kulttuuriperinnön listasta. Ja siinä oli muun muassa laitettu japanilainen kirsikankukan juhlan juhliminen Suomessa. Niin karaokehan voisi mennä sinne kanssa. Sekin on japanilainen juttu, mutta Suomessa se on otettu ihan omaksi asiakseen.
1: Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Joo, tuota lähetystä kannattaa kuunnella ihan vain R:n sorauttelun takia, koska studiossa on Ruut ja Reetta ja hyvällä lykyllä meillä on semmoinen grillaaja kuin Greetta vielä, niin kyllä siinä sitten pärähtelee.

Queen ja A Kind of Magic. Kello on 17 minuuttia yli 5 ja kanssasi täällä Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Tuossa viikon puolessa välissä Karemon Tuomas Ylellä kirjoitti artikkelin kielipoliiseista ja vei heidät kahville ja siellä sitten kolmikko kertoi, mitkä kielioppivirheet herättävät alkukantaista raivoa. Tuossa kun katsoin tätä kappaleen listaakin, niin Maija Vilkkumaan kappaleen nimihän oli Karaoke Queen. Miksi ei voinut olla kuningatar? Eli tämmöiset anglismit on esimerkiksi yksi, mikä saattaa herätä raivoja. Kyllä minä annan upealle sanataituri Maijalle tämän Queen-sanan käytön anteeksi. Se vaan saattaa rimmata sitten kappaleen ylipäänsä lyyrikan kanssa. Ja jos puhutaan rock'n'rollista, niin onko rock'n'rollille sitten vaihtoehtoista sanaa? Esimerkiksi sitten nuorisopuheen musiikki tietenkin voi käyttää, mutta ironisessa mielessä ehkä. Tässä artikkelissa tosiaan kolmikko tämmöisiä somessakin vaikuttaneita tyyppejä kertoo siitä, että mistä he

ylipäätänsä haluavat niin kuin nostaa nillityksen kohteen, että mitä Suomessa käytetään sanoja väärin. Tai esimerkiksi tämmöisiä yleisiä juttuja on tosiaan nämä anglismit, väärin tavuttaminen, yhdyssanojen väärinkäyttö, niin tämmöiset saattaa rasahtaa. Kyllä se hyvä kieli, suomen kieli on niin kuin tärkeä asia ja itsekin tiedän, että sorrun herkeästi tällaisen nuorisoslangin käyttämiseen, kun se ehkä se sana hakeutuu helpommin puheen parteen kuin se, että sanoisi aivan asiat oikein. Mutta esimerkiksi tässä radiossa niin se on hyvä puhua ihan hyvää suomen kieltä, että sain todella liikuttavan viestin että eräältä ulkosuomalaiselta, että tämä on niin kuin kielen ylläpidon kannalta tärkeä kanava kuunnella sitten radiota, niin paranee täälläkin puhua sitten oikein. Katri Ylander ja sano mulle jotain kaunista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suomen kielen käyttö ja sen ehkä muuttuminen englannin ylivallan otto, niin se saattaa rasauttaa ihmisiä. Yle oli julkaissut tuossa viikon puolessa välissä YouTube, missä kielipoliisit oli pyydetty kahville keskustelemaan, mikä vähän niin kuin risoo siinä suomen kielen käytössä vaikuttamisessa. Meillähän on tämä hieno naapurikanavan ohjelma kuin Aristoteleen kantapää, missä aina viikoittain sitten käydään läpi fraasirikoksia ja muita viikon sitaatteja, eli missä nyt saattaa olla hienoja kielilapsuksia sun muita, niin

tota, sitä paranee tietenkin kuunnella sitten välistä täältä Radio Suomesta loikata kuuntelemaan Aristoteleen kantapaata, missä tämä Pasi Heikura sitten isännöi ja halkoo hiuksia sitten ja pilkkua viilaa. Mutta Englannin ylivalta, sehän on jo pitkään meitä, niin kuin, tai meitä, joitain henkilöitä saattanut ehkä harmittaa, että saattaa ammattinimikkeet muuttuu englanninkieliseksi, koulutusohjelmat muuttuu englanninkieliseksi. Ja se on semmoista ehkä, onko se sitten näennäiskansainvälistä. Totta kai suomen kieltä ei puhuta hirveän monessa maassa, niin sitten ajatellaan, että on ehkä parempi sitten pitää huolta kielestä niin, että sitä ei sitten niin paljon, niin kuin käännetään sitten englannin kielellä asiat ja ehkä tehdään sitten kansainvälisempää. Mutta kannattaako sitten kuitenkaan? Onhan niitä hulluja tyyppejä, jotka haluaa oppia suomen kielen. Ihan vaan sen takia vaikka, että katsoo euroviisuja ja hullaantuu.

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Tässä oli muuten aika hienoa lyriikkaa, jos minulta kysytään. En nyt lähde katsomaan, että onko siellä sitten käytetty jotain sanajärjestystä, joka on sitten vaikka anglismi tai ruotsinnoksesta. Itse ainakin opin kantapään kautta, että tämmöinen, että joku asia on joku vapaa, vaikka kieli vapaa vyöhyke tai jotain, niin sehän tulee kans niin kuin tämmöisen niin kuin

käännös ruotsilainauksen kautta, että joku asia on vaikka joku vapaa, niin se lauseen sanajärjestys ei ole suomen kieltä. Että Suomessa ei sanottaisi vaikka, että tämä on englanti vapaa vyöhyke, vaan sanottaisiin, että tällä alueella ei puhuta sitten englantia. No, olipas huono esimerkki, mutta tuli vaan tällainen mieleen. Tässä artikkelissa, missä nämä kolme kielipoliisia vietiin kahville, niin tässä sitten todettiin ikävästi, että kotimaisten kielten keskus ei enää lyö nyrkkiä pöytään samalla lailla kuin parikymmentä vuotta sitten, vaan on ehkä suhtautunut naivin myötämielisesti siihen, että kieli kehittyy ja muuttuu. Niin tästä tehtiin sitten jatkojuttu ja kyseltiin Kotukselta, eli kotimaisten kielten keskustelulta, että mitä siellä ajatellaan. Tämä toteamus siitä, että Kotus ei enää reagoi, oli sitten tämmöisen Hanna Eskelisen kommentti, niin hauskaa, että tämä kielenhuollon erityisasiantuntija on sitten Henna Leskelä, joka vastaa Hanna Eskeliselle, tai tälle vähän naurahdin. Mutta hän sanoi, että hän ymmärtää osittain tätä kritiikkiä, mutta uskoo johtuvan siitä, että kansalaisilla ei välttämättä ole riittävän kattavaa kuvaa siitä, että mitä tämä kotimaisten kielten keskus tekee ja ulostuloista ylipäätänsäkään. Että kyllä kotimaisten kielten keskus edelleen pitää huolta suomen kielestään ja antaa ehdotuksia siitä, että miten saatetaan niin kuin tavallaan käyttää jotain kielten sanoja ja luodaan niin kuin käytäntöjä. Vaikka ihan tämmöiset uudet käyttösanat, vaikka sosiaalinen media, että miten se sitten kirjoitetaan ja voiko sen lyhentää vaikka sanalla some virallisesti, niin tällaisia asioita kotimaiden kielten keskus edelleen tekee muun muassa, että yleiset linjaukset, että miten sanoja käytetään. Kyllä minä ainakin toivoisin, että vielä enemmän voisi laatia tämmöisiä uusia termistöjä, niin kuin esimerkiksi näköradio, eli tämmöisiä, että ei käytettäisi sitä englanninkielistä heti vedettyä sanaa, vaan tehtäisiin siitä semmoinen vähän veikeämpi suomalaissuomennos, tai sitten pitää vaan itse alkaa käyttää tämmöistä kieltä. Vähän rollareita in the stars.

0: Rolling Stones ja In the Stars.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Muutama sana taas kielestä, missä tässä juuri puhuttiin. Täältä tuli havainto, että murresanoja on muun muassa tosiaan tullut venäjän kielestä ja ihan myös suomen kielen yleissanoihinkin on tullut tästä venäjän kielestä. Eli tulee ensimmäisenä mieleen vaikka sapuska. Muitaan nyt tähän 24 minuuttia vailla kuuteen nyt keksi, mutta sapuskahan on venäjän kielinen johdannaissana. Semmoinen keino, millä itse olen huomannut, että millä pystyy elvyttämään hyvää suomen kieltä, on ihan, että katsomalla ja kuuntelemalla. Hyvää kannattaa niin kuin poimia semmoisia sanoja käyttöön, mitkä sitten kuulostaa vinkeiltä ja niitä voi sitten lisätä omaan puheen parteeseen. Mun mielestä kenties sanan käyttö on aika hauska, tai tosiaan, tai toki, tosi. Ja semmoinen, minkä olen ottanut jo muutama vuosi sitten käyttöön, niin se, että kun ihmiset lähtevät vaikka paikalta, niin se kun hyvästelen, niin sanon mielelläni näkemiin. Ihan niin kuin näissä mustavalkoelokuvissa, kun ihmiset kulkevat tai lähtevät, niin he toteavat aina näkemiin. Niin musta sen sanan käyttäminen on semmoinen, jota kannattaa lisätä. Se on hyvä sana ja siinä tulee sellainen toiveikas, että nähdään taas ja pian. Niin se muoto itse asiassa näkemisiin, niin se on tosi vinkkeä. Tuleeko teille jotain mieleen semmoisia hyviä sanoja ja sanan käyttöä, mitkä herättää ilahtumista, jos sen kuulee tai on ottanut omaan puheen parteeseen? Myös murresanathan on hauskoja.

0: Pauli Hanhiniemi ja Suru teki lähtöään.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää huomenta studiossa, Ruut Parikka, kello on 05.41. Tässä nopeasti nyt muista tai osaan laskea sitä paljon, se on niin kuin vailla, niin sanotaan digitaalikellon mukaan sitten. Täällä todettiin, että aina kun kuulee aitoa Savon murretta, niin siitä tulee jotenkin hyvää mieli. Ja olen kyllä samaa mieltä, eli se semmoinen savolainen tarinankerronnan taito ja semmoinen verkkaisuus ja joutenolo, kun aletaan sitten jotain juttua kertomaan, niin se on älyttömän hauskaa kuulla. Ihan vaikka jossain sivupöydälläkin kuulee, kun joku rupattelee toisen kanssa, niin se on hulvatonta. Yleisestikin Savon murheissa on semmoinen tapa, ainakin omasta kokemuksesta, että he käyttää tämmöisiä onomatopoeettisia sanoja, eli keksitään sana siitä, miltä joku kuulostaa. Eli vaikka kun lakana pyykkiä pesee, niin sitten kun ne kuivuu sillä pyykkinarulla, niin ne lurpattaa siinä tuulessa. Niin eikö kuulostakin siltä? Seuraavaksi Popedaa ja Tahdotko mut tosiaan. Tässä hän on Väinö Linna takataskussa muistaakseni.

Tässä Popedan kappaleessa laulettiin tosiaan, että lompakossa Väinö Linna yksinäinen on. Niin minä olen aina luullut, että silloin semmoinen on ollut pokkariversio Tuntemattomasta sotilaasta. Niin kuulija täällä kertoi, että 80-luvulla 20 markan setelissä oli Väinö Linna. Eli ei, hän ei ole kantanut mukanaansa tätä työväenkirjailijan pokkariversiota, vaan 20 seteli on ollut takataskussa. Nyt me kaikki opimme jotain uutta. Eikä kertoo siitä, että minkä ikäinen minäkin olen. 30. Tai siinä on hujakoilla. Tuli myös ihana viesti, että pieni lapsi oli ampala pöydässä kehunut, että kananmuna oli parahultaisesti paistettu. Ja tämä oli ollut sitten lastenkirjassa tämä kuvaus. Erittäin oivallisesti sanottu pieneltä lapselta. Kiva, kun olette laittanut viestiä. Tässä on Jukka Poika ja Silkki. Sitten Merisää. Sä oot

Säätiedotus merenkulkijoille. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään. Matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Lapissa oleva toinen matalapaine liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, illalla kaakkoistuulta. Iltayöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Luoteen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöllä voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta. Aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta. Aamuyöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään, kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli etelälounaasta, 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja, 15, lounas 5. 20. Uuttöö, 17, länsiluode 3, pilvistä 18. Nyham, 18, itäkoillista 2, heikkoa vesisadetta 20. Isokari 16, pohjoinen 5, melkein pilvistä 20. Selgrund 12, tyyntä, selkeää 12. Palassaaret 12, lounas 6. Tankkar 13, lounas 8, selkeää 50. Nahkiainen 12 astetta, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemia Oulu plus 14 senttimetriä, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto 0, Rauma plus 1, Turku miinus 3, Föglö miinus 0, Hanko plus 0, Helsinki ja Porvoo plus 1 ja Hamina 0.

Miley Cyrus ja Flowers. Sitten kuullaan kappale Sirpa ennen kuuden uutisia. Tämä on Arttu Viskarilta. Kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat kertoi tehneensä hyökkäyksen Iranin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Sen jälkeen Iranin valtion media ilmoitti, että Iranin vallankumouskaarti on iskenyt yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Kaarti uhkaa vastata entistä laajemmin, jos Yhdysvallat tekee uusia iskuja. Satoja kodittomiksi jääneitä ihmisiä on hakeutunut turvaan Ali Primera-puistoon Caracasissa Venezuelassa. Vapaaehtoiset ovat jakaneet maanjäristyksessä aiemmin viikolla kotinsa menettäneille vaatteita, kenkiä, lakanoita ja muita tarvikkeita. Perheet yöpyvät teltoissa puistossa, joka on yksi pääkaupungissa avatuista väliaikaisista turvakodeista. Suojaan hakeutunut Sandra Cavaliero kertoi olevansa kiitollinen, että heistä huolehditaan.
1: Agradecida, estamos siendo atendidos muy bien, de verdad. Le damos las gracias a esos países que se han sumado, a El Zulia, Colombia, todos esos países estamos muy bien.
0: Nainen muistutti, että raunioiden alla on yhä elossa olevia ihmisiä ja raivaukseen tarvitaan apua. Vielä urheilua. Jääkiekon NHL:n kesän varaustilaisuudessa on tehty suomalaisvarauksia yöllä Suomen aikaa. Columbus Blue Jackets on varannut suomalaislupaus Oscar Hemmingin. Hemming on kiekkoillut tätä ennen Yhdysvalloissa yliopistotasolla. Washington Capitals puolestaan valitsi omalla varausvuorollaan Tapparan hyökkäjän Oliver Suvannon. Blue Jacketsillä oli 14 varausvuoro, Washingtonilla 18. Ykkösvaraus oli kanadalaishyökkäjä Gavin McKenna, joka liittyy Toronto Maple Leafsin riveihin.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Yöllä lännestä saapuu matalapaine, sade- ja ukkoskuuroineen. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä laajalti selkeää. Yksittäiset sadekuurot mahdollisia alueen pohjoisosassa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää sekä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 19–27 astetta, yön alin 8–16 astetta. Heikkoa lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa aamusta alkaen sadekuuroja. Keske- ja Pohjois-Lapissa myös ukkosta. Pilvisyys vaihtelee, illalla poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän ylilämpötila on 12–20 astetta, yön alin 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalavaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi ja Keminmaa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. Ultravioletti säteily on iltapäivällä voimakasta Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa. Ultravioletti-indeksin arvo on 6. Seuraavaksi luvassa Sillanpään sunnuntai. Siitä muutama sananen. Tosiaan ei tule valoon päin ohjelmaa. Kesällä sunnuntai-aamupäivänä leppoisan tunnelmaan saapuu Sillanpään sunnuntai, joka J.P. Sillanpää tarjoilee musiikin helmiä ja klassikoita omalla rennolla tyylillään. Ohjelman uusinta on edelliseltä sunnuntailta, eli huomenna kuullaan sitten tuoretta Sillanpään sunnuntaita.

Vailla huolen häivää käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Onhan keskikesä, lomat ehkä juuri alkaneet ja juhannuksestakin selvitty kunnialla. Ja kaiken tämä kunniaksi tänään soitetaan lauluja, joissa ollaan auringonpaisteessa tai sitten kuun loisteessa. Tervetuloa kesäisten rytmien seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää, ja tässä ohjelman aluksi rytmeistä vastaa Marlin suku. Bob Marleyhan se siinä Wailerseineen keinutti hommat käyntiin Three Little Birds -klassikollaan, ja tässä tulee Bobin vanhin poika, Ziggy.

0: myself.
1: True to myself lauloi Bob Marleyn jälkeläisestä sen vakuuttavimman uran musiikin parissa tehnyt Ziggy Marley. Ziggyn lisäksi sisaruksista on Marleyn nimeä musiikkipiireissä pitänyt yllä ainakin Steven, Julian, Kehlani ja Damian. Sanoin ainakin, sillä Bob Marleyn lasten lukumäärää on puitu oikeussaleja myöten ja usein. Pelkästään hänen mentyä edes 45 vuotta sitten vireillä oli yhteensä 23 isyysjuttua. No, Marleyn nimi elää musiikin tekijöissä jo kolmannessa polvessa. Tuoreimpana maailman maineeseen on noussut YG Marley.

Praise Jah in the Moonlight lauloi Bob Marlin pojanpoika YG, YG Marley. Hänen isänsä Rowan Anthony Marley on kunnostautunut musiikin sijaan tuolla urheilun puolella, mutta äiti onkin sitten sitäkin kovempi nimi, Lauryn Hill. Jätetään Marlin sukusaaga tällä kertaa tähän ja otetaan seuraavaksi selvää, mitä saareen kuuluu.

Ahon laitaa, minä ilman paitaa. Amerikkalaisittain soi sillanpään sunnuntaissa. No shoes, no shirt, no problems. Ei kenkiä, ei paitaa, ei ongelmia, lauloi Kenny Chesney. Ja ennen häntä tilannekatsauksen saaresta antoi Samuli Putro. Saaressa on aina sunnuntai. Arki se on kuule kaukana myös tässä seuraavassa viisussa.

Beach Boys ja vuoden 88 yllätyshitti Kokomo. Siitä tuli bändin ensimmäinen lista ykkönen 22 vuoteen ja se jäi myös viimeiseksi sellaiseksi. Melkoinen tekijäkaarti löytyy tuon kappaleen takaa. Nimittäin Mamaset Papas-yhtyeen John Phillipsin ja San Franciscosta laulaneen Scott McKenzien tekemästä demosta homma lähti liikkeelle. Beach Boysin sielu ja sydän Brian Wilson ei tuon kappaleen tekemiseen osallistunut. Miksi? No, riippuu keneltä kysyy.

Auringossa liotti itseään Sheryl Crow, se kun on ilmaista vielä, niin kuin Sheryl tuossa kertoi ja kehotti muitakin nauttimaan ja ottamaan iisimmin. Näin tehdään myös tässä seuraavassa.

Viisi laiskaa auringossa ja mainio orkesteri 80- ja 90-lukujen taitteesta. Pienet miehet. Sanonnan mukaan Teksasissa on kaikki suurta. Vähän niin kuin Pohjanmaalla. Onkohan se siellä paistava mollikkakin sitten isompi?

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin Crumbin yhtyettä solistinaan Leon Bridges ja Texas Sun. Ja heidän peräänsä uutta musiikkia Brandi Carlilta. Elämätien päällä on paitsi tietysti kivaa, myös sellaista, että loman kaipuu se on muusikollakin. Life on the run. Ja uutta hienoa musiikkia on julkaissut myös Michael Blur. Tämä on nimeltään kahden viikon jälkeen.

Vauhdikas poljento ja käsi sydämellä fiilistely lyövät yläfemmaa. Haikea tarina kaukorakkaudesta. Nähdään taas hetken verran ennen kuin lähdöhetki koittaa ja sitten lasketaan taas tunteja ja päiviä, että nähdään uudestaan. Kauheeta, mutta niin kovin ihanaa. Näin kertoo kappaleen tekijä. Se oli 2 viikon jälkeen, eli uutta musaa Vaasan Mustasaaresta lähtöisin olevalta Michael Blurltä. Hän on mies, josta tuntuu, että hän on jatkuvasti uusien biisien kimpussa ja kun kerran tuollaisia ovat, niin hyvä, että on. Kuunnellaan vielä kaunis tarina, joka vie meidät juhannukseen 97 vuoden taa.

J. Karjalainen ja sinulle Sofia. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Ja jos tulit kuulolle kesken kaiken, tai haluat kuunnella koko homman uudestaan, tai viime viikkoisen jakson, tai sitä edellisen, mene ihmeessä Yle Areenaan. Siellä nämä jaksot ovat 30 vuorokauden ajan. Ja joka jakson yhteyteen olen kirjoittanut myös näissä soivat biisit artisteineen. Kuunnellaan tähän loppuun vielä jälkikirjoitus tuohon äskeiseen sinulle Sofia-lauluun. Siinä pääosassa on J. Karjalaisen aivan mahtava bändi. Eli rumpali Janne Haavisto, basisti Tom Nyman, kitaristi Mikko Lankinen ja kosketinsoittaja Pekka Grön. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Sosiaalisen median palvelu TikTokin runsaalla käytöllä on yhteys mielenterveysongelmiin, todetaan useissa tuoreissa tutkimuksissa. Huolta ovat aiheuttaneet muun muassa laihuutta ja itsetuhoisuutta ihannoivat videot. 18-vuotias Lilli haki TikTokista vertaistukea, mutta TikTok alkoi tuputtaa synkkiä videoita.
1: On sellaista tummaa taustaa ja tuollaista musiikkia, mikä just sopii siihen. Ja sitten, että siinä lukee jotain, että sä olisit parempi, jos sä olisit vaan poissa ja ei kukaan välitä susta. Ja
0: TikTok-maailmalla oli vakavia seurauksia Lillille. Tästä aiheesta laajemmin uutisissa tunnin kuluttua. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat kertoi tehneensä hyökkäyksen Iranin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin valtion media puolestaan ilmoitti, että Iranin vallankumouskaarti on iskenyt yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Osapuolet syyttävät toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta drooneilta, kertoo Uutissuomalainen. Sen kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia drooneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonitorjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneeli kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesäkuun puolivälissä.
2: Mitti Marja Juonala. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Yöllä lännestä saapuu matalapaine ja sade on ukkoskuuroinen. Odotettavissa huomisaamun asti. Maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä laajalti selkeää. Yksittäiset sadekuurot mahdollisia alueen pohjoisosassa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää sekä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 19-27 astetta, yön alin 8-16 astetta, heikkoa lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa aamusta alkaen sadekuuroja, Keski- ja Pohjois-Lapissa myös ukkostaa. Pilvisyys vaihtelee, illalla poutaantuvaa ja selkenevää, päivän ylilämpötila 12-20 astetta, yön alin 5-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi ja Keminmaa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.

0: Suomen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Tervetuloa mukaan Onnen säveleen. Mun nimi on Ruut Parikka. Tästä tämä alkaa taas. Kultaiset onnittelut Merja ja Jarmo Hirsimäelle 25.6. olevan kultahääpäivän johdosta toivottaa Riitta ja Reijo. Tänään 4.7. täytti veljeni Olavi pyöreät 80 vuotta Vaajakoskella. Lämpimät synttärionnittelut Lovisasta, Arjasisko, Harri ja Tommi perheineen. Rakas ystävämme Tuula onnittelee sinua 29.6. olevan 70-vuotias.

60-vuotissyntymäpäivän johdosta sekä Esaa 6.7. 80-vuotissyntymäpäivän johdosta. Toivottaa Auli ja Jukka. Kuuleeko Lapinlahden Onkiveden äärellä Leo Tapio Koskinen? Täytät 28.6. kunnioitettavat 80 vuotta. Vielä ei ole selvinnyt, oletko pekkasvapailla, kesälomalla vai eläkkeellä. Paljon onnea toivottaa Markku ja Tarja perheineen. Lämpimät 85-vuotis onnittelut Esko Mahlamäelle Ulvilaan. Onnittelee Aune, Sinikka, Kekkara, Vepa, Pirkko, Oili ja Pera sekä kummityttö Mirja. Niks ja Naks, 26.6. 56 Savonlinnan Vauhkosen perheeseen prinsessat 1 ja 2. Ester äiteni totesi kuultuaan kaksosista, että etteihän miulla ole vaatteitakaan kuin yhdelle. Rakkaille siskoillemme Merjalle ja Erjalle paljon onnea toivottavat 140-vuotissynttäreiden johdossa vellokset Jorma ja Jyrki Vauhkonen porukoineen Savonlinnasta. Onnittelut 2.7. Anne Impiö Kempeleestä täyttää 61 vuotta sekä Ari Peltonen lauantaina 4.7. Ruotsin Köpingissä 64 vuotta. Onnittelut lähettää Elina Täti ja Jorma Rovaniemeltä. Tässä kohtaa voidaan ottaa toivekappale. Se on tällainen kortti. Tässä kortissa on tämmöinen ihana juna, jossa on Taidekeskus Väinölä, Naivistit ja Iloa, eli tämmöinen juna, joka kulkee tämmöisen kaupungin läpi. Taitaa olla Varkauden kaupunki, jonka läpi tästä kulkee. Hieno Saimaa ja on tehdasta tässä. Sylin täydeltä onnea heinäkuussa täyttäville Epalle, Anterolle, Suville, Aatulle ja Siirille. Toivottaa Lea Laureen, mummo, Kimmo ja Minna. Ja sitten heille toivekappaleena Edith Piafin Hymne de l'amour.

hymnäällä murhia Edith Piaf eli Pariisin varpunen siinä lauloi. Linda unelmalle isot onnittelut unelmasi toteutumisesta. Haaveistasi alkaa tulla totta pienin paloin. Nyt vain kohti uutta elämää avoimin mielin toivoo perheesi. Huomenta Arto Ylirenko. Tuhannesti onnea huomiselle päivälle. Juhannuksena jo kuoharet korkattiin ja laulut laulettiin. Paljon onnea toivottaa Merja ja Kalevi tältä mökiltä. Rattoisaa synttäripäivää 75-vuotiaalle 26.6. olevan syntymäpäivän johdosta ja hyvää tulevaa Pekan päivää 29.6. toivottaa Antero. Teua Riipinkylän rakkaalle tädillemme Aino Sandbergille 3.7. sylin täydeltä 90-vuotispäivän kunniaksi. Kiitollisena opetuksestasi ja elämän viisauksistasi, joita olet meille jakanut, toivottaapi edesmenneen Saaran sisaren lapset. Hei, Sirkka Lampeen täytti 96 vuotta 1.7. Lieksan iltaruskossa. Sydämelliset onnittelut ja terveyttä Sirkalle toivottavat meidän tytöt ja iltaruskon ystävät. Perjantaina 26.6. Kuusamossa Jorma Takalolla on syntymäpäivä. Onnittelut hänelle lähettää ystävät Etelä-Karjalasta. Kesän lämpöiset onnentoivotukset Leena Niemiselle Lahteen syntymäpäivänäsi 30.6. Vuosi on taas mittariin kilahtaa, mutta ikä ei ole pelkkiä numeroita, vaan elettyä elämää. Lämpimästi onnittelee Irma. Huomenta Lahti ja Suitsikatu 9. Siellä asuva Eila Pöyryä, joka täyttää 88 vuotta 28.6. Eila lämpimästi halate ja paljon onnea toivottavan ruususylillisen kerran toivoo Sinikka ja Ossi, Kari ja Pirjo ja kummipoikasi Kai sekä Anne, Miika ja Maiju. Luukas, ihana hymysyy. Lähdetään alusta taas. Luukas, ihana hymysuu. Päivän sankari, kukas muu. Paljon onnea sinulle suoden, rakkaat halaukset mukana tuoden. Rakkaimmat onnittelut 10-vuotiaalle Luukaksellemme Kauatsalle. Toivottavat mummu ja pappa, äiti, Aurora-sisko sekä kasakarvaisia kavereita. Toni Nikkaselle Riihikoskelta, joka täyttää 44 vuotta, paljon onnea toivottaa pojat Aatu ja Eetu sekä Muija. Nyt me voitaisiin ottaa tähän kohtaan vielä yksi kortti. Täällä on tämmöinen kaunis orkideakortti, vaaleanpunainen, ihana. Aino Espoosta kiittää rakasta Kaijaa 62 vuodesta juhannuksena 21.6. Meidät vihettiin avioliittoon juhannuksena 21.6. Rovaniemen kirkossa. Paljon onnea. Sitten tulee toivelaulu. Tämä on vähän rankempaa. Huomenta. Ollaanko Tampereella Ruopionkadulla jo herätty? Sydämelliset onnittelut Seppo Hirsikoskelle täyttäessään 70 vuotta 13.7. Onnittelut näin etukäteen myös Soilelle 27.7. syntymäpäiväsi johdossa. Toivottavat Eija ja Ilpo. Toivebiisinä laitetaan Motörheadin Ace of Spades, koska Seppo on kova Motörhead-fani.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Rakas kyykkyystävämme, ihana aamusaunan lämmittäjä täyttää vuosia. Muut kyykyt sydämellisesti onnittelevat Marja B:tä. Huomenta Tervakosken Elsa-koti. Onko meidän Linnemuori jo kuulella? Täytit perjantaina 99 vuotta ja näin tuli taas yksi helmi lisää elämäsi helminauhaan. Vuoden kuluttua sitten juhlitaan, kuten ollaan sovittu. Lämpimät onnittelut muorille toivottavat lapsenlapset Ulla-Maija, Teijo ja Tommi jälkikasvuineen. Huomenta Lappeenranta ja Urheilukatu. Siellä nuorekas, iloinen Liisa Hietanen täyttää 90 vuotta 30. päivä. Hänelle sydänlämpöiset onnittelut ja paljon terveyttä toivottaa sirkkuperheineen Joutsenosta. Onnittelut Liisa Hietaselle. Herätys Kiikala, Kinturintie, Jusa Vilander, olkoon päiväsi tänään täynnä onnellisuutta, vahvoja tunteita, herätteleviä ajatuksia, uusia tuulia ja ihania tapahtumia. Hän täyttää 28. päivä 76 vuotta. Häntä onnittelevat Memme, Make, Janne, Juha perheineen, serkkupoika Into ja sisko Eila, Kake ja Liisa. Tupla 50 onnittelut Rajamäen Heruusiin tyttärelleni Sannalle 26.6. sekä vävylleni Velipentille 3.6. toivottaa äiti Anoppi Järvenpäästä. Paljon onnea ja iloa veljelleni Matille Tampereelle 26.6. täyttäessään 70 vuotta ja serkulleni Eskolle 2.7. Simolanmäelle täyttäessään 80 vuotta. Toivottavasti näemme tänä kesänä. Toivottaa Raili perheineen Valkeakoskelta. Otetaan tähän kohtaan kortti. Tämä on tämmöinen vaalean sininen, jossa on puisessa vaunussa ihanten punaisten kukkien ympäröimänä nallekarhu, joka ihmettelee perhosta. Onnittelut kummipojalle Ypäjälle 29.6. syntymäpäivän johdosta toivottaa kummit ja serkkuperheineen. Sitten toivekappaleena Diana Rossin When You Tell Me That You Love Me. Parhaimmat onnittelut rakkaalle tyttärellemme Bettina Riffille Porvooseen tykkimiehen kujalle. Tänään hän täyttää 50 vuotta. Sinua onnittelevat mamma, pappa, Belinda, Mika ja Kevin perheineen sekä Raili. Levytoiveena Diana Rossin When You Tell Me That You Love Me. Tämä siksi, koska

Diana Rosia, when you tell me that you love me. Seuraavat henkilöt viettävät syntymäpäiviään. 29. päivä kesäkuuta Tuija Naumanen, 2.7. Tuija Lipponen, 7.7. Sami Lipponen, 10.7. Riina Luuman, 10.7. Asko Valtanen, 18.7. Päivi Lehto. Kaikille ruusuntuoksoiset onnittelut ja mukavaa kesää. 12.7. viettää 23-vuotishääpäivänsä minien ja poikani Annika ja Jari-Pekka. Rakkaus lisääntyy tuhlaamalla. Jatka samaan malliin. Sylin täydeltä onnea toivottavat Aulikki ja Ossi. Raaseporin Bolstaan reipasta ja osallistuvaa 86-vuotis Rauno Kilsteenin syntymäpäiville onnitellen ystävät. Raaseporin Pohjaan 92-vuotis syntymäpäivä onnittelut 28. päivä Irma Suomiselle. Onko Joutsan Niemiskylällä kuulolla? Hertta Lehtonen. Täytit 75 vuotta perjantaina. Sinua lämpimästi onnittelee siskosi perheineen. 23.6. olleen 60-vuotis timanttihääpäivän onnittelut Pirkolle ja Heikille Rovaniemelle. 60 vuotta on pitkä aika, mutta te olette tehneet siitä unohtumattoman. Jokainen hetki, jonka olette jakaneet, on ollut arvokas. Onnittelut upeasta liitosta. Toivottaa Mari, Riikka, lapsenlapset sekä lapsenlapsenlapset. 69 vuotta sitten, 29. päivä, Helka ja Tauno Nykänen vihattiin avioliittoon Haukivuoren Häkkilässä Hännilän tilan pihamaalle. Nyt he viettävät yhteisiä elonpäiviä Pappilan puiston palvelutalossa Mikkelissä. Paljon onnaa toivottavat lapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset. Kiitollisuudesta ja pirteä hääparia. Paljon onnea. Onnittelut myös Jaakko toivottaa Sahalahteen Eila mummolle. Lämpimät onnittelut 90-vuotis syntymäpäivän johdosta. Toivottaa Elina, Jukka, Essi ja Jarkko, Venla ja Erika. Tässä oli pieni stiplu jäänyt. Hetkonen, joo. Lähdetään nyt vielä kerran. Hyvää huomenta Sahalahteen Eila mummu. Lämpimät onnittelut 90-vuotis syntymäpäivän johdosta Elinalta, Jukalta, Essiltä, Jarkolta, Venlalta ja Erikalta. Sinne meni terveiset. Nimipäivä onnittelut kesäkuun sankarille toivottaa Hellu. Lämpimät onnittelut Lahteen 70-vuotiaalle Teuvolle Soppelalle toivottaa veliperheineen. Paljon onnea rakas Venni, 1-vuotias Vekka. Kuuli tutkimusmatkailija toivottaa äiti ja isi Pesonen. Leena Nieminen-Lahti, lämpimät syntymäpäivä onnittelut sinulle tiistaina 30. kesäkuuta. Täytät 76 vuotta. Monta askelta olet ottanut, monta hetkeä elänyt. Onnea ja iloa elämääsi sekä aurinkoista kesää toivottaa Kaija ja Esa. Laitetaan toinenkin onnittelu Lahteen. Huomenta Lahti Hirsimäntie ja siellä Seppo Eerola. Sydämelliset onnittelut 28. päivä 90-vuotispäivän johdosta toivottaa Maria, Hannu, Päivi ja Matti perheineen. Sitten otetaan tähän nopeasti yksi korttikin vielä. Aika kuluu ja vuodet vieriin ja viisaus ja elämän kokemus meidät kaikki täällä tavoittaa. Hyvä on elämä ja elämällä on oppia aina, eikä suuretkaan vuodet kokenutta paina. Onnea Leo Papalle Tampereen amuriin. 90-vuotispäivän johdosta toivottaa lapset, lapsenlapset sekä lapsenlapsenlapset. Ja sitten me laitetaan toivekappaletta. Tapani kanssa. Kesän lapselle Airalle Keuruulle tämän päivän synttärionnitteluiden tiimoilta.

Tapani kanssa ja kesän lapsi. 29.6. maanantaina täyttää 80 vuotta rohkea rokankeittäjä Kaarina. Paljon onnea toivottaa Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys sekä puoliso, lapset ja lapsenlapset. Aila Vuori täytti 75 vuotta 24.6. Pornaisten Halkialassa. Suuret onnittelut puolisolle, äidille ja mummulle. Toivottaa Kalevi, Taneli, Mari sekä Eliisa, Anita ja Sanni. Reino Aholle onnittelut 26. päivä johdosta toivoo Eira, Merja ja Veijo. Ritva Sulkumäelle syntymäpäivä onnittelut 28. päivä Lepsalaan toivottaa Satu ja Jarmo. Syntymäpäivä onnittelut tänään 70 vuotta täyttäville Matti Vaarille Viialaan. Kiitos juhannusreissusta, toivottaa risteilyseurue. Tytär- ja poikaperheenä onnittelevat Simpeleellä timanttihääpäivää torstaina 2. heinäkuuta viettäviä Mairea ja Ossia. Paljon onnea. Paljon onnea meidän rakkaalle Ismolle Pälkäneellä täyttäessäsi 28.6. pyöreitä vuosia. Kiitos kun olet ollut meidän elämässä. Toivottaa Taikku, Vesa, Saku, Iina, Lotta ja Pablo. Paljon onnea meidän rakkaalle Ismolle Pälkäneelle täyttäessäsi sunnuntaina 28.6. pyöreitä vuosia. Toivottaa Taikku, Vesa, Saku, Iina, Lotta ja Pablo. Eli tämä nyt tuli tälleen tuplakertoimena, mutta toivottavasti meni perille. Toivotan rutkasti onnea 40-vuotiaalle Anssi Muhoselle lauantaina 27.6. sinne Rantasalmelle. Vaikka ulkokuori vanhenee, on mieli nuori yhä. Nyt lasiin kuplivaa ja juhlitaan. Ei tämä ole normipyhä. Terveisin samana päivänä syntynyt kohtalotoverisi. Paljon onnea. Tähän kohtaan tämmöinen ihana ruusukortti. Tässä on tämmöinen 4 ruutua, joissa on kaikissa todella kaunis lähikuva ruususta. Ollaanko Ypäjän Rasiojan tiellä kuulolla? Lämpimät onnittelut pojalleni Jarnolle 29.6. 50-vuotispäivän johdosta toivottaa äiti. Sitten laitetaan hiukan muumimusiikkia. Myöhästyneet onnittelut 75 vuotta täyttäneelle Heikki Papalle Kittilään 24.6. joka vietti syntymäpäiviä. Ja Papan 3-vuotiaalle tyttären pojalle Teolle oikein mukavia synttärijuhlapäivää. Hän täytti 25. päivää ja juhlii tänään lauantaina. Toive kappaleella molemmille muumihumppa. Toivottaa paljon onnea, toivottaa lapset perheineen.

Benny Törruus ja Buumi tanssiiminen kappale. Lahdessa Metsäkankaalla juhlii 29. päivä Eila syntymäpäiviä. Paljon onnea, kaikkea hyvää eteenkin päin toivottaa Pami. Onnittelemme rakasta Erkki Eerikäistä hänen syntymäpäivänään 1.7. Erkki on meille rakas puoliso, isä, ukki ja appiukko. Paljon onnea toivottaa Eeva, eli lapset Elisa ja Ensio, Mini ja Jenna, sekä lapsenlapset Taimi, Touko, Terho, Roomeo, Hilja, Reino ja Ella. Paljon onnea. Rakas äiti ja anoppi ja mummi, täyttää vuosia, 91 vuotta 30. päivä. Paljon onnea toivottaa Marjo, Affe ja Jenna. Veljeneni Untolle parhaimmat onnittelut 28. syntymäpäivänäsi 5.7. Paljon onnea. Lämpimät onnittelut Sepolle Lahden Möysään 28. päivä. Mittari lävähtää 90 vuotta. Lähisuku onnettelee. Myöhästyneet nimipäiväonnittelut taksari Paula Pekkalalle Rovaniemelle. Kiitokset mukavasta matkasta. Toivottaa toinen pieni tyttö Savukoskelta. Outi, rakas Outi Järvenpäässä. Täti onnittelee sinua ja melkoisen lähellä. Vietämmehän sinun pyöreitä vuosia ja juhlimme niitä tolkusti ja ihan moneen otteeseen. Kyllähän se hyvää jää juhlia, kun pääset nyt tädin kanssa samalle vuosikymmenelle. Vaan mitäpä tuosta. Reippaita ja iloisia ollaan, niin aina kun vaikkakin jo ikänaisiksi voisi meitä kutsua. Vaan myötä me juhlitaan sinua tästä päivästä alkaen. Monia vuosia, rakas Outi. Aurinko paistaa, kaikki kukat kukkii. Linnut vielä laulaa, eli kesä on kauneimmillaan. Meillä on rakas Helvi-sisko, viettää syntymäpäiviään 29. päivä täällä luonnon rikkauden keskellä. Toivomme sinulle terveyttä ja monia ihania kesiä. Olet meille rakas ja tärkeä. Toivottaa Aila, Marja-Liisa ja iso joukko perheenjäseniä. Huomio, huomio, synttärisankarittaret. 1.7. siunti on Sirkulle. 71-vuotisonnittelut. 3.7. Eilalle Kirkkonummelle. 71-vuotisonnittelut. 3.7. Ullamaijalle Lohjalle 72-vuotisonnittelut. Ja näitä onnittelevat Kirkkonummelta Raija ja Ullamaija. Ja onnitteluihin osallistuu myös ryhmärämä. Pontevan sydämelliset onnentoivotukset 28.6. täysikäiselle pojan pojalleni Kalajankadulle Saloon. Joona, oma lupa ja vastuu. Toimi viisaasti. Tällaisia viestejä lähettävät isoisä

ja Pirkko. Sitten otetaan hiukan musiikkia. Metrotyttöjen äidin syntymäpäivä. Raumalle 29. päivä 85-vuotis syntymäpäivänänsä viettää sisko Mikkonen. Rakasta äitiä, mummia, isomummia onnittelevat lapset perheineen. Ja toivelauluna on Metrotyttöjen äidin syntymäpäivä.

0: Hyvää huomenta Posio. Siellä Tapio Kajosaari. Samoin hyvää huomenta Lohjalle, Touko Kajosaari. Teillä on molemmilla syntymäpäivä maanantaina. Onnittelut täältä Laukaasta, Kyllikiltä.
1: Myöhästyneet onnittelut sinulle ystäväni Merja Narva Rovaniemellä 20. kesäkuuta ollen syntymäpäiväsi johdosta. Onnitellen Ritva.
2: Valkeakoskella eilen vihittiin Metsäkansan kirkossa, sanoivat tahdon Maaret ja Juha-Pekka Reinikainen. Valoista polkua kulkekaa, tuntekaa tuoksut kukkivan maan. Uneksikaa, silmänne sulkekaa, nauttikaa elämän ihmeistä vaan. Sylin täydeltä onnea toivottavat Maaretin mummi ja paappa Hervannasta.
3: Sinne meni onnittelut. Parhaimmat onnittelut täältä kesäisestä sysmästä serkuksille Asko Lahtinen ja Sanna Koli 50-vuotisjuhlan johdosta. Toivojina Eija, Kauko, Petri, Tiina, Jouni, Sirpa, Anne, Ismo ja Mirkku. Buenos dias, Tavastila. Kiitos vanhemmat aitan laajennuksesta. Nyt kyllä kelpaa. Myöhästyneet onnittelut äiti ja tulevat juhlat iskä. Kaikki meni uusiksi. Kiitos toivottaa Dino ja mamma. Onnittelut Pohjois-Virran Liisa. Vietät syntymäpäiviä 27. päivä Vääksyssä. Sisarukset perheineen onnittelevat. Onnea myös 23. päivä Maria Otollinen, Aleksi Otollinen ja Frida Ahlo. Heille lämpimästi onnittelee koko suku. Tässä kohtaa otetaan vielä toivekappale ennen merisäätä. Se on täältä

tulossa. Se on Portion Boysin Elämän ABC. Lämpimät onnen toivotukset tänään 27. päivä 70 vuotta täyttävälle Heikki Kaveenille Hattulan Salimäkeen. Elämääsi on mahtunut monen monta upeaa ja

Elämän ABC portion pois se oli Heikki Kaveenille Hattulan Salimäkeen. Onnittelut Aili Eskolalle hänen täyttäessä 92 vuotta 27. päivä Hollolan Salpakankaalla. Aili on elämän myönteinen ja reipas vapaaehtoistyötä tekevä. Sukan kutous sujuu myös häneltä. Paljon onnea toivottaa ystävä Terttu. Hetken kuluttua merisäätä luetaan, mutta otetaan tähän vielä Helsinkiin 60 vuotta täyttävälle Jukka Hankamäelle onnittelut. Hän täyttää tiistaina 30. päivä kesäkuuta tosiaan 60 vuotta. Lämpimät onnittelut lähettää pikkuserkku Erja Tampereelta. Toivottavasti tuli perille. Säätiedotus merenkulkijoille. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään. Matala paine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Lapissa oleva toinen matala paine liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta aamuille 5-8 metriä sekunnissa.

0: Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, illalla kaakkoistuulta. Iltayöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöllä voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aamuyöllä 7–11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta. Aamuyöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillistuulta, hyvä näkyvyys.
1: Aino Kirkkonummelta onnittelee seuraavia. 26.6. Tuula Kainulaiselle Saunalahteen. 1.7. Raimo Rukkariselle Iisalmeen. Hän täyttää 80 vuotta.
2: Emmi Laukson onnittelee Kari Laaksosta syntymäpäivänä ylintäydeltä sydämessä rakkaat aviomiehelleni. 26.6. mittarin tulee lisää vuosia vielä.
3: Siskolleni Leena Reinikalle Haapamäelle 4.7. 85-vuotispäivänä lämpimät onnittelut Liisa ja lapset perheineen. Toive Marja-Leena Reijo Taipaleen laulamana.

0: sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Ennen 8 uutisia otetaan vielä muutama toive tähän. Täällä on kaunis postikortti, tämmöinen seepian värinen, missä on tämmöinen oranssin pastellinen puutalo ja sen ympärillä on kaunis villikukkaketo ja siellä on pieni tyttö keltaisessa mekossaan poimimassa niitä kukkia. Ystävät ja tuttu, jo 1940 vuotta luvulta asti Leo Amurissa, vuosia tulee täyteen, 9 ja 0. Nimipäivä samoilla juhlilla. Paljon onnea toivottaa Sirkka ja Tapio. Tuleekohan nyt 90 ruusua? Kysymys kuuluu. Hyvää huomenta Oittiin. Onko siellä jo hereillä päivän sankari Reijo Hanninen, joka täyttää tänään kunnioitettavat 75 vuotta? Onnittelut päivän sankarille toivottavat vaimosi Merja, lapset ja lapsen lapset. Olkoon sinulla onnen päivä ja väistyköön jokainen pilven häivä. 27. täyttää Marika Hukkanen 80 vuotta Sulkavan telataipaleella. Kälyä lämpimästi onnitellen Marja-Leena. Halataan kun tavataan. Otetaan tähän kohtaan vielä toinen kortti. Tässä on kaksi tämmöistä ihanaa mummoa tietokoneen äärellä. Tämä on kuvittanut toi Terho Peltoniemi, tämä on tuttu näistä punaposkisista mummoistaan. Lahteen Tuomikadulle paljon onnea maatiekiitäjä sukkamestari Sirpalle synttäreiden johdosta. Rääppiäisiä odotellaan ja uudet sukat jalassa. Ja kuten sankari tietää, emme tykkää haista, emmekä seistä, mutta kuha kelpaa. Paljon onnea toivottavat kokkikaverit ja lahjottu maistaja. Toivottavasti meni terveiset. Tangotähti Esa Pasa alias Basso Matti Salminen täyttää tiistaina 7. heinäkuuta 81 vuotta. Paljon onnea sekä tietysti pitkää ikää toivottavat Riku S sekä läheiset fanit. Paljon onnea. Aivan tuota pikaa meillä on tulossa uutiset, mutta eiköhän me vielä yksi kortti täältä ennätetä. Tässä on hieno tämmöinen Suomi-maisema, että on kokkoa ja on saunaa järven äärellä. Lämpimät onnittelut 24.6. Kriikkulan kaksospojille Elmerille ja Topiakselle 4-vuotispäivän johdosta Kauhajoelle. Ja oikein hyvää kesää toivottavat sukulaiset Isojoelta. Paljon onnea sinne. Vielä ehditään. Hei siellä Vantaalla. Tänään on juhlapäivä. Rakas esikoisemme täyttää 50 vuotta ja hänen pieni prinsessansa saa nimeä. Iltapäivällä juhlitaan. Sylin täydeltä onnea toivottavat äiti ja isä. Paljon onnea, hyvin paljon sinne. Hetken kuluttua uutiset ja ne toimittaa meille Marja Juonala.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Marja Juonala. Hyvää lauantai-aamua. Sosiaalisen median palvelu TikTokin runsaalla käytöllä on yhteys mielenterveysongelmiin, näin todetaan useissa tuoreissa tutkimuksissa. Huolta ovat aiheuttaneet muun muassa laihuutta ja itsetuhoisuutta ihannoivat videot. 18-vuotias suomalaisnuori ja hänen äitinsä kertovat Ylen MOT-ohjelmalle, kuinka vakavia seurauksia videoilla voi olla.
1: Niin kuin ihan hirveet miettiä, että mä en olisi niin kuin nähnyt tätä toista elämää ollenkaan.
2: Lilli on 18-vuotias lukiolainen ja kilpatason uimari. Pari vuotta sitten hän muutti ulkomailta Suomeen opiskelemaan urheilulukioon. Lilli oli paljon yksinään ja arki tuntui vaikealta. Lilli haki TikTokista vertaistukea, mutta sen lisäksi TikTok alkoi tuputtaa videoita, jotka ihannoivat laihuutta ja itsetuhoisuutta. 18-vuotias Lilli.
1: On sellaista tummaa taustaa ja tuollaista musiikkia, mikä just sopii siihen. Ja sitten, että siinä lukee jotain, että sä olisit parempi, jos sä olisit vaan poissa ja ei kukaan välitä susta.
2: Ja poissa tarkoittaa niin kuin...
1: kuollut, joo.
2: Lillin vanhemmat asuivat toisessa maassa. Kun he huomasivat tilanteen vakavuuden, Lilli sai apua. Lillin äiti Laura.
3: Lilli tietoisesti satutti itteensä, oli itsemurhayrityksiä jopa. Usein oli semmoinen olo, että minä niin kuin vanhempana yritän niin kuin väkisin pitää lastani hengissä. Ja sitten tämä TikTok-maailma ja nämä ikään kuin hänen seuraajat ikään kuin yrittää niin kuin viedä häntä meidän luota.
2: Viime vuonna Lilli joutui psykiatriseen osastohoitoon. Osastolla sai käyttää kännykkää omassa huoneessa, mikä vaikeutti parantumista. Lilli teki osastolla masentavia videoita myös itse.
1: Ja sellaiset videothan niinku meni ihan niinku viral.
2: Ja oli suosittuja.
1: Joo, oli tosi suosittuja. Ja sehän niinku antoi mulle sellaista adrenaliinia, että mun pitäisi niinku tehdä enemmän näitä videoita.
2: Hoitojaksojen ja TikTokin käytön lopettamisen jälkeen Lilli voi nyt paremmin. Hän on muuttanut takaisin ulkomaille lähemmäs perhettään.
0: Toimittaja oli Jouni Munukka. Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Maat ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat kertoi myöhään illalla Suomen aikaa tehneensä hyökkäyksen Iranin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin valtion media puolestaan ilmoitti, että Iranin vallankumouskaarti on iskenyt yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Koirat ja droonit ovat apuna, kun pelastajat etsivät eloon jääneitä Venezuelan Laguairassa. Maanjäristykset aiheuttivat suurta tuhoa alueella torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Salvadorilaisen ryhmän pelastaja Roberto Gavidia kertoo, että he ovat jakaneet ryhmänsä 7 osaan, jotka työskentelevät samanaikaisesti.
4: Nos hemos dividido en 7 grupos del Salvador. Esos 7 grupos están trabajando simultáneo, pero en este edificio.
0: Gavidia kertoi, että he vahvistavat myös sairaaloiden toimintaa lääkäreillä, hoitajilla ja lääkkeillä. Venezuelan viranomaisten mukaan tähän mennessä on vahvistettu yli 900 ihmisen kuolleen järjestyksissä. Vielä urheilua. Jääkiekon NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella on varattu 3 suomalaispelaajaa. Columbus Blue Jackets varasi suomalaislupaus Oscar Hemmingin numerolla 14. Hemming on kiekkoillut tätä ennen Yhdysvalloissa yliopistotasolla. Washington Capitals puolestaan valitsi Tapparan hyökkääjän Oliver Suvannon. Washington oli varausjärjestyksessä 18. Vegas Golden Knights valitsi varausvuorolla 29 Tapparapakki Juho Piiparisen. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Maan pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, illalla selkenee. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 19-27 astetta, pohjoisessa 12-20 astetta. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan lounais- ja eteläosissa ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
5: Toimitti Marja Juonala. Tyttäreni Tiina Pesonen siellä Kivelaadessa. Täytä tuosia 1.7. Ei mitään muuta ihmeempää, mutta kun onnittelut vaan vaarilta täältä Nummelasta. Minna tyttären Limmin syntymäpäivä on 30.6. siellä Hertsikossa. Vaari onnittelee. Hyvää jatkoa. Moi.
6: Reetta Korhonen täytti vuosia 24.6. Kuopiossa. Silloin oli juhannusaatto 43 vuotta sitten. Äiti onnittelee.
7: Hyvää huomenta.

0: huomenta. Onkohan Lemin Käpälämäessä kuulolla pieni hymytyttö Lamposen Saimi Elsa Maija? Täytät 2 vuotta. Täältä tulevat rakkaan lämpöiset onnittelumme suukoin ja halauksin. Olet meille rakas, toivottelee Minkka mummo ja Oskari pappa.
1: Sinne menivät onnittelut. Paljon onnea veljellemme Timolle 70-vuotispäivänäsi. On hienoa, että joku meistä veljeksistä ehti ensimmäisenä tähän ikään. Me 2 nuorempaa seuraamme turvallisen välimatkan päästä ja voimme todeta, että hengissä siitä näköjään selviää. Olet nyt virallisesti näyttänyt, että 70 vuotta ei ole vielä mikään syy hidastaa tahtia, vaikka välillä voisi jo vähän harjoitella. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että pärjäät varsin hyvin ilman käyttöohjekirjaakin. Oikein hyvää 75-vuotispäivää, Timo, toivottaa 2 nuorempaa veljääsi, Jari ja Sami perheineen. Siskoni Marja ja veljeni Hannu täyttävät pyöreitä 3.7. Parhaimmat onnittelut täältä Villähteeltä, toivottelee isosisko Anssu. Ootte rakkaita. Syntymäpäivä onnittelut kesän lapsi Leena Niemiselle Kauppakadulle Lahdessa. Hän täyttää 30. päivä, jotenka paljon onnea Lennu. Vuodet vierii, toivottaa Päivi. Elämäntoverini Heikki Helsteen ja haluan onnitella 28. päivä kesäkuuta. Yhteistä matkaa on kuljettu 57 vuotta ja Jokioinen olet ollut molempien kotikunta 75 vuotta. Riitta vaimo onnittelee. Rakkaat sydänlämpöiset onnittelut 75 vuotta Irja Nurmelle Järvenpäähän Haltiapolulle. Terveyttä ja hyvää vointia toivottaa Aino. Lämpimästi onnea rakkaalle Outi Serkulle 65-vuotissynttäreiden johdosta ja ihanaa aurinkoista kesää toivottaen Niina ja Mika perheineen. Hillintien kaksosille keskiviikkona olleen syntymäpäivän johdosta paljon onnitteluja. Huomio, Jenni Hyvärinen, Lahti ja Liipola. Ai niin, ootkin vielä Mäntyharjossa. Sinulla on synttärit 29.6. Onnea toivottavat Äiskä, Tepe, Oona, Iina, Kisse sekä Anoppi ja Appiukko. Sitten laitetaan vähän Etelä-Saksaan terveisiä. Huomenta Jansku siellä Stuttgartissa. Täytät maanantaina 29. päivä 40 vuotta. Olkoon tulevaisuutesi aina uusi, tarvitse siihen seikkaa 6. Iloisen mielen ja terveyden, vaimo ja vuoteen lämpöisen, 1000 euron puutteeseen, joskus pienen tuikun murheeseen. Tuoko vuodet tulevat, tuokiota monta, kirkasta kuin tämä päivä, yhtä huoletonta. Onnea, Jansku. Lisäksi myöhästyneet onnittelut myös Leville 10-vuotissyntymäpäivänä, joka oli sunnuntaina 21. päivä. Niin isä kuin poikakin olivat hurmioituneita tästä kappaleesta, kun tämä oli Euroviisuissa. Eli sehän on tietenkin Kääriän cha-cha-cha. Näitä onnitteluja Suomesta lähettävät Riitta, Kari, Sanna, Toni, Marjo ja Merja.

Kääriä ja Cha-Cha-Cha, se oli Etelä-Saksa nämä onnitteluiden saattelemana. Urpo Ranta Järvenpäästä kiittää vaimoaan Kaarinaa 3.7. olevan 60-vuotishääpäivän johdosta. On eletty pienyrittäjän ylä- ja alamäet. Nyt on seesteisen eläkkeenolon aika. Paljon onnea. Huomenta kulta siinä Peltolan tuvassa. Päivälleen 45 vuotta sitten sanoimme tahdon Viitasaaren kirkossa ja sen jälkeen Peltolaan meidän häitä juhlimaan, joten kippis kaikille vuosille. Olet rakas yhä vieläkin. Terveisin vaimosi Anne. Hautjärvellä Terttu Katila täyttää 28.6.90 vuotta. Sinua onnittelee Kamuli ja ystäväsi Terttu. Iloja ja valoa elämääsi sekä onnea päiviin tuleviin. Hoks hoks siellä Haaparannalla, hyvä ystävämme Väinö, Väiski Nurmela, täyttää 1.7.80 vuotta. Rakkaat onnittelut juhlapäivänsi johdosta, toivottaa Jarmo ja Merja. Olkoon tämä juhlapäiväsi täynnä iloa ja kiitollisuutta elätystä elämästä. Katohan tuota, Tenho Torvinen Nurmeksessa, Nurmeksen kadulla, jos oikein muistamme, niin sinulla taitaa olla aihetta juhlaa lähiaikoina. Me osallistutaan siihen seuraavien sanojen muodossa. Metsän mies on tuo Tenho. Polut tuntee metsän mies on Tenho tuo. Polut tuntee tietkin nuo. Hän tietää salot ja suot, lakat poimii, kotiin tuo. Moottorisaha laulanut on ja metsäkoneet tutuksi tulleet. Vuodet viisautta tuonneet ja sitä monet metsätaipaleet luonneet. Metsän rauhaa ja onnen hetkiä runsain mitoin ja monta hyvää vuotta toivomme vielä eteenpäin. Terveisin Matti ja Annikki. Siinä oli hienosti viitattu Aleksis Kiven metsämiehen laulu. Jukka Tervoselle Simpeleelle onnea 1.7. olevan syntymäpäivän johdosta toivottaa Anja ja Risto Häkkänen. 11.6. täytti Hanga Guarno vuosia. Onnittelut. Anni Väisänen Jokijärvellä 83 vuotta 23.6. Jussin päivä onnittelut isälle 24.6. sekä 25.6. synttärit Ulla Isojärvi Sallassa. Onnittelut lähettää Vuokko Routiolta. Mukavaa juhlapäivää Liisalle ja Jarille Väksyyn tänään lauantaina. Iltapäivällä nähdään. Terveisin Tuula ja Avek Kuhmoisten perukoilta. Sydämelliset ja sylintäydeltä onnittelumme 80-vuotissyntymäpäivän johdosta 26.6. Heli Anderssonille Rosvikkiin Ruotsiin. Oikein hyvää vointia ja kesän jatkoa toivottavat Marja, Leena ja Kauko. Nyt me voidaan laittaa hiukan toivekappaletta ja otetaanpa valssi. Suuret onnittelut Petäjävedelle rakkaalle Aune Riikoselle, joka täyttää 29. päivä mahtavat 100 vuotta. Aunea juhlitaan tänään lauantaina lasten, lastenlasten ja lastenlastenlasten sekä muiden läheisten kanssa. Onnea ja iloa, rakas Aune mummu. Toivottaa Riina Siltala lähettää tämän onnittelun. Sitten kappaleena Olavi Virran Metsäkukkia.

0: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Siitä sitten 9:00 jälkeen Kati Lahtisen kanssa vietetään seuraa, mutta jatketaan onnen säviltä. Rakkaalle Leena-äitille Hirsilään lämpimät onnen toivotukset menneen synttärin johdosta. Olet Suomen Aarre. Iskälle myös terkkuja toivoo Anni perheineen. Nimipäiväonnittelut Honkalan isännälle Jormalle Sipooseen toivottavat naapurit Nurmijärveltä. Hei Jari siellä Siilinjärvellä. Vävy ei vanhene, toivottaa Leena ja Pekka. Mehta Maijalle Meilahden sairaalaan onnittelut 26. päivä olevan syntymäpäivän johdosta. Onnittelut myös kaksoissiskolle Eevalle Kuusamoon. Toivottavat lapset ja sisarukset. Onnittelut rakkaalle ystävällemme Marjalle Helsinkiin 27.6. olevan syntymäpäivän johdosta. Kiitos kaikesta avusta ja tuesta, jota olemme sinulta saaneet. Toivottaa Mehta-Maija, Tania ja Kirsti. Huomenta Katja junassa matkalla Savonlinnasta Helsinkiin. Kohta hyppäämme Tallinnan laivaan ja alamme juhlistaa sinun vanhenemispäivääsi. Otammehan iisisti, laulamme lujasti, syömme hyvin ja juomme kohtuudella. Mukavaa tätä syntymäpäivää ja paljon onnea toivottavat matkaseuralaiset Marke ja Eko. Huomenta Järvenpäähän. Onko Outi?

on herännyt. Kuhmossa syntyi lapsi 66. Tyttö tuo äänekkäästä huus. Pian kasvoi pimunätti, kiviset tiet taaksensa jätti. Vilkutti vienosti jääneille meille, lähti leveille etelän teille. Löysi jusan, tanssittiin häät, yhteisen työhön pistettiin päät. Kahdella lapsella karttui väki, isojakin juhlia muutkin näki. Piirakat, rönttöset saivat maistaa, niitä Reeta äiti on aina saanut taittaa. Pian koittaa suuri juhlahetki, sinisenä välkehtii synttäriretki. Sydämen täydeltä onnitteluja Outille toivottavat Matti, Eno ja Maarit. Onnea rakas äiti 60 vuotta järven päästä. Toivottavasti aurinko hellii kesän lasta. Terveisin lapsen lapsesi Moona, Panu ja tietysti Noelle. Huomenna Leon päivänä täyttää Leo Nieminen 90 vuotta Tampereen Amurissa. Hyvää syntymäpäivää ja paljon rakkaita onnitteluja toivottavat sisko sekä sen mies sekä Petteri ja Pasi perheineen. Otetaan tähän kohtaan kaunis tulppaanikortti. Tässä on oranssisia ja keltaisia tulppaaneja. Tässä vieressä on tämmöinen kutomatyö. Sydämellisin terveisin lukee tässä. Huomio, huomio. Tervakoski ja Vähikkäläntie. Siellä on ystävämme Aada Leander. Hän täyttää 75 vuotta 28.6. Sylin täydeltä onnea toivottaa Ulla ja Kalevi Pialavedeltä. Ja otetaan seuraavaksi vähän musiikkia. 4.7. ystävämme entinen naapurimme Vernikkolainen, nykyinen pitäjäläinen Elina Perkkola täyttää Luvialla 70 vuotta. Onnen halaukset Elinalle. Onnea myös Hannu Perkkolalle, joka täyttää 4.7. Toivottaa Salakarilaiset. Toivekappaleena Luvian mieskuoron esittämä Merenlaulu. Synttärisankarin lempilaulu, jonka mieheni lauloi hänelle täyttäessään 60 vuotta Bengtsäärissä, kun hän toivoi tätä laulua.

0: Huomio Alastaho siellä, veljeni veli Pekka Laukkanen täyttää perjantaina vuosia. Riitta onnittelee.
1: Onnea pojalleni Markolle, 53 palkkisiin, toivoo äiti.
2: Heinolassa 29.6.70 vuotta täyttää Pekka Toivianen. Sisarukset perheineen onnittelevat.
3: Huomenta, Kurun hoppasten tiellä Riitta, rakas. Sinua onnittelee naapurisi Markku. Täytät maanantaina 75 vuotta. Perässä tullaan.
4: Huomio, huomio. Miekojärvi ja siellä 26.6. 60 vuotta täyttänyt Jorma Hiltunen. Olet mökin pihalla tuttu näky, aina kädessä joko vasara tai täky. Ympärilläs metsä, ranta ja sauna, saattaapa se tanssijalkakin vipattaa joskus lauantaina. Vaikka vuosia on jo 6-0, ei niistä tarvitse huolissaan olla. Nyt saa luvan kanssa olla, ihan vaikka vähän kuutamolla. Rakkaat syntymäpäivä onnittelut 60-vuotispäivän johdosta. Oikein paljon kireitä siimoja ja lämpimiä löylyjä tulevaan toivottaa Primpsensa. Onnea tänään lauantaina 40 vuotta täyttävälle Pesoselle Kuopioon. Ensi viikon lauantaina päästään sitten molempien merkkipäiviä juhlistamaan. Terveisiin Muhonen Rantasalmelta. Onnittelemme serkuksia Asko Lahtinen Sysmästä ja Sanna Koli Hausjärveltä. Kumpikin täyttävät 50 vuotta. Ihanaa syntymäpäivää toivottaa Anne, Ismo, Petteri, Tiina, Kauko, Eija, Sirpa, Jouni ja Mirkku. Hyvää huomenta Hopomiin. Rakas siskomme Tyffe täyttää 70 vuotta sunnuntaina 28. päivä. Häntä onnittelee sisko ja veljet perheineen, lapset ja lastenlapset sekä oma armaasi HG. Tyffe, olet tärkeä ja ihana. Syntymäpäivä onnittelut Niklas Laaksolle Tykkiin toivottaa mummi sekä Fabu Pärnusta. Syntymäpäivä onnittelut Liisille Virolahdelle. Kesäterveiset myös Helenalle toivottaa Mirja ja Anne. Varjoa ja aurinkoa, enimmäkseen kuitenkin aurinkoa. Kiitos yhteisesti kulkemastamme tiestä tänään 27.6. hopea hääpäivänämme, rakas Hannu. Matka jatkuu. Terveisin vaimosi Riitta. 80 vuotta elämän viisautta, lämpöä ja huolenpitoa. Onnea upeasta merkkipäivästä. Parhaimmat 80-vuotisonnittelut rakkaalle soiliäidille ja mummille toivottaa Antti, Mari, Santeri, Sanni ja Riko, Anna ja Marko, Aino-Kaisa, Hannu, Venla, Viola ja Peppi. Sinne menivät onnittelut. Tähän kohtaan hiukan musiikkia. Pysytään vielä tällä meren äärellä. Lämpimät onnittelut pyhtäälle ystävällemme Arja Lainiolle 26.6. syntymäpäivänään toivottaa Päiviä Kari Vantaalta. Kappaleena Eija Merilän Yösaaristossa, koska se on Arjalle mieluinen kappale.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tievälillä Lappeenranta-Joensuu, tarkempi paikka Ruokolahti, Hörkkölä, Kuokkalampi. Suunta ei ole määritelty, mutta ensitieto liikenneonnettomuudesta. Eli tievälillä Lappeenranta-Joensuu, tarkempi paikka Ruokolahti, Hörkkölä, Kuokkalampi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Hyvää huomenta Mikkeli ja siellä rakas äitimme Kaarina. Täytit tänään vuosia ja toivotamme sinulle onnea, iloa ja terveyttä. Lisäksi hääpäivä onnittelut sinulle ja isälle. Pitkä taival on jo teillä takana ja siitä olemme kiitollisia. Paljon onnea toivottavat tyttäret Anne ja Heli. Maanantaina 29.6. täyttää pikkuherra Aamos Nikkanen 11 vuotta Vaasan Kuparisaaren tiellä. Lämpimät onnittelut ja halauksia aina niin innokkaalle jalkapallo- ja lätkäpelaajalle. Toivotaan kesäisen kauniita ja lämpimiä pelipäiviä ja hyvää kesän jatkoa. Toivottavat mumma ja paappa Vaasasta.
1: Pohjanmaalle Kiiminkiin untoveljelle kesäiset terveiset sekä lämpimät onnittelut 27.6. olevan merkkipäivän johdosta lähettäjinä sisarukset Etelä-Savosta.
2: Huomenta Riihimäki ja siellä Jorma Saliin. 28.6. on juhlapäivä. 80 vuotta, viisautta, huumoria ja mahtavia tarinoita. Ole kuin hyvä viini tai vanha auto. Arvokas, luotettava ja vaatii silloin tällöin vain vähän huoltoa. Samalla tyylillä on hyvä jatkaa seuraaville vuosikymmenille. Oikein paljon onnea juhlapäivänä, toivottelee Pirjo ja Pena.
0: Tänä vuonna olemme olleet ystäviä 21 vuotta Mairen kanssa. Ja haluaisin onnitella hyvää ystävääni ja itseänikin merkkipäivän johdosta. Näin sanoo Leila. Toivekappaleena eläkeläisten kahvipaketti humma, humppa. Kappale on hauskuutta, koska pidämme molemmat kahvista ja bingosta.

0: eläkeläiset ja kahvipakettihumppa. Sirkka Moilaselle Ämmänsaareen sydämelliset onnittelut syntymäpäivänäsi toivottaa Marja perheineen Jokelasta. Myöhästyneet 97-vuotisonnittelut Palon Elville Sieppijärvelle ja tänään myös nimipäiväonnittelut. Aurinkoista kesää Pirtsakalle Elville toivottavat Teija, Miikka ja Päivi. Tuula ja Esko Ojala, sydämelliset onnittelut 10.7. olevan 60-vuotis hääpäivän johdosta toivottavat Asko, Timo ja Tero puolisoineen sekä lapsen lapset perheineen. Porin länsipuistossa 30.6. viettää 85-vuotispäiväänsä sisko Salerva. Onnea päivänä juhlavana elon poluilla eteenpäin katsellen. Kukat kauneimmat poluillesi laitan ja onnea toivotan sydämestäni täysin rinnoin. Lämpimästi onnitellen Kirsi, Kimmo ja muu poppo. Otetaan tähän kohtaan kortti. Tässä on tämmöinen kaksi neitokaista, jotka istuvat puiden oksilla ja toinen on tämmöisessä valkokeltaisessa sitruunan kaltaisessa hameessa ja istuu sitruunapuun oksalla ja sitten on tämmöinen vihreämekkoinen violettissa pallohameessa ja hän on sitten luumupuun oksalla. Ilomantsiin sisko Kaarinalle paljon onnea syntymäpäivänä 27.6. toivottaa Raili ja Pekka Pieksämäeltä. Me voidaan tähän kohtaan ottaa sitten musiikkia hetken päästä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kuhmon tyttö Outi täyttää 60 vuotta 29. päivä. Monien vaikeuksien kautta hänestä on kasvanut kaunis nuori nainen. Taitava käsistään ja perheestään huolta pitävä. Karjalaista sukujuurta omaava, on vieraanvarainen, pöperö, ei padoista kesken lopu. Sydänlämpimät onnittelut ja monia armorikkaita vuosia toivoo äiti. Onnitteluihin yhtyvät Ruotsista Mauri, Tiina, Timo ja muu poppo. Ja toive kappaleena Outin voimabiisi Thunder in my heart.

Leo Seiria, Thunder in my heart. Tuula ja Esko Ojala, sydämelliset onnittelut 10.7. 60-vuotis hääpäivän johdosta toivottaa Asko, Timo ja Tero puolisoineen sekä lapsen lapset perheineen. Moikka Ristin Kallio, sydänlämpöiset onnittelut Leenalle huomisien synttereiden johdosta toivottavat Eija ja Taisto Bogostan liepeiltä. Kuopion Pölläkän Lahteen 25-vuotis synttärionnittelut Saaralle ja onnea myös viime viikolla vanhentuneille Josille ja Pietulle. Toivottaa Kilpparin porukka. Toivekappaleena he toivoivat Rööperin kuuta. Se luonnistuu karaokeilloissa sankarilta oivasti.

Huomio Imatra. Syntymäpäivä onnittelut Helena Annelille 25.6. johdosta täyttäessäsi ainoastaan 70 vuotta. Paljon onnea toivottaa elämänkumppanisi Ismo. Myöhästyneet nimipäiväonnittelut Joutsenon Anolaan Jorma Saajaselle. Toivottavat lapset, lapsenlapset ja puoliso. Onnea Hallilaan rakkaalle äidille täyden 70 vuoden johdosta toivottaa Elisa. Huomenta. Ollaanko Tammelassa Kallentiellä herätty? Mummu täyttää tänään vuosia. Kotijoukot onnittelevat. Onnea Kalle 28.6. olleen syntymäpäivän johdosta Mikkelin Anttolaan toivottelee Jesse tältä Juvan Koikkalasta. Hääpäivä onnittelut tänään 27.6. Anulle ja Petelle toivottavat Kaarina, Esko ja Pasi. Hyvää huomenta Vantaan Tammistoon. Kiitos sinulle rakas aviomieheni Vesa. Jo 17 vuotta tulee avioliittoa täyteen 4.7. Kiitos kun olet ollut tukenani, kun nyt olen ollut sairaana. Vaikka raskasta on aina, välillä yritetään yhdessä jaksaa ja jatkaa matkaa. Muista aina, että minä rakastan sinua. Rakkaudella aviovaimosi Marianne. Sydämelliset onnentoivotukset äidille ja isälle 25.6. olleen 60-vuotis hääpäivän johdosta. Onnen hetkiä auringonpaistetta jokaiseen tulevaan päivään toivottelee Tipsu. Paljon onnea Jaana Javanainen merkkipäivänä 12.7. toivottaa isä, Ruut, Harri ja ystävät. Syntymäpäivä onnittelut Nurmeksen Matin mutkaan isällemme Unto Karjalaiselle 75-vuotis syntymäpäivän johdosta toivottaa Henri ja Sari. Tänään se on Kaijan syntymäpäivä. Sydämelliset onnittelut Tuijalta ja Ekulta. Otetaan täältä vielä yksi. Ihana Maijalle 13-vuotis synttäriohjat onnittelut Vantaan Kivistöön toivottavat mumma ja pappa. PS. Sinua odotetaan mökille. Täältä löytyy sitten tämmöinen ihana kirje. Utajärven Marttisella syntyivät kaksoset Päivi ja Pertti 60 vuotta sitten. Päivi on taiteellinen, iloinen ja kotiseutuihminen. Pertti on rauhallinen luontoihminen. Nämä kaksoset oli vaimoni Leenan, isosisko heille, mielessä ja rukouksissa usein. Musiikkina sopii hyvin Hetken tie on kevyt, Laura Narheen esittämänä. Hyvää elämää toivottaa Yrjö.

0: Tämä oli Leena Haakanalle Hämeenlinnaan. Täyttää tänään 86 vuotta toivekappale. Tyttäresi Taina, lapsenlapset sekä lapsenlapsenlapset onnittelevat. Vielä viimeinen kappale Sleepersiltä Kesämopo. Syntymäpäivä onnittelut pojalleni Markolle Asikkalan Kalkkisiin. Äispä onnittelee Sleepersillä ja Kesämopolla. Sankari fanittaja on ollut mopopoika jo nuoruudesta lähtien. Paljon onnea tämän kappaleen saattelemana.
1: Ladies and gentlemen, tervetuloa Mopo-chan! Ajelman aloittaa surmanen ajan toisessa polvessa! Alttari pärinä ja paukettaa jo 20 vuotta! Surmanen ajan Anni Puuranen! Mukaani matkaan!
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Sosiaalisen median palvelu TikTokin runsaalla käytöllä on yhteys mielenterveysongelmiin, näin todetaan useissa tuoreissa tutkimuksissa. Huolta ovat aiheuttaneet muun muassa laihuutta ja itsetuhoisuutta ihannoivat videot. TikTok-maailmalla oli vakavia seurauksia nuorelle Lillille. Jouni Munukka jatkaa.
1: Lilli on 18-vuotias lukiolainen ja kilpatason uimari. Pari vuotta sitten hän muutti ulkomailta Suomeen opiskelemaan urheilulukioon. Lilli oli paljon yksinään ja arki tuntui vaikealta. Lilli haki TikTokista vertaistukea, mutta sen lisäksi TikTok alkoi tuputtaa videoita, jotka ihannoivat laihuutta ja itsetuhoisuutta.
2: On sellaista tummaa taustaa ja tuollaista musiikkia, mikä just sopii siihen. Ja sitten, että siinä lukee jotain, että saisit parempi, jos saisit vaan poissa ja ei kukaan välitä susta.
1: Ja poissa tarkoittaa niin kuin...
2: Kuollut, joo.
1: Lillin vanhemmat asuivat toisessa maassa. Kun he huomasivat tilanteen vakavuuden, Lilli sai apua. Lillin äiti Laura.
3: Lilli tietoisesti satutti

0: itteensä. Oli itsemurhayrityksiä jopa. Usein oli semmoinen olo, että minä niin kuin vanhempana yritän niin kuin väkisin pitää lastani hengissä. Ja sitten tämä TikTok-maailma ja nämä ikään kuin hänen seuraajat ikään kuin yrittää niin kuin viedä häntä meidän luota.
1: Viime vuonna Lilli joutui psykiatriseen osastohoitoon. Osastolla sai käyttää kännykkää omassa huoneessa, mikä vaikeutti parantumista. Lilli teki osastolla masentavia videoita myös itse.
2: Ja sellaiset videothan niin kuin meni ihan niin kuin viral.
3: Ja oli suosittuja.
2: Joo, oli tosi suosittuja. Ja sehän niin kuin antoi mulle sellaista adrenaliinia, että mun pitäisi niin kuin tehdä enemmän näitä videoita.
1: Hoitojaksojen ja TikTokin käytön lopettamisen jälkeen Lilli voi nyt paremmin. Hän on muuttanut takaisin ulkomaille lähemmäs perhettään.
4: Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään kymmeniä tuhansia osallistujia. Kulkue lähtee liikkeelle puolilta päivin Senaatintorilta ja päättyy Kaivopuistoon, jossa pidetään puistojuhla. Yle näyttää tapahtumaa suorana kello 11.40 alkaen verkossa. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista. Päivälämpötila on 19–27 astetta. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja, lämpötila 12–20 astetta. Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla varoitetaan tukalasta helteestä. UV-säteily on voimakasta maan lounais- ja eteläosissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
5: Jalkapallon MM-kisojen ensikertalainen Cap Verde eteni sensaatiomaisesti jatkopeleihin. Sen lisäksi rallia ja NHL-draftin antia. Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Columbus Blue Jackets varasi laitahyökkääjä Oscar Hemmingin numerolla 14 jääkiekon NHL:n varaustilaisuudessa. Kaikkiaan suomalaisia varattiin avauskierroksella 3. Washington Capitals varasi keskushyökkääjä Oliver Suvannon numerolla 18 ja Vegas Golden Knights puolustaja Juho Piiparisen numerolla 29. Ykkösvaraus oli odotetusti kanadalaishyökkääjä Gavin McKenna. Hänet varasi Toronto Maple Leafs. Hyundain Thierry Neuville ajaa edelleen Kreikan MM-rallin kärjessä, kun 8 erikoiskoetta on ajettu. Toyotan Sebastian Ogier on toisena 8,2 sekunnin päässä kärjestä ja Hyundain Adrien Fourmeau kolmantena noin 50 sekunnin päässä. Sami Pajari on siellä 9, yli 3,5 minuutin päässä kärjestä.
6: No odotus on tietenkin se, että Hyundai pysyy hyvässä vauhdissa, että se on kuitenkin rallin MM-sarjan kannalta suurin askel, mitä on nyt saatu tähän kilpailuun, niin se, että Hyundai pystyy soralla ajamaan näin kovaa, niin he on selvästi löytänyt autoonsa uutta vauhtia, ja se on tosi hieno asia, että tämä ei ole yhden tallin dominanssia, mutta kuitenkin aika pitkiä kaikki erikoiskokeet, että melkoista renkaiden säästämistä se on, koska hetkenkin kun hyökkäät kunnolla, niin renkaat tahtoo kulua niin paljon, että se alkaa vaikuttaa sen tuloksen tekoon, niin se on aika lailla kieli keskellä suuta menemistä kuitenkin. Kyllä tämmöisissä ralleissa niin vaan tahtoo sitä ohjelmaa aina tulla, että ei tämä ole semmoinen nopeuskilpailu kuin vaikka Suomen tai Viron MM-ralli, jossa tosi harvoin on rengasrikkoja ja tämmöisiä ulkoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen tuloksentekoon, että siellä mitataan sitä absoluuttista nopeutta, mutta nyt on sitä selviytymistaistelua sitten tietysti paljon, kun mennään näin hankalissa olosuhteissa.
5: Sanoi asiantuntija Henri Haapamäki. Rallissa ajetaan tänään vielä 5 erikoiskoetta. Jalkapallon MM-kisoissa Ranska kukisti suurimpia tähtiään leputtaneen Norjan lukemin 4-1 ja otti I-lohkon voiton puhtaalla pelillä. Ottelun hahmo oli 3 maalia iskenyt Usman Dembele. Norja eteni jatkopeleihin lohkon kakkossijalla ja kohtaa jatkopeleissä Norsunluu Rannikon. Haaste on asiantuntijoiden Marianne Miettisen ja Niklas Moisanderin mukaan kova.
7: No erittäin mielenkiintoinen matchup. Fyysinen, atleettinen, nopea, vahva joukkue vastassa, täysin erilainen kuin peruseurooppalaiset jengit ja varmasti tulee asettaa Norjan ihan erilaiseen haasteeseen.
8: Joo, siis mä uskon kanssa, että Norjalle todella kova haaste, että voi tulla todella mielenkiintoinen peli, että tosiaan Norsunluurannikolla fyysistä vauhtia hirveästi ja näin edespäin ja sit nähdään Norja ykkösvitja kentälle, että miten tätä taukoa heillä tehnyt ja mielenkiintoinen matsi.
5: Senegal otti I-lohkon 3. sijan kaatamalla Irakin tylysti 5-0. Senegal joutuu jännittämään vielä pääsyään pudotuspeleihin. Espanja kaatoi H-lohkossa Uruguayn

0: 1-0 ja sinetöi lohkovoittonsa. Cap Verde pelasi Saudi-Arabian kanssa 1-1 tasapelin ja MM-debutantti otti lohkon kakkospaikan ja etenee sensaatiomaisesti pudotuspeleihin. Belgia nousi G-lohkon kärkipaikalle, kun se otti kisojen ensimmäisen voittonsa 5-1 lukemin Uudesta Seelannista. Leandro Trossard iski ottelussa 2 maalia. Asiantuntijat Hanna Ruohomaa ja Paulus Arajuuri.
1: Belgian nuhanen aloitus näissä kisoissa, niin nyt sitten nenä niistettiin ihan kunnolla, että tämä oli kyllä, jos heitä on odotettu, että heillä on potentiaali, niin tässä ehkä nyt jollain tavalla sitä nähtiin, että oli tosi, tosi vahva esitys heiltä ja vaikka vastassa olikin Uusi-Seelanti, eli koko kisojen niin kuin pienimmillä rankingilla mukana oleva joukkue, niin vahva esitys Belgialta.
2: Vanhat ketut näytti tänään, että De Bruyne, Trossard ja Lukaku ja onhan tosi joukkueessa ihan valtava potentiaali. Ja veitsi kurkulla pelasta matsi, mikä ei ole, se ei ole henkisesti helppo paikka huono alun jälkeen, niin kyllä Belgia osoitti tänään sen laadun, mikä niillä on. Ja tosi mielenkiintoista nähdä, mitä ne jatkaa tästä.
0: G-lohkon kakkonen oli Egypti, joka pelasi Iranin kanssa 1-1 tasatuloksen. Iran oli lohkon 3. ja saa vielä jännittää jatkopaikkaansa. MM-kisojen jo lohkovaihe jatkuu illalla. Englanti kohtaa Panaman puolen yön aikaan. Yöllä myös pelataan Kroatia vastaan Ghana ja Kolumbia vastaan Portugali. Urheilua seuraavan kerran 12 uutisten jälkeen.
3: Uutisten ja urheilun jälkeen kello on 8:08 tänään lauantai-aamuna. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää lauantai-huomenta.
4: Radio Suomen kesälauantai.
5: Yle. Radio Suomi.
3: Radio Suomen kesälauantai, toden totta. Reissun päällä kaksikko on nyt lomien päällä. Ja niinpä tästä lauantaista 8 kesälauantaita eteenpäin ollaan kiireettömästi kesätunnelmissa. Näin lauantai-aamupäivänä ja kesälauantain nimissä. Ja tässä tullaan tapaamaan ihmisiä kesäkahveilla ja yleläisiä Yle 100-bussin reitin varrelta. Ja vietetään myös tämmöistä kysymys- vai vastausohjelman kinkkisten kysymysten ja vastausten jatkoja. Eli kysytään ehkäpä vielä yksi kysymys lisää ja tänään me tullaan puhumaan nopista. Monelle noppa on se ensimmäisiä mielenlujuutta ja hyvän tai huonon häviämisen taitoja testaavia pelin välineitä, koska se silmäluku toden totta on armoton, mutta siihen me mennään sitten kello 11 jälkeen. Sitä ennen kuullaan muun muassa Timo Koivusalon kesäkuulumisia ja muistellaan yhtä Koivusalon luomaa ja häntä yhtä määrittävää hahmoa ja soitetaan Enonkoskelle, jossa on käynnistyneet perinteiset kalamarkkinat. Se on vain yksi tämän päivän lukuisista tapahtumista Suomessa. Vielä kerran hyvää huomenta. Tässä soi J. Karjalainen.

0: Sinne häipyy J. Karjalainen, mennyt mies, lännen Jukan jälkeen syntynyt uusi mennyt mies Markku, josta sitten J. Karjalainen teki tarinoita. Oikeastaan melkein kokonaisen levyllisen verran, tai ainakin tuossa maailmassa liikuttiin kokonaisen levyllisen verran. Ja muistan jossain haastattelussa J. Karjalaisen sanoneen, että hän mietti tuossa, että täytyy yhdistää sellainen Amerikan sointi ja suomalainen tunnelma, ja sitten tuloksen kuulimme tässä. J. Karjalainen sanoi myös jossain haastattelussa niin, että jos laittaa siihen alkuun tämmöisen rivin, että olen mystinen, hopeinen diskomies, niin onpa mielenkiintoista katsoa, että mihin se johtaa, ja sen lopputuloksenhan me tuossa juuri äsken kuulimme.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sen verran täytyy vielä palata tuon viime lauantain tunnelmiin, kun siellä oltiin kesäleirillä reissun päällä. Että kun kuuntelin niitä leiritunnelmia ja niitä iloisia ääniä sieltä ja sitä kikatusta ja pientä semmoista kinastelun tuntuakin ja sitä nokittelua, niin kyllä ne omatkin kesäleirimuistot tuli todella, todella vahvasti mieleen. Tuli mieleen ne tuoksut ja tuli mieleen ne maut. Se, miltä sarviksen muoviastia tuntuu kädessä silloin, kun sitä on pessyt semmoisessa muovivadissa lilluneessa tiskivedessä, jossa on pesty jo muutama kymmenen makkarasopan sotkemaa lautasta tai makkarasopan jälkeistä lautasta. Ja se, minkälainen maku siinä makkarasopassa oli. Se, mikä tuoksu tulee siitä, tai oikeastaan voi puhua kyllä ihan rehellisesti hajusta, kun on suavee ja auringon paahteessa kuivuva märkä teltta. Sitä tuoksuyhdistelmää en saa mielestäni, enkä oikeastaan halua kohdata enää uudestaan. Ja sitten on sellainen tuoksuyhdistelmä, johon pääsee palaamaan ihan vaikka kotikeittiössä, ja palasinkin tuossa toissa iltana, kun on näkkileipä. Ja siinä sipaisu levitettä, sitten on juustosiivu ja se juustosiivun päällä muutama siivu kirkkoa ja ihan hetken aikaa, kun antaa niiden kurkkujen olla siinä, se tarttuu siihen juustoon pikkasen se kurkun tuoksu ja tuntuma, niin se vie välittömästi sinne kesäleirin ruokapaikalle, siihen keikkuvan pöytään tai siihen nurmikolle istumaan niiden muoviastioiden kanssa. Vahvoja on nämä erilaiset tuoksuja, makumuistot.

0: Taylor Swift ja Up A Light, ja viikko kun tästä eletään eteenpäin, niin sitten tiedetään, että pitävätkö ne huhut paikkansa ja nähdään ehkä yhdet tämän kesän suurimmista seurapiirihäistä, kun Taylor Swift mahdollisesti puolisonsa kanssa menee naimisiin New Yorkissa, ja sehän on siis valtavan suuri arvoitus, että tapahtuuko tämä mahdollisesti tämä tapahtuma ja ketä sinne on paikalle tulossa ja mitä mahtaa siihen sitten sanoa itse presidentti Trump, jos todellakin näin käy, että Travis Kelce ja Taylor Swift naimisiin menevät. Sehän tarkoittaa sitä, että kaikki huomio kohdistuu heihin.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisin.

No siinä se nyt on annettu se tanssilupa niin, että ei enää tarvitse hillitä niitä jalkojaan, jos siltä tuntuu, että ne väistämättä musiikin tahtiin lattialta nousevat. Se oli 4 ruusua ja popmuseo. Ja melkoinen popmuseo kyllä tänä vuonna on erilaisilla keikkapaikkakunnilla ja festareilla, kun nähdään tällaisia orkestereita, jotka pitkänkin tauon jälkeen ovat uudelleen lavalla tai sitten tekevät niitä viimeisiä kiertoita ja, tai viimeisiä esiintymisiä. Ja tulee sellainen olo, että ehkä ne pitäisi nähdä. Ja jokainen tietysti sitten tekee sen valinnan, että valitseeko sen näkemisen vai sen pelon siitä, että menettää jotain todella, todella oleellista. Kello on 9.26 ja Radio Suomen kesälauantaita tässä siis vietetään näin ensimmäistä kertaa ja 8 tällaista kesälauantaita tässä on tulossa erilaisissa merkeissä. Tuossa puhuin vähän noista kesätuoksuista tai siis niistä kesäleireistä mieleen jääneistä tuoksuista ja enpä ole ainut, jolla vahvoja kesätuoksumuistoja on täällä esimerkiksi yhdessä WhatsApp-viestissä. Luetellaan useampiakin. Sateen jälkeen maanpintaan nousevat kastemadot ja märkämulta, nuotio, makkara, vastaleikattu nurmikko, jonka toki nykyään voi aistia jo melkeinpä toukokuun alkupuolella.

0: että se alkaa mennä jo vähän niin kuin kevättuoksuksi jossain päin maata. Ja sitten omasta maasta nostetut uudet perunat. Itselleni yksi semmoinen mielettömän vahva tuoksu kesällä on sateenjälkeinen koivu. Ja sitten kun siihen vielä yhdistyy jotenkin sellainen vähän ihan, vaikka keskellä kaupunkia olisi, niin jostain tuleva pikkainen semmoinen palavan puun tuoksu, kuka nyt sitten grillaa tai takassa jotain paistaa tai sitten lämmittää saunaa, niin se sauna vasta. Siis ihan, että vaikka kävelee asfalttitietä pitkin ja kun sieltä koivuoksat kaartuu siihen päälle, on satanut vettä ja aurinko lämmittää niitä oksia, niin aivan kuin saunan porstuas kävelisi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Enemmänkin noita viestejä voi laittaa. WhatsApp-numerohan on 0401455666.

YouTube ja One musiikkia sieltä 90-luvun alkupuolelta, 91 taisi olla Ahtun Babyn julkaisuvuosi. Mökillä, järvivedellä pestyt ja tuulessa kuivatut lakanat. Siinä on kesätuoksu ja sitten kesäkadun tuoksu. Siinä kun kuumana kesäpäivänä tulee pieni saderipaus, niin kuumasta kadusta nousee huumaava kesän tuoksu. Ja tänään se totta vie on mahdollinen, koska tänään sääennusteen mukaan on lämmin ja sitten myös sateinen päivä niin, että saattaa sitä kesäsadetta ropsauttaa ja näitä kuuman kesäkadun tuoksuja olla siellä täällä. Ja siellä täällä on kyllä ihmisiä tänään liikkeellä. On tuskaa, on pridea, on provinssia, on suviseuroja. Ja kaikki aika lailla isoja tapahtumia. Suviseurat esimerkiksi kokoaa Kauhavalle 80 000 kävijää. Ja kun siellä suuri on osallistujamäärä, niin kaikki on suurta. Se alue on suuri ja esimerkiksi ehtoollisjono on suuri. Ylen uutisen mukaan 25 000 ihmistä voi olla siinä jonossa. Puolen päivän aikaan Helsingissä käynnistyy Pride-kulkue. Se tulee vaikuttamaan liikenteeseen ihan merkittävästi, lähtee Senaatin torilta ja sitten päätyy puistojuhlaan ja sinnekin odotetaan iso määrä ihmisiä osallistumaan. Nimittäin viime vuonnahan osallistujia oli se noin 100 000 ja voipa olettaa, että tänäkin vuonna osallistujia on. Tuska näkyy tuossa Helsingin kaupunkikuvassa aivan erinomaisesti. Ja sitten on tietysti lukuisia pienempiä tapahtumia eri puolilla Suomea. Siis sellaisia ihan vaikka keppihevosen kokoisia tapahtumia. Erilaisia keppihevoskursseja, niin kuin esimerkiksi näin meidän kaupungin osan Facebook-ryhmässä tällaisen kutsun, jossa 11-vuotias tyttö kertoo järjestävänsä tämmöisen kepparikurssin, antavansa ohjeistuksia ja neuvoja siihen, että miten sen keppariharrastuksen voi aloittaa ja miten niitä perusasioita sen keppihevosen kanssa mennään. Ja lupasi tämmöisen iloisen ja hyvän tuulisen tapahtuman. Ja sitten siinä ilmoituksessa oli vielä sellainen kiva rivi, että omaa keppihevosta ei tarvitse ottaa mukaan, koska kepparitallista saa lainaan keppihevosen, jos tällaiseen tapahtumaan osallistuu. Ja vaikka meidän perheessä ei tällä hetkellä yhtään ainoita tämmöistä keppihevosharrastajaa olekaan, niin tavattoman hyvälle mielelle tulin tuosta näkemästäni ilmoituksesta, koska se tarkoittaa sitä, että näillä pienillä tapahtumilla on sitten tapa, tai ne saattavat johtaa vähän niin kuin suurempiin tapahtumiin, tai ystävyyksiin, tai pitkäaikaiseen harrastukseen, tai mihin tahansa. Ja hei, 11-vuotias tapahtumajärjestäjä, niin jo sille voi antaa ihan pienet uploadit. Vanhan kirjallisuuden päiviä vietetään tänään Sastaamalassa ja se nyt on sellainen tapahtuma, johon pääsee vaikka sitten osallistumaan osin verkkosivujenkin kautta, nimittäin osa noista keskusteluista, mitä tuolla tapahtumassa käydään, niin näytetään myös tapahtuman YouTube-kanavalla ja yksi mielenkiintoinen keskustelu siellä on tänä vuonna otsikoitu Sanat ja tunteet politiikassa. Sanathan välittää ajatuksia ja tunteita ja ne toimii neuvottelun ja kiistojen välikappaleena ja ovat vallan käyttöä. Ja tästä sitten tänään keskustelevat kansanedustajat Mikko Bergbom ja Oras Tynkkynen ja politiikan tutkija Saara Särmä. Ja tuo on tuolla vanhan kirjallisuuden päivillä kello 14, eli jos nyt lähtee, niin vähän matkan, no itse asiassa aika pidemmänkin matkan päästä ehtii paikan päälle ja sitten todellakin vanhan kirjallisuuden päivillä on YouTube-kanava. Joten sieltäkin voi sitten katsastaa tarvittaessa tuon keskustelun. Ja Yle Bussi, se on ollut liikkeellä torstaista lähtien ja tänään pysähtyy Enonkosken kalamarkkinoille. Minkälaistaan siellä mahtaa olla? Kuulostellaan sitä kohta. Tässä soi Rodeo. Kilistellään kyyneleitä.

0: Se oli Rodeo ja kilistellään kyyneleitä. Yle 100 bussi kiertää tänä kesänä eri puolilla Suomea ja tuolla Yle 100 bussissa on mahdollista tietysti kysyä erilaisia asioita Ylen toiminnasta, mutta myös tavata yleläisiä ja kysyä heiltäkin erilaisia asioita siitä työstä ja kaikesta mahdollisesta. Ja nyt Helena Lapeteläinen on ollut Yle bussin kyydissä torstaista lähtien, kiertänyt Loviisan ja Kouvolan kautta Enonkoskelle. Ja nyt ollaan siellä kalamarkkinoilla. Ensin on Picnic on the Beach, sitten on tämmöinen kylätoritapahtuma ja sitten kalatapahtuma. Helena Lapeteläinen, kuinka monta taitoa pitää ihmisellä olla, että pääsee mukaan Yle bussiin?
1: Pitkällä pääsee, kun on uteliaisuutta matkassa ja hyvä kyky roudata tavaroita. Kun Yle 100 bussi pysähtyy paikan päälle, niin silloinhan me porukalla otetaan esille erilaisia toimintoja. Meillä on sanapyramiidia, merisääkaraokeita, voi myös selostaa urheilutapahtumia ja sitten päästä vaan keskustelemaan meidän kanssa.
0: Ja tämä kaikki on tehty nyt useamman kerran tämän päivän aikana ja tämän viikon aikana ja tullaan tekemään tässä pitkin kesää. Minkälainen tunnelma on Enonkosken kalamarkkinoilla?
1: Koi, että täällä on hyvin, hyvin leppoisa, rento ja kalaisa tunnelma ja tämä Enonkoskihan on mitä upein.

0: tärkein paikka. Täällä kulkee kaunis koski ja kosken yli menee museosilta, kivinen upea silta, jonka molemmin puolin on erilaisia myyntikojuja. Ja täällähän myydään sitten kalaa monessa eri muodossa. On paistettua ja savustettua muikkua, purkkikalaa, tuoretta kalaa ja sitten erilaisia näytöksiä, muun muassa kalanäytöksiä nähdään. Ja itse asiassa täällä paikan päällä on esittelemässä kalojen fileointia Reijo Herranen, ja hänhän on siis 50 vuotta ympäri vuoden kalastanut Enonkosken haukivedessä ja Enonvedessä, mutta miten kala on noussut, Reijo, tänä kesänä?
1: No kala on noussut, sanotaan, kohtuudella. Eihän kalastaja ei koskaan voi kehua saalistaan. Tällainen kateus sitten tulee.
0: Kyllä. Sinulla on täällä nyt itse nappama hauki, jonka aiot tässä fileoida. Niin mistä tästä nyt sitten aloitetaan? No,
1: joo, tämähän on tosiaan, kun vuoden aika on tämmöinen lämmin kesä, niin silloin niin pilaantuminen alkaa kalalla hirveän nopeasti. Et se täytyy lähteä ihan sieltä, kun lähtee kalalle. Jäät täytyy olla matkassa. Ja heti kun kalan saapi, niin tainnutus, verestys ja sitten niin jäähille veteen.
0: Ja sinulla on täällä myöskin kylmälaukku ja jäätä ja varmasti useampikin kalaa, mutta nyt juurikin tämä hauki tästä käsistä. Ja minne veitsi painetaan?
1: No veitsi painetaan, nämä on tosiaankin nyt niin perattu todella, niin pilaantuminen alkaa hirveän nopeasti, niin suolet täytyy ottaa pois niin kuin aikaisempaan. Ja nyt sitten veitsi painetaan tuosta niin niskan takaa ja otetaan, vetästään tuosta kiduksien ohti ja tässä painastetaan selkäruotoon ja sitten käännetään kahvasta ja sitten lähdetään vaan vetämään, niin näin tein vaan, niin ja eväät jää tuohon selkärankaan ja näin on toinen vide nätisti otettu pois.
0: Kyllä näyttää hyvältä. Haukikala on yleisesti aliarvostettu kala, mutta pikkuhiljaa se saa sijaa jopa ravintoloissa. Mistä muutos?
1: Joo, se on tosiaan nyt yleistynyt hyvin ja nythän täällä päinkin niin menee esimerkiksi Savonlinnan kaupungille menee valtava määrä haukimassa, ja mikä on hirveän terveellinen ja sitä pystyy syömään sitten niin vanhukset ja lapset, ei ole ruotovaaraa, koska se on sitten niin kaksi kertaa niin myllystä laskettu lävitse ja sitten tehdään ne haukipihvit ihan niin kuin lihasta konsanaan ja terveellisempiä hän vielä sitten on.
0: Tarviiko pelätä elohopeaa?
1: No elohopeaa, niin niin kuin tässä on tämmöinen pikkasen nahti kiloinen hauki, niin näissä sitten ei ole, että isossa hauvessa niin totta kai elohopeaa jonkun verran on, mutta ei sitä pelätä tarvitse, että tuommoiset kilon, kahden kilon hauvet, niin kun niitä ei kumminkaan jatkuvasti syö, niin kala on kumminkin niin paljon terveyshyödyllinen kala, että ne elohopeahaitot ei ole niin suuria.
0: Jatketaanpas vielä kuule tätä fileointia. Reijo on niin kätevä käsistä, että tässä ei tosiaan montaakaan minuuttia mene, mutta sen tuossa jo aikaisemmin mainitsit, että nahka, se on saatava pois hauesta. Ihan joka kalasta se ei ole niinkään tärkeää, mutta
1: joo,
0: tässä kyllä.
1: Joo, ja hauessa se on niin ikkeä, niin nyt hauessa on toi lima päällä, niin tosiaan niin nyt kannattaa pitää toi hauen liha ja toi nahka sitten erillään ja no nyt me ei enää mennä, koska otetaanko
0: piikki avuksi?
1: Otetaan piikki avuksi.
0: Joo.
1: Ja
0: eli vasemmalla kädellä piikki kiinni ja sitten oikealla kädellä kunnon fileointiveitsellä.
1: Joo, ja ruske kuuluu vaan ja eväät jää sitten tuohon selkäruotoon. Ja nyt on sitten toinen video.
0: Kykenee kokenematonkin tällaiseen lopputulokseen.
1: Kyllä, kyllä kykenee. Ja pienellä harjoituksella niin menee ihan hyvin. Ja nyt sitten seuraava vaihe on, niin otetaan kylkiruodot pois. Ja kylkiruodot lähtee, niin näin ikään vetämällä, niin kylkiruodot on nyt pois.
0: Juuri näin.
1: Ja sitten tässä on toi keskievää, niin se pyöräytetään sitten veitellä pois tuosta.
0: Joo, se ei suussa maistu kovinkaan hyvälle.
1: Se ei maistu suussa hyvälle, että se lähtee nyt pois tuosta veitellä noin ikään. Ja tämä pöytä on tämmöinen erittäin hyvä niin kuin kotivideonissa myös, että siellä saa niin siellä kun on biopussi sahvissa tai sankossa, niin on siisti homma käsi.

0: itselle ja sitten lähtee toi nahkanotto.
1: Tosiaan Reijolla on tässä tämmöinen leikkuupöytä, jossa on reikä. Ja reijän alapuolella on sitten tämä biopussisäiliö, että helposti pystyy tiputtamaan ylimääräiset osat.

0: nuorison rendi, että siinä niin kalalle jää niin vähemmän mahdollisuuksia. Sen ei tarvitse uida sinne pyydykseen itse, vaan tuota kalastaja etsii sen kalan ja tuota menee puottaa jikin sitten siihen kalan päälle likimain ja tuota nostaa poikkea. Mutta se on tosiaan nykyaikainen semmoinen nuorten erittäin paljon käyttämä kalastusmuoto. Vähän tälleen vanhemmassa kalastajassa tuntuu semmoinen niin kuin ryöstökalastusta.
1: Liian helpolla,
0: mutta se on vähän sen väärin sanottu totta kai. Ei se siinäkään niin kuin itsestään tule se kala. Että.
1: Niin, onhan siinä niin kuin oma viehätyksensä, että saa vähän odotella sitä saalista ja sitten lopulta saa sen jättipotin.
0: Kyllä, näin se on.
1: No nyt hei, ja nyt hauki on fileoitu.
0: Joo, nahkat laitetaan tuonne ja sitten vileet on siinä niin tuota, ja nätit vileet niin pannulle paistuun, taikka sitten niin lihamyllystä laskee lävitse ja sitten täytyy olla vähän useampi vide ja tuota, ei kun massaksi vaan ja pihviä tekemään siihen vähän mausteita sekaan ja maukkaita kalapiskejä.
1: Ihan kuule ja hampurilaisen välissä maistuu taatusti hyvälle. Varmasti olet sitä mieltä, että kalastusmaksu, se on aika tärkeä asia.
0: Joo, kyllä todella. Niin tuota, se kalastuksenhoitomaksu, niin suosittelen kaikkien sen maksavan, koska joka euro menee hyvään tarkoitukseen sitten, että kalavesien hoitoon ja siinä ja nuorisoyhteistyöhön sitten, että järjestetään sitten niillä rahoilla niin nuorisokalastusleiriä ja oppilaille niin onkipäiviä ja näin päin pois. Ja tietysti totta kai järjestö vaatii sitä oman verosakkaan euroista.
1: Reijo Herranen, kiitos oikein kovasti sinulle. Sulla on tänään täällä Enonkosken kalamarkkinoilla muutama filiointinäytös, eli yleisö sitten täällä lähituntumassa voi tulla seuraamaan vielä paikan päällä, että miten tämä tapahtuu, eikö näin?
0: Kyllä, joo, kiitos. Ja kyllä Kari soitteli tosiaan ja pyyti minua tähän, ja tämä on ihan miellyttävä tapahtuma, ja kyllähän kalastus täällä Itä-Savossa niin, ja Itä-Suomessa, niin sillähän on valtava merkitys kotitarvikalastuksena, että ja kun näkee, minkälaista tämä vileointi on, hei, tämä ole mitä tähtitiedettä. Tämä on nyt kaikkien tehtävissä. Ja.
1: Tässäkin vaaditaan sitä rohkeutta ja uskallusta.
0: No kyllä, näin on. Että siinä ei tarvitse kuin tuota, muutama veitsi periaatteessa yhdellä veitsellä. Ja sitten kalaa sakset, jos sattuu isompi kala, kova ruotonen. Siihen tarvitsee sitten sakset, millä leikkaa ja tuota, kalapiikki ja totta kai sitten niin lasta, hyvä lasta, että saa putsattua sitten pöydän niin tuota, koska kalan käsittelyssä niin hygienia on erittäin tärkeä, että siinä niin tosiaan täytyy siitä pitää kiinni, niin kuin mistä tahansa elintarvikkeessa.
1: Kiitos Reijo ja oikein mukavaa kalamarkkinapäivää.
0: Kiitos.
1: Kyllä. Ja me ehkä tässä päivän aikana tehdään jotain näissä haukifileissä vielä ja oikein herkutellaan ne sitten. Kyllä. Ihana tunnelma täällä ja ihania ihmisiä ja tuota, näin.
2: Täältä tulee kuuntelijoilta vinkkiä, että siihen jauhettuun haukitahnaan, kun lisää 1/3 savustettua särkeä, lahnaa tai sorvaa, niin tulee vielä maukkaampaa, joten välitä Helena sinne terveiset ja mukavaa matkaa Yle 100 bussin kanssa tästä eteenkin päin.
1: Kiitos paljon.
2: Moikka.
1: Moikka.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Yle. Radio Suomi.

sykähdyttävä ja mestarillinen The Cardigans ja For It's Worth. Jos haluaa tuon Yle 100 bussin tapahtumia seurata vielä vähän tarkemmin, niinkin televisiossa tänä iltana kello 18.15 päästään todistamaan tunnelmia tuolta Enon Koskelta. Ja huomenna Yle 100 bussi on Jyväskylässä Neule-festareilla, joten sitten pääsee näkemään, miten Helena Lapeteläiseltä syntyy kantapään putoaminen. Tässä soi Pave Maijani ja Jana.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Arkkiatri Päivi Hietanen on huolissaan vanhusten hoidon tilasta ja lasten eriarvoisuuden lisääntymisestä. Hietanen tunnetaan syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina ja lääkäreiden vuorovaikutustaitojen kouluttajana. Hän sanoo olevansa järkyttynyt vanhusten hoidossa paljastuneista laiminlyönneistä.
1: Nämä ovat ihmisarvon loukkauksia ja tuntuu vaikealta ajatella, että tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa kuitenkin varallisuutta on paljon, niin ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen. Sehän on se kansakunnan sivistystaso, että miten niistä pidetään huolta, jotka eivät pysty itse pitämään huolta itsestään.
0: Koirat ja droonit ovat apuna, kun pelastajat etsivät eloon jääneitä Venezuelan La Guairassa. Maanjäristykset aiheuttivat suurta tuhoa alueella torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Salvadorilaisen ryhmän pelastaja Roberto Cavidia kertoo, että he ovat jakaneet ryhmänsä 7 osaan ja ne työskentelevät samaan aikaan.
2: Nos hemos dividido en 7 grupos del Salvador. Esos 7 grupos están trabajando simultáneo, pero en este edificio está trabajándose en este momento la unidad canina.
0: Davidia kertoi, että he vahvistavat myös sairaaloiden toimintaa lääkäreillä, hoitajilla ja lääkkeillä. Venezuelan viranomaisten mukaan tähän mennessä on vahvistettu yli 900 ihmisen kuolleen järjestyksissä. Venäläisiä ja kiinalaisia sotilaslentokoneita on käynyt lähellä Etelä-Korean ilmatilaa tänään. Koneet lensivät Etelä-Korean ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeen läpi, kertoo maan armeija. Etelä-Korea lähetti ilmaan omia hävittäjiään reagoimaan tilanteeseen. Venäjä ja Kiina eivät ole kommentoineet tapahtumia. Kemissä Petsamontien ja Kaartot

0: kotien väliselle vesialueelle annettu vaaratiedote on yhä voimassa. Uimista ja oleskelua alueella kehotetaan välttämään toistaiseksi. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapantavettä on vuotanut myös mereen. Nevel kertoi illalla, että happoa ei enää vuoda eikä vuodosta aiheudu yleistä vaaraa. Alueen puhdistamista jatketaan. Ulkomaalaistaustaista miestä eilen illalla Oulussa puukottanut mies on edelleen tavoittamatta. Näin kertoi aamulla Oulun poliisilaitoksen johtokeskus. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti kävellen liikkeellä ollutta miestä selkään Oulun Kaukovainiolla ennen ilta 8. Sen jälkeen tekijä poistui paikalta. Uhri vietiin sairaalahoitoon. Poliisi epäilee tapauksessa tapon yritystä. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräillen useaan otteeseen tänä vuonna Oulussa.
1: Uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on 3:10. Minä olen Kati Lahtinen.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomen kesälauantai ihan ensimmäinen tänä kesänä sellainen. Tässä kun Olli ja Reetta reissun päällä kaksikko viettää lomaa, niin kesälauantait sujuvat tällaisten kesäisten tunnelmien ja asioiden merkeissä. Tuoksuja, kesätuoksuja on tänään, niistä on puhuttu tänään ja vähän kala-asioistakin tuossa, kun Enonkosken kalamarkkinoilla oltiin Yle 100 bussin mukana. Ja tässä päästään nyt monenlaista muutakin tunnelmointia kesän osalta käymään läpi. WhatsApp-viestejä tulee studioon ja niissä nyt käydään monta erilaista kesän tuoksua läpi. Ja kyllä se kovasti liittyy tuohon luontoon, tämä kesän tuoksumaailma. Ja sitten tietysti niitä kalareseptejä, niitä on tullut nyt ihan valtavasti. Mutta jos niitä kävisin tässä sitten luettelemaan, niin siihen meillä menisi koko päivä. Niillä on varmasti jossain kohtaa ihan oma paikkansa. Mutta siis mukavia tunnelmia ja kesäajatuksia tässä lauantai-päivässä 27. päivä kesäkuuta, mikäli nyt et ole vielä tänään kalenteriin vilkassut. Tässä on Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti.

0: Jorma Kääriäinen lauloi siinä, että humppabändin tuurauskeikoista se alkoi ja aika pitkän uran siitä sitten teki, että täytyy aina katsoa, että minkälaisiin tuurauskeikkoihin sitä lähtee, kun se saattaa johtaa suurempiinkin asioihin. Onnenlantti oli tuo kappale ja mietin, että maailman kuuluisin onnenlantti on varmaankin se Roope Ankan onnenkolikko, se raha. Amerikkalainen 10 sentin kolikko, jonka Roope Setä ansaitsi nuorena kengän kiillottajana Skotlannissa. Eli siitäkin se voi se ura sitten urreta, että humppabändin tuurauskeikkaa tai kengän kiillottajan keikkaa ja mihin kaikkeen se sitten voi johtaakaan.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikista asioista tuntuu olevan 40 vuotta. Tai siis on 40 vuotta, vaikka tästä tämän kappaleen tekemisestä on jo oikeasti. Se 40 ja sitten tuntuu, että on vain parikymmentä. Nyt meni ajatus ihan sekaisin. Kohta me kuitenkin suunnataan ajatuksia 30 vuoden takaisin asioihin, jolloin suomalainen populaarikulttuuri sai itselleen semmoisen hahmon, jonka kohdalla usein kuulemma kysytään, että tulitko mopolla? Kukahan se mahtaa olla? Selviää tämän Eurythmicsin biisin jälkeen.

0: jotta ilmaisisin itseäni selkeämmin kuin äsken, niin sanon, että ihan hetki sitten hän tätä kappaletta ensimmäistä kertaa kuunneltiin, mutta oikeasti kuunneltiin 40 vuotta sitten. Se oli Eurythmics ja Thorn in My Side. Nyt kun kello on 14 minuuttia yli 10, niin Radio Suomen kesälauantai-porukoihin saadaan hetkeksi mukaan myös elokuvaohjaaja Timo Koivusalo. Hän on mies, jolle Suvinen Suomi siinä ihan perinteisemmässä muodossaan, eli pellonpielineen ja kyläraitteineen, on tuttu. Kuvauspaikkoja elokuviin on etsitty ja löydetty kautta maan, ja ehkä samalla on löytynyt myös idylli oikein isolla iillä. Onhan Pekko Aikamies pojan maisemana ikuinen kesä. Timo Koivusalon kanssa kesäkahveille istui Anna Sirén.
1: Me ollaan Timo Koivusalon kanssa nyt Tampereella. Me sovittiin tärskyt tänne ihan aikataulusyistä, mutta ihan yhtä hyvin me oltaisiin varmaan voitu tavata Helsingissä tai Porissa, missä sun elämässä myös on. Tai sitten me oltaisiin ehkä voitu tavata Kuhmoisissa, mistä löytyisi Tyrä-Ahon maisemat. Se on Pekko Aikamiespoika, joka meidätkin tähän nyt tämän mikrofonin ääreen tänään saattoi, ja hänestäkin tullaan puhumaan. Mutta Timo Koivusalo, kerro ensin kesäkuulumiset. Mitä meinaat?
2: No, kesä on kyllä niin riemukasta aikaa meidän suloisessa Suomen maassa, että mulla on ollut onni, että mä voin viettää kesiä paljon tuolla Turunmaan saaristossa, Houtskarissa ja ihan ulkosaaristossa. Se on hauska, kun on saaressa ja ulkosaaristossa, ne ei paljon tule yllätysvieraita.
1: No niin, eli sun ei tarvi isännöidä, mutta mitä sä teet siellä?
2: Mä emännöin. No kyllä mä isännöin, että kyllä mä toki hellan ääressä on joka päivä ja grillin ääressä, että mulla on tää kokkitausta ja ammatti, niin kyllä mä teen tänä päivänä joka päivä ruokaa meillä kotona, ja se on itselle itse asiassa erittäin rakas harrastus, ja mikä mukavampaa kuin siirtää se keittiö talven jälkeen ulos kesäiselle terassille, niin se on kyllä nautinto.
1: Pysyksä siellä paikallas kesän vai reissaatko jossain muuallakin?
2: Kyllä mä aika paljon pysyn siellä. Sitten on nämä rakkaat harrastukset. Pori Jazz on kuulunut mun elämäni oikeastaan aina, että se on niin kuin mukava tapahtuma, ja siinä on ollut perinteinen, että silloin tulee tupa täyteen jazzvieraita, on pitkä pöytä ja mä laitan ruuat ja juomat ja näin poispäin. Ja katsotaan, ketkä tänä kesänä kynnelle kykenee. Ja toinen asia on, että Savonlinnan oopperajuhlille mennään taas, ja se on oikein mukava kesäinen tapahtuma, mutta mähän rakastan siis olla aloillani, makoilla sohvalla tai aurinkotuolilla varjossa ja lukea. Ja se on mun lempparihomma ruoanlaiton lisäksi. Ja voi olla, että siinä joku vissyvesi heilahtaa myöskin ohessa.
1: Kuulostaa kesältä. Mun tulee mieleen tästä, kun me luetellaan hirveä määrä paikkakuntia, että sähän et ole varsinaisesti vieraalla maalla täällä Tampereellakaan, missä me ollaan nyt. Tää on sulle niin sanotusti tuttu juttu. Täällä on kuvattu tutut jutut aikoinaan. Sä oot kuvannut täällä ainakin yhden elokuvan. Manserokkia on kuvattu vuonna 85 täällä. Sitten sä oot kuvannut ympäri Suomea paljon noita sun elokuvia. Niin syntyykö sulla paikkoihin jonkinlainen semmoinen niin kuin pysyvämpi suhde töiden myötä?
2: Kyllä syntyy joo. Tamperehan on erittäin rakas siitä just, että täällä tuli pitkälti toistakymmentä vuotta TV-hommia tehtyä, ja tuli sen myötä oltua todella paljon. Pari leffaa täällä Pohjantähden alla, kahta elokuvaa kuvattiin myöskin näillä nurkilla aika paljon. Ja sitä tulee reissattua elokuvien myötä aika paljon, kun etsii niitä kuvauspaikkoja. Sitä ei tule varmaan kukaan ajatelleeksi, että siinä saattaa tulla tuhansia, jos ei jopa 10 000 kilometriä, kun etsii sopivaa maisemaa, sopivaa paikkaa, sopivaa tienristeystä, kaunista taloa, ja niitä etsitään ja haetaan. Ja tuolla Teiskolassahan me myös kuvattiin, Teiskolan kartanonmailla kuvattiin Pohjantähden alla elokuvaa, mutta toki yksi todella rakkaaksi muodostunut on Kuhmoisten Pihlajakosken kylä, joka aikanaan löytyi, ja siitä muodostui Pekko Aikamiespojan kotikylä Tyrä-Aho. Siinä on sellainen tarina, että siellä oli Pihlajakosken kyläkoulu, ja siellä piti majaansa Mikko Niskanen. Hän teki sieltä käsin viimeiset vuodet elokuviaan. Ja kun Mikosta aika jätti, niin mä yhytin tämän porukan, joka Mikon kanssa teki elokuvia. Ja se perustiimi, jonka kanssa mä aloitin Pekko-elokuvia tehdä, oli tämä tiimi, joka teki Mikon kanssa. Eli mä halusin, että alusta asti on tosi huippuammattilainen tekninen tiimi, joka siinä on mukana. Ja siellä kuvattiin 5 Pekko-elokuvaa, se on todella kaunis, idyllinen kylä Päijänteen rannalla. Ja tuossa pari vuotta sitten siellä järjestettiin muun muassa Pekko-päivät, mistä mä olin tosi iloinen ja ylpeä, tämmöinen kesätapahtuma. Ja sellainen niin kuin visio, mitä Pekko-elokuvia tehdessä oli aina, että kaunis, idyllinen kylä, jossa on aina kesä. Semmoinen mielikuva itsellä ja monella muulla on siitä Pihlajakoskesta, että se on kaunis maalaisidylli, missä on aina suvi.
1: Tässä sä saatoit jo aika tyhjentävästi vastata siihen, että mikä siinä on, mikä saa meidät kaipaamaan sinne Pekon aikoihin, koska joku saa. Pekko-elokuva, ensimmäinen Pekko-elokuva oli Areenassa tänä keväänä ja keräsi tosi komeat katsojaluvut. Ja me hetken kuluttua jatketaan Timo Koivusalon kanssa ja vähän pohditaan sitä, mikä Pekon charmissa meihin edelleen tässä vaan vetoaa. Pistetään nostalgialasit päähän ihan kohta.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Ne on kaksi. Ei yksinäinen unta saa. Jonkinlainen tribuutti varmasti tälle yhtyölle on se, että Kummeli-sarjassa on nähty jossain vaiheessa semmoinen sketsi, jossa esiintyy yhtyeen nimeltä Loisteputki 4. Ja epäilenpä, että jäljet johtavat tähän yhtyeeseen. Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja sen kunniaksi yleisö sai toivoa kotimaisia elokuvia Yle Areenaan. Ja yksi 100 toivotusta oli kaikkien aikojen ensimmäinen Pekko-elokuva. Pekko aikamiespojan poikamies aika. Tuon vuonna 1993 tehdyn elokuvan on katsonut tähän mennessä, sillä on startteja tuolla Yle Areenassa yli 180 000, joten se on selkeä merkki nostalgian kaipuusta. Vai mistä? Anna Siren jatkaa tämän kesälauantaimme vieraan Timo Koivusalon kanssa.
1: Tässä kevään korvalla Yle Areenassa ollut Pekko-elokuva, Pekko aikamiespojan poikamies aika tosiaan keräsi tosi hyvät katsojaluvut ja ehkä me tosiaan nyt pureudutaan hetkeksi siihen, että minkä takia ihminen jollain älylaitteillaan vuonna 2026 istuu sen Tyrä-aholaisen elämänmenon ääreen. Sä sanoit Timo Koivusalo tuossa, että siellä on aina siellä Tyrä-aholla kesä ja se voi olla yksi syy. Mä mietin itse sitä, että Pekkohan on vähän rasittava höpöttäjä ja puhuu vähän mitä sattuu, mutta hän on hirveän hyvän tahtoinen ja sinne pidetty ihminen, niin onko se joku tämmöinen kyynisen nykyihmisen hellyyshermo, johon tämmöinen hahmo sitten osuu? Mikä sun analyysi on?
2: Niin mun analyysi on, jos sanotaan, että omituinen höpöttäjä jopa vähän rasittava, niin eikö sellainen ole toimittaja? Eikö se ole toimittaja-ammatin vaatimus? Joo, mä luulen, joo, Pekkohan on tavallaan semmoinen vähän salaviisas korppifilosofi, joka näyttäytyy vähän kylähulluna ja semmoisena joutilaana, jolla on ryratutafobiaa, eli ruumiillisen rasituksen ja työhön tarttumisen kammo. Mutta selviää tilanteista, on erittäin positiivinen ja myönteinen. Mutta mä uskon, että eniten tavallaan noissa Pekko-elokuvissa, joka on munkin ällistykseksi, ne on nyt nousseet esiin vahvasti ja niistä tulee valtavasti palautetta. Mä jotenkin ajattelisin, että se liittyy semmoiseen tiettyyn viattomuuden aikaan, semmoiseen onnelliseen vanhaan aikaan. Mä en tiedä, oliko sitä, mutta se on olemassa ihmisten mielissä. Mä oon itse maalaispoika, pikku maalaiskylästä kotosin ja suurin osa meistä suomalaisista meidän geeneissä on se sellaisen pienen kyläyhteisön turvallinen porukka, missä on paljon ihmisiä, autetaan naapureita, on sellainen taaksepäin kurkottava ajan henki. Mä oon aina ajatellut, että jos me pohditaan Aleksis Kiveä, niin hän kertoo ikään kuin loistavasti siitä ajasta, mutta hänen tarinat tulevat niin kuin jopa 100 vuotta taaksepäin ikään kuin kulkeneet suusta suuhun. Sama Väinö Linnan nerokkaassa Pohjantähdenala -trilogiassa, niin hän kirjaa sinne niin kuin kansan tapahtumia, sanontoja, perinteitä, juttuja, tapoja, vitsejä, sutkauksia. Niin noissa Pekko-elokuvissa on vähän sama, että vaikka ne kuvattiin 90-luvulla, niin se kurkottaa sinne taaksepäin jälleenrakennuksen aikaan ja tällaisen ikään kuin siinä henkisessä ympäristössään. Ja mulla on semmoinen olo, että ihmiset jollakin tavalla vaistomaisesti kaipaa tai tuntee mielihyvää tällaisista niin sanotuista maalaiskomedioista, jossa niin kuin kaikki on hyvin, tulee murheita ja ongelmia, mutta ne ratkaistaan. Ja Pekkohan on pohjimmiltaan aina ollut erittäin hyvän tahtoinen kaveri.
1: Niin, hänestä tykätään kyllä, vaikka puhuu mitä sattuu. Joku semmoinen nostalgian kaipuu ehkä on yleisemminkin, koska esimerkiksi Metsolat, niistä on uutisoitu, että se on niin kuin 30-vuotiaille

0: itsellekin tämmöinen turvasarja, jonka pariin aina palataan, niin joku osa meistä kaipaa tuonne jonnekin taakse, sinne jonnekin Tyrä-Aholaiselle kylänraitille. Sitä mietin tuossa, että 90-luvun alkua, jos ajatellaan ja tätä aikaa, niin paljonhan vedetään nykyään yhtäläisyysmerkkejä ihan niin kuin maantilanteen takia, niin onko se myös sitten se, että silloin kun meni heikonpuoleisesti muuten, niin tämä oli niinku resepti siihen ja voisi auttaa taas.
1: No se on totta. Eka Pekko tuli 93 ja siitä 5 vuotta eteenpäin. Kun mä aloitin elokuvien tekemisen, niin sehän oli sitä syvintä 90-luvun alun lamaa. Ja silloin kaivattiin semmoista harmitonta, mukavaa, positiivista viihdettä. Ja niin kuin sanoit, niin aika paljon tässä ajassa on sitä samaa. Et silloin oli helpompi erottaa hyvä pahasta. Maailma oli yksinkertaisempi. Jotenkin katsottiin sellaisten lasien läpi tätä maailmaa, että eiköhän tämä tästä ja kyllä ne paremmat ajat sieltä koittaa. Ja 90-luvun laman ollessa syvimmillään, niin myöskin silloin mä koin, että oli semmoista niin kuin toiveikkuutta, että aina on notkosta noustu tyyppisesti. Mä oon vähän huolestunut, että tästä ajasta vähän puuttuu se, ja sitä mä haluaisin ihmisiin valaa, että kyllä täältä notkosta taas noustaan, että aina mennään ylös alas, ja maailman tapahtuma kuulostaa aika harmailta ja mustavalkoisilta, mutta niin se on aina ollut, kautta ihmiskunnan historian. Mehän ollaan muututtu suomalaiset aika paljon, me ollaan paljon kansainvälisempiä ja sen myötä me ehkä seurataan vielä hanakammin erilaisia asioita, mutta kannattaa säilyttää se pieni suomalainen kipilä ja semmoinen niin kuin vilpitön, hyväuskonen lapsenomaisuus ja usko siihen tulevaan, että sillä mä oon ainakin keikkunut eteenpäin.
0: Silloin keikuttu eteenpäin niinkin uskottavasti ja vahvasti, että aiheestahan on tehty myös siis akateemista tutkimusta tässä matkan varrella. Löysin semmoisen väitöstutkimuksen, jossa Pekkoa käytetään yhtenä esimerkkinä tämmöisestä lama-ajan Suomen, 90-luvun Suomen mieskuvasta. Miltä susta tuntuu Pekon luojana, että kaveri on päätynyt tämmöisenkin luupin alle? Hänet otetaan todella vakavasti.
1: Joo, mä olin kyllä siitä hirveän onnellinen ja ylpeä ja se oli erittäin ansiokkaasti käsitelty niitä teemoja ja asioita, koska siinä oli nimenomaan oivallettu se, mitä itsekin yritti silloin hakea. Ja toki pitää myöskin heti samaan lauseeseen toistaa, että Pekko on yksi hahmo, joka on nyt niiden elokuvien päähahmo, mutta meillä oli niinku huikeat näyttelijät siellä. Meillä oli Esko Nikkaria, Esko Hukkasta, Leo Lastumäkeä, Jope Ruonansuuta, meillä oli niinku Tuija Piepposta, ihan niin kuin erinomaisen hienoa näyttelijäporukkaa, jotka toi sen panoksensa siihen. Ja mun mielestä tämä tutkija, joka sitä oli pohdiskellut sitä asiaa ja tutkinut, niin toi aika hyvin esiin sen, että Pekkoa voisi kuvailla niin kuin kuuluvan tällaiseen joutilaiden sakkiin, että tosiaan vähän ehkä välttelee töitä ja näin poispäin, mutta hän tekee samalla järjettömän määrän töitä, että pystyisi välttelemään sitä duunia, mikä on aika nokkelaa. Että se oli hyvin ansiokkaasti kuvattu ja myös se tavallaan Pekon hyvän tahtoisuus, se huumori ei ole ikinä ollut semmoista raastavaa ja ilkeilevää, vaan että siinä tavallaan nauretaan ehkä Pekolle itselleen ja niille koomisille muille hahmoille.
0: Tuossa tutkimuksessa nostettiin myös esiin tämä nimenomaan tämä Pekon kaveri Kimara, ja sehän noista elokuvistakin tulee, että Pekolla on hyvät suhteet lähipiirin ihmisiin. Romantiikkaa ei niinkään, vähän viritellään, ehkä toivotaan tuossa ensimmäisessä elokuvassa, mutta Pekko ei ole mikään naissankari. Mutta sitten tuommoista miesten välistä kaveruutta ja ystävyyttä siinä. Minkä takia sä et päätynyt tekemään jotain rasvattua alfa-hahmoa, vaan tämmöisen aikamiespojan?
1: Jos sä katsot nyt ihan mua päästä varpaisiin, niin vastaus löytyy siitä. Tämmöinen atleettinen, hoikka, lihaksikas nuorisoedustaja, niin kyllähän sehän olen minä. Ei, kyllä Pekko on hyvin lähellä mua, että pikkusen eri puhe, intonaatio ja puhe, nopeus. Mä oon itsekin nopea höpöttämään, mutta Pekko on vielä nopeampi. Ja se semmoinen niin kuin salainen filosofointi ja päässä asioiden pyörittely, niin Pekko on yllättävän lähellä minua. Täytyy vielä sanoa, että kun mä oon tehnyt niin kuin tuhansia Pekko-keikkoja, niin se Pekko, joka on lavalla, on semmoinen ihan järjetön höpöttäjä. Ja sitten taas tämä aikamiespoika, vähän semmoinen lapsenomainen niissä elokuvissa, niin niissähän on myöskin valtava ero.
0: Minkälainen suhde sulla on Pekkoon nyt, kun on luonut jotain tuommoista, tai varmaan vähän sama kuin kirjailijoilla, että kun luo jonkun hahmon, joka kertakaikkiaan vaan kulkee vuodesta toiseen mukana, ja ihmiset myös haluaa, että hän kulkee vuodesta toiseen mukana, niin minkälainen suhde sulla on Timo Koivusalo Pekkoon tällä hetkellä?
1: Kyllä se on erittäin läheinen ja rakas. Mä oon tosi ylpeä siitä, että se on jäänyt henkiin. Mitä ei silloin välttämättä uskonut, että niin kävisi, kun niitä hommia teki. Pekko toi monta vuotta leivän ruokapöytään, mikä oli tietysti tärkeä juttu. Mutta se, että Et kun se oli hahmo, jonka sai itse muokata, täytyy muistaa, että mä en ole ammattinäyttelijä, siksi mä halusin, että mun rinnalla on huippunäyttelijöitä, joita vasten mä voin peilautua. Mutta mä ajattelin, että mä pystyn tekemään sen, kun mä tunnen Pekon parhaiten, kun se on mun luoma hahmo, että siihen voi heittäytyä, sen kautta voi niin kuin tulkita asiaa ja maailmaa. Ja että se on kantanut näin pitkälle, niin se on kyllä hämmentävää. Ja nyt nuoret polvet on ottaneet ja löytäneet sen, että mulle tulee todella hämmentävän paljon pyyntöjä, että koska tulee uusi Pekko-elokuva ja näin poispäin. Ja mä oon joutunut kaikille sanomaan, että mulla on tallella se Pekko-puku, mutta se on sellaista materiaalia, että se on kutistunut vaatekaapissa. Ja sen verran Pekosta voi vielä sanoa, että kun ihmiset on kysynyt, että mitä Pekolle kuuluu, niin tässä oli keväällä ja sitten vähän aiemmin toinen konsertti, missä oli mun lauluja. Niin siellä Pekko teki paluu. Mä olin parinkymmenen vuoteen eka kerran Pekko-vaatteissa lavalla ja se tuntui äärimmäisen hyvältä, kun saapui Pekkona lavalle, miten kansa otti vastaan ja sen hepun höpinät ja jutut, ne upposi ihan täysin ja seisovat uploadit sen jälkeen. Niin mä olin kyllä äärimmäisen onnellinen mies, että kyllä Pekko rules.
0: Lähtikö sulta heti tsa?
1: Kyllä tsa! Nyt on jumala toi riemu päällänsä!
2: Siinä Timo Koivusolon kanssa juttelemassa ja kahvien merkeissä Anna Sirén. Tuo väitöstutkimus, johon tuossa jutellessa viitattiin, niin se on muutaman vuoden takaa Turun yliopistosta. Noora Kallioniemi väitteli silloin kulttuurihistorian alan kuuluvassa väitöskirjassa työttömistä ja joutilaista mieshahmoista lama-ajan komedioissa ja Pekko siis yhtenä siellä.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Eikä me vielä näitä Pekko-asioita jätetä. Kohta palataan niihin tunnelmiin, mutta pieni musiikillinen tuokio ja ehkä tyylimuutos tähän väliin. Että jos tuossa nyt Timo Koivusalo puhui siitä Pekon puvusta, niin sehän oli kai jonkinlaista reikeä teryleeniä. Mutta tässä laitetaan nyt ihan spandexit jalkaan ja tukkaa pikkasen koholle. Musiikista vastaa Alice Cooper ja kappaleen nimi on Poison.

0: Tässä soi Alice Cooper ja Poison. Erittäin hyvää tukkametallia. Tämä oli yksi tämmöinen löytämäni arvio tästä kappaleesta. Ja sitten tietysti täytyy määritellä, että no mitä se tukkametalli on, siis hair metal. Runsas, yltäkylläinen, väreillä iloitteleva, glamouröösi visuaalisuus, jonka oleellinen osa on hiuslakalla ja siis erittäin runsaalla hiuslakalla laitettu erittäin runsas hiuspehko. Se on siis tukkametallia, noin kuin itse tuon määritelmän tuossa tein oman kokemukseni perusteella. Mutta sitten tehdään takaisin tyylin muutos siihen beigeen terylleeniin, valkoiseen paitaan ja solmioon, eli siis Pekkoon, Pekko-aikamiespoikaan. Tämä Pekko-aikamiespoika on yksi niistä turvallisista yhtenäiskulttuurin ajan hahmoista, joka nyt tuntuu elävän jonkinlaista renesanssia. Hyräkorvainen hahmo on taas in, ja nuorempikin polvi nuo hokemat jo tunnistaa. Kun Pekko-elokuvia aikoinaan Kuhmoisissa kuvattiin, niin puitteet olivat pienet. Tähtiohjaajalla ei ollut autokuskia, mutta eipä tuolla niin väliksikään, koska kulkupeli oli niissä hommissa muutenkin tuotannon puolesta. Anna Siren jatkaa vielä Timo Koivusalon kanssa.
1: Tuossa me äsken Timo Koivusalon kanssa jo perkailtiin tuota Pekko-elokuvien suosiota. Nythän siis tosiaan Areenassa keväällä Pekko-elokuva ensimmäinen, kaikkien aikojen ensimmäinen elokuva keräs hyvät luvut. Toki siinä on ihan hyvä tämmöinen kesäresepti. Siinähän on vähän niin kuin kesäteatteri kivaa. On kuntapoliittista kiemuraa ja lautakuntahäsmäkkää. Ja jos ei nyt romantiikkaa, niin joku kaipaus siihen suuntaan ja sitten hauska päähahmo. Mutta mä luulen, että yksi asia, mihin me ei pureuduttu äsken vielä tuossa, on siis mopokansan merkitys Pekon suosiolle. Pekko aina pappatunturilla melkein joka kohtaukseen, niin Timo Koivusalo, kuinka tietoinen valinta tämä oli vai kasvoiko se vaan ikään kuin kaverin takapuoleen kiinni se mopo?
2: No kyllä se kasvoi takapuoleen kiinni, mutta kyllä se oli ihan tietoinen valinta. Alusta asti maalaispoika mopolla siellä kuljettiin ja mentiin polkupyörällä tai mopolla. Itse asiassa aikanaan kun polkupyörä keksittiin, niin suomalaisten geeniperimä laajeni. Ennen naitiin naapuritalosta tyttö tai poika ja mentiin naimisiin. Sitten päästiin naapurikylään tansseihin, kun oli polkupyörä. Puhumattakaan moposta, että kyllä pappatunturia pitää kiittää siitä, että me olla liian sisäsiittoista sukua. Mutta on hauskaa, että edelleen kadulla ihmiset huutaa, terve Pekko, ja seuraava lause, tulitko mopolla? Missä mopo? Onko mopo mukana? Mopo on tallessa, mulla kyllä tallissa, alkuperäinen Pekko-elokuvien mopo.
1: Kenen tehtävä, kunniatehtävä se oli kuvauksiin sillä ajaa, vai ajoitko itse aina kuvauspaikalle?
2: Joo, kyllä mä ajoin itse ja mielelläni, koska oli nuoresta miehestä asti ajellut, teinistä asti mopolla, että se oli todella hallussa, ja sillä tehtiin erinäköisiä temppujakin. Tosin yhdessä elokuvassa on niin hurjia temppuja, missä oli sitten stuntman ja se mopo modifioitiin niin, että oikeasti se oli moottoripyörä, mutta se näytti siltä mopolta. Mutta kyllä joo, ja se oli ihan ehdoton juttu, että elokuva lähtee aina niin, että Pekko tulee etukenossa kaasupohjassa painoin.
1: No kun miettii sun sittenpää ohjaajan uraa, sä oot tehnyt isoja tuotantoja, mittavia isoja kohtauksia, mietin jotain Pohjan tähden alla joukkokohtauksia tai taistelukohtauksia, muutenkin tämmöisiä niin kuin suuren luokan tuotantoja. Ja sitten vertailukohtana vaikkapa nyt sitten Pekko-elokuvat, jossa siis käsikirjoitat, ohjaat, näyttelet, varmaan oot vähän puvustanutkin ja tehnyt kaikkea muuta. Ja sitten kuitenkin tästä huolimatta painat itse mopolla jotain maalaisraittia Pellonpieltä sinne kuvauspaikalle, niin miten sä ajattelet noiden aikojen elokuvan tekemistä? Miltä se näyttäytyy niin kuin teknisesti ja tälle käytännön asioiden suhteen täältä nykypäivästä katsottuna?
2: Onhan se iso ero siinä, että silloin kuvattiin 3:5 filmille, jolloin niin kuin tavallaan jälkitöissä ei paljon voinut tehdä enää mitään temppuja ja efektejä ja trikkejä ja näin poispäin, että piti tarkkaan miettiä, todella tarkkaa suunnitella joka kuva, miten ne tehdään ja näin poispäin. Ja se oli itse asiassa kallista se filmi ja vielä kalliimpaa, kun se kehitettiin. Ja mä otin alusta asti myöskin todella lahjakkaan, laadukkaan, ammattimaisen teknisen tiimin, koska itse ei ollut niin paljon kokenut elokuva-alalla, niin halusin, että se tekniikan porukka, samoin kuin näyttelijät, on huippuammattilaisia, jolloin mä voin koko aika imeä niiltä sitä tekniikkaa ja asiaa. Mutta mikä sen hienompaa, kun ohjaaja itse päräyttää pappatunturilla paikalle ja pistetään kamera käyntiin, että itse asiassa Pihlajakoskella Kuhmoisissa on kuvattu myöskin Rautavaara Helismaa-leffaa, muutama kohtaus siellä Pihlajakoskella. Samoin Sibelius-elokuva on kuvattu siellä, ne maisemat tuli niin rakkaaksi. Se on aika hauska juttu, että se prosessi on ihan sama, on aihe mikä tahansa. Voi olla erittäin vakava ja raskas aihe ja suuri tuotanto tai sitten ihan pieni komedia tai lastenelokuva, niin se prosessi on kuitenkin ihan sama ja samalla pieteetillä ja tarkkuudella tiimi tekee koko aika ja keskittyy siihen, että se ei oikeastaan aihe ei muuta sitä, miten tekniset asiat ja suoritteet tehdään. Samoin, että kuinka tosissaan näyttelijät on, niin kyllä ne on yhtä tosissaan, vaikka tehdään komediaa tai vakavaa asiaa. Siksi oli niin riemukasta Pekoissa, että kun sai huipputekijät, niin olihan sen tekeminen ihan äärimmäisen hauskaa, että kyllä siellä nauru raikui.
1: Ja hetken aikaa Tyrä-Aho on totta, kun kaikki uskoo siihen, kaikki tekee töitä sen eteen. Palataan vielä tuohon, mistä puhuttiin itse asiassa ihan alussakin, joka tässäkin tuli nyt esille, tämä kuvauspaikkojen valinta. Niin silloin, kun sä oot matkailu katselemassa sopivia paikkoja Pekoille tai muille, niin minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota? Onko se siellä niin kuin sormet sommitteluasennossa vai miten sä katsot tien mutkia?
2: Kyllä mä katson jo jokaisen kylänraitin, tienmutkan, maitolaiturin, järvimaiseman ja talon kulman. Ja tässä kuvataan kesäkuun alussa omenapuut, kukki ja näin poispäin. Kyllä ne katsotaan hyvin tarkkaan. Sitten tulee se logistinen puoli tietysti, että ei voi ajaa 200 kilometriä johonkin ja tehdä yhden kohtauksen, vaan sitten sen ympärille pitää pystyä rakentamaan monia muita juttuja. Mutta niillä on valtava merkitys. Katsoja ei välttämättä ymmärräkään sitä, kuinka iso merkitys sillä on niin kuin tunteiden tasolla, miltä se maisema näyttää. Elokuvassa ei näy mitään, mikä ei ole tarkoitettu sinne. Ei mitään, ainakaan mun elokuvissa. Et jos tehdään epookkia, vaikka Rautavaaraa tai Olevi Virtaa, niin kadulla oleva roskakin on laitettu sinne. Se on sen ajan käärepaperi tai sen ajan tupakan tumppi. Et siellä ei ole sattumalta mitään. Vaikeiksi se just tekee se, että sit pitää löytää mahdollisimman monia paikkoja sillä järkevän etäisyyden päästä toisistaan. Ja 90-luvun alussa se oli vähän helpompaa vielä, koska ei ollut joka paikassa kännykkämastoja, ei ollut tuulimyllyjä ja tällaisia. Samoin kuin kuvattiin Tampereella vuonna 85 elokuvaa, niin silloin Tampere näytti vielä ihan erilaiselta kuin tänä päivänä. Nyt olisi vaikeampi löytää niitä vuoden 85 kaltaisia kuvauspaikkoja, että maailma muuttuu koko aika ja tavallaan kaventuu ne niin sanotut kulttuurimaisemat.
1: Tässä on äänessä elokuvaohjaaja Timo Koivusalo. Sähän oot siis käsikirjoittaja ja ohjaaja ja tuottaja ja säveltäjä ja sanottaja ja juontaja ja näyttelijä ja viihdetaiteilija ja vaikka mitä. Ja koulutukseltasi, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin kokki, mutta myös mielisairaanhoitaja. Mietitkö sä koskaan, mitä noilla urilla olisi ollut sulle tarjota, jos sä olisit jäänyt jommalle kummalle koulutustasi vastaavalle alalle ja tehnyt siitä elämänuras?
2: Joo, kyllä on pohdiskellut, että ravintola-ala on todella rankka ja mä tein useamman vuoden ravintolakokin töitä ja ymmärsin, että se on sellainen ala, että pitäisi olla rahaa taskussa ja pystyisi perustamaan oman ravintolan ja toteuttaa sitä hommaa. Määrätyllä tavalla mä sen teinkin, mutta sitten mä en ollut itse siellä kokkina, mä olin vaan kumppanina. Ja toi mielenterveyspuoli, se on ollut erittäin rakas ja on edelleen. Sen myötä myös yksi elokuva, mistä itse pidän paljon, joka tuli tehtyä Martti Suosalo pääosissa, Kalteva torni -niminen, joka käsittelee kaveria, jolla on sivupersoona. Mä oon ajatellut aina, että ne on itse asiassa kaksi erittäin hyvää kansalaistaitoa, että kun on kokin koulutus, niin pysyy niin kuin vatsa sopivan pyöreänä ja terveenä, kun tietää mitä syö. Ja sitten taas tämä mielenterveyskoulutus, niin pysyy oma päänoppi kunnossa. Ne ei ole huonoja kansalaistaitoja. Kummallakin alalla olisi voinut ihan hyvinkin jatkaa.
1: Koulutuksenkin avulla. Sulla pysyy maha täynnä ja pää kirkkaana, mielenterveys hyvänä. Vähän samaahan se tekee todennäköisesti se kesä siellä saaristossa. Siis pääset toteuttaa molempia tämmöisiä mielenterveydellisiä näkökulmia ja sitten sitä, että maha on täynnä hyvää ruokaa. Niin sinne sä tästä jatkat. Hyvää kesää, Timo Koivusalo.
2: Paljon kiitoksia tästä ja ei muuta kuin nautitaan Suomen suvesta. Ei Pekko hylkää, Pekko vaan koettelee. Tja, sähän nyt heppuot.
0: Näin kesävieras ja kahviseura Timo Koivusalo, Anna Sireen edellä toimittajana.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Yle, Radio Suomi.

Liikennetiedote tielle 3, Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Hyvinkään eteläinen liittymä ja Hyvinkään liittymä. Sinne siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Tässä Niilo yhdessä Junon kanssa viimeiseen tanssiin. En ole ihan varma, että mikä oikein tanssilattialla, kun tälle keski-ikäisenä rouvana ottaa vähän tämmöisiä groove-asentoja, mutta ei tartuta nyt siihen. Käydään sen sijaan katsomassa, että mitkä elokuvat olivat Suomen katsotuimpia vuonna 1993, jolloin siis julkaistiin tuo Pekko Aikamies, pojan poikamies -aika-elokuva. Ja se sai silloin syyskuussa ensi iltansa ja koko vuoden aikana. Se oli vasta siellä 35 vuoden katsotuimpia elokuvien listalla. Syy saattaa olla siinä, että tuona vuonna oli aikamoisten elokuvien vuosi. Nimittäin siis vuoden katsotuin elokuva tuolloin vuonna 1993 oli Steven Spielbergin Jurassic Park, joka sai yli 470 000 katsojaa elokuvateatterissa. Toisena tuolla listalla oli Reni Harlinin ohjaus Cliffhanger, yli 300 000 katsojaa, ja kolmantena elokuvana Aladdin, joka sekin sai yli 30 000 katsojaa. Joten eihän nyt kaikille elokuville tietenkään katsojia voi riittää. Pekko on kyllä sittemmin kerännyt noita katsojia, erityisesti tuolla Yle Areenassa, jossa tosi tosi moni on sen löytänyt. Joko muistellakseen, että miten hieno elokuva se oli, tai sitten muista syistä. Mutta jos haluaa viettää nyt kesän vuoden 1993 elokuvien merkeissä, niin tossa olisi toi top kolmonen.
1: Lauantaina klassikokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalle.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokeräjät Radio Suomessa. Kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Grove

kaipauslaulu hiljaisiin taajamiin ja öisiin maalaisreiteihin. Annika Pudas ja Topi Saha, Sweetheart. Vielä ennen uutisia, kun ollaan Johanna Kurkelaa. Tämä kappale on rakkauslaulu.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Eloon jääneiden pelastaminen on edelleen hallituksen tärkein prioriteetti, sanoo Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Venezuelassa aiemmin tällä viikolla tapahtuneissa maanjäristyksissä on tähän mennessä vahvistettu kuolleen ainakin 920 ihmistä ja yli 50 000 on kadoksissa. Rodríguez kertoi, että veden ja ruoan jakelua on laajennettu ja toimintaa koordinoidaan kansainvälisten pelastusryhmien kanssa. Presidentti kertoi, että viranomaiset ovat saaneet palautettua 60% sähkön jakelusta.
1: Ministros del área de servicios del área social han estado durante todo el día en trabajo focalizado en cada una de las necesidades para seguir adelante en la recuperación.
0: Rodríguezin mukaan katastrofi on koetellut 7 osavaltiota. Sosiaalisen median palvelu TikTokin runsaalla käytöllä on yhteyksiä mielenterveysongelmiin, ilmenee useista tutkimuksista. Huolta ovat aiheuttaneet muun muassa laihuutta ja itsetuhoisuutta ihannoivat videot. 18-vuotias Lilli haki TikTokista vertaistukea, mutta TikTok alkoi tuputtaa synkkiä videoita.
2: On sellaista tummaa taustaa ja tuollaista musiikkia, mikä just sopii siihen ja sitten, että siinä lukee jotain, että sä olisit parempi, jos sä olisit vaan poissa ja ei kukaan välitä susta. Ja
0: TikTok-maailmalla oli vakavia seurauksia Lillille. Niistä kerrotaan tarkemmin jutussa Ylen verkkosivuilla. Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan 10 000 osallistujia. Kulkue lähtee liikkeelle noin tunnin kuluttua Senaatintorilta ja päättyy Kaivopuistoon, jossa pidetään puistojuhla. Yle näyttää tapahtumaa suorana lähetyksenä kello 11.40 alkaen verkossa.
3: Marja Juonala toimitti uutiset. Kello on 2 yli 11.
4: Radio Suomen kesälauantai.
5: Yle, Radio Suomi.
3: Radio Suomen kesälauantaissa Kati Lahtinen. Oikein hyvää lauantaita, lauantai-aamupäivää ja kello 11 jälkeistä aikaa. Ja selkeästi aikaa, jossa Pekko Aikamies poika herättää kaikenlaista väreilyä Radio Suomen kuuntelijoissa. Moni muistelee, että oli kovasti vaikea katsoa niitä elokuvia, mutta sitten täällä on myös niinku niitä ajatuksia, että kyllä tämä aika, jossa kaikista hyvistä elokuvista tehdään remake, niin totta kai se ansaitsisi, tällainen tulisi tehdä myös Pekosta ja se voisi olla tällainen nykytrendin mukainen. Eli nykyajan Pekko seikkailemassa Tinderin, somen ja TikTok-haasteiden parissa. Tämä kuulostaa musta erittäin potentiaaliselta idealta. Ja mahdolliselta, joten Timo Koivusalo, jos olet kuulolla, niin ehdottomasti tästä saa ottaa vaarin ja sitten kiitokset loppukrediteissä sinne Radio Suomen kuuntelijalle. Tämä Pekko Aikamies poika siis sen takia ajatuksessa, että tuossa hetki sitten kuulimme Timo Koivusalon ajatuksia kesästä ja kesätekemisestä ja paljon puhuttiin tuosta Pekko Aikamies pojasta. Sitäkin yhdessä viestissä ihmeteltiin, että miten ihmeessä saattaa olla niin, että tällaisessa suomalaisessa käsityöosaamisen maassa ei muka saataisi tehtyä sille Pekolle ihan oikeasti sopivaa asua, kun Timo Koivusalo siis sanoi, että asu on kyllä olemassa, mutta kummallisella tavalla se on kutistunut, siis tehty kankaasta, joka on kutistunut, että onhan se nyt kumma homma, ettei meiltä muka löytyisi jotain, joka osaisi tehdä vastaavan, mutta pari kokoa kenties isomman. Liikennetiedote, ja tämä on tarkennus nyt tuohon tielle 3, Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Liikennetiedote onnettomuudesta, väli Hyvinkään eteläinen liittymä ja Hyvinkään liittymä. Hyvinkään eteläisestä liittymästä sinne Hyvinkään liittymän suuntaan. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 3, Hämeenlinnan väylä, tarkemmin Hyvinkään eteläinen liittymä. Siitä suunnasta Hyvinkään liittymän suuntaan onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

suuri, suuri kappale yölle ja meille ihmisille. Rakkaus on lumivalkoinen, kyllähän tämä on ihan omaksi otettu, mutta on kovin väärin ymmärretty kappale. Sitä se ehti kappaleen tekijä Jussi Hakulinenkin harmitella, että kun tämä on ymmärretty, että tämä olisi jotenkin rakkauslaulu, mutta eihän sitä ihan sellaiseksi kirjoittanut. Tilaustyö, mitä on tosi vaikea uskoa siinä mielessä, että se sitten kuitenkin, no voihan se tilaustyökin olla onnistunut, mutta jotenkin tuntuu, että tämän on täytynyt tulla jotenkin sydämestä ja olla sellainen viimeinen tunteen purkaus, mutta ei kuulemma. Näin tekijä on ehtinyt kertoa itse muun muassa Ylen aika laajassa haastattelussa. Tuossa kun kävin katsomassa noita vuoden 1993 katsotuimpia elokuvia, niin sitten tietysti tuli mieleen, että voisihan sitä katsoa muitakin elokuvia sillä tavalla vuositeemalla. Ja jos nyt ottaisi sitten tämmöisen tasavuositeeman ja hyppäisi vaikkapa, onko se nyt 30 vuotta taaksepäin, kun menee vuoteen 1996, niin sieltähän voisi myös tehdä itselleen tällaisen retro-elokuvalistan niille päiville, kun tuntuu, että ei ole yhtään mitään tekemistä tai jos haluaa jonkinlaisen teeman kesälleen tehdä. Ja mikäli nyt haluaisi katsoa Suomen katsotuimpia elokuvia vuodelta 1996, niin Independence Day oli se elokuva, joka sai kaikkein eniten tuona vuonna katsojia. Nämä luvut on aika huikeita, kun miettii, että paljonko ihmiset silloin elokuvissa kävivät. Yli 400 000 katsojaa tuollakin elokuvalla. Ja hienoa skaalaa saa kyllä elokuva-iltoihin, koska Independence Day jälkeen toiseksi katsotuin elokuva 30 vuotta sitten oli Babe, urhea possu, ja sitten Vaarallinen tehtävä elokuva kolmantena. Himppasen vajaat 300 000 katsojaa silloin. Eli ihan jo noista kolmesta saisi melkeinpä koko perheelle jonkin asteista elokuva-teema-iltaa. Ja voihan sen oman kesänsä teema rakentaa vaikka sitten sillä tavalla, että lukee tasavuosikirjoja tai kuuntelee tasavuosimusiikkia, jolloin tässä tapauksessa esimerkiksi siis Kirjakauppaliiton kiitoskirjasta palkittu vuonna 1996 annettiin Sisko Istanmäen kirjalle Liian paksu perhoseksi, josta sitten myöhemmin tehtiin elokuva. Tai musiikkilistat, tai Finlandia. Irja Ranen Naurava neitsyt sai tuona vuonna Finlandia-palkinnon. Musiikkilistoilla hallitsivat Jari Sillanpää, Eppu Normaali ja Aikakone-yhtye. Joten siitä ideoita ja mahdollisia listan alkuja. Ja sitten tietysti voi käydä katsomassa niitä tarkempia sinkkuja kyseisiltä vuosilta ja viettää oikein kunnon retroillan. Tässä kuitenkin aivan tuoretta musiikkia, mutta diskopallon alla tämäkin toimii. Lisää.

0: Lizzo ja Don't Make Me Love You. Nimestään huolimatta tämä ei Lizzon mukaan ole rakkauslaulu, vaan enemmänkin käsittelee sitä vähän kipeää suhdetta julkisuuteen.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
3: Transit.
2: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
3: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
4: Yle Radio Suomi.
0: Ja jos tässä nyt on vältelty sanomasta, että tämä ei rakkaudesta tämä laulu kerro, niin nyt ei enää vältellä. Tämä kertoo. Samuli Puh.

0: Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Kuvittele mielessäni semmoisen kesäisen juhlan, johon on kutsuttu ystäviä paikalle viettämään ihanaa kesäpäivää yhdessä, ja sitten yhtäkkiä tämä kappale alkaa soida. Ja sitten ruvetaankin miettimään, että hetkinen, mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä? Kyllä, juuri sitä tämä tarkoittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen keskiviikkoisessa alkuillassa kuuntelijat voivat soittaa studioon ja esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä tai sitten vastata toisten kuuntelijoiden lähettämiin pulmiin, antaa se oikean vastauksen näihin esitettyihin kysymyksiin. Tämä kysymys- vai vastausohjelma on erinomainen paikka selvittää omaa mieltä mietityttäviä asioita tai sitten tarjota sen oman harrastuneisuuden tai osaamisen tai ammatin puolesta vastaus jonkun kuuntelijan esittämään kysymykseen. Ja tuohon lähetykseen siis voi soittaa ihan kuka tahansa. Ja kovasti niitä kysymyksiä tulee ja kovasti niitä vastauksia tulee ja sieltä moni on oppinut aivan uusia asioita. Mekin palataan nyt tässä kesälauantaissa pieneksi hetkeksi yhden vanhan kysymys- vai vastausparin äärelle. Ja se koskee tuttuakin tutumpaa pelivälinettä, nimittäin noppaa.
2: Mikä mietityttää?
3: Miksi Kimple-pelissä, kun saa numeron 6, niin sen 6 jälkeen tulee aina numero 1?
2: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
4: Aikanaan isäni rupesi valmistamaan tätä Porissa 67 vuonna, kun ensimmäiset Kimplet näki päivänvalon, niin se arpanoppa oli numeroitu niin, että se oli numerolla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Myöhemmässä vaiheessa tämä arpanoppa tuli sitten niin, että siinä oli pisteitä. Silloin kun siinä on 1 piste, niin se on kuitenkin leimattu semmoista tanssaamalla. Ja sitten kun siinä on 6 pistettä, niin on syvemmällä ne pisteet. Niin tietenkin se arpanoppa sellaisena, jossa on pisteitä, niin se on eri painoinen eri sivulta. Mun tietääkseni niin valtaosa näitä nappulista arpakuutiosta on juuri näillä pisteillä tehty. Ja kyllä se teoriassa se 6 painettua, sisäänpäin painettua nastaa on kevyempi kuin se 1.
5: Ennen kuin annan sulle aplodit, niin osaatko vielä sanoa, mistä tämä Kimble-nimi on peräisin?
4: Voin kertoa senkin. Se oli vuosi

0: 1977, kun televisiossa meni tämmöinen televisiosarja, kun Takaajettu, kun se nyt oli. Ja sitten kun tätä Kimblen nimeä, se on siis Trouble alun perin, eli pulma, niin sitten täytyy löytää Suomelle joku vastaus. Ja sitten kuitenkin, kun televisiosarjassa meni tämä tohtori Kimble, joka ajoi takaa sitä yksikätistä miestä, joka oli hänen vaimonsa oletettu surmaaja, niin kun tämä oli sitten annettiin niin takaa jo peli tälle niin nimikkeeksi isäni, niin sitten jostakin syystä vaan halusi ottaa sen Kimblen, kun se oli tämä lääkärin nimi.
1: Sanoinko, että kuka tahansa voi soittaa siihen kysymys- vai vastausohjelmaan? Kimble-pelin valmistajan poika kertoo, miksi noppa toimii niin kuin se toimii. Tässä on siis tuon kysymys- vai vastausohjelman mahtavuus. Ja ensi viikon keskiviikkona on nyt pieni poikkeus, jolloin lähetystä ei ole, mutta onpahan sitäkin enemmän aikaa ihmetellä maailmaa ja miettiä kysymystä ja sitten soittaa siihen lähetykseen. Tai käydä Areenasta kuuntelemassa parit viimeiset jaksot, josko siellä olisi semmoinen kysymys vailla vastausta, johon osaisi antaa sen oikean vastauksen. Mutta toi noppa, se jäi mietityttämään. Sen pariin me vielä palataan. Radio Suomen

0: Tässä soi Aerosmith ja I Don't Want to Miss a Thing. Elokuvan musiikkielokuvasta Armageddon. Kimple, noppa, mikä tahansa tuommoinen lautapeli, niin johan vain lähtee sieltä muistoista tulemaan asioita mieleen. Ja kaivetaan niitä kipeitäkin muistoja, mutta myös niitä iloisia hetkiä siitä, kun ollaan kokoonnuttu yhteen, vaikka sitten siinä mökin pöydän ääressä ja otetaan jotkut perinteiset kesäturnaukset. Noppahan on monen lautapelin ihan välttämätön osa. Se on tasavertainen tapa edetä siinä pelissä eteenpäin ja niin tuskastuttavan monta kertaa myös taaksepäin tai niillä pienillä silmäluvuilla. Ja aina tuntuu siltä, että itse joutuu etenemään pienemmillä silmäluvuilla kuin muut. Noppa itsessään on peliväline. Siis jatsihan on ehkä se tutuin noppia heittämällä tapahtuva peli, mutta varmasti on paljon paljon muitakin. Mutta noppahan ei ole vain noppa. Voi puhua oikeastaan monikossa nopista ja nopan monista sivuista. Ja voi puhua noppa-alustoista ja voi puhua noppapusseista ja noppatorneista ja noppavankiloista. Kyllä, tämmöisen noppavankila-asian opin, kun kävin tuossa helsinkiläisen puolen kuun pelit pelikaupan noppahyllyn äärellä, jossa sitten olikin noppa poikineen. Oli tuttuja kuusisivuisia noppia, oli eri värisiä, oli eri kokoisia ja oli eri hintaisia. Oli sellaiset turkoosit läpikuultavat nopat valkoisin silmälukupistein. Sitten oli sellaiset purkundin punaiset kiiltävät nopat, jossa oli kultaiset pisteet ja oli keltaista ja oranssia ja sinistä ja oli kaikenlaista. Ja noppa oppaana oli Ave Pillisihvola.
1: Valkoiset nopat on tosi klassisia, mutta ne on myös vähän tylsiä. Ja siis näillä pystyy niin kuin antamaan niin paljon luonnetta niin kuin ihan tavalliselle lautapelille. Oli vaikka joku Monopoli tai Jatsi. Niin ai että jos siinä on jotkut tuollaiset nopat, niin kyllä niin kuin odottaa sitä, että pääsee pelaamaan ihan toisella tasolla.
0: Teitä ei näitä ihan tavallisia valkoisia näitä löytyväänkään, mutta siis todella monenlaisia.
1: Kyllä.
0: Ja sitten me siirrytään näihin roolipelinoppiin, joissa kyllä on enemmän näitä sivuja. Miksi roolipelaajille ei kelpaa tavalliset nopat?
1: No ihan tavalliset nopatkin kyllä siis kelpaa, että ei tavallaan niin kuin ole syytä, että miksi ei. Se on vaan että noissa roolipeleissä on niin monta yleensä skill checkiä tälleen, mihin sä käytät niin kuin noita kaikkia 7 noppaa, että siihen ei riitä se ihan tavallinen D6, mikä on just tää niin kuin 6-sivuja, minkä kaikki tuntee. Että meillä on tuossa niin kuin seteissä, siellä on aina D4, mikä on 4-sivuinen D6, 6-sivuinen D8, D12, D10. Ja ehkä se tunnetuin noista, eli D20, 20 sivujen noppa.
0: No näitäkin sitten on kaikenlaisia.
1: Niitäkin että, on kaikenlaisia.
0: Että valikoimaa on vaikka kuinka paljon. Miten tarkkoja ihmiset on siitä, että minkälaisia noppia ostaa itselleen?
1: No ehkä aloittelija tavallaan voi ottaa niin kuin lähinnä niin kuin vaikka mitä tahansa, mutta sitten jos on niin kuin pikkusen kokeneempi pelaaja, niin yleensä sieltä löytyy sellaisia niin kuin jopa yhdelle hahmolle, jossa on niin kuin ehkä niin kuin 5 erilaista. Jotkut käyttää niin kuin yhtä settiä niin kuin kaikkeen, mutta sitten on myös näitä niin kuin goblineita, muun muassa niin kuin minä, jolla on kotona sellainen niin kuin lähemmäs 50 settiä. Että kaikille hahmoille löytyy omat. Ja
0: nyt 2 asiaa, joihin mä pysähdyn. Ensin kerro, mikä on goblin?
1: Goblin on siis fantasiahahmo, ihan niin kuin löytyy tosi, tosi monesta seikkailusta ja fantasiasarjasta.
0: Ja sitten tämä 50, siis onko sulla 50 erilaista noppasettia kotona?
1: Kyllä, kyllä on. Sieltä löytyy käsin tehtyjä, sieltä löytyy just noita Chessexin ja sitten siihen päälle vielä kaikki noi ihan tavalliset lautapelinopat.
0: Eli sä oot tehnyt itse?
1: En ole tehnyt itse käsin, mutta siis niin kun Suomessa löytyy tosi, tosi taitavia sellaisia niin kun nopan tekijöitä. Muun muassa toi Turussa sijaitseva sellainen kuin Noppanoita.
0: Mikä tekee käsin tehdystä nopasta erityisen?
1: No se on ihanaa, että näkee, että ollaan käsin tehdystä nopassa niin kuin sen niin kuin tekijän kädenjäljen niin kuin ihan missä tahansa käsityössä. Niin mun mielestä on tosi ihanaa, kun jos sä tilaat jonkun niin kuin tavallaan niin kuin setin, mikä on no just sellainen tavallaan made to order, mutta pitäisi näyttää tietynlaiselta, niin ne ei ikinä näytä samanlaiselta. Ja se on siinä tosi viehättävää.
0: Eli ne on aina uniikkeja.
1: Kyllä, aina uniikkeja.
0: Voiko kun esimerkiksi puukoissa tai neuleissa tai, tai maalauksissa voi tunnistaa tekijän kädenjäljen? Voiko nopassa?
1: Kyllä, kyllä voi. Että tosi monella on tosi sellainen uniikki tapa tehdä numerot, mistä tavallaan tunnistaa.
0: No okei, 50 settiä. Kotona noppia, kaikenlaisia, on valmiiksi kaupasta ostettu ja sitten on käsin tehtyjä. Mutta kun tämähän ei rajoitu vaan tähän, vaan siis noppamaailmaahan kuuluu myös nämä alustat, joille noppia heitellään. Siis niitäkin on erilaisia.
1: Kyllä, kyllä. Löytyy puisia, löytyy ihan kankaisia. Löytyy vähän niin kuin kovempaa kangasta, esimerkiksi nahkaa olevia, mitkä pysyy niin kuin pikkusen paremmin kasassa, mutta vie niin kuin vähemmän tilaa, kun ne on yleensä myös sellaisia taitettavia jokaisesta kulmasta.
0: Ne voi olla nekin aivan mielettömiä taideteoksia. Kyllä. Voi olla siis tavallinen perusverkka, mutta sitten voi olla niin kuin vaikka minkälaista taideteosta.
1: Kyllä vain.
0: No noppa-alustoja. Noppatorneja, joissa voi varoa sitä, joo, että kun heitetään noppa, niin ne ei leviä ympäriinsä, vaan ne laskeutuu kauniisti ja asettuu siihen vallihaudan tuntumaan. Kyllä. Tai mikä se torni nyt sitten onkin.
1: Joo, kyllä löytyy semmosia ja löytyy jopa sellaisia noppavankiloita. Että jos joku noppa heittää huonosti koko ajan, heittää ihan vaikka tavallisessa pelissä ykköstä, niin voi hankkia sen pienen noppavankilan, johon laittaa sen jäähylle.
0: Ja sitten vapaudu vankilasta kortilla pois.
1: Kyllä, niin kauan, että oppii tavoille.
0: Ketkä ostaa noppia?
1: No ihan kaikki tavallaan, että niin kun jotkut haluaa ihan vaan niin kun tavallaan niin kun johonkin ehkä omaan peliin. No roolipelaajat niin kun on ehkä isoimpia kuluttajia näissä etenkin noissa seteissä. Mutta sitten ihan kans nämä, jotka haluaa vähän niin kun kustomoida omia lautapelejä.
0: Tiedätkö, onko noppakeräilijöitä? Mä tietysti kysyn ihmiseltä, jolla on 50 settiä kotona, mutta onko ihan noppakeräilijöitä?
1: Joo, ihan varmasti on. Että esim. Noi Chessex on yksi tunnetuimmista noppavalmistajista, ja heillä on noita vanhempia settejä, jotka voi olla niin kuin osittain hyvinkin arvokkaita.
0: Mitä muuta sä teet nopilla, kun pelaat selkeästikin roolipelejä? Pelaatko pelkästään? Kun noppahan on siis peliväline. Myös itsessään. Sillä voi pelata monenlaisia pelejä. Jatsi on nyt varmasti tunnetuin, mutta pelaatko ihan vaan, heitteletkö huviksessa?
1: No joo, siis aina yleensä kun, niin kun ostaa noppia, niin mahdollisuuksien mukaan toki. Mutta mun mielestä niin kun on tosi kiva, jos sä pääset niin kun testaamaan niitä noppia ennen kuin me tavallaan tosi toimii niiden kanssa. Et onhan se niin kun sattumapeliä, mitä ne aina heittää. Mutta jos ennen ostopäätöstä jopa ne heittää huonosti, niin sit sä voi miettiä, että kannattaako sun ostaa näitä vai ei.
0: Kuinka paljon taikauskoon noppiin liittyy?
1: Paljon, ainakin mulla. Esim. Dungeons and Dragons roolipelissä on se, että jos sä koko ajan heität ykköstä 20-sivuisella nopalla, niin se on lähtökohtaisesti tosi tosi huono juttu.
0: Huono noppa.
1: Kyllä, huono noppa. Se ei ole minkään muun vika kuin sen nopan.
0: Näin sanoi Ave Pille Sihvola helsinkiläisestä Puolenkuun pelit -pelikaupasta. Ja toi Dungeons and Dragons, sehän on tehnyt uuden nousun tuon Stranger Things-sarjan myötä. Ja näkyy myös kuulema tuolla pelikaupassa. Siinä on tullut ihan uusi sukupolvi, joka on löytänyt pöytäroolipelit, nopat, pelaamisen, pelien äärellä, yhdessäolon ja koko sen ihmeellisen kiehtovan maailman.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Noppien ihmeelliseen maailmaan palataan vielä hetkisen kuluttua vähän lisää, mutta tähän kohtaan liikennetiedot. Liikennetiedote menee tielle 3 Hyvinkää, Hämeenlinnan väylä siellä, Hyvinkään eteläinen liittymä ja Hyvinkään liittymä. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tilanne ohi, tiedote tielle 3 Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä.

0: Tässä esiintyy Tik-Tak ja Tuuleksi taivaan rantaan. Löin tästä kappaleesta, löysin sellaisen keskustelun, jossa pohdittiin, että mitä tässä oikeasti sanotaan. Kuka tässä laulaa ja kenelle? Ja oikein kunnolliseen yksimielisyyteen siitä ei päästy siinä keskustelussa, jonka löysin muusikoiden.netistä. Joten voidaan kai todeta siis yksissä tuumin, että jokainen voi tulkita sen ihan sitten silleen omalla haluamallaan tavalla ja kunnes meille annetaan joku virallinen totuus siitä. Nopista oli äsken puhe ja noppahan on siis todella monelle, jos ei nyt ihan päivittäinen, niin kuitenkin hyvin semmoinen arkinen esine siinä mielessä, että kun lautapeli otetaan esille, niin sieltä yleensä löytyy se noppa, jota sitten heitellään. Ja nopan syyksi laitetaan paljon kaikenlaista huonoa onnea. Ihminen on pelannut aina ja leikkinyt aina ja sen todistaa myös arkeologinen löytö. Yhdysvaltalaisarkeologit ovat löytäneet, kun ovat Pohjois-Amerikassa tutkineet näitä ihmisten asumuksia, niin vanhoja noppia jopa 12 000 vuoden takaa. Siis se on tiedetty, että noppa on tuhansia vuosia vanha keksintö, mutta että se yltää aina tuonne 12 000 vuoden taakse, niin se on ollut tutkijoillekin hieman yllätys. Ja ihan nyt tämmöiseksi tämän päivän kuusisivuiseksi nopiksi näitä nykyisiä noita arkeologian löytämiä noppia ei tunnista, ne on enemmänkin tällaisia 2D-noppia. Siis litteitä, pyöreitä tai suorakaiteen muotoisia kappaleita, joissa on joku merkintä toisella puolella ja toiselta puolelta ne sitten on tyhjiä. Mutta kuitenkin se idea on ollut siis sama. Niillä on, niitä heittämällä on tehty sitten päätöksiä siinä pelissä, miten se peli etenee tai miten se sitten ei etene, niin kuin kovasti usein tuntuisi noppapelien kanssa olevan. Mutta ajatus on musta jotenkin todella kiehtova, että eri puolilla maailmaa, ihan siis täysin ilman minkäänlaista keskinäistä viestintää, ihmisillä on ollut hyvin samanlaisia tapoja leikkiä ja ratkaista asioita. Ja siis noppaakin on heitetty jo tuolloin 12 000 vuotta sitten, tai pitäisikö sanoa ainakin 12 000 vuotta sitten. Joten seuraavan kerran, kun nyt ottaa sitten nopan käteen, niin voi niin kuin ajatella, että tässä sitä ollaan osa tämmöistä pitkää leikin tunnetta ja jännitystä ja iloa ja sitä huonon heiton tuskaa.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin se meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

nojata. Hienoja kuvia nopista ja sitten karvanopista totta kai, koska kuka nyt voisi olla niin kuin puhua nopista ajattelematta karvanopia, jotka kuuluvat ehdottomasti autoon. Heikki Tikkanen, onko sulla

0: naapurin pojan kanssa jotain lautapeliä, tai sitten jotain korttipeliä, tai shakkia. Mutta tota niin, vähän niin kuin karkin syönti, niin ne on jäänyt mulle sille, kun ikää on tullut lisää, niin ne on vain jäänyt johonkin.
1: Väitätkö, että siis karkin syönti ei kuulu mukaan aikuisuuteen?
0: No, ei mulla.
1: Eikä siis noppapeli, eikä siis lautapelien pelaaminen?
0: Ei, mä en jostain syystä. Mä varmaan sain semmoisen niin kuin annoksen täyteen niitä nuorempana, niin ei enää kiinnosta.
1: No sitten mun on ihan turha kysyä sulta, että miten kävisi, jos me lähdettäisiin yhdessä pelaamaan, että oletko hyvä vai huono häviäjä, koska siis sillä ei olisi mitään väliä sulle ilmeisesti.
0: No ei, sillä oikeastaan ole. Mutta mä kyllä, erilaisia uhkapelejä ja muita tämmöisiä, niitähän on paljon elokuvissa käytetty hyväksi, että elokuvaohjaajat on ilmeisesti viehättyneet kasinoista ja tämmöisistä pelipaikoista, missä nopillakin pelataan, niin semmoisia elokuvia mä tykkään kyllä katsoa.
1: No niin, no mutta onhan sillä sitten jonkinlainen yhteys pelimaailmaan.
0: On.
1: Tuossa kun kävin tutustumassa näihin noppiin, niin tämä roolipelimaailma nousee sieltä nopista voimakkaasti esille. Se semmoiset monikulmaiset, todella taiteelliset, hienot nopat. Ootko koskaan ajatellut sitä, että kokeilisit semmoista roolipelaamista? Pöytäroolipelaamista?
0: No ei oikeastaan tuo mieleen.
1: Ei, sekään ei ole sun juttu.
0: Ei ole mun juttu.
1: Voi.
0: Tai se voisi olla, jos kokeilis, mutta ei ole tullut mieleen, että pitäisi kokeilla.
1: Sä voisit olla nimittäin osa suomalaista kulttuuriperintöä pelaamalla. Roolipelikulttuuri on yksi virallisista Suomen aineettomista kulttuuriperinnön kohteista. Se on nyt virallisesti hyväksytty sinne. Tämä on tapahtunut ihan siis vastikään. Elävän perinnön kansallinen luettelo on täydennetty. Ja siellä tämä roolipelikulttuuri on sen takia, että siinä on 10 000 harrastajia Suomessa. Ootko syönyt koskaan Karjalan piirakkaa?
0: Olen, useinkin. Ihan siis oikeita Karjalan piirakoita.
1: No sit sä oot osa tätä kulttuuriperintöä, koska Karjalan piirakkaperinne on myös hyväksytty osaksi sitä sinne.
0: Mä oon suuri Karjalan piirakka-fani ja mua vähän ärsyttää se, että ihmiset ostaa näitä halpoja kopioita, eli riisipiirakkoita aika paljon kaupasta.
1: Ja nytkö siis kerrot, että teet itse myös niitä oikeita?
0: No itse asiassa olen yrittänyt tehdä, en ole hyvä siinä. Mä olen sen kapustankin antanut tyttärelleni, joka on asiassa huomattavasti parempi.
1: Mut pääset siis nauttimaan tällaisesta ihan aidoista hyvistä.
0: Kyllä.
1: Ja ne kelpuutat.
0: Ne kelpuutan, kyllä.
1: Heikki Tikkanen on tänään tuossa Radio Suomen iltapäivässä, mikä puolen päivän jälkeen, ja siellä on tarjolla kaikenlaista. Muun muassa siis Elämäni kesästä Jaakko Saariluoma kertomassa, eikö vaan?
0: Kyllä, Katja Stoolin vieraana ja näyttelijä Jaakko Saariluoma. Sitten meillä on tulossa tietenkin klassikkokäri, ja siellä on tällä kertaa Olli Aimola puheenjohtajana, ja 3 rumpalia on vieraana.
1: Siellä pysyy komppi kasassa.
0: Kyllä, toivottavasti.
2: Radio Suomen kesälauantai.
1: Näidensäveltä myötä me siirrytään ajatuksissamme San Franciscoon, koska silloin kun tämä kappale alun perin on tehty, niin sillä lännellä on tarkoitettu San Franciscon suloisia hiekkarantoja. Sitten Pet Shop Boys versioi tämän kappaleen ja sittenpä se länsi tarkoittikin jotain ihan muuta. Aika vahvat itävivahteet on videossa. Pet Shop Boys ja Go West.

Pet Shop Boys ja Go West erinomaisesti tähän Pride-viikonloppuun sopiva kappale tämä. Ensimmäinen esitys tälle Pet Shop Boysin versiolle on ollut vuonna 1992 tällaisessa HIV-tukitapahtumassa. Ja sitten minhän tästä on tullut melkoisen moinen hitti tästä kappaleesta. Räyhä henki, kriisi aavepaikkaa, sidottu henki ja varjo aave kaikista. Kaikkia näitä on olemassa, mutta niistäpä ei ole tehty laulua, sen sijaan vaeltavasta aaveesta on tehty. Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, tämän myötä mä sanon kivaa lauantaita, tavataan näissä merkeissä pari viikon päästä.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Helsinki Pride-kulkue on parhaillaan lähdössä liikkeelle. Kulkueeseen odotetaan kymmeniä tuhansia osallistujia. Tänä vuonna tapahtuma keskittyy nuoriin. Näin Helsinki Pride-yhteisön hallituksen puheenjohtaja Matti Numminen.
1: No Helsinki Pride-yhteisön strategisena tavoitteena on tietysti keskittää meidän toiminnat erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin meidän yhteisön jäseniin, ja sateenkaarinuoret ovat heitä. Ja hallituksessa me ajateltiin, että meidän aikuisten tehtävä on tietysti turvata yhteiskunnassa heille se tila kasvaa sellaisiksi, jotka he itse haluavat olla.
0: Pride-kulkueen marssia voi seurata suorana osoitteessa yle.fi. Vanhusten kaltoinkohtelu on ihmisarvon loukkaus, sanoo arkkiatri Päivi Hietanen. Uusi lääkärikunnan vanhin tunnetaan syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina ja lääkäreiden vuorovaikutustaitojen kouluttajana. Hietanen on huolissaan vanhusten hoidon laiminlyönneistä. Terhi Toivonen.
2: Syöpälääkäri ja psykoterapeutti Päivi Hietanen on koko uransa ajan puhunut siitä, mitä sairastaminen merkitsee henkisesti ja miten lääkärien ja hoitajien pitäisi se kohdata. Arkkiatrina hän haluaa puhua oikeudenmukaisuudesta, tasa- ja ihmisarvosta sekä syrjimättömyydestä.
3: Mitä se arjessa tarkoittaa, koska arvothan jäävät tyhjiksi, jos eivät ne toteudu tekoina.
4: Onko jotain sellaisia asioita, mitä haluatte tässä arvojohtajana niin kuin edistää tai kenen puolesta puhua?
3: Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolesta, mutta myös terveydenhuollon työntekijöiden. Tietenkin edustan lääkäreitä, mutta ajattelen paljon myös muita terveydenhuollon työntekijöitä, jotka ovat tosi kovilla tänä päivänä.
2: Arkkiatri onkin järkyttynyt vanhusten hoidossa paljastuneista laiminlyönneistä.
3: Nämä ovat ihmisarvon loukkauksia ja tuntuu vaikealta ajatella, että tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa kuitenkin varallisuutta on paljon, niin ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen. Sehän on se kansakunnan sivistystaso, että miten niistä pidetään huolta, jotka eivät pysty itse pitämään huolta itsestään.
2: Hietasta huolestuttaa myös suuret erot terveydenhuollossa eri alueiden välillä.
3: Se on itse asiassa todella vakava asia minusta yhteiskunnassa, että jos toiset kokevat niin kuin jäävänsä ulkopuolelle sitä, mitä toiset saavat, kun meidän ajatus on kuitenkin, että terveydenhuolto on ollut ikään kuin ero ja tasaava. Se on ollut suunnilleen samanlaista kaikille. Nyt tämä tilanne on selvästi muuttumassa.
0: Elintärkeästä vedestä on tullut erityisesti kuivuudesta kärsivillä alueilla jopa ase. Länsi-Afrikan Sahelin alueella toimivat aseelliset ryhmät ovat havainneet vedellä kiristämisen tehokkaaksi keinoksi tyhjentää strategisesti tärkeitä kohteita.
5: L'eau est militarisée en Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel à travers le sabotage d'infrastructures souvent parce qu'il y a beaucoup de sabotage.
6: Papa Sow on vanhempi tutkija Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalan yliopistossa. Hän on erikoistunut Länsi-Afrikkaan ja Sahelin alueeseen. Sow kertoo, että alueen infrastruktuuri

0: Infrastruktuuria sabotoidaan paljon. Pääsy veden lähteelle estetään, kaivoja saastutetaan tahallaan, niihin heitetään kuolleiden eläinten raatoja. Tavoitteena on tyhjentää strategisesti tärkeitä alueita.
1: Se groups sont de tactique asymétrique.
0: Tihutöiden tekijät, aseelliset ryhmät ovat yleensä riippumattomia toimijoita, Sahelin ISIS tai puolisotilaalliset RSF-joukot Sudanissa. Joukkiot käyttävät niin kutsuttuja epäsymmetrisiä keinoja. Tapauksia on dokumentoitu esimerkiksi Burkina Fasossa Dibon kylässä. Papa Sow ehdottaa käytännön keinoiksi sotilaiden suojaa patojen ja vesilähteiden ympärille. Myös vesipisteiden hajauttaminen vaikeuttaisi vedellä kiristämistä ja kaivojen saartamista. Ääriryhmien keinot valvoa laajempia alueita ovat rajalliset. Asemiehiä ei riitä jokaiselle lähteelle.
2: Erja Tuomaalan toimittava maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma on kuultavissa Yle Areenassa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaista. Alueen pohjoisosassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 21-27 astetta. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, Lapissa myös ukkosta. Illalla selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila 15-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa maan länsiosissa.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Hyundain Thierry Neuville ajaa edelleen Kreikan MM-rallin kärjessä, kun 10 erikoiskoetta on ajettu. Sebastian Ogier on toisena ja Adrien Fourmeau kolmantena. Sami Pajari on siellä 9 yli 4 minuutin päässä kärjestä. Columbus Blue Jackets varasi laitahyökkäjä Oscar Hemmingin numerolla 14 jääkiekon NHL:n varaustilaisuudessa. Kaikkiaan suomalaisia varattiin avauskierroksella 3. Washington Capitals varasi keskushyökkäjä Oliver Suvannon numerolla 18 ja Vegas Golden Knights puolustaja Juho Piiparisen numerolla 29. Ykkösvaraus oli odotetusti kanadalaishyökkäjä Gavin McKenna. Hänet varasi Toronto Maple Leafs. Kap Verde pelasi kolmannen tasapelinsä jalkapallon MM-kisoissa ja eteni sensaatiomaisesti pudotuspeleihin lohkon kakkostilalla. Eilen se pelasi Saudi-Arabian kanssa 0-0 tasapelin. Aikaisemmin Kap Verde nollasi Espanjan ja pelasi 2-2 tasan Uruguayn kanssa.
4: Uskomaton suoritus ja ennen kaikkea se, että ne ei mennyt lohko kolmosena, vaan että lohko kakkosena ansaitusti. Pakko nostaa hattuja. Jos sä oot pelannut 3 tasuria tommosia maita vastaan, niin se ei missään nimessä enää ole sattuma.
5: He vähän niin kuin antoi tällaista myrskyvartusta siinä, että he Espanja pakotti siihen 0-0 tasuriin. Ja nämä on ihan tosi upeita tarinoita, että näistä kisoista on paljon puhuttu, että näissä on tällaiset trendit vastakkain. Eli matala blokki ja kuinka sitä murretaan, niin kyllä puolustamisellakin. Että se on iso osa jalkapalloa ja se oli tehokasta heille, että upeeta.
4: Ja parhaimmillaan tosi kaunis.
5: Kyllä.
3: Kommentoivat asiantuntijat Hanna Ruohomaa ja Paulus Arajuuri. MM-kisojen lohkovaihe pelataan päätökseen ensi yönä. Kello 12 muun muassa Englanti-Panama-ottelu.

0: Näin puolen päivän uutiset ja urheilut saatiin pakettiin. Tästä jatkuu Radio Suomen viikonloppu. Oikein mukavaa lauantaita toivotaan Heikki Tikkanen.
1: Yle, Radio Suomi. Minä tulen.

Portion Boys ja Matti ja Teppokin siinä olivat niin sanotusti fiittaamassa. Tosin toihan oli Matti ja Tepon alunperinkin heidän oman biisinsä Vauhti kiihtyy. Vauhti kiihtyy viikonloppuna monellakin tapaa, monenlaista tapahtumaa Suomessa tällä hetkellä. Ja lämpötilakin sen odotetaan kohoavan tänään iltapäivällä maan eteläosissa tuonne ihan 27 asteeseen. 22 ja 27 asteen välillä mennään. Maan keskiosassa laajalti 19-24 ja ihan pohjoisimmassakin Suomessa voidaan päästä ihan 21 asteeseen ylimmillaan tämän lauantai-päivän aikana. Moni tykkää helteestä, toiset ei. Erityisesti sydän joutuu koville, kun on kuumaa. Se joutuu kuumalla säällä tekemään tavallista enemmän töitä, jotta verenkierto pysyy yllä. Sydämen on pumpattava verta nopeammin ja myös voimakkaammin. Ja syke voi nousta, vaikka ihminen istuisi vaan ihan paikallaan. Terveelle sydämelle rasitus on yleensä hallittavissa, mutta jos kärsii sydän- ja verisuonisairauksista, niin helle on sitten ihan toinen asia. Mm-hmm.

0: tältä laulajattarilta Mirellalta ensi levy ilmestyi kolmisen vuotta sitten 2023. Julkaistu single oli nimeltään Sua sattuu. Tämä uusi kappale oli puolestaan nimeltään Kaikki vielä edessä.
1: No niin, Veikka soittaa Jyväskylästä.
2: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
3: Matti Helsingistä, hei.
1: Mä täältä Oulussa tiistai-iltaa, Markku puhelimees.
4: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 154 64.
5: Yle Radio Suomi.

Boulevard of Broken Dreams ja asialla oli Green Day -yhtye. Kävin täällä Helsingissä itse aamulla hotelli aamiaisella ja huomasin, että se oli erittäin runsas edustus bändipaitoja. Ne olivat tällaista vähän raskaampaa metallia, ne paidat. Ja sehän johtuu ihan siitä, että Helsingissä on käynnissä tänä viikonloppuna Tuska-festivaali. Kello on 21 minuuttia, yli puolen päivän. Pelle Miljoona, tämä on tuttu, moottoritie on kuuma.

Pelle Miljoona Oy kyseisen yhtyeen ensimmäiseltä albumilta Moottoritien kuumaisen nimi biisi. Pelle Miljoonalle tuo Moottoritien kuuma-albumi oli tosin jo viides laatuaan. Tuossa puolen päivän aikaan täällä Helsingissä keskustassa lähti Pride-kulkue kulkemaan ja se päättyy tuossa iltapäivän aikana Kaivopuistoon. Siihen järjestäjän mukaan osallistui tuon lähtöön ainakin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jopa arvio voi olla 100 000 Senaatin torilta. Ja päätyy tosiaan Kaivopuistoon, jos olet ajatellut lähteä nyt juuri autoilemaan Helsingin ydinkeskustaan, niin se melkein kannattaa varmaan unohtaa. Tuolla Kaivopuistossa on sitten illalla myöskin Pride-juhla ja siihenkin odotetaan osallistuvan noin 50 000 ihmistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Céline Dion on hyvinkin tuttu laulajatari ja häneltä on ilmestynyt nyt uutta musiikkia. Dansons on hänen uusi kappale nimeltään.

Siinä siis uutta musiikkia Celine Dionilta ja hänen äidinkielellään kappale nimeltään Dance On. Jatketaan tunnelmallisissa merkeissä. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni.

0: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
1: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soitan nyt jotain. Ja sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
0: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
3: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi, Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
4: Yle, Radio Suomi.

En Vogue-yhtyö ja My Lovin oli tuo heidän vanha hittibiisi nimeltään. Kello on kohta 20 minuuttia vaille 13 ja tuossa varttia vaille kuullaan säätiedot sekä maalle että merelle. Kaiken muun lisäksi Kreikan ralli on käynnissä tällä hetkellä. Siellä Hyundain Thierry Neville ja Toyotan Sebastian Ogier kamppailevat kovasti tuon rallin voitosta. 10 erikoiskokeen jälkeen tämän kaksikon ero on belgialaisen eduksi 6,3 sekuntia. Ogier on ollut tänään hyvässä vauhdissa ja hän kellotti aamun avauspätkällä pohja-ajan. Päivän toinenkin kääntyi Ogierin eduksi Nevilleä vastaan ja päivän kolmannella pätkällä Neville onnistui kääntämään kurssiin ja ajoi pohjat 1,4 sekunnin erolla ranskalaiseen. Toyota Sami Pajari, hän on kärsinyt vähän epäonnistakin, teki erikoiskokeella, 10. erikoiskokeella teki ajovirheen ja pyörähti ja jäi kärjestä sitten 22,8 sekuntia, eli se taitaa olla jo vähän liikaa. Aika mutaista viimeisellä pätkällä kertoi Pajari ja hän on 10 erikoiskokeen jälkeen 4 minuuttia 8 sekuntia kärjen perässä. Eilen Pajari kärsi rengasrikosta ja auton hyytymisestä. Tätä Kreikan rallia voi seurata Yle Urheilun nettisivujen kautta tarkemmin. Kuten sanottu, kohta säätietoja ennen sitä 4 ruusua yhtyä ja tarina popmuseosta.

Tässä säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy myös varoituksia. Tänään maan pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Yöllä lännestä saapuu matalapaine sade- ja ukkoskuuroineen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja laajalti selkeää tai selkenevää. Alueen pohjoisosassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää sekä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 21 ja 27 asteen välillä, huomenna hieman ylempi. Yön alin puolestaan 8-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, huomenna etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja, Lapissa myös ukkosta. Illalla selkenevää ja poutaantuvaa, aamulla lännestä alkaen taas pilvistyvää. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna 15-20 astetta, yön alin 5-10 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä heikkenevää tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Simo, Kemi ja Kemin maa. Maan etelä- ja länsiosassa sekä Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy aamulla ja aamupäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Niiden nopeus on yli 15 metriä sekunnissa. Lisäksi annetaan hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa UV-indeksin arvo on 6. Ja sitten säätietoja merenkulkijoille. Aloitetaan varoituksilla merialueilla. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Aamuyöstä alkaen ukkospuuskia. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Itämeren yllä oleva korkea paine liikkuu hitaasti itään. Lapissa on matala paine, se liikkuu itään. Huomenna matala paine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnataan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä etelänpuoleista tuulta. Ja Suomenlahdella on hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja

ulkovälistä tuulta aamupäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 1–3 metriä sekunnissa illasta alkaen.

Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta on 8-12 metriä sekunnissa. Ja Selkämerelläkin hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Aamupäivällä kaakkoistuulta on 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamulla ja aamupäivällä paikoin sadekuuroja paikoin ukkosta ja enimmäkseen on hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta on 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamupäivällä itätuulta. Ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Sitten vielä säätietoja rannikkoasemilta tänään. Kello 12 Haapasaaressa lämpöä 19 astetta, pohjoistuulta 3 metriä sekunnissa. Sää on pilvinen ja näkyvyys 32 kilometriä. Kotkaranki 19, pohjoinen 1, pilvistä 41. Orrengrund 18, länsiluoden 4, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 21, luode 6. Kalboda Grund 17, länsiluoden 5. Itätoukki 19, länsiluoden 1. Harmaja 19, länsi 3, näkyvyys 20 kilometriä. Mäkiluoto 21, länsilounas 5. Bokashär 20, etelälounas 2, selkeä 34. Hanko Tulliniemi 19, länsi 5. Russarö 20, länsi 8. Venö 20, länsi 3. Uuttö 20, pohjoinen 2, melkein selkeä, näkyvyys 21 kilometriä. Rajakari 19, etelä 3. Fagerholm 21, länsiluode 1. Vilsanti 22, kaakko 3, 50. Kotska Soundön, sieltä tiedot puuttuvat. Kumlinge 20, luode 2, pilvistä yli 20. Nyham 19, etelä kaakko 3, selkeää 18. Ja myös Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 17, pohjoisuuden 4, melkein pilvistä 20. Kylmäpihlaja 16, luode 4, selkeää 20. Tahkoluoto 16, länsiluoden 5, selkeää 50. Selgrund 17, etelä 1, selkeää 34. Vretjäädet 15, länsi 5. Strömmingsbodan 16, länsi 5. Valassaaret 16, länsi lounas on tuulen suunta ja nopeus 5 metriä sekunnissa. Kallan 13, länsi 7. Tankkar 15, länsi lounas 7, selkeää 47. Ulkokalla 13, lounas 5. Nahkiainen 12, länsi lounas 6. Raahe 14, lounas 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, länsi 7, yli 20. Marjaniemi 15, lounas 5, puoli pilvistä, yli 20. Kemi 1, 14, länsi lounas 8 ja vielä Ajos. Lämpötila 16 astetta. Länsi lounas on tuulen suunta, 9 metriä sekunnissa nopeus ja sää on selkeä ja näkyvyys Ajoksessa on 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 11 senttimetriä, Oulu plus 14, Rahe plus 9, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 1, Kaskinen miinus 3, Mäntyluoto ja Rauma miinus 1, Turku miinus 6, Föglö miinus 4, Hanko miinus 5, Helsinki miinus 3, Porvoo miinus 2 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.

0: säätietojen jälkeisenä alaraajoja kehoitti liikuttelemaan Junior Senior. Ennen kello 13 Yle Uutisia kuullaan uusi kappale Knipiltä. Se on puolestaan nimeltään Sivellin vetoja. Ja uutisten jälkeen sitten päästään kesän klassikkokäräjille.
1: Yle, Radio Suomi.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Helsinki Pride-kulkue on lähtenyt liikkeelle Senaatin torilta. Kulkueeseen on arvioitu osallistuvan 10 000 osallistujia. Poliisin mukaan kulkue on sujunut toistaiseksi rauhallisesti. Eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtaja sosiaalidemokraattien Elisa Gebhardin mukaan tällä viikolla järjestetyssä eduskunnan Pride-kyselytunnilla äärikonservatiiviset näkökulmat nousivat esille.
1: No ehkä päällimmäisenä jäi mieleen sellainen tietynlainen turhautuminen siihen, että nyt tällaiset yksittäiset äärikonservatiiviset tahot, kuten yksittäiset ministerit, ovat pystyneet jarruttamaan sateenkaarioikeuksien etenemistä tosi vahvasti ja jopa sellaisella tavalla, että eduskunnan enemmistö on toista mieltä. Esimerkiksi tämä eheytyshoitojen kielto oli hirveän hyvä esimerkki siitä, että sellaiselle äärikonservatiiviselle politiikallehan ei ole Suomen eduskunnassa laajaa tukea.
0: Ulkomaalaistaustaista miestä eilen illalla Oulussa puukottanut mies on edelleen tavoittamatta, kertoi Oulun poliisi aamulla. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti kävellen liikkeellä ollutta miestä selkään Oulun Kaukovainiolla ennen ilta 8. Uhri vietiin sairaalahoitoon. Poliisi epäilee tapauksessa tapon yritystä. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräillen useaan otteeseen kuluvana vuonna Oulussa. Hirmuhelteet pitävät Eurooppaa edelleen hyppysissään. Varoituskartat hehkuvat punaisina ainakin Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Ranskassa tilanteen pitäisi huomenna jo hieman helpottaa, mutta samalla pahimmat helteet siirtyvät Länsi-Euroopasta kohti itää. Tšekissä ja Unkarissa lämpötilan odotetaan nousevan jo viikon loppuna jopa 40 asteeseen.

Ja nyt on taas sen aika auringon ja kesän kunniaksi myös arvioida musiikkia klassikkostatuksen metsästys mielessä. Rytmikäs raati koostuu tänään kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Kalle Torniainen, Anssi Nykänen ja Jan Noponen.

0: Mainiota kesälauantaita, Radio Suomen kuulijat. Se on jälleen kerran klassikkokäräjien aika. Niinhän se on, että toisen klassikko on toisen inhokki. Klassikkokunnas toisin todistetaan täällä jälleen kerran kolme raatilaista, kuusi kappaletta ja laitetaan kappaleita klassikkojärjestykseen. Pisteytys 1-10 plussia saa antaa ja kympit eivät kulu. Niin kuin hyvin tiedetään, mutta miinuksia puolikkaita pisteitä ei anneta. Ja täällä on rytmiryhmä paikalla, kolme rumpalia, jotka olette aikaisempinakin vuosina klassikokäräjillä olleet, eli Jan Noponen, Anssi Nykänen ja Kalle Torniainen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Teille tää on jo niinku ihan tuttua hommaa.
2: Oh. Tavallaan joo.
0: Millä fiiliksillä lähdette tähän tuotantokauteen klassikokäräjillä?
1: Erittäin mieluisilla. Just tuossa vähän pari sanaa vaihdettiinkin. Tämä on itselle tosi kiva juttu. Hieno vuosittainen perinne, että saa

0: saa näitä herroja tavata tässä. Että meillä on ollut aina kyllä todella mukavaa.
1: Kyllä, kesätapaaminen.
0: Kyllä.
2: Nimenomaan, ja sitten tämä on hauskaa, kun tämä on kuitenkin aina se, että siis aika harvoin tapaa niin kuin kollegoita, tämmöisiä rakkaita kollegoita, niin, tuota, noin, niin täällä näkee rumpaleita.
1: Joo.
2: Täällä studios. Tämä on ihan kiva.
0: Tämä on hyvä homma.
1: Yleensä soitellaan muiden soittajien kanssa kuin rumpaleiden. Nyt päästään kerrankin studioon yhdessä.
3: Osaatteko sanoa jotain yksittäistä hetkeä, levyä, biisiä, rumpalia, jotain, mistä on lähtenyt kipinä?
1: Kyllä mä osaan ainakin, koska mä sain 5-vuotiaana With the Beatles-levyn. Ja silloin kolahti Ringo Starr ehdottomasti. Ja sitten huvittavaa on näin jälkeenpäin ajatellen, että mulle kolahti erityisesti levyn biiseistä You Really Gotta Hold On Me ja Please Mr. Postman, jotka oli Motownia. Eli jo siinä vaiheessa maku oli ilmeisesti kohdillaan 5-vuotiaana.
2: Kyllä.
0: Mulla oli taas tämmönen, mulle rummut vähän niin kuin valitsi mut, että me oltiin, Alatalot oli meidän perhetuttuja ja siellä oli alakerrassa rummut ja sitten mä olin kanssa 5-vuotias, kun mentiin sinne kylään ja ne rummut oli siellä alakerrassa ja sitten mua ei saanut pois niiden rumpujen äärestä, että sitten se oli niin kuin, se oli semmoinen jotenkin salamaisku, että sitten porukat kysyi kotimatkalla, että haluaisitko lähteä käymään rumputunnella ja Kajaanissa oli tämmöinen Kajaanin kvartet, eli valtion niin kuin pitämä jatskvartetti, jossa oli hyvä rumpali, Räsäsen Tane, joka sitten otti mut rumputunneille 5-vuotiaana. Sitten kun 2 vuotta jaksoin käydä tunneilla, oli edelleen innossa, niin sitten sain omat rummut, jotka vietiin mummolle vinttiin. Mutta kyllä varmaan just 8 ihme oli kova levy itselle, Dingon eka levy ja toka levy, sitten tuli semmoinen Dingon VHS, mitä katsottiin, mikä oli niin siistiä, kun jengeli ihan pähkinä. Nämä oli varmaan semmoisia ekoja niin kuin perättäviä kokemuksia.
3: Miten sä, Anssi?
2: No kyllä se on se vanha juttu, mikä mä oon kertonut 1000 kertaa, niin tämäkin on muuten 5-vuotiaana. Onko meillä kaikilla?
1: Onko meillä kaikilla?
2: Sama ongelma.
0: Se on hyvä ikä.
1: Se on loistava ikä.
2: Se on 5-vuotiaana vuonna 70, niin veli toi ensimmäisen levysoittimen isovanhempien luokse, missä oltiin. Ja yläkertaan, sit, missä mä asuin myöhemmin, sinne laitettiin levysoitin, kajarit. Ja eka biisi, mikä valikoitui singlenä, oli Jimi Hendrixin Crosstown Traffic.
1: Oh.
2: Ja se oli sen jälkeen, siinä pantiin Tartsani sivuharkoon, pantiin säppiin ja sitten alettiin niinku katselemaan, että olisikohan tämä on mun homma, koska se oli niin päräyttävä kokemus. Mä muistan, kun mä seisoin siinä keskellä, sit kun se tuli sitten kaiuttiin, mä ajattelin, että tämä on mun juttu. Okei, tätä hommaa. Se oli semmoinen mun niinku ensimmäinen. Ja siitä se niin kun sitten alkoi tämä ikuinen alamäki.
3: Mutta tässä huomaa, että just musiikissa tai monessa muussa asiassa se on joku tietty hetki, jonka jokainen ihminen muistaa, että milloin se on tullut se kyllä ensimmäinen kerta, kun pää on räjähtänyt.
2: Kyllä joo, kyllä se muistaa semmoiset, tommoset hetket kyllä muistaa hyvin.
3: Unohdin muuten esitellä itseni Olli Aimola tänä vuonna siis klassikkokäräjillä ylituomarina. Mutta nyt, hyvät herrat, lähdetään arvostelemaan arvostelujen pariin. Otetaan tästä ensimmäinen kappale kuuntelua.

0: Näin lähti liikenteeseen tämä lauantainen klassikko Käräjät ja annetaan puheenvuoro ensimmäisenä Jan Noposelle.
1: Mahtavaa laulua ennen kaikkea. Rumussa oli varmaan Hal Blaine luultavasti.
2: Luultavasti.
1: Kuitenkin kyllä. Taustalla kuitenkin tekijämiehet, mutta nuo laulut mulle kolahti eniten kyllä tässä biisessä. Klassikkoasemasta voi sanoa, että on mahtava biisi, mutta kun bändillä on sellaisia oikeita, todella isoja klassikoita, niin mä en ehkä ihan laske tätä klassikoksi, mutta aivan upeata toimintaa. Hieno kappale ja hienosti esitetty. 9 tässä varmuuden vuoksi vielä.
0: Janilta varovainen 9. 1-10 siis skaala klassikkokäreillä. Kalle.
3: Joo, mä rakastan Beach Boysia. Mä oon itse asiassa jotenkin vähän pikkusen myöhäis herännyt sen suhteen, että on vasta viime aikoina sitten enemmän tutkinut ja katsoin jonkun dokkarin Brian Wilsonista. Se on aika traaginen elämä ja tapaus ja paljon ollut kaikkein huono, mutta mikä nero sitten taas niin kuin sovittajana, laulun kirjoittajana, laulajana. Nämä sovitukset on kyllä ihan niin kuin, en mä oikein tiedä edelleenkään tekeekö kukaan ihan näin hienoja, tai just Pet Sounds-levy, miten siihen aikaan, sillä tekniikalla, se on niin kuin uskomaton suoritus se, että miten se on, ja miten se on pitänyt olla tosi tarkasti mielessä, mitä tehdään koko ajan, koska virheisiä ei hirveästi ole varaa, eikä päällekkäin säännötyksiä niin paljon pysty tekemään, ja ne pitää mennä niin kuin isolla porukalla just niin kuin nappiin, pitkiä ottoja, että se on älytön juttu. Mä rakastan Beach Boysia, mä annan tälle kyllä 10.
0: Mahtavaa! Tämän päivän ensimmäinen 10, nehän eivät kuulu, Anssi.
2: No onhan tämä nyt. 10. 10 se on annettava heti kärkeen, mutta myöskin tästä on tehnyt Keith Moon hienon version omalle ainoalle soololevylleen. Koska Keith Moonhan rakasti Beach Boysia ja halusi laulaa.
1: Ja rakasti laulamista.
2: Rakasti laulamista, vaikka ei ehkä ollut laulaja. Mutta siis rumpali isolla R:llä kyllä. Joo, ja siis Beach Boys kaiken kaikkiaan. Ja siis tämä idea, niin kun just puhutaan Brian Wilsonista, niin onhan se ollut siihen aikaan, kun just Pet Soundsit, kun niitä on tehty, kun ei ole ollut niin kun oikeastaan hirveästi niitä nuottoja, vaan on niin kun silleen opetettu siinä paikan päällä, Brian Wilson opettanut, miten soitetaan. Ja sitten bändeissä kuitenkin on ollut niin kun 2 basistia ja rumpaleita on ollut silleen niin kun 1 ja sitten 2 lyömäsoittajia. Ja kaikki on ollut niin kun kitaristeja 3 ja muuta, että ne on tehty silleen niin kun just silleen niin kuin vanhalla stylella, että kaikki soittaa yhtä aikaa ja noin, niin onhan nämä legendaarisia levyjä. Ja hieno biisi. Olen romantikko, pidän tämmöisestä musiikista. Kiitoksia.
0: Aika kovalla lähti. Mä ajattelin, kun tähän klassikkokeräjän ylituomarin pestiin lupauduin, niin mä ajattelin, että mä aikaisempina vuosina kaikki klassikkokeräjät kuunnellut, niin mä ajattelin aina, että vitsi, toi on varmaan vaikea, että laskee päässä noi pisteet.
2: Mutta tämä oli aika helppo.
0: Tämä oli aika helppo.
1: Mielestäni ollaan usein nyt pelkkiä 10.
2: No, niin,
0: 29 pistettä siis, ihan oikein kuulitte, tämähän oli Beach Boysia. Vuodelta 64, te tuossa biisin aikana kuulin, kun arvoitte, että oliko tämä ennen Pet Soundsia vai sen jälkeen, niin tämä oli ennen Pet Sounds.
2: Tämä on ennen Pet Sounds.
0: Joo, eli tämä on 64 ja Pet Sounds oli 66.
2: Niin on, se on 66 tullut.
0: Joo.
2: Totta.
0: Brian Wilsonhan siis tarjosi tätä kappaletta Phil Spectorille. Ja tämähän on niin kuin vastauskappale Ronettesin Be My Baby-kappaleelle. Niin, Wilson teki sen niin kuin vastauksena sille biisille, mutta Spector ei halunnut kappaletta itselleen, eikä

Ramonet esille, mutta sitten Beach Boys sen itse levytti. Ja ehkä parempi niin, ja Brian Wilsonhan kuoli aika tasan tarkkaan vuosi sitten, eli heinäkuussa 2025. Tässä ollaan nyt tällä kertaa klassikkokärillä. Mennään vähän niin kuin vuosikymmen kerrallaan eteenpäin. Tämä oli 60-lukua ja nyt mennään 70-luvulle.

0: Ai että, ihana biisi, ihana artisti. Tämä on myös mulle semmoinen, mitä en niin kuin nuoruudessa niin paljon dikkailla, mutta viime aikoina kuunnellut tosi paljon. Ja mulle ehkä niin kuin, mulle itselle on tosi tärkeä levy se Let's Dance. Niin kasarissa semmoinen, missä no se sitten Nile Rodgers otti homma haltuun. Ja, onko Omar Hakim soittaa rumpuja?
1: Joo, Omar Hakim ja Tony Thompson.
0: Just näin. Joo. Se on semmoinen mulle näistä kaikista tärkeä, mutta tämäkin on mieletöntä. David Bowien ura tietenkin, miten se pystyi muuntautumaan ja tekemään kaikenlaisia juttuja, tekemään hahmoja, olemaan aina niin kuin jotenkin kuranttia sellainen. Siinä ei mitään jotenkin sitten kuitenkaan päälle liimattua, vaikka se muutteli niitä musastaileja ja kaikkea. Se oli aikamoinen nero, mahtava jätkä. Mä annan tälle 9, koska tämä ei ole ihan mun lempparibiisiä Bowien tuotannosta.
2: Kalleelta 9, Anssi.
1: 10. Kyllä nyt lähdetään 10:llä katon liikkeelle koko ajan. Ei tässä nyt niinku kursailla. Joo, tässä tullaan kanssa siihen, että onko tämä se Bowien paras biisi, että sitten tavallaan, kun siellä on jo aikaisemminkin tullut jo aika niin hienoja biisejä. Mutta itse asiassa tämä on kyllä sitten taas pyörän puhetta, niin sen verran, että tämä on kyllä aika hieno, koska silloin kun tämä on tullut tämä biisi, niin tämä on ollut aika semmoinen niin kuin, tämä on ollut aika edellä aikaansa tietyllä tavalla. Kaikki nämä, mistä puhuttiinkin jo tässä siis, Janhan tietää tämä nyt niin kuin ihan läpikotaisin. Täällähän nyt melkein jo, Jan, mä näen melkein Jan Noposen tanssivan tässä. Mutta tässä on kaikki nämä Brian Eno ja sitten Robert Fripin kitarat ja sitten niin kuin puhuttiin myöskin rumpalin ero Dennis Davis, mistä ei monet tiedä, mutta mikä oli hieno soittaja, mikä soittaa tässä rumpuja. Hansa Studiot ja kaikki nämä. Että tässä on semmoista, niin kuin, jos lukee vanhaa musalehteä, niin tässä voi hypistellä sitä, näkee sen kannen, joku tämä levy on tullut. Että tässä on myöskin semmoista nostalgiapisteitä, mutta hieno biisi ja hieno artisti totta kai. Ja tästä tulee hienot muistot mieleen.
2: 10 tärähti sieltä tauluun. Mä arvelen, että mitäköhän Janilta tulee.
3: 10+. Joi, tää on niin mahtavaa kamaa. Boviota mä oon aina rakastanut. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että rakastamani King Crimsonin Robert Fripp soittaa kitaraa. Että maailma, ihmiset löytää toisensa niin kuin mun suosikeista vielä. Ihan mahtavaa. Ja tosiaan Dennis Davis. Mulla oli ilo nähdä Bovia 78 Rotterdamissa. Dennis Davis soitti settiä. Muutenkin oli hieno keikka. Ei, mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siis tää on niin klassikko mulle ainakin, että alta pois.
2: Tuossa jossain vaiheessa oli selvästi semmoinen kasarivaihe, että nykyartistit teki sellaista kasarisoundia. Nyt tuntuu olevan ysärisoundi.
0: Kyllä.
2: Jotenkin tosi in. Kyllä. Että ne tekee jatkuvaa sykliä ja ympyrää.
1: No mä en osaa sanoa, kun mulla on koko ajan se sama sound. 77.
2: Pistetään tästä seuraava biisi tulille.

0: Tässä yhdistyy kaikki mun suosikkihommat siinä mielessä. Tässä on Earth, Wind & Firein laulaja ja Phil Collins soittaa rumpuja ja on tuottanut tämän biisin. Tässä on yksi, olkaa mitä mieltä haluatte, mutta tässä on yksi maailman parhaita rumpuraitoja tässä biisissä. Mutta tämä on myöskin hieno kappale. Että tässä monesti saattaa olla hyvä rumpuraita, mutta huono biisi. Mutta tässä on myöskin hyvä biisi ja tämä on mulle semmoinen niin kuin, että semmoinen kappale, että tätä, silloin kun tämä ilmestyi, kun tämä tuli, oli jo semmoinen, että okei, no nyt toimii. Ja Phil Collins on kuitenkin, mistä on ihmiset montaa mieltä ja bla bla bla, mutta sitä ei voida kiistää, että hän on yksi maailman parhaita rumpaleita, mitä on ikinä niin kuin kävellyt tällä planeetalla. Että se vaan oli ja on tavallaan edelleenkin yksi parhaita rumpaleita ja hienoja muusikkoja ja todellakin tuommoinen tietynlainen mastermind ollut monissa asioissa, että ihan sit voidaan kuunnella sitä, että Genesistä ja voidaan kuunnella hänen soolotuotantoa, mistä jotkut on sitä mieltä, että se on laimeita, mutta sitten voi kuunnella Brand X:ää, missä hän soittaa progea ja muuta, siinä voi kuunnella myöskin sitä osastoa, eli no en mä oikein osaa sanoa mitään. Tästä tuli aika kovat fiilikset. Itse asiassa täällä vähän kaikille, niin kyllä mä tästä 10 plussan annan heti heittämällä. Koska 11 ei voi antaa, niin 10 plussa tulee tästä heti. Mutta joo, tää on hieno biisi ja todellakin klassikko mulle henkilökohtaisesti. Ei ehkä kaikille, mutta mulle.
1: Kyllä. Anssi Nykänen, 10 plus. Jan, sä tuossa biisin aikana sanoit, että tai näytit, että Collins soittaisi noita jotenkin fillejä yhdellä kädellä.
2: Kyllä, joo.
1: Mistä se johtuu? Tai miksi se on valittu niin?
2: Se ei ole koskaan ollut missään rumputunneilla ja se on itse opetellut soittamaan. Ei se ole koskaan tiennyt, että et kuuluisi soittaa, niin kuin helpompaa olisi soittaa vuorokäsin. Ja Chester Thompson, joka oli tietenkin amerikkalainen hieno rumpali myöskin, niin aina naureskeli sitä, että miksi sä teet on noin vaikeasti, tee se näin. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi, se vaan... Se kuulee päässään sen noin ja se tekee tähän sellaista niinku puskua koko ajan. Tämä tuntuu koko ajan, että tämä olisi niinku menossa eteenpäin, vaikka itse asiassa ei mene, mutta aivan. Mä pääsen tässä helpolla, koska Anssi puhuu jo kaikki asiat. 10 plus ehdottomasti ja täydellinen klassikko. Ja just tuossa myöskin muistelin sitä tarinaa, että jätkiltä puuttu levyltä yksi biisi ja sitten tehdään tämmöinen illalla. Ja sitten tehtiin se, että tullaan sitten huomenna tekemään se oikea versio. Sitten aamulla tajutaan, että eihän me pystytä tällaiseen ikinä. Tässä on just se uutuuden viehätys, että biisi on väsätty studiossa. Ja hienon biisin ovat tehneet tuossa vauhdilla.
1: 20 plus.

0: tossa on jo tullut. Kalle.
1: Mä jatkan samaa linjaa. Mä rakastan Phil Collins. Ja 10 plus, tää on upea biisi. Ja tää rumpuraita on ihan aivan jäätävä. Ja sitten jos puhutaan tuollaista niin kuin pop, tavallaan moderneista pop-rumpaleista, niin kellä on yhtä tunnistettava soundi kuin Collinsilla. Vaikka ilman sitä geittikaikuakin, niin tässä on, sä tunnistat heti Collinsin, kun se soittaa. Tää on ihan, se on niin kuin rumpalina, se on niin uskomaton saavutus. Ja sitten just hänen muusikkoon, tässä biisin tekijä. Jos joku sanoo laimeeksi, mä oon aina rakastanut Phil Collinsia.
2: Mä
3: sama täällä.
1: Se on se just se, mulle eka semmonen iso kokemus Collinsista oli se But Serious-levy, ja sen jälkeinen se semmoinen hits, olikohan se Berliinistä just se keikka semmoinen, se oli vähän tämmöinen niin kuin sirkusjuttu, missä auki sirkustelta ja sitten se alkaa se keikka ja sitä jotenkin Kajaanissa katsottiin ja se oli aivan mieletön. Vitsi, mä tykkään niin monesta Phil Collinsista niin paljon, mutta tää on yksi niistä lemppareista kyllä. Tää on ihan selkeä 10 plus.
0: Tai muuten jännä, mitä just Anssissa sanoit, että Phil Collinsista ollaan montaa mieltä. Mä oon jotenkin aina ihmetellyt sitä, että miksi jotkut bändit tai artistit on sellaisia. Phil Collinsiin liittyy just tämmöistä vähän mollaamista ja joo. South Parkissa oli aikoinaan tää Phil Collins darravitsi ja muuta. Mä en niinku ymmärrä sitä. Se on niinku yksi, niin kuin tekin tässä sanoitte, niin yksi parhaimpia muusikoita ja biisintekijöitä, mitä on ikinä ollut.
1: Mutta se saattoi liittyä siihen, kun se oli niin paljon esillä 80-luvulla. Niin, just siihen. Se, kun se Live Aidissä, kun se lenti itekseen joka paikkaan ja oli ja tavallaan oli Genesis oli lista ykkösenä, hän itse oli lista ykkösenä, vähän niin kuin peräkkäistä maailmanruunnista. Se alkoi vaan niin kuin
4: jotenkin. Se sanoi itsekin, että jos menee leffaan, niin se näyttelee siellä. Jos avaa radion, niin se soi siellä. Jos avaa telkkarin, niin se on jossain Miami Vicessa.
1: Niin, että se vaan meni tavallaan jengiltä yli. Mutta musa on. Musa, puhukoon puolestaan.
2: Joo, puhukoon puolestaan. Ja siis, jos tolle ei pysty soittamaan pari tahtia, mä siihen tyypin.
0: Mä olin niin innoissani, että unohdin sanoa paljon Bovie sai pisteitä. Sieltä tuli siis 29 plus. Phil Collins, Easy Lover, joka just äsken kuultiin, se oli 30 plus.
2: Kyllä.

0: epäkiitollinen paikka aloittaa, koska just sanoin tuossa, että Ysärillä ei varmaan ollut radiota tai jotain. Mä olin täysin, itse asiassa mä olin tässä talossa aika paljon töissä siinä vaiheessa, niin koko ajan muissa hommissa ja radiota ei tullut kuunneltu. Että koko tämä grunge-osasto meni multa niin täysin ohitse. Mutta nyt kun mä kuuntelen, tähän kuulostaa hyvältä. Että ei siinä mitään, mutta tämä niin koko genre on mennyt multa täysin ohitse. Mä en oikeastaan osaa sanoa. Mä luulen, että kundit osaa sanoa tästä jotain enemmän, mutta annetaan nyt 8. Tämä musiikki on niin henkilökohtaista, että jos joku on mennyt ohitse, niin sit se on mennyt. Mutta nythän tämä kuulosti musta erinomaiselta, mutta annetaan nyt kuitenkin vain 8, että olisi jotain liikkumaa tässä.
1: Se on paljon.
0: No, se on paljon.
2: Eikö tämä on mahtavaa, kun täältä on kuitenkin nyt 9 ja 10 tullut, niin mahtavaa, että päästään niidenkin alle, Kalle.
3: Nirvana on eittämättä tietysti klassikkobändi, tämä ei ehkä ollut ihan niitten mun suosikki niistä. Ja mä en itse asiassa, kun Nirvana tuli, mä en ollut aluksi niin älyttömän innoissaan siitä, mutta ehkä sitten vähän myöhemmin jotenkin hiffannut tai löytänyt tai jotenkin se on sitten kolahtanut, mutta Dave Grohl tässä rummuissa, mistä puhuttiinkin biisin aikana, on tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Tuo rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Grove on, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla. Ja just kyllä. Mäkin tuli mieleen, että minkähän kuulinen bändi Nirvana olisi, koska ne, jos ei olisi noin kova rumpali siinä bändissä.
4: Se on ollut vähän erilainen.
3: Se on ollut tosi erilaista jo. Mutta sitten jonkun haastattelun näin Dave Grohlista, ja siltä kysyttiin, niin kun sillä on aika legendaarisi näitä, vaikka toi Smells Like Teen Spiritin alkufilli, että mistä se on tullut, niin se on tsekkaillut noita niin 70-luvun diskolevyjä. Että se on sieltä, niin kuin, sieltä, se on niiden levyjen mukana soittanut. Sitten tavallaan soittaa niitä juttuja, mutta rock-asenteella. Niin siitä tulee tämä svengi, ja tämmöinen, niin se ymmärsi sen, mikä on tärkeää. Se, että se biisi svengaa menee eteenpäin, ja fillit on niin tehokkaita. No annan tälle 8, koska tämä ei musta ollut Nirvanankaan ihan parhaita biisejä. Mutta.
4: Mitäs tässä nyt voi sanoa? Tässähän on tullut näitä kaikki juttuja jo, niin kuin Kalle tässä sanoi. Että no Dave Grohlista nyt tietysti, hei me ollaan rumpaleita, nyt sori, täällä puhutaan nyt rumpaleista paljon, mutta Dave Grohlista nyt ei voi olla kuin yhtä mieltä, että onhan hän nyt yksi hienoimpia rumpaleita, mitä on vielä elossa ja noin. Ja Nirvanasta mä muistan edesmennyt rakas ja hyvä ystäväni Heikki Silvenoinen soitti mulle, kun tuli Smells Like Teen Spirit, soitti, että nyt on muuten, en sano kirosanaa, mutta siinä tuli joku kirosana alussa, että nyt on muuten kova biisi. Tämä on kovaa kamaa. Sitten mä kuuntelin sen eka kertaa, ja sitten mä itsekin oli pakko myöntää, että onhan tämä aika todella hyvä kuulostaa ja raivokasta. Ja just se alkufilli, ja sitten miten se lähtee se biisi ja noin. Biisille ehkä 9, mutta hyvä biisi itse asiassa. Ei ollut mitään vikaa, mutta siis ehkä nyt silleen, jos puhutaan, niin jos tässä nyt sanotaan 10+, tuli tuonne Phil Collins ja Philip Bailey hommaan. Niin
2: Vuodelta 93 oli tämä Heart Shaped Box. Hyvin te se sieltä kaivoitte, että In Utero, eli tämä Nirvanan viimeiseksi jäänyt albumi ja Steve Albini tosiaan tuottamassa. Butch Vig tuotti sen tuon Nevermindin, mutta sitten bändi halusi jotain vähän semmoista raaempaa, rouheempaa soundia, niin sitten Steve Albini pyydettiin tuottamaan tämä. Nyt ollaan siis 90-luvulla klassikkokäreillä. Katsotaan, päästäänkö eteenpäin vai pysytäänkö samalla vuosikymmenellä.

0: Radio Suomen kesälauantaissa käynnissä klassikkokäräjät, eli arvostellaan täällä kappaleita asteikolla 1-10. Plussia saa antaa raadissa tänään Jan Noponen, Kalle Torniainen ja Anssi Nykänen, rumpalismiehet. Ja nyt on Kalle vuoro aloittaa.
1: Kiva kuulla suomalaista musaa tähän väliin. Kuoppiksen aivan järjetön rumpuraita ja tietenkin hän jotenkin tuli ainakin mun tietoisuuteen silloin Kingston Wallin kautta. Ja häntä on kyllä ihmetelty ja ihasteltu ja hämmästelty silloin, että hän toi jotain ihan semmoista niinku uudenlaista juttua, tuollaista virtuositeettia, mitä ei niin paljon oltu jotenkin ehkä Suomessa kuultu. Ja sitten toi asenne, että niinku hirveällä paineella painetaan menemään. Ja siinä on myös älyttömästi semmoista ihanaa nuoruuden intoa. Ja ai että. Tämä bändi sinänsä, tämän tyyppinen musa ei ole mulle ihan niin semmoista sydämen musaa, mutta tämä kyllä soundaa. Nyt kun vertaa, niin ei häpeä yhtään millekään, mitä tässä
2: ei,
1: on
2: kuultu. Soundaa
1: niin kuin ihan todella kansainvälisellä, sillä upea suoritus monella eri tasolla. Että tästä mä annan kyllä 9+.
0: 9+, Kallelta, Anssi.
3: No joo, eihän tässä nyt ole mitään sanottavaa, että tuntenut Samin tosi kauan, niin kuin Kallenkin itse asiassa. Mutta Samihan on tähän ihan semmoinen niin kuin vitsi suorastaan, että opetin silloin Okelissa ja Sami tuli mun tunneille. Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Ja sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää on tässä ja mennään kaljalla. siinä ei ollut paljon kysyttävää. Ja tiesin Samin jo kyllä entuudestaan, että tiesin, että se on hyvä soittaja. Mutta sit se oli semmoinen, että no, mitä tässä nyt yrittää. Sitä opettaa mitä. Mutta bändihän on siis silleen totta kai kulttibändi Suomessa. Ja ihan tavallaan kyllä syystä. Ja ihan hauskaa, että tämä on kulttibändi. Se on hyvä ilmiö, että tämmöistä musaa kuunnellaan ja tämmöistä musaa arvostetaan, koska tämä on jotain muuta kuin mitä tarjotaan tällä hetkellä. Tai milloinkaan on tarjottu. Niin se on ihan hauskaa, että tämä on saanut sen arvostuksen. Ja bändi on nähnyt sen muutaman kerran livenä ihan kadulla soittamassa ja sitten Ruisrokin päälavalla ja siellä sun täällä ja aikoinaan silloin, kun bändi oli aktiivinen ja hyvä bändi ja biisi. No mä oon kuullut tämmöistä, kun mä oon kuullut kaikkea vanhaa Tömäniä ja tommosia bändejä, niin tää on sitten taas mulle semmoista musaa, että mä pystyn samaistumaan tähän, niin kuin tähän ideaan kyllä hyvin, että kyllä mun täytyy se 10 antaa. Ja hienoa, että tätä edelleen on olemassa. Ja jäbät tekee ilmeisesti aina silloin tällöin keikkojakin vielä, niin se on ihan mahtavaa. Vaikka Pete ei enää olekaan keskuudessamme.
0: Anssilta 10, Jan.
2: 10 se täytyy antaa. Mä antaisin se pelkästään tuosta rumpuraidasta, mutta 5 oli kyllä hyvä meininki. Mullakin on yksi Sami-tarina, mutta aikoinaan pyydettiin keikalle tuuraamaan bändin rumpali, joka oli alaikäinen. Ja ravintola ei suostunut, että hän saisi soittaa koko keikan lävitse. Ravintola antoi sitten luvan soittaa yhden biisin siellä keskellä. Ja alkukeikka meni ihan kivasti ja sitten se nuori alaikäinen Sami Kuoppamäki tuli vetää sen yhden biisin ja sen jälkeen mä olin, että hetkinen, mitäs mä vedän tämän loppukeikan, kun toi kundi oli noin mielettömän kova. Että se oli ihan pikkupoikana jo ihan sairaan kova. Ja tämä nyt todistaa taas, että jatkoa ja Anssin tarina oli kans hienoa, että näin se menee. Jotkut vaan on hyviä.
3: Joo, kyllä.
0: Mitä tässä ehkä Anssikin vähän jo sanoi, niin kulttibändi Kingston Wall, tämä oli toiselta levyltä vuodelta 1993, eli Kingston Wall 2, 3 levyähän bändiltä ehti tulla 7 vuoden bändin olemassaolon aikana. Sami Kuoppamäki tosiaan rummuissa, Petri Valli, kitaralaulu ja Jukka Jylli bassossa. Ja kyllä vaan, aina vaan uudet ja uudet sukupolvet löytää Kingston Wallin musiikin. Tälläkin hetkellä on Suomessa muutamakin tosi laadukas, siis erittäin kova Kingston Wall, tämmöinen tribuuttibändi, jotka tekee keikkoja ympäri Suomea, Tavastiallakin käyvät välillä soittavassa ja muuta.
1: Loistava juttu.
0: Mun oli muuten kertoa, jälleen kun oli Nininnoissa, niin noin Nirvanan pisteet. ne oli 25. Nyt muistan Kingston Wallin We Cannot Move-kappaleen pisteet kertoa 29 ja plus. Tuli sieltä. Vielä yksi kappale kuunneltavana. Ollaanko me valmiita viimeisen biisiin?
1: Kyllä.

0: Anssin vuoro aloittaa.
1: No mulla on tämmönen mä pidän brittiläisestäkin musiikista kyllä. Ja tämähän nyt jos mikä oli hyvinkin brittiläistä laulamista, jos mennään tähän hommaan. Ja sitten kun toi alkoi, niin tossa oli niinku järjettömän hyvä toi groove, kun se lähti niinku tommonen just tum tum tum tum ja hyvä soundi ja kaikkea. Mutta tässä oli ehkä sitä, että tässä biisissä oli just semmonen, että nyt käytetään kaikki kikat, mitä on keksitty ja silleen, ja kaikki soundit, mitä nyt pitäisi käyttää ja kaikki semmoista. Ehkä semmoinen ensin päällimmäinen tuli mieleen. Mutta biisi ei ollut huono missään tapauksessa. Ja sitten tässä, kun itsekin niin rupesin miettimään, mikä bändi, mutta täältä onneksi sitten huudettiin täältä, niin tiedän bändiä ja arvostan bändiä, mikä tekee monenlaista. Siis jotenkin siinä on jopa semmoisia proge-vaikutteita aika monissa biiseissä, mutta tämähän oli tämmöinen niin kuin vähän semmoinen kuren ja U2 ja sieltä välimaastosta tämmöinen biisi. Ei ehkä ihan niin hyvä biisi kuin näillä bändeillä. Saatikasti semmoinen bändi kuin Tea Party, mikä kannattaa kuunnella, mikä on tuolta Kanadasta, niin millä on niin kuin tätä kamaa, mutta ehkä vähän tarttuvampia melodioita. Mutta siis biisi ei ollut huono, eli tämä ei ollut niin negatiivista, mitä puhuin.

0: kuin tässä, mutta kyllä mä tälle ysin annan joka tapauksessa, koska ei täällä todellakaan ollut. Mä oon tänä päivänä kuulen niin paljon huonompaakin musiikkia, että kyllä tälle ysi pitää antaa.
1: Vahva ysi, Jaan.
2: Ysi kans. Hanssi taas summaston niin hyvin. Se on just tää U2 ja näiden välimaastosta niin kuin tulee. Aikamoinen tuotanto oli siinä niin kuin laitettu. Mä tykkäsin tuosta kiipparikuviosta siellä, mutta jotenkin kuulosti hyvin niin kuin rakennetulta, että siitä jotenkin orgaanisuus tuntui sen jäävän sen tuotannon alle, mutta hauska tunnelma, just tollainen rumpukomppi. Se kyllä jollain tavalla aina vetoo, että ollaan vähän niin kuin dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun.
1: Ysi tuli sieltä, Kalle.
3: Mä annan kanssa ysin. Tää on just näin, tää se, nää niin kuin vaikutteet kuuluu, mutta tää myös musta tuntuu, että se vaikutti tosi moneen bändiin tää muse. Sitten tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin vastaavan tyyppisiä bändejä tämmöisillä näillä keinoilla operoivia bändejä tuli sitten aika paljon jotenkin tämän perään sellaisia kaikenlaisia, että tässä on tietenkin tosi taidokas tuotanto, ei kauhean orgaaninen, kuule, että kaikki on kyllä aika lailla niin kuin laitettu jiiriin, että silleen eroaa itse asiassa niin kuin tämän päivän muista biisestä tosi voimakkaasti. Tämä on tämmöinen todella semmoinen, että ruudulla on hiirikäsi vilahtanut kyllä, kun tätä on laitettu, mutta siis upea, soundaa upealta, tosi hieno sovitus, koska älytön määrä kaikkien juttujen on tosi hienosti tuonne laitettu, että upea niin kuin työnäyte kyllä, ja on kyllä mä tykkään tästä biisistä ja musesta kanssa tosi paljon. Ysi.
1: Muse, eli Muse tai Muussi, niin kuin jotkut sanoo. Starlights oli vuodelta 2006 Black Holes and Revelations -nimiseltä albumilta. Ja se sai Raadilta 27 pistettä. Ei ollenkaan huono.
0: Se on Muse. Se on niin kuin Urja Heep on Urja Heep.
1: Just näin. Ja U2.
0: Ja U2.
1: Katsotaanpas tässä kohtaa, miten kappaleet menestyivät, eli 6 kappaletta oli tänäänkin klassikkokäräjillä arvioitavana. Jan Noponen, Kalle Torniainen ja Anssi Nykänen arvioitsivat sillä tavalla, että Nirvana Heart Shaped Box 25 pistettä, se tuli 6. sijalle. Äsken kuultu Muse Starlight tai Muse 27 pistettä. Beach Boys Don't Worry Baby 29 pistettä. Kingston Wall ja David Bowie samat pisteet 29 plus, ja Phil Collins, Easy Lover, 30 plus plus plus, yes, eli yes. Niin kovat pisteet kuin klassikko käreillä voi saada. Oletteko miehet tyytyväisiä tähän lopputulokseen? Kiitos paljon teille tästä sessiosta ja oikein hyvää kesän jatkoa.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos samoin. Kiitos.

0: Liikennetiedot, ensin tiedot ja liikenneonnettomuudesta tie 4 Heinola välillä Lahti, Jyväskylä, Heinola, tarkempi paikka välillä Lusin liittymä, Vahteristo. Siellä onnettomuus ja tämä on siitä ensi tiedote. Siis tie 4 Lahti, Jyväskylä, tie Heinola ja siellä tarkempi paikka välillä Lusin liittymä, Vahteristo. Onnettomuus ja tämä siitä ensi tiedote. Ja sitten yleistiedote Askola, Pukkila, Myrskylä. Suuntaan. Siellä on urheilutapahtuma ja teitä on suljettu liikenteeltä, muun muassa Purolantie, Tarkintie, Huhdintie, Puntarmäentie, Kankkilantie, Kanteleentie ja Pakaantie. Siis Askola, Pukkila, Myrskylä, urheilutapahtuma ja tie on suljettu liikenteeltä. Tarkintie, Huhdintie, Puntarmäentie, Kankkilantie, Kanteleentie ja Pakaantie. Kello on kohta 14. Aikamerkki ja Yle Uutiset.
1: Yle Uutisissa Salla Vuoltainaho. Lähi-idässä osapuolet syyttävät toisiaan sopimusten rikkomisesta. Libanonin valtiomedian mukaan Israelin drooni iski Etelä-Libanonissa Nabatien alueelle. Myös Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat kertoi tehneensä hyökkäyksen Iranin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Elon jääneiden pelastaminen on edelleen hallituksen tärkein prioriteetti, sanoo Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Venezuelassa aiemmin tällä viikolla tapahtuneissa maanjäristyksissä on tähän mennessä vahvistettu kuolleen ainakin 920 ihmistä ja yli 50 000 on kadoksissa. Rodriguez sanoi, että veden ja ruoan jakelu on laajennettu ja toimintaa koordinoidaan kansainvälisten pelastusryhmien kanssa. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
2: Eilen nyt sitten alkoi tulemaan kansainvälisen Punaisen Ristin liitolta se varsinainen hätäapuvetoomus, jossa pyydetään ihan runsaasti raha-avustusta, yli 50 miljoonaa euroa haetaan siihen hätäapuvetoomukseen, jolla 300 000 ihmistä pyritään auttaa ensisijaisesti nyt tietysti tätä suojaa ja terveydenhuollon palveluita.
1: SPR on varautunut lähettämään Venezuelaan avustustyöntekijöitä ja tarvikkeita. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa, arvioidaan EU-raportissa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 30 miljardia euroa joka vuosi. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi.

0: Tämä liikennetiedote on tielle 29, eli Kemi-Tornio-Moottoritie, Tornio-Kemin maa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tarkemmin paikka välillä Kallinkankaan liittymä Kemin maa, Kyläjoen liittymä Tornio. Siis tie 29, eli Kemi-Tornio-Moottoritie, tarkemmin paikka välillä Kallinkankaan liittymä Kemin maa, Kyläjoen liittymä Tornio. Onnettomuus kyseessä ja tämä on siitä ensi tiedote. Yle Radio Suomen lauantaissa Elämäni kesä-sarja jatkuu tänään, kun Katja Stoll saa vieraakseen näyttelijä Jaakko Saariluoman. Jaakon elämän kesä on 1990.
1: Elämäni kesä ja Katja Stoll.

0: Ja taas on elämäni kesän aika. Tällä kertaa vieraana on Saariluoma Jaska. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sulla on sellainen vuosiluku täällä valittuna kuin 1990, siis 1900 luku.
1: Niin, ja vielä 90, niin, ei edes 99, joka niin kuin, oli lähellä milleniumia.
0: Niin sanotusti ennen vanhaa. Joo. Ja ennen kuin mennään siihen, että mitä varten tämä nimenomainen vuosi valikoitu sun elämän kesäksi, niin kuunnellaan uutisista, että mitä silloin tapahtui maailmalla.
2: Englannin ja Ranskan välille on ensi kertaa saatu maayhteys. Maiden välistä tunnelia louhivat työntekijät saivat yhteyden toisiinsa eilisiltana. Miehen mentävä aukko rakenteella olevaan huoltotunneliin syntyy kuitenkin vasta joulukuussa. Ranskan presidentti François Mitterrand ja Englannin pääministeri Margaret Thatcher tapaavat

0: tunnelissa tammikuussa. Tunnelin on määrä valmistua vuonna 1993.
1: Eduskunta on päättänyt säilyttää pakollisen ruotsin opetuksen peruskouluissa. Hallituksen koulutuspoliittisen selonteon käsittelyssä esitys peruskoulun pakollisen ruotsin opetuksen poistamisesta hylättiin äänin 158-29.
2: Verrattain selkeä taivas pääkaupunkiseudulla houkutteli tuhansia ihmisiä tarkkailemaan aamuista auringon pimennystä. Helsingin parhailla katselupaikoilla oli runsaasti pimennyksestä kiinnostuneita ihmisiä. Myös muualla Suomessa pimennys vilkastutti useiden kaupunkien öistä liikennettä. Seuraava täydellinen auringonpimennys nähdään Suomessa 136 vuoden kuluttua.
3: Kas.
4: Me ei olla näkemässä sitä.
3: Me ei olla, niin,
4: mutta ei tiedä.
3: Mulla on vähän sellainen mielikuva, tiedätkö, että niitä on kyllä ollut enemmänkin. Että mikä tämä tämmöinen 136 vuotta oikein oli?
4: En mä tiedä, mun mielestä niitä on ollut sen jälkeen.
3: Eikö?
4: On
3: eikö,
4: ilmoitettu.
3: Mutta ehkä ne ei ole sitten ihan täydellisiä ollut. Niin. Mutta tuossa Jaska Saariluoma, sä kuulit tuossa ensimmäisenä uutisena huoltotunneli, joka oli avattu Ranskan ja Englannin väliin. Niin millaisia tunteita se herätti sussa?
4: Ja sitten siellä oli vielä Thatcher ja Mitterrand mun mielestä
3: oli
4: kättelemässä reijän läpi tälleen.
3: Vanhat kunnon Thatcher ja Mitterrand.
4: Mä oon siis, jos se on se sama tunneli, mikä rakennettiin, niin mä oon mennyt sillä junalla.
3: Oot vai?
4: On sitten myöhemmin, 2000-luvulla. Mä oon mennyt siitä tunnelista, tai 99, joo. Mä oon mennyt siitä tunnelista, mutta olihan se En mä muistanut tota ollenkaan. Mä oon pitänyt itsestään selvää, että siellä on se tunneli tosi pitkä, mutta ihan se onkin ollut tosi pitkä.
3: No siis puhutaan siitä kyllä, että kauan on vuodesta 1990, mutta ootko samaa mieltä mun kanssa, että siitä on parikymmentä vuotta?
4: Noin, suurin piirtein.
3: Niin, eikö se ole aina joku tuollainen 90-luku on parikymmentä vuotta sitten?
4: Niin, parikymmentä, ja se on kuitenkin 36 vuotta sitten.
3: Niin, kyllä näin on. Mutta mistä me lähdetään purkaa kuule? Mitä silloin tapahtui?
4: Mitä tapahtui vuonna 90?
3: Niin.
4: No, ja miksi, se varmaan liittyy siihen, miksi mä oon just tämän vuoden valinnut.
3: Mm.
4: Tää oli sinällään merkityksellinen kesä mulle, koska mulla oli elämän suunta selvinnyt siinä mielessä ennen sitä kesää, että mä olin niin kuin saanut tietynlaisen sinetin siihen, mihin mun elämäni menee. Mä olin päässyt teatterikorkeakouluun silloin keväällä 1990.
3: Oi.
4: Ja sitten syksyllä alkoi koulu, että tää oli se ja sitten mä olin vielä niin sanotusti, niin kuin sanotaan aina, että he's between jobs, nykyään kun on työttömänä, niin mä olin silloin between girlfriends.
3: Ahaa.
4: Että mä olin eronnut niin kuin edellisestä suhteesta, joka oli tietysti sen ikäisenä kauhean vakavaa, enkä ollut tavannut seuraavaa. Niin mulla oli tämmöinen täysin vapaa kesä, mutta mulla oli kuitenkin tulevaisuus jollain tavalla, joku suunta siinä selvillä. Niin se jotenkin tuntui siltä, että mä oon nyt niin kuin täysin oman itseni herra hyvällä tavalla.
3: Olit sä ollut sellainen sarjaseurustelija, että olit sä niin kuin seukkaillut pitkän aikaa?
4: En mä ollut itse asiassa. Se oli tavallaan ensimmäinen semmoinen pitkäaikainen ja vakava ihmissuhde. Ja tietysti piti kihloihin mennä. Totta kai.
3: Okei.
4: Okay. Joo, ja piti seuraavankin kanssa mennä kihloihin. Ja sitten mä päätin, että mä en enää mene kihloihin, että mä menen suoraan naimisiin, jos mä menen.
3: Ahaa.
4: Joo.
3: Kiinnostavaa. Millaiset sormukset teillä oli?
4: Valkokultaiset.
3: Totta kai.
4: Joo.
3: Oliko siellä joku kaiverus sisällä kenties?
4: Oli, mutta mä en nyt tässä rupea mitään nimiä sanomaan.
3: Ei, mutta et oliko siellä jotain niin kuin rakkausvärssyä kenties?
4: Ei.
3: Siellä oli vain nimet ja päivämäärä.
4: Mä luulen, että siellä oli nimikirjaimet ja päivämäärä.
3: Niin.
4: Tai sitten nimi ja päivämäärä.
3: Niin, että esimerkiksi Love
4: ei
3: ollut siellä, ei. Joo, okei. Okay.
4: Ei ollut, mutta se oli tapahtunut jo ennen siis tätä kesää.
3: Joo.
4: Silloin tapahtui paljon sellaista, mutta enemmän siinä oli se semmoinen jotenkin kaikki asettu paikalleen. Että mä olin käynyt pari vuotta aikaisemmin, tai siis mä olin päässyt vuotta aikaisemmin armeijasta ja sitten mä olin ollut Raksalla töissä ja odottanut vaan, että ehkä se jotenkin se veri sinne teatterin puolelle ja esittävään taiteeseen veti sillä lailla. Ja sitten kun se jotenkin se teatterikorkeakouluun pääseminen on niin kuin iso juttu. Ja mä muistan keväällä vielä, kun mä menin sinne lukemaan niitä tuloksia. Se oli Eeresväädin tiellä, se vanha legendaarinen

0: ammattikorkeakoulu. Mä menin lukemaan niitä tuloksia. Ja mä poltin silloin vielä savukkeita, niin mä en uskaltanut ensin mennä sinne. Mä kietelin vähän aikaa, poltin aina röökiä. Mä ajattelin, että en mä vielä mene. Mä vedän vielä yhden röökiä. Näin. Ja sit mä menin katsomaan ja katsoin, että ei ole mun nimeä listalla. Että voi perse näin. Ja mä sytytin röökin siihen ikkunan alalle näin. Ja ajattelin, että voi, no ehkä ensi vuonna sitten. Sitten mä rupesin miettimään, että hetkinen, siinä ei ollut yhtään nimeä, joka oli tuttu sieltä viimeisestä vaiheesta. Niin mä olin katsonut valo- ja äänisuunnittelu. Taiteen listaa. Ja niin kuin pettynyt.
1: Joo, ja ymmärrettävästi.
0: Sitten kun mä en ihan kerennyt katsomaan sitä oikeata listaa, kun Riitta Havukainen tulee sieltä sisältä ja sanoo, onneksi olkoon.
1: No nyt kuulosti hyvältä. Mä ehdotan, että tähän kohtaan soitetaan yksi kappale, jolla oli jonkunlainen merkitys sinä vuonna sulle, joo, mutta myöskin koko Suomelle, koska voidaan todeta, että tämä oli etulinjassa, kun rap-musiikki suomenkielisenä saapui Suomeen. Tämä on Raptori.

0: Joo, se oli Raptorin Oi Baby.
1: Kyllä, enpä ole kuullut pitkään aikaan sitä.
0: Virkistikö?
1: Kyllä virkisti ja tietysti niin kuin, miksi tämä biisi? Tämä liittyy ensinnäkin siihen, että tämä oli varmaan ensimmäisiä suomenkielisiä rap-kappaleita. Ja tätähän pidettiin vitsinä. Tätähän pidettiin niin kuin kesärallatuksena. Mm-hmm. Ja mä en tänä päivänä tiedä, että oltiko tässä tosissaan vai ei. Mutta tämä oli kaikkein isoin kappale suomalaisesta kappaleista sinä vuonna 90.
0: Niin se varmaan oli.
1: Oli ainakin niin kuin internetin ihmeellisen maailman mukaan. Mä tarkistin sen ennen kuin mä tulin tänne.
0: Joo.
1: Ja kun tää tuli, niin tää oli

0: jollain tavalla niinku uutta ja mietittiin, että onko tämä niinku kämppi, onko tämä tarkoituksellisesti tehty tällainen niinku vaan joke, kun kuitenkin tiedettiin niinku jenkkiräppiä, mutta ei samassa mittakaavassa kuin nyt. Ja sitten mä ajattelin, että tämä ei ole niinku pitkä kestänyt, mutta tämä on hyvä kesäralli.
1: Mm.
0: Jos ajatellaan nyt niinku 36 vuotta myöhemmin, niin räppi on edelleen
1: sano se
0: listoilla
1: niin
0: tuolla, että he olivat tien raivaajia, mun mielestä Raptori siinä. Ja mä mietin sitä, että jos me kuunnellaan niin kuin, vaikka kukas nyt olisi Cheeki on lopettanut, jos me kuunnellaan niin kuin 20 vuoden kuluttua Cheekin lyrikoita, niin tuleeko meille sama fiilis kuin näistä?
1: Niin, tai ylipäänsäkään, siis kyllähän ne on monet kuulest, isot hitit on ollut semmosia niin kuin Veksi Salmen mielestä lähinnä vitsejä, ja sitten ne onkin oikeasti niin kuin ihan älyttömän suuria niin hittejä.
0: Kyllä.
1: Et tarviiko sitä tietääkään?
0: Ei tarvi.
1: Kumpi on kyseessä?
0: Ei, ja sitten se, että se riimittely on, kuinka paljon se riimit, nyt kun tämän kuulin, niin kuinka paljon se riimittely on mennyt eteenpäin ja sellaisen, että sun ei tarvii olla sitä ihan ilmeisintä, että sä voit etukäteen sanoa, mikä siihen tulee, kovasti, rovasti, vaan se voi olla niin kuin sinne päin, niin kuin räpissä on. Mutta tästä tulee mieleen se, tämä soi tosi paljon sinä kesänä.
1: Missä sä olit sinä kesänä käytännössä?
0: No mä olin Suomessa, sitten mä olin Jenkeissä reissussa, pitkällä reissulla. Josta mä voin kertoa myöhemmin.
1: Siis eli sä olit niinku töissä ensin.
0: Joo.
1: Sä et kuinka päässyt silloin ylioppilaaksi, ei sä olit töissä jo. Näin.
0: Ei, kun mä olin päässyt teatterikouluun.
1: Niin, mutta kato, se alkoi vasta syksyllä. Mä yritän kartoittaa, että millä rahalla sä lähit sinne.
0: Mä olin duunissa.
1: Niin justiin, sä keräsit rahaa.
0: Mä olin duunissa, joo. Mä tein niin kuin se oli sitä aikaa, koko se 89 vuosi, kun mä olin päässyt Intistä, että mä menin Raksalle duuniin tuohon Kruunuhakaan saneeraushommiin, ja se oli ennen kuin 90-luvun lama iski. Se oli vielä nousukauden rippeitä. Siellä sai tehdä niin paljon duunia kuin vaan jakso, niin, ja mä tein. Me tehtiin ihan älyttömästi. Siellä oli rakennusmestari, joka sopi, niin kuin, että puratte tämän seinän, se on päivän täyskeikka, mikä tarkoitti sitä, että siitä saa koko päivän liksan.
1: Joo.
0: No me tehtiin se 2,5 tunnissa, ja jäätiin sitten vielä töihin mun kaverin kanssa. Ja sitten jäätiin vielä ylitöihin, jolloin me saatiin, se oli niin kuin, kun ei mulla ollut mitään muutakaan tekemistä silloin. Harrastajateatterissa kävi sitten harjoituksissa, kellariteatterissa siinä ihan lähellä.
1: Niin sä olit päässyt kellariteatteriin, sinnekään ei ollut ihan helppo päästä.
0: Ei, siellä mä olin ollut siis, olisiko se ollut 87.
1: Joo.
0: Menin sinne näin. Sitten siinä tuli se Intti väliin ja näin, mutta mä olin niin kuin, ja sitten mä tein alkukesän kanssa, niin, että mä olen tehnyt näitä niin sanottuja oikeita töitäkin ennen kuin mä pääsin tälle Tivoli-hommiin. Niin
1: itse kun olen myöskin ollut Raksalla töissä, niin muistan, että sieltä sai semmoisen tilinauhan, joka oli ihan konkreettinen semmoinen niin kuin suiruke.
0: Joo.
1: Sellainen pitkä pötkö, niin saitteko te myös sellaisen tilinauhan?
0: Muistaakseni saatiin, tai olisikohan se tullut semmoisena niin kuin, mutta paperisena se tuli joka tapauksessa.
1: Kyllä.
0: Ja siitä tarkistettiin, että vau. Wow.
1: Menikö sulla tilille suoraan palkka vai
0: meni.
1: Saitko pussissa?
0: Ei, kun meni tilille suoraan.
1: Joo, okei, mä sain paperipussissa.
0: Saitko?
1: Kyllä sain.
0: Joo.
1: Ja mä painottaisin, että me ollaan samaa ikäisiä. Moni voi luulla, että mä oon 17 vuotta vanhempi, mutta en ole.
0: Niin. Mä olisin luullut 17 vuotta nuorempi, mutta tämä ei ole kohteliaisuus.
1: Jaska Saariluoma siis täällä purkamassa elämänsä kesää, joka kohdistui sit vuoteen 1990. Okei, siinä ollaan Raksal duunissa. Ja sit sä oot lähdössä Amerikkaan, mutta sä sanoit, että sä haluat myöhemmin kertoa siitä Amerikasta. Niin mitä ennen Amerikkaa tapahtui?
0: No ei, me oltiin mä olin aika pitkä. Mä lähdin juhannuksena sinne reissuun ja tulin sieltä elokuun alussa pois. Et se oli tämmönen niinku pidempi ja siinä oli omat niinku kuvionsa sen suhteen, mutta siihen oikeastaan juhannukseen asti mä tein niinku niin paljon vain duunia kuin mä pystyin. Mä olin muistaakseni lähtenyt sieltä Raksalta jo, mutta sitten mä tein tommosia niinku suursiivouksia ja vahasin rappukäytäviä ja kaikkia tämmöisiä, mistä vaan sai niinku fyrkkaa.
1: Okei. Ja sitähän sitten tuli sitä fyrkkaa. No
0: silloin sitä tuli.
1: Millaisista rahoista?
0: Nuorelle miehelle.
1: Siis. Muistat sä paljon oli, niinku, mä muistan, että hyvä tuntipalkka 80-luvun lopulla oli 25 markkaa. Se oli sellainen, että wow, missä sä oot töissä?
0: Mä en muista yhtään, mitä mä sain, koska mä yritin vaan tehdä niin paljon duunia. Mä muistan sen, että mä olin päättänyt, että mä ostinkin silloin

0: keväällä Kruunuradiosta, joka oli siinä Kruunuhassa, niin hienoimmat stereot, mitä siellä on.
1: Tietenkin.
0: Levysoitin, vahvistin ja genelekin kaiuttimet ja sitten vielä semmoisella paremmalla kaapelilla, että se kuulostaisi mahdollisimman hyvältä. Ja sitä varten mä niinku tein siellä sitä raksalaista duunia ja sit mä sain ne ostettua ja jumala, että vinylit kuulosti hyvältä. Ja mä olin siinäkin oman itseni herra, että mä laitan nyt vinylin soimaan, soitan sitä, että jos ei naapurit koputtele, niin mä pistän pikkusen lisää volume, koska näistä irtoo. Ja sit ne oli mulla vuosikaudet kun mun lapset oli pieniä ja ne päätti, että vinylilevyn päällä on kiva ajaa, se on siellä pikkuautolla.
1: Ai.
0: Niin mä laitoin ne pois, ne oli pitkään kellarissa.
1: Mm-hmm.
0: Ja nyt mä kaivoin ne kolme vuotta sitten esiin ja laitoin toimintaan, niin piti pikkusen käyttää huollossa. Mutta herra jestäs, kun se kaivaa se neula sieltä ihan toista kuin tuommoinen ohut latistettu Spotify, niin
1: Se on setävaihe, on just tollasta.
0: se voi olla, että on setävaihe, mutta on ne hienot.
1: Voidaanko lähteä lähestymään sitä Yhdysvaltoja? Miksi sä olit lähdössä sinne reissuun ja kenen kanssa?
0: Mä olin siellä aikanaan siis 84-85. Mä olin siellä vaihto-oppilaana.
1: Missä?
0: Indianassa. Indianapoliksessa, keskilännessä, maissipeltojen keskellä.
1: Okei.
0: Okay. Ja mun systeri oli pari vuotta myöhemmin Los Angelesissa hoitamassa yhden kesän lapsia. Sitten me päätettiin, että lähdetään yhdessä sinne Jenkkeihin. Ja me lähdettiin sinne Jenkkeihin. Ja se oli tosi makea. Ensinnäkin me oltiin tosi nuoria. Jenkit oli silloin ihan jotain muuta kuin ne on nyt. Kun ei ollut kuin lankapuhelimet. Ja sä et saanut mitään, ei ollut internettiä, sä et tiennyt Jenkeistä mitään, ellei sä mennyt käymään siellä. Elokuvista oli joku kontaktipinta sinne. Ja lankapuhelimella piti soittaa ja se maksoi tosi paljon. Jo silloin 84-85. Ja sitten mä menin niin kuin 5 vuoden kuluttua sinne uudestaan. Ja Jenkit oli silloin vielä, niin kuin verrattuna nykypäivään, niin se oli hieno paikka. Siellä oli niin kuin siellä oli järkevää, no toki siellä on kaikenlaisia ihmisiä, mutta jollain tavalla se maa oli sitä, mitä me ajateltiin, että se oli land of opportunities silloin, jota se ei enää ole. Ja se oli demokratia, siellä oli demokratia oli vahvasti edustettuna ja muuta tällaista. Ja sitten me lennettiin New Yorkiin ja mä olin 23 ja systeri oli 21. Me oltiin siis tosi nuoria. Mutta pelottomia. Mä muistan, että kun me oltiin New Yorkissa, New York oli ihan toisenlainen kuin se on nyt silloin. Silloin siellä Manhattan oli strippibaareja ja se oli sitä semmoista epämääräistä, semmoista niin kuin alamaailman näköistä joka puolella, paitsi Wall Streetillä.
1: Mm.
0: Ja me katsottiin telkkariin hotellihuoneessa, niin siellä oli joku Zodiac-murhaaja silloin.
1: Aha.
0: Niin kuin ne etti jotain sarjamurhaajaa New Yorkissa. Se oli hyvin jännittävää. Me oltiin siellä pari päivää ja sitten me lennettiin sinne Los Angelesiin siihen perheeseen, missä mun systeri oli ollut. Siellä oli lapsi, me saatiin niiden toinen auto käyttöön sen perheen. Ne asui siinä niin kuin Altadenassa, joka on Pasadenasta näin. Ja mä en ole ikinä käynyt Los Angelesissa, enkä siellä länsirannakolla muutenkaan. Ja sitten me päätettiin, että me mennään San Franciscoon. Ja mä halusin ajaa sen Highway Onein, johon liittyy yksi kappale, jonka mä toin.
1: Niinkö on?
0: On.
1: Sattuisiko se olemaan tämä Barry Manilow?
0: Sattuu. Mä voin kertoa, miksi se liittyy siihen.
1: No laitetaanpa soimaan ensin ja kerro sen jälkeen. Kyllä.

0: asiasta.
1: Näin hypättiin tunnelmasta toiseen. Jaakko Saariluoma täällä pohtii elämänsä kesää vuonna 1990 ja siihen ehkä vähän yllätyksellisesti liittyy Barry Manilow.
2: Joo, ja tämä liittyy itse asiassa tuohon, mitä mä äsken puhuin siitä niin kuin San Franciscosta Los Angelesin tai päinvastoin. Kun me sehän ajaa se Highway 1, joka on se rantatie ihan siellä rannassa, niin tämä biisihän on tuosta elokuvasta Foul Play, eli Tyttö, joka tiesi liikaa, aikana, jossa oli Chevy Chase ja Goldie Hawn. Ja se oli hemmetin iso hitti aikanaan se leffa. Ja se oli hieno leffa, se oli romanttinen komedia. Ja siinä sen alkutunnarin aikana Goldie Hawn ajaa avokuplalla jotain tietä, joka oli todella makeen näköinen. Ja se oli Highway 1.
1: Ai se oli se.
2: Se oli Highway 1, missä se on kuvattu. Ja mä joskus päätin, että vitsi, mä haluan ajaa ton tien. Ja sit siinä soi tää Barry Manilow biisi taustalla. Mm. Muuten en välttämättä, ei ole mun levyhyllyssä ihan siellä soitettujen listalla, mutta ei mitään sitä vastaan, mutta se jäi siitä mieleen ja sit mä sain toteutettua sen. Se oli vielä jännittävää, että me ajettiin, piti ajaa ensin San Franciscoon, mä halusin ajaa sen pohjoisesta etelään, en tiedä miksi.
1: Alamäkeen
2: niin. Nimenomaan. Niin. Ja koska sitten sieltä olisi pitänyt tulla takaisin jotenkin, mä halusin tulla takaisin sitä hyvää reittiä.
1: Mm-hmm.
2: Niin mä ajattelin sitä ysitietä, joka on ihan suoraa. Siellä se on niin kuin neljä kaistaa ihan suoraa. Niin kuin keskellä ei mitään, siellä ei ole mitään. Ja me tutustuttiin siellä, tai systeri oli tutustunut aikanaan semmoiseen Chrissiin, joka oli Havaijin yliopiston koripallovalmentaja. Ja sen vaimo asui tuolla San Franciscossa, ja hän itse asui Los Angelesissa. Ja se sanoi, että hän ajoi sinne usein sitä tie 9. Ja se sanoi, että se on niin puuduttava se tie, että hän joskus ajoi sitä tietä. Se ajoi sitä tietä silleen, että sillä oli vakionopeudensäädin päällä, ja sitten se piti polvella rattia, kun se oli ihan suoraa tietä.
1: Niin.
2: Sitten sillä oli Sports Illustrated-lehti auki tuossa, sisävalo päällä, donitsi toisessa kädessä ja kahvi toisessa kädessä. Ja se havahtui siihen, että vierellä on poliisiauto valot päällä, joka näyttää sivuun. Ja sit kun sä oot pimeällä aika paljas siinä sisävalossa kahvi ja donitsi kädessä, niin reckless driving oli syyt.
1: Oi.
2: Joo, mutta tätä tietä mä ajattelin sinne ylös, että me tultiin sitä ysitietä alas. Ja se oli vaan jotenkin, se oli mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana, niin mä menin sitten käymään uudestaan siellä paikassa ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita, niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeampaan kehikkoon. Sitten mun sisko tuli käymään siellä ja
1: mitkä sellaiset asiat oli? Mitkä oli fantastisia ja mahtavia?
2: No, eli siis sellainen, että mä ajattelin aika mustavalkoisesti silloin siitä, että tämä on vaan niin kuin mahtavaa ja hienoa.
1: Niin kuin, että ylipäänsä Yhdysvallat.
2: Ylipäätään Yhdysvallat on vaan niin kuin todella hienoa ja muuta tällaista. Ja kuitenkin mäkin olin sellaisessa koulussa siellä, johon kun siellä oli nämä siihen aikaan sitä yritettiin sitä tavallaan sulattaa sitä, mikäköhän nyt on oikea termi, silloin puhuttiin mustasta väestöstä, niin niitä bussilla roudattiin toiselta puolelta kaupunkiin siihen meidän kouluun, että olisi niin kuin tämmöinen että olisi tasapuolista ja olisi kaikenlaista
1: ihmistä. Rodut sekoittuisi.
2: Niin, sekoittuisi.
1: Kivasti.
2: Niin näin. Ja silloin mä en nähnyt siinä mitään niin kuin ongelmaa. Mutta sitten jälkikäteen, kun mä mietin sitä, niin miksi se meni niin päin? Että miksei näitä niin sanottuja valkoihosia viety sinne kouluun.
1: Niin.
2: Että se oli jotenkin, niin kuin mä koin sen sitten, että hetkinen, ja mä ymmärrän, jälkikäteen mä ymmärsin, mistä ne kaikki semmoiset riidat ja jotkut tappelut ja tämmöiset. Että siinä oli semmoinen kyti, semmoinen pieni kaksi leiriä kuitenkin siellä koulussa. Se on... se on yksi. Ja sitten sit vähän heräsi sellainen myös, että kengännauhoja myymällä voi tulla miljonääriksi. Sanottiin jenkeistä aina, että sä voit. Niin, sitten kun mä mietin, siellä oli sit kuitenkin ihmisiä, jotka mä olin tavannut, oli päässyt koulusta pois tälleen, niin sitten ne teki jo kahta työtä tavallaan säilyäkseen niin kuin jo silloin yhteiskunnan rattaissa, että se ei ollut ihan sitä, että kaikki on auosta ja hienoa, mutta silti se oli ihan toista kuin se on nyt.
1: Niin millainen se sun perhe oli, että antoiko se niin kuin sun ymmärtää, että hyvin täällä pyyhkii vai?
2: Ei, kun ne oli hyvin tavalliset. Tämä ei liittynyt oikeastaan muuhun itseeni. Et kun mä en osannut mitään muuta katsoa kuin, että vitsi, jenkeissä ollaan, tämä on mahtavaa. Niin, kaikki niin. On siistiä, wow. Kun ei me tiedetty siitä mitään. Että sitten kun sä ostit sieltä farkut, niin ne oli jotenkin ihan hemmetin makeet Suomessa. Kun eihän täällä ollut, ei ole, nyt sä voit mennä nettiin ja tilata kaikki. Tai katsoa Instasta tai muualta, millaista. Se oli täysin vieras paikka, jolle sä oot käynyt siellä. Ja kaikki ne kuvitelmat. Nyt kun ne mun kuvitelmat oli niin kuin jo nähty yhden vuoden aikana, ja mä menin sinne uudestaan, niin mä osasin vähän jo suhtautua siihen. Ja sit mä olin kuitenkin tulossa takaisin, ja mä ajattelin maailmasta enemmän, niin kuin, että nyt niin kuin tää yhdenmukaisuus on tärkeetä. Ja tietysti kun mä olin lainausmerkeissä taidekorkeakouluun menossa, mulla oli niin kuin tämmönen maailmaa syleilevä. Ja,
1: niin, sä olit henkinen.
2: Mä olin henkisen. Mä olin niin kuin, miten mä sitä selittäisin? Mä olin ehkä vähän hipahtava silloin.
1: Olit vai?
2: Silleen vähän, että kaikki. Mä muistan, kun mä selitin silloin aikanaan, tämän jälkeen sitten toi muuri murtu ja Neuvostoliitto hajosi myöhemmin. Sitähän me ei tiedetty silloin. Ja Suomeen tuli lama, me ei tiedetty sitäkään. Mutta mä muistan sitten myöhemmin, kun mä selitin mun mummille, joka oli lähtenyt 2 kertaa evakkoon Karjalasta. Mä yritin vaan selittää, että glasnost oli ollut ja muuta tällaista. Mä yritin selittää, että ihmiset on ihmisiä, että sun pitää suhtautua niihin ihmisinä.
1: Joo.
2: Että kun hän ei ikinä halunnut mennä sinne niin kuin Karjalaan takaisin, näin.
1: Joo.
2: Ja mä sanoin, että sä vois sanoa noin niin kuin ihmisistä, että ne on ihmisiä. Niin hän sanoi, että ihmiset ei tunne ryssää. Oh. Se oli hänen tää näin. Ja nyt, mitä on tapahtunut, sanotaan viimeisen 3 vuoden aikana, niin mä ymmärsin nyt, mitä se mummi tarkoitti siinä.
1: Niin. Joo.
2: Tällä tavalla.
1: Että se on hyvin suhteellista.
2: Se on hyvin suhteellista.
1: Mä laitan sun hippeyteen sen verran, että kun sä mainitsit, että sä olit vähän hippi, niin näkyykö se sun ulkonäös jollain tavalla? Miltä sä näytit
2: ei,
1: silloin?
2: Se oli enemmän sellainen ajatuksellinen asia, että mutta mä olin valmis kyllä kääntämään aika nopeasti takkin, jos se sopi mun elämäntilanteeseen hyvin, että

0: mm-hmm. että munhan ei pitänyt mennä armeijaan. Joo. Mä olin, että ei, mä oon pasifisti. Mutta sitten kun meille tuli mun tyttöystävä lähti toiseen kaupunkiin opiskelemaan ja mulla ei ollut kämppää Helsingissä. Mä en oikein voinut muuttaa takas kotiin. Niin mä ajattelin, että jos mä hoitaisin tuon armeijan nyt, niin sehän tulisi takas Helsinkiin ja me voitaisiin taas, niin sit mä voisin niinku hyvällä syyllä mennä kotiin. Tavallaan lomiksi.
1: Ahaa, näin. Niin
0: just. Sitten sit mä hoidin sen intin pois ja elämäni helpoin vuosi.
1: Jaha,
0: oli.
1: Silleenkin se voi mennä.
0: Silleen se meni, joo.
1: Hipillä helppo vuosi ei. Intissä.
0: Niin, jos en näin haluaa ottaa. Täytyy muistaa, että mä olin alta 20 silloin asiat muuttuu ja mielipiteet muuttuu ja näin. Mm. Mutta pointti on se, että mä pukeudun ehkä enemmän silleen niin kuin silloiset teatterikoululaiset pukeutui.
1: No miten se oli sitten, koska mullahan oli tietty mielikuva siitä.
0: Huppari ja verkkarit.
1: Aha.
0: Huppari, nahkatakki ja verkkarihousut.
1: Ja oliko sitten kaulaliina talvella? Ei. Nahkatakin? Eikö?
0: Ei.
1: Mun
0: se oli nahkatakki ja toi huppari piti olla.
1: Joo.
0: Ja piti vähän ölistä ja juoda kaljaa.
1: Joo, ja
0: tehdä brokkiksi kapakoissa.
1: Saattoko puhjeta lauluun yhtäkkiä?
0: Ehkä saatto, joo. Ehkä saattoi olla niinku vahva mielipide jostain asiasta.
1: Lenkkitossut jalassa siltä
0: lenkkarit,
1: varalta.
0: Joo, kyllä. Joo. Ei kun lenkkarit oli aina.
1: Joutuu yhtäkkiä juoksemaan kovaa.
0: Joutuu punnertamaan.
1: Joo.
0: Mutta se oli sitä aikaa, jota mä en koskaan teatterikoulussa sitten kokenut. Se oli tätä niin sanottua oikeastaan niinku turkan jäänteitä, mitä sinne oli jäänyt. Mutta me oltiin katsottu nuorena poikana sitä ja vähän tämmöisenä niinku harrastajateatterista haaveilevana ja muusta tämmöisestä, että tuommoista sit on.
1: Ahaa.
0: Tuommoista sit on niin kuin näin, että tuommoinen pitää olla ja nahkatakki ja huppari ja verkkarit ja
1: Muuttuiko se sun identiteetti saman tien, kun sä sait tietää, että sä pääsit teatterikorkeeseen vai olit sä jo niin vahvasti menossa, että sä olit jo identifioitunut sellaiseksi?
0: En mä tiedä, muuttuiko se siis millään tavalla. Silloin sen 4 vuoden aikana sitä ajattelin, että kaikki muu on paskaa. Niin kuin kaikki muu on, sehän kuuluu sen koulun niin kuin juttuun, että kaikki muut tekee ihan paskaa ja laitosteatterit on paskoja ja muuta tällaista.
1: Justiin.
0: Sitten kun sä tajut sen, että 4 vuoden jälkeen sä oot niin kuin, pitäisi jotenkin niin kuin löytää kaikenlaista tekemistä, niin sitten tajuu, että kun tää on käsityöläisammatti, että kyllä ne, jotka on pidempään tehnyt, niin kyllä ne aika paljon enemmän tietää kuin näin, mutta se tietty kapina kuuluu siihen.
1: Joo.
0: Niin kuin kaikki.
1: Joo, mä tunnistan ton. Mä oon hevosharrastuksessa tiennyt eniten 14-vuotiaana.
0: Niin, eikö niin?
1: Silloin mä neuvoin mielelläni myös aikuisia asioissa. Ja sen jälkeen mä oon tajunnut, että se ei välttämättä ihan ehkä mennyt nappiin toi homma.
0: Mitäs jos 14-vuotias tulee sua neuvomaan?
1: Niin mua saattaa vähän hymyilyttää. Mä yritän todella tosissani piilottaa sen hymyn ja ottaa vastaan hänen ne arvokkaat informaationsa.
0: Mutta sitä mä yritän miettiä tuossa ja muistella sitä, että kun jos ajatellaan jenkkejä ja sitä, että meillä ei ollut tietoa muista maista, eikä ollut kuin lankapuhelin, millä sä sait yhteyden ihmisiin. Ja sitten mulla on paljon kirjeitä tallella edelleen, niin sehän vaatii hirvittävän määrän kärsivällisyyttä nykymittareilla ylipäätään kirjoittaa kirje. Ja sitten se vaatii kärsivällisyyttä lukea se kirje. Ja sitten kuitenkin... Jos mä katson jotain vanhaa kirjettä, niin sitten tulee hirvittävän henkilökohtainen. Se osuu niin kuin paljon syvemmälle kuin WhatsApp-viesti. Ja jollain tavalla, niin kuin vaikka ei pitäisi sanoa, että ennen kaikki oli paremmin, niin mä luulen, että mä olin levollisempi siinä maailmassa, missä lankapuhelimella soitettiin. Ja sitten jos ei ole kaveri ollut puhelinvastaajaa, niin sitten sä soitat kohta uudestaan.
1: Niin, tai sitten sä menit oven taakse.
0: Niin, sehän oli usein kling-kling.
1: Niin.
0: Pääseekö Juha ulos?
1: Joo, onks Pasi?
0: Niin.
1: Ei ole. Ah, sitten takaisin 7 kilometrin niin. Kotiin. Niin. Joo, kyllä mä ymmärrän tuon tosi hyvin. Nyt päästään hippeydessä Next Levelille, jonka myös tunnistan itse tuolta ajalta tosi voimakkaasti. Me kuunnellaan seuraavaksi Pink Floydia, ja sitten sä oot kertoa, että miksi me kuunneltiin Pink Floydia.

0: Jaska Saariluoma, elämäni kesää viettämässä täällä kanssamme. Kyseessä on vuosi 1990 ja en kyllä nyt mitenkään voi sanoa, että tämä oli tältä vuodelta tämä kappale, mutta 89 Pink Floyd oli Suomessa, kyllä.
1: Oli.
0: Et liittyykö tämä mitenkään niin kuin keskimäärin siihen, kun ollaan vuodessa 90?
1: Ei tämä liittynyt siihen millään tavalla.
0: Okei.
1: Okay. Tämä liittyy hassua kyllä levy, joka on tehty vuonna 1973.
0: Mm-hmm.
1: Levyn nimi on Dark Side of the Moon. Ja tämä on ehkä se, niin kuin mä olisin voinut ottaa minkä tahansa kappaleen siltä levyltä. Ja tämä liittyy siihen, tämä liittyy moneen asiaan. Tämä liittyy siihen mun matkaan. Sitten tämä liittyy siihen, että koulu on alkamassa. Tämä, niin kuin, se levy niin kuin summasi sen tavallaan mun ajatusmaailman silloin jollain tavalla, kun mä kuuntelin sitä niillä mun uusilla stereoillani, jotka mä olin hankkinut.
0: Ai
1: ja
0: niin.
1: Se soundi oli ihan järjetön. Ja sitten se oli jotenkin niin mystinen. Se, on niin, se levyn kansikin on varmaan yksi parhaista kansista, mitä on. Sen prisman läpi tulee ne sateenkaaren värit sieltä. Ja Dark Side of the Moon ei tarkoita kuun pimeää puolta, vaan se tarkoittaa sitä meidän sisäistä minämme. Sitä niitä pimeitä asioita, mitä meillä on sisällä ja selvittämättömiä asioita. Ja sitten mä mietin, että miten ne on voinut tehdä näin hienon levyn, että se käsitteli jotenkin niitä, se käsitteli, niin kuin se oli biisi nimeltä Money, joka käsitteli niin kuin ahneutta oikeastaan ja materialismia. Sitten oli Time, joka käsitteli aikaa ja sen ajan liian nopeata kulumista. Sitten oli se käsitteli, Us and Them oli tuo, joka käsitteli konfliktia ja väkivaltaa. Ja sitten oli se levy, sitten siellä oli tämä, mikä sen biisin nimi oli, käsitteli mielenterveyttä. Sitten oli Great Gig in the Sky, joka käsitteli kuolemanpelkoa. Ja mä mietin, että miten ne on, ja sitten on Breathe, jonka keskeinen sanoma oli silloin, että it's never too late to care. Ja sitten mä mietin sitä, että niin, että meidän pitää välittää toisistamme. Tämä niin kertoo empatiasta tämä levy.
0: Siis sä mietit jo silloin, niin mitä sä olit vanha, 23?
1: Joo, mutta mä mietin sitä.
0: Sä olit aika syvällinen.
1: Joo, mä olin silloin aika syvällinen. Mä en tiedä, mitä se tapahtui, mutta siis että tämä empatia, mikä tässä on, niin tätä pitäisi pystyä jakamaan. Ja nämä kaikki teemat, mitä tämä käsittelee, tämä on tehty 73.

0: kolme. Mm. Että jos puhutaan ajattomista teemoista, ja mä oon miettinyt niitä silloin 90 kesällä, ja nyt jos ajatellaan, että on 2026, niin ihan samat asiat meitä ihmisiä vaivaa. Ahneus, konfliktit, raha, materialismi, mielenterveysongelmat ja kuolemanpelko. Niin jotenkin tämä oli niin, ja sitten miten hyvää musaa tässä oli kaiken sen päälle. Ja miten hyvältä se kuulosti.
1: Sun stereoista.
0: Joihin mä olin hikoillut ja hengittänyt tiilipölyä, niin että mä edelleen yskin todennäköisesti pölykeuhkoja, mutta
1: Mutta muistatko, mikä sut sai ajattelemaan tämmöisiä asioita, mikä on mun mielestä jonkun verran epätyypillistä ton ikäisille jampoille?
0: No se oli varmaan mä luin silloin tosi paljon kirjallisuutta.
1: Minkä tyyppistä kirjallisuutta?
0: No mun suosikkikirjailija oli Valtari silloin, ja mä luin koko Valtarin tuotannon.
1: Mistä sä sen kimmokkeen sait? Muistatko?
0: No kun mä jossain vaiheessa, mulla on sellainen niin kuin halu, että mä haluaisin olla kirjailija.
1: Ahaa, okei.
0: Okay. Ja sitten mä luin Valtarin teoksia. Jotenkin se niin kuin, hän kun oli nuorena kirjoittanut Suuren illuusion ja muuta tällaista näin, niin siellä oli se semmoinen niin kuin kaipuu johonkin, mikä nuorella ihmisellä on. Mutta hän oli sanottanut sen niin kuin monella tavalla. Niin mä rupesin sitten pohtimaan, sanotaan niin kuin ei niin neliskulmaisia asioita.
1: Joo.
0: Niin kuin tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia. Sitten mä mietin vaan, että mistä tämän levyn kohdalla, kun tässä osuu ne kaikki tavallaan kohilleen. Että se ei ollut mulle vaan niin kuin musa. Mä mietin, että jos joku tekee tämmöisen levy ja näin hienon kannen siihen, niin täällä täytyy olla joku muukin merkitys. Kun että tässä on vaan niin kuin sattumanvarainen kansi ja sattumanvaraisia nämä biisit. Ja sitten kun siellä on puheosuuksia ja muita tämmöisiä. Ja sitten se mikä LP-levyissä nyt, vaikka se on setäilyn merkki, että sä kuuntelet LP-levyjä, niin LP-levyissä on kuitenkin mietitty se dramaturginen kokonaisuus, miten se levy kulkee. Niin mä en tiedä vastaisinko sun kysymykseen, mutta...
1: Ei sillä ole kauhean suurta merkitystä. Mä lähinnä yritän sukeltaa siihen sun mielenmaisemaan tai ylipäänsä siihen maisemaan, mikä sun elämässä oli 1990 kesällä. Sä olit vapaa, nyt puhutaan siis parisuhteesta vapaa, sit sä olit vapaa suunnittelemasta tulevaisuutta, koska sulla oli näköpiirissä tulevaisuus.
0: Niin. Ainakin joksikin aikaa.
1: Niin. Sehän on niinku oikeastaan peruste käydä lukioonkin on se, että joku on strukturoinut mulle tulevaisuuden muutamaksi vuodeksi. Niin, kun sä pääsit teatterikorkeakouluun, niin näin oli. Joo. Ja minkälaisia fiiliksiä se herätti sussa, että sä oot niinku kohta osa jotain isoa juttua?
0: No se oli varmaan just se oli semmoinen, ja sitten se niinku tavallaan syvällisyyden, niinku, asioilla täytyy olla syvempi merkitys, mikä on niinku teatterissa se tietyllä lailla, että vaikka tehtäisiin minkä tyylistä, niin et siellä on kuitenkin se niinku, taide on niin semmoinen haastava sana niinku ymmärtää oikein, mutta että asioilla on niin syvällinen merkitys. Kaikki ei ole sitä pintaa, että pitäisi niin kuin, ajatella vähän pidemmälle. Ja monet ajatukset on mahdollisia ajatuksia, niin kuin tiedät.
1: Kyllä, joo, monet ajatukset on hyvin mahdollisia. Oliko sulla minkäänlaista kesäromanssia siinä, koska kesä nyt on keskimäärin ihmisen elämässä romanssia aikaa ja täysin mahdollinen ajatus.
0: Niin, kyllä, se on just näin. Mutta ei... Siis mä olin kato koko kesän siellä. Mä olin siellä töissä, että mä olin koko kesän siellä. Mä olin juhannuksesta elokuun alkuun siellä jenkkireissulla.
1: Mutta eikö sun siellä jenkkireissulla ollut jotain vanhaa sussua edes, ketä sä tapasit?
0: No oli joo, kyllä mä tapasin, mutta ei sitä voi romanssiksi sanoa.
1: Ai jaa.
0: Se oli vaan semmoinen, että ai jaa.
1: Ai susta on tullut tommonen.
0: Niin.
1: Semmoinen
0: niin,
1: havainto.
0: Niin. Ai sä et halukkaan tavata.
1: Millaisia havaintoja sä teit sun kavereista? Millaisia niistä oli tullut?
0: No ei ne ollut hirveästi mutta se koulun niinku, mutta sanotaan näin, että osahan oli muuttanut yliopistoon toiselle, mutta ne oli kesällä käymässä siellä ja opiskelemassa. Ja sitten se koulu oli niin, kouluaikana kaikki oli niin intensiivistä ja siellähän on se small talk-kulttuuri on niin vahva ja ne osaa sen tosi hyvin, eikä ne tarkoita sillä mitään pahaa, mutta ne ei tarkoita myöskään sitä, että jos me nyt tässä on pitkä aikaa juteltu, niin me oltaisiin nyt niin kuin hemmetin hyviä frendejä. Ja jos mä kirjoitan sun niin kuin tommoseen vuosikirjaan niin kuin tämmöiset

0: hirveät värsyt siitä, miten makea tyyppi sä oot ja keep in touch ja muuta, niin ei se tarkoita sitä välttämättä. Oh. Että jos sä tulet 5 vuoden kuluttua takaisin, että sä voit soittaa mulle.
1: Just.
0: Niin kuin kaikkien kohdalla.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta siis mulla oli paljon siellä silloin niinä

0: Intianassa, niin tota, mä joudun juosta autotien vierellä. Kun eihän siellä kukaan niin juokse. Ihmiset katsoo, että onko mä ihan idiootti.
1: Tarjosko ne kyytiä sinulle?
0: Varmaan olisi tarjonnut, että mä olisin pannut. Mutta mä en uskaltanut mennä kenenkään kyytiin.
1: Joo,
0: tietenkään.
1: Parempi onkin.
0: Mutta se oli kyllä jännä. Me oltiin niin pelottomia silloin. Tietenkin, kun aika oli semmoinen. Ja meillä ei ollut informaatiota siitä. Että me tota, esimerkiksi me oltiin San Franciscossa silloin baarissa illalla. Ja sitten sinne löyttäytyi semmoinen äijä meidän seuraa. Ja tota, systeri on blondi siis, oli silloin tosi vaaleetukkainen näin, niin tota, sit se oli tosi siinä lirkutti ja tälleen näin. Sit mun systeri sanoi, että hän jää vielä tänne näin. Mä sanoin, että jää vaan, mä menen hotelliin. Niin kuin tiedäksä, mä en ikinä tekisi sitä enää, enkä ikinä olisi antanut itselleni anteeksi, jos jotain olisi sattunut. Se oli nyt täysin idea, mutta kun mä en taas voinut sanoa, että ei kun nyt sä lähdet munkaan tonne noin.
1: Niin, eikä tullut mieleen, miksi pitäisi.
0: Ei tullut mieleen.
1: Toisella oli siinä kivaa
0: niin,
1: ja
0: niin, eihän meillä ollut sitä informaatiomäärää, mikä meillä on nyt kertomaan, että joka ikinen on mahdollisesti potentiaalinen murhaaja, raiskaaja ja pahoinpitelijä.
1: Tieto lisää tuskaa. Niin. Se on just näin. Niin. Mutta jotenkin liikuttava ajatus, että sä oot ollut siellä niinku Yhdysvalloissa, mutta sä oot Yhdysvalloissa oleva tuleva teatterikorkeakoululainen. Että se oli niinku koko aika siellä pinnan alla se,
0: oli.
1: Kohta mä nimittäin askellaan tuosta koulun portaat
0: ylös. Pitää saada 10 leukaa ja kohta pitää juosta 3 tonnia Cooperissa. Ja
1: niin se oli niinku se lähtökohta, että kondis piti olla.
0: Niinku hoitaa ja sitten piti niinku olla silleen valmis ja sitten piti olla silleen, että sehän on kuitenkin niinku pelottavaa. Mun pitää mennä ja lunastaa koko ajan olemassaoloni siellä.
1: Niin se on kilvottelua.
0: Se on jatkuvaa sitä ja itsensä alttiiksi panemista ja että suuri unelma on toteutunut siinä mielessä. Ja nyt jälkikäteen tajuaa, että se on mennyt myös tosi hyvin sen jälkeen, että tota, että mä on siinähän tarvii hirveästi myös niin kuin onnistumisia ja hyvää tuuria ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja muuta, että se sitten vielä lähtee sen koulun jälkeen tota, tavallaan muodostumaan se jonkunlainen ura ja saat tehdä sitä duunia ja sitten tota, mä kun olen hemmetin uteliasta, niin mä olen tietysti laajentanut toimenkuvaa kaikkeen, mikä tuntuu kiinnostavalta. Mutta joo, se kesä meni oikeastaan siinä ja sitten kato, koulu alkoi melkein heti, kun mä tulin sieltä Jenkeistä ja sit tuli 90-luvun lama. Ja
1: no mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Nythän tähän loppuun sopii sit ihan tosi kivasti tällainen kappale, mikä ei niinku liity millään tavalla tuohon sun mielenmaisemaan. London Beat oli erittäin suuressa huudossa silloin myöskin. Ja niillä oli tämmöinen kappale kuin I've Been Thinking About You.
0: I've Been Thinking, muistan.
1: Mitä kaikki kovasti tanssi. Niin mä voin kuvitella, että teatterikorkeakoululaiset saatoitte suhtautua hieman ylimalkaisesti tällaiseen meininkiin.
0: En mä usko.
1: Etkö?
0: Kyllä mä muistan ton biisin.
1: Joo. Niin tota, mä näkisin, että tähän on hyvä päättää tämmöiseen niin kuin ylöspäin suuntautuvaan tunnelmaan.
0: Sitä se kesäkin oli silloin, ylöspäin suuntautuva.
1: Ja sitä se jatkuu edelleen. Jaska Saariluoma, kiitos paljon vierailusta.
0: Kiitos.
1: Ja hyvää kesäjatkoa.
0: Kiitos samoin.

0: Katja Stoolin Elämäni kesäohjelman vieraana oli siis näyttelijä Jaakko Saariluoma. Ja uusi jakso tuosta sarjasta jälleen ensi lauantaina ja ne vanhat menneet osat voi kuunnella Yle Areenasta.
1: Jaakko Saariluoma olisi muuten voinut ihan hyvin osallistua tuolla viimeisellä kappaleella entisten nuorten sävellahja.
0: Kyllä vaan, sen verran vanha biisi oli kyseessä.
1: Haluatko arvata, miltä vuodelta tuolla? Vuosilukuja ei ikinä pitäisi arvata tälleen puskista.
0: Se on 80-luvun loppua. En osaa kyllä ihan tarkkaan.
1: No meillekin. Vuonna 90. Okay. Että aika tarpeeksi lähelle meni.
0: Joo.
1: Että kyllä tuolla pääsisi ihan hyvin. Siitäkin on 36 vuotta. Ja semmoiset asiat, joista on 36 vuotta, niin sopii ihan älyttömän hyvin entistä noita sävellahjaa. Ja ehkä me annamme tässä tämmöisiä etukäteisvaroituksen. Homma alkaa siis tuossa 15.02. Tuommoinen vajaa 5 minuuttia. Ja tänne pääsee entiset.nuoret@yle.fi, se on niin kuin sähköpostitse, ja sen lisäksi niin on täysin mahdollista laittaa meille vanha kunnon tekstiviesti.
2: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
1: Se on melko notketa touhua se ENS omaa viestiä 16149. Laittakaa tulemaan, niin tässä on meillä seuraavat 2 tuntia aikaa niitä toiveita toteutella. Meidän yleisökysymys on tällä viikolla kuulunut, että minkä levyn ottaisit autiolle saarelle? Ja siihen meille pääsee näin täysin valmistautumatta niin vastaamaan Heikki Tikkanen, ennen kuin annamme puheenvuoron uutisille. Siis jos yksi levy semmoinen, siis ideahan tässä on se, että onko olemassa joku semmoinen levy, tuossa oli äsken Dark Side of the Moon, semmoinen levy, johon sä et ole kyllästynyt vuosien jälkeen. Sen jaksaa aina laittaa uudelleen soimaan ja se kuulostaa, jos ei yhtä freshiltä kuin ekalla kerralla, niin se ei niinku kulu käytössä.
0: Kiitoksia Juha-Pekka Taskinen tästä kysymyksestä.
1: Mitäs päästit minut tänne?
0: Niin.
1: Se on oma vika.
0: Oma vika. Tämähän on, mähän omistan tuhansia levyjä, niin tämä on aika vaikea. Mutta jos nyt yksi pitää ihan pakosta, niin ensimmäisenä tulee mieleen The Beatles-yhtyeen Abbey Road.
1: Sitäkin taidettiin muuten tarjota tuolle.
0: Ja sitten siihen ei kyllästy ikinä.
1: No,
0: tai
1: on.
0: Minä en kyllästy, mutta joku muu voi tietysti pitää sitä ihan huononakin levynä.
1: Semmoisetkin saa ilmoittautua tähän ohjelmaan, jotka pitää sitä ihan huonoa levynä. Mutta kello tulee nyt 15.02 entisten noita sävellahja ja tulee mukaan. Siellä on Autiosaaren levyjä, mutta paljon muutakin. Nyt aikamerkki ja Yle Uutiset.

Yle Uutisissa Salla Vuoltainaho. Tuntematon taho on iskenyt Hormuzinsalmella kulkeneeseen öljytankkeriin, kertoo britannialainen merenkulkuviranomainen. Panaman lipun

0: Junalla purjehti vain aluksen miehistö ei loukkaantunut. Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskujaan viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Venezuelassa jatkuvat pelastustyöt jo kolmatta päivää keskiviikon maanjäristysten jäljeltä. Suomen Punaisen Ristin mukaan avustustyöntekijöitä saattaa lähteä Venezuelaan jo viikonlopun aikana. Aiemmin tällä viikolla tapahtuneissa järjestyksissä on tähän mennessä vahvistettu kuolleen ainakin 920 ihmistä. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
1: Venezuelassa tarvitaan nyt tällä hetkellä erityisesti suojaa ihmisille, jotka on menettänyt kotinsa, selvinnyt kuitenkin tästä maanjäristyksestä, ja sitten tarvitaan terveydenhuoltoa ihmisille. Siellä on paljon vammoja, jotka on syntynyt tämän järjestyksen seurauksena, mutta sitten myös tietenkin muuta perusterveydenhuoltoa, koska se paikallinen terveyshuollon kapasiteetti on vaurioitunut tämän maanjäristyksen seurauksena, niin ihan sitä perusterveydenhuoltoa ja henkeä pelastavaa terveydenhuoltoa tarvitaan nyt ja tulevina viikkoina ja kuukausina.
0: Keskusta, Vihreät ja Liike Nyt haluavat pääministeri Petteri Orpolta selvityksen Helsinki Garden -tapahtuma-areenan valtionavusta. Helsingin Töölöön suunnitteilla olevalle areenahankkeelle myönnettiin 35 miljoonan investointituki viime vuoden kehysriihessä. Helsinki Gardenin hankeyhtiön puheenjohtajana toimii entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori. Yle ei tavoittanut pääministeriä kommentoimaan asiaa.
2: Seuraavassa luontoradio-ohjelmassa kuullaan asiaa poroista. Poroasiantuntijat vastaavat kuuntelijoiden kysymyksiin poroerotuksesta, poroverotuksesta sekä superälykkäiksi osoittautuneiden porojen poron erotuksesta. Mutta nyt on entisten nuorten sävellahjalähetyksen aika.
3: Tässä tuli äsken paljastettuakin jo tämänkertainen yleisökysymyksemme, mutta siihen liittyy myöskin nyt tämän lähetyksen aloitus merkittävällä tavalla. Kun olemme kysyneet, että minkä levy ottaisit autiolle saarelle, niin tänne on tullut hirvittävä määrä vastauksia, kiitoksia paljon niistä kaikista. Otetaan muutama näitä tähän alkuun kevennyksen omaisesti. Minkä levyn siis ottaisit mukaan? Autiolle saarelle Kirsi, Heikki ja Toni vastaavat, että ottaisivat sen erään suositun suomalaisen sinisen suklaalevyn. Samppa taas ottaisi keittolevyn. Jorma ja Jari ottaisi vanerilevyn, josta voi muokata vaikka kanotin. Hannu ei ottaisi mitään, koska siellä ei ole sähköjä. Ja Pekka on samalla linjalla ihan sama, kun ei siellä ole sähköä eikä soitinta. Mutta voi olla, että toisenlaisia vastauksiakin on tässä luvassa tämän lähetyksen aikana. Minä olen Juha-Pekka Taskinen. Olet lämpimästi tervetullut entisten nuorten sävellahjan matkaan.

supporting.

0: meille kirjoittaa futishullu Käläviältä. Vuonna 1978 jalkapallon MM-kisat pidettiin Argentiinassa ja loppuottelussa pelasivat Argentiina ja Hollanti. Laulaja Rod Stewart teki Skotlannin maajoukkueelle kannatuslaulun vuoden 78 jalkapallon MM-kisoihin. Biisin nimi taisi olla Ole Ola. Nyt kun eletään futishuuman aikaa, niin toivebiisinä oli siis tämä Rod Stewartin kappale. Rod Stewart on futismiehiä ja teki tosiaan tuon biisin. Haastan kaikki futisfanit mukaan tämän päivän enskaan tiikerijäätelön tuutin hinnalla hyvään asian puolesta. Milloin Suomi pääsee mukaan jalkapallon MM-kisoihin? Voittihan Suomi Euroviisutkin ja jääkiekko. Ehkä ensi kerralla, maybe next time. Toivotaan, että huuhkajat on mukana vuoden 2030 jalkapallon MM-kisoissa. Näin siis nimimerkki futishullu Käläviältä. Ja se oli Rod Stewardia 70-luvun lopulta. Ole Ola. Tähän välikköön napataan yksi kappale liikennetiedotteita. Tie 44 Kankaanpää, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, siis tie 44 välillä Äetsä Kankaanpää. Tarkempi paikka Kankaanpäässä välillä Tapalan kadun risteys Kankaanpään kiertoliittymä. Suunta ei ole määritelty ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Vaan sinuahan me kaivataan tähän mukaan ja hyvin helposti pääsit.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS omaa viestiä viestinumeroon 16149.

pääsee myös sähköpostilla entiset.nuoret@yle.fi. Sinne voi harapusta pitempääkin tarinaa ja mainitsen, että nämä molemmat toimii ihan niin kuin milloin tahansa ja minä kello aikana tahansa. Ne jää tonne talteen. Meillä on jälleen avustuskohde luonnollisesti. Olemme hyvällä asialla. Pidetään kivaa, tehdään hyvää ja meillä kesäkuussa niin Mieli ry. Ja entistä noita Savelahdessa keräämme Mieli ry:n kriisiauttamiseen ja mielenterveyden vahvistamiseen täällä Suomessa varoja, joten tässä on kaikki kohdallaan, kun tulee tähän ohjelmaan ja ennen kaikkea haastaa kaveritkin messiin. Syntymäpäivä onnittelut Hannu Gats Leidenille 26. kesäkuuta eli eilisen johdosta. Näin kirjoittaa nimimerkki Sunflower. Tsemppiä Eskolle yövuoroon ja sitten kesälomille Lomps Jeesbox Holiday. Hyvää kesälomaa sinne Vantaalle ja muista sauna ja relax, kylmä olut ja Enskan kuuntelu radiosta. Ei muuta kuin hyvää holireitä. Ja tän on lähettänyt Mr. Jeesbox Holiday Ylivieskasta. Jatketaan vähän samalla teemalla, mistä tuossa äsken pikkusen jo sivuttiin, kun oltiin futiksen MM-kisoissa. Nimimerkki Papukaija Bayer. Bayer kuin Bauer. Papukaija Bauer kirjoittaa. Toukokuun lopun Enskassa toimittaja Taskinen ja Miksu juttelivat jääkiekosta ja Suomen tulevasta jääkiekon maailmanmestaruudesta. Ja tulihan se mestaruus. Ja Queenin We Are The Champions soi pitkin Suomen niemiä. Muistetaan vielä Leijonia J. Karjalaisen Sankarit-biisillä. Se olisi toivebiisi tämän päivän Enskaa ja tässä tulee J. Karjalainen Sankarit.

0: entisten nuorten sävelaajassa J. Karjalainen sankarit.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS, omaa viestiä, viesti numeroon 16149. Sinne voi laittaa terveisiä, haasteita. Siihen voi pienen tarinan perään laittaa myös biisi toive. Älkää laittako pelkkää biisi toivetta, aina pieni muisto ja tarina mukaan. Ja sitten sinne voi laittaa huonoa huumoria, koska tämä on ihan virallisesti niin se ohjelma, mihinkä sitä voi tuutata tulemaan. Ja sitten myös entiset.nuoret@yle.fi sähköpostilla. Saa toimittaa, kuten on tapana sanoa. 70-luvun alkupuolella menin Kuopion musiikkifatserille myyjänä Petterssonin takahuoneessa Topi Kärki. Tämä on jäänyt nimettömäksi, mutta voisi sanoa, että those were the days. Ansa muistelee, kun Lean kioskilla Sorsakoskella otettiin pennin nalleja tai lakritsi autonkuvia. Se oli tarkkaa hommaa, kun yhdessä laskettiin, että tuli oikein. Niin oli. Hei. Anteeksi. Tuut tööt Rovaniemeen ja siellä Korungin kirjeenvaihtaja Kylli. Inga kiittää terkuista ja toivottaa ihanaa keskikesän juhlaa. Loppukesästä keikkaillaan rutkasti. Ja tosiaan meidän Facebook-kysymys on ollut se, että minkä levyn ottaisit autiolle saarelle. Ja mikä on semmoinen nuoruuden, yleensähän se on nuoruuden albumi, joka on tullut kuunneltua kerta toisensa jälkeen. Ja tuntuu, että siinä ei raidat kulu. Enintään kasettinauho pikkusen venyy. Ulla on meille laittanut. Autiolle saarelle on kyllä vaikea valita mitään levyä. Elvis on aina ykkönen, mutta ehkä kuitenkin ottaisin Cool and the Gangin levyn ja sieltä pistäisin soimaan Sherry's kappaleen. Sitähän niin harvoin kuulee radiosta ja Ulla on tuolla linjalla. Onko sulla tää Cool and the Gangin levy siellä omassa hyllyssä? Terve vaan.
2: Terve. Ei kuule ole levyä, mutta minähän on ihan viime aikoihin asti tuossa radio. Magnet, eikö mikä tää on, kasettiradiolla äänittänyt kasetille, mutta kun nyt se meni rikki mokomaan, niin nyt mä en voi enää äänittää kasetille.
0: Voin sanoa tämmöisen analogisen musiikin vilpittömänä ystävänä, että onneksi näitä huoltopajoja löytyy ja niitä voi huoltaa, että äkkiä vaan korjattavaksi, mutta siis kasetti on kuitenkin tallissa.
2: Joo, mulla on paljon kasetteja, kyllä, ja mä oon äänittänyt, on myös tämä levy on kasetilla, kyllä.
0: Onks ne nimetty ne kasetit silleen, että sekalaista ykkönen, sekalaista kakkonen vai mitä?
2: Niitä ei tarvii nimetä, kun ne on kaikki sekalaisia.
0: Sä oot ollut siinä mielessä kaukaa viisas, että olet säästänyt ne kasetit. Mä harvoja asioita tässä elämässä kadun, mutta aikanaan yhden muuton yhteydessä ne omaa äänittämät kasetit, niin pistin menemään. Oi, ja sitä siinä sydän on särkynyt jälkikäteen monta kertaa, mutta mietin, että nehän on yhdenlainen päiväkirja myös, ne vanhat omat nauhoitukset.
2: Joo, ja se on jännä, miten muistaa ihan vanhoja kasetteja, että mikä kappale tulee ensimmäisen kappaleen jälkeen tai noin. Että jotenkin tuolla alitajunnassa ne on muistista.
0: Eli olisiko se sulla kuitenkin semmoinen itse äänetetty sekalaisista kasetti, minkä ottaisit autiolle saada?
2: Kyllä se voisi muuten ollakin. Sitten olisi vaan vaikea valita, että mikä niistä.
0: Missä maisemissa, Ulla, sulla nuoruus meni?
2: Jyväskylässä. Mä oon siellä viettänyt, mä oon syntynyt ja viettänyt siellä nuoruuteni ja osan aikuisuuttakin. Ja tälläkin hetkellä olen täällä Jyväskylässä.

0: muistamaan meidän kesäpaikasta täällä, niin Jyväskylä on rakas paikka.
1: Miten sä tuohon Elvikseen niin kun törmäsit alkujaan, kun se on sulle ykkönen?
0: Se on vuosien mittaan oikeastaan kehittynyt. En mä silloin ihan nuorena ehkä niinkään sitä Elvistä kuunnellut, että silloin oli melkein enemmän Tom Jones ja Engelbert Humperdinck ja näin, mutta sitten kun mä oon Elvistä enemmän alkanut kuuntelemaan, niin huomannut, miten monipuolinen laulaja oli ja miten mahtava ääni ja eikä näyssäkään ollut mitään vikaa.
1: Muistat sen, kun kuulit Elvistä ekaa kertaa radiosta tai kaverilta, tai sait niin kuin, että pysäyttikö se?
0: Varmasti on radiosta kuullut, että en mä nyt voi sanoa, että heti pysäytti, mutta sitten tosiaan, että kun on enemmänkin kuunnellut, niin sitten huomannut, miten monipuolinen lauleja Elvis oli lopulta.
1: No, olitko silloin nuoruudessa, tai miksi ei vieläkin, niin semmoinen tuttu näkyy Jyväskylän yöelämässä?
0: En ole enää, mutta kyllä mä silloin olin kieltämättä aika tuttu näky, että siellähän oli tämmöisiä pari diskopaikkaa. Yksi oli seurahuone, joka sitten muutti nimensä Matti, että Matildaksi. Ja siellä oli yleensä ikäraja 20, mutta maanantaisi oli disko ja ikäraja 18, niin sinnehän piti päästä. Ja toinen oli sitten Raatikellari. Siellä tuli aika paljon käyty.
1: Siinähän sitä on jo sit vähän jotain niin. Vakiopainetta ja ilokiveä siihen rinnalle.
0: Niin. En ole kuule, ilokivessä on käynyt yhden kerran ja vakiopaineessa en ole ikinä käynyt. Ja nykyään ei kyllä sit tosiaan ole käytyä yöelämässä. Että se on ollutta ja mennyttä.
1: Menisin just sanoa Ulla, että tänään se asia voit korjata, että siitä vaan enskan jälkeen taksi alle. Ei muuta kuin liikkiä.
0: Kuule, se on sauna on tämä enskan jälkeen ja uinti, että ne houkuttelee vähän enemmän nykyään.
1: Onko sulla mennyt niin sanotusti koko elämänkaari siinä Keski-Suomessa vai onko tullut piivahdettua asumassa jossain muualla?
0: Mä en enää asu Keski-Suomessa. Mä asun tuolla Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikolla, asunut jo siellä vuodesta 84, mutta mulla on tämä kotiseutu on täällä vielä, on tämä kesäpaikka ja on vielä lapsuuden kotikin jäljellä. Että kyllä täällä tulee käytyä.
1: Ai.
0: Aina kun alkaa mieli tänne tekemään, niin pitää lähteä.
1: Mikä se sinne rannikolle vei? Oliko mies opiskellut työt vai kaikki yhdessä?
0: No miehen perässähän sitä tietysti piti mennä. Mikäs muuk?
1: Näin se tahtoo mennä. Ootteko te porukassa niin. Cool and the Gangin Sherryssä, joka aletaan kohta soimaan, niin jossakin diskon nurkassa tanssineet?
0: Ei varmaan justiin sitä olla tanssittu, mutta kyllä me molemmat tykätään diskosta, että kyllä me ollaan diskoiltukin miehen kanssa, mutta nykyään tahtoo vaan aika harvassa olla nuo paikat, mihin sanotaanko tämä ikäiset voisi mennä, että ei se nyt viitti tuonne 20 sekaan mennä tanssimaan, että, mutta tämmöisille vähän varttuneemmille niin on vähemmän niitä paikkoja.
1: Edelleenkin mulla vahvistuu se näkemys siitä, että tänään on käytävä diskossa Jyväskylässä.
0: No kuule, en taida kuitenkaan lähteä, en ole yllytys.
1: Mutta aina voi kokeilla. Mutta tämä on hieno biisi ja tosiaankin, niin vaikka tässä nyt on sanotaan, että kohtuullinen hitti kyseessä, niin ei tätä tosiaan liian usein kuule radiosta.
0: No ei, eikä kuule entäkään, ja muutenkaan kuule radiosta usein. Hyvin harvoin, jos kuulee. Että kyllä saisi kuulua enemmänkin ja yleensäkin 60-70-lukua, niin siellähän ne parhaat levyt on tehty.
1: Näin se tahtoo olla, että siinä vaiheessa, miten ne sanoi, että kun rupesi seurusteluhommat kiinnostamaan ja mopolla ajo, niin se musiikki, mikä silloin soi, niin se on yleensä kaikista parasta. Ja onneksi kuuluu tässä lähetyksessä sen, kun toivoo vaan. Kiitoksia, hei, hyvää lauantai-illan, on se sitten diskoa tai saunaa, kummin vaan, niin mukavaa jatkoa sen ja ihan mahtavaa, että pääsit lähetykseen.
0: Kiitos ja vielä terveiset ihan kaikille tutuille ja hyvät kesän jatkot ihan jokaiselle. Ja sinulle myös, ja mä toivotan sut tervetulleeksi sitten Ralliradioon silloin, kun täällä Jyväskylän rallit on. Sitä on kiva kuunnella aina.
1: Kiitos ja nyt pistetään Cool and the Gang Sherry soimaan.
0: Hyvä, kiitos. Moi moi.

Siinä oli yksi valinta autiolle saarelle. Cool and the Gang, Sherry's. Nyt liikennetiedotteita pari kappaletta. Tie 4, Äänekoski, Laukaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä ja Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski, suunta ei ole määritelty. Siis tie 4, Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä ja Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 6732. Otetaanpa tuohon äskeiseen tiedotteeseen vielä täydennys, nimittäin juuri tuli tieto, että tie on suljettu liikenteeltä tuolla Äänekoski-Laukaa välissä. Tie 4 Äänekoski-Laukaa Jyväskylä-Oulun välillä, tarkempi paikka välillä Vehniä ja Laukaa, Hirvaskankaan liittymä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Ja sitten tie 6732 Korsnäs välillä Molpe, Perisgrund, Korsnäs, tarkin paikka Bergön lossi. Lautan kantavuus on muuttunut käytössä 60 tonnin lossi.

Hartsa ja Terhi laittaa tänne. Moro, kyllähän se ikuinen napakka, aina toimiva, hyvä soundinen, tömäkkä, klassinen, legendaarinen levy on yhä ja edelleen Roadrunner. Ja siitä avaus on, että It Ain't What You Do. Kolisee vieläkin, on iätön, ihmeellinen ja energinen tuotos vailla vertaa. Hartsa ja Terhi siis laittaa tänne. Jos nyt ihan varmin muista, niin viikko sittenhän toi. Enskassa kuultiin. Lomalla oleva merimies Turun ulkosaaristosta lähettää terveisiä, että juokkaa nyt hyvät ihmiset olutta. Kaikilla on huolensa ja ne huolet voi hyvin lähettää tänne. Sami laittaa meille tämmöisen viestin, kiitoksia. Äitini syntymästä tuli juhannuksena kuluneeksi 94 vuotta. Hän kuunteli sujuvasti veljeni Beatlesit, Creedenset ja myös veljen bändin soittamat biisit meidän autotallissa. Siskon harpot, Bowieit sekä Miu Juiset, Popedat ja kaikki muut. Hän osasi nimetä Alangon sisarusten nimet, bändit ja klassiset soittimet. Hän tunnisti Freddie Mercuryn ja kutsui tätä Vainaaksi ja Genesiksen I Can Dancein tai muun Collinsin tuotantoa kuullessaan imitoi kyseisessä videossa nähtyä kävelyä. Se oli sitä katkokävelyä, muistatte. Toivena siis äidin muistutolle on Genesis ja I Can Dance. Kiitoksia.

Genesis kai se näin suomalaiset tää on, mikä Genesis. Tänään palataan vielä näihin ääntämisasioihin. I can dance. Mitä järkeä ottaa autolle saada levy, jos ei ole soitinta? En ikinä digannut The Bridge Over Troubled Waterista ennen kuin kuulin Diandran esityksen. Oli mahtava. Miksi Anopille ei saa kertoa naurettavia vitsejä? Koska nauru pidentää ikää, kirjoittaa Jäde. Ja tämä on toinen samanlainen, mutta tasa-arvon nimissä toisinpäin tehty. Kasku. Juuso oli isossa talossa kotivävynä ja kovaa juomaan. Kaverit alkoi ihmetellä, kun Juuso oli jättänyt juomisen. Hän sanoi, että hän alkoi nähdä appiukon kahtena. Näin se tasa-arvo aikana menee. Juhannuksen jälkeistä aikaa hyttyset inisee korvan juuressa, aurinko loistaa taivaalla ja aika kuluu mukavasti. Terkkuja Nuppulinnaa Jaanalle, Ilkalle, Saarisille ja Santalan porukoille, Vantaalle, Kuusankoskelle, Kinnareille sekä muille tutuille Pipsa ja Pörri lähettää. Hän ottaisi jonkun kirkan levyistä mukaan autiolle saarelle. Kohta tapaamme semmoisen orkesterin jäsenen, tai semmoisen miehen, jonka orkesterissa oli aikanaan hullu ukko. Mutta sitten kun mentiin levyyhtiöön, niin levyyhtiö laittoi hullun ukon menemään.

0: Entisten nuorten sävellahjassa soi Soundgarden vuodelta 1994 Black Hole Sun. Jouni Hynynen, Kotiteollisuus, miten kovaa tuo biisi iski aikanaan Lappeenrannan ja Joutsenon musiikkiskeneen?
1: No ensinnäkin me ihmettelee kovasti sitä, että minkä takia se ei ole. Miehän on vasta 56-vuotias kaveri. Me on sitä mieltä, että meillä nuorille ei ole mitään paikkoa, niin sen kanssa. Mutta niin, anyways, 90-luvun alku oli jännää aikaa. Silloin ilmeisesti paljon sellaisia ulkomaan ihmeitä, lähinnä just tuolta Seattle-osastolta, eli grunge-musaa, mikä kolis meihin kaikki tosi rajusti silloin. Että jos ajatellaan vaikka minun musahistoriaa, että me on kuunnellut 80-luvun oikeastaan pelkästään Suomi-rockia ja tällaista. No okei, oli siellä Sex Pistolsia ja Dead Kennedysia ja tällaista ja näin, mutta ne on ulkomaan ihmeet ja jotenkin vähän sillä piippu, ettei oikein kiinnostanut se sukka osu evi ja muu. Ja sitten alkoikin tulla tällaista matskua tuolta Atlannin takaa, niin se oli erittäin vaikuttava systeemi. Se vaikutti jopa meidän pukeutumiseen, että rupesi flanelipaitaa ilmestyä. Ja toki Eput oli käyttänyt jo flanelipaitoja ja kolmassa ainakin jonkun verran, mutta niin se, että siinä vaiheessa meillekin, kun olisi tuolla Lappeenrannan päässä. Me ollaan karjalaiset vähän hitaita asioiden omaksumisessa, mutta Seattle kautta se tuli erittäin merkittävä matsku.
0: Aika monessa paikkaa aika pysähtyi sitten viimeistään Nirvana Smells Like Teen Spiritiin. Tapahtuiko samaa Karjalassa?
1: Kyllä se oli aika, tai minulle se oli hyvin. Monet oli kyllä minun kaverit sitä mieltä, että oli liian poppia. Nirvana siis. Ja minä taas oli sitä mieltä, että tämä on erittäin asiallista. Ja sitten kun niin Soundgarden jotenkin tärähti kehiin, niin sen niin kuin hyväksyi kaikki. Että se on jotenkin sopivan vaikeeta musaa. Siis sillä, että jos siellä ei itse soittelee noita biisejä, niin kuin, että miten nämä biisit menee, niin toi se ei välttämättä lähde ihan ykkösellä. Että siellä on hankalia tahtijakoja ja hankalia tuollaisia. Ja ennen kaikkea lauleja Chris Corner on, tai oli äärimmäisen tärkeä, että tuli eka kertaa sellainen fiilis, että hei, nyt täällä on joku tyyppi, joka osaa oikeasti laulaa. Se oli sen takia ihan helvetin hieno kuulosta.
0: Teidän orkesterin nimi oli alun perin Hulluukko ja Kotiteollisuus. Jouni Hynynen, mihin se Hulluukko jäi?
1: Siinä vaiheessa, kun me saatiin levytyssopimus, niin levyyhtiö ehdotti, että pitäisikö tein lyhentää vähän tein nimeä. Ja tässä on niin järjeiventä. Ne oli siinä ihan oikeassa, mutta ei me haluttu tehdä sitä ennen kuin sitten vasta 97 muistaakseni lyhennettiin Kotiteollisuuksen nimi. Se ei ole yhtään sen parempi kuin se alkuperäinenkään nimi, mutta se nyt jää nyt vaan kytemään sitten siihen. Että se meni vaan jotenkin näin.
0: Pitääkö se tarina paikkansa, että nimi tuli Hyvät herrat TV-sarjasta?
1: Kyllä minä luulen, että se pitää paikkansa. Minulla on semmoinen hyvin vahva muistikuva, että kauppaneuvos Paukku saunan lauteella ilmoitti jotain, että me Kotiteollisuudessa olemme sitä mieltä. Hän oli siis makkaratehtailija, jos joku muistaa tämän sarjan. Me oltiin jotenkin sitten Kotiteollisuussanasta ja liekeessä. En tiedä, minkä takia me katsottiin sitä sarjaa, mutta oli se sen ajan ehkä semmoinen jonkunnäköinen suosikkisarja, vähän poliittista satiiria ja näin pois.

0: jota tällaiset nuoretkin kollit jotenkin ymmärsivät, tai silloin nuoret kollit.
1: Sulla on Jooni Hynynen niin sanotusti takana niin kunniakas urheiluura hiihtäjänä ja juoksijana, mutta missä vaiheessa niin kuin sukset ja piikkarit niin vaihtui kitaraan ja alkoi rokki kiinnostaa?
0: Se oli aika tarkkaa joskus lukioaikoina. Me luulen, että se puhutaan vuodesta, se oli 88 hyvin tarkkaa, että siinä kohtaa niin kuin ei enää rupesi kiinnostaa vähän muut asiat. Ja se oli varmaan just semmoinen niin kuin tilanne, että eka kertaa rupesi tarttua kitaraa siinä kohtaa ja miettimään vähän, että tai jotenkin niin kuin soittimet kiinnosti. Tavallaan nykyisiä ja varmaan niin kuin ennenkin monet ihan oikeat soittajat, ne on aloittanut jo ihan pentuina sen soittimien tapailun, mutta me oli kuitenkin jo melkein, me oli varmaan 17-18, kun me rupesi tapailemaan vastaan. Ja sitten se oli jotenkin heti hirveä kotosaa. Ja sitten jotenkin se urheilu asia ei enää sen jälkeen kiinnostanut. Musiikki pelasti minut urheilulta.
1: Jooni Hynynen, tässä on 35 vuotta sinullakin entisenä nuorena niin rock- ja muusikkouraa takana. Ja mä äkkiä katsoin tuossa, että 8 levyä on ollut aikanaan lista ykkösenä ja jonkun verran on tullut leipää pöytään. Oletko miettinyt jälkikäteen, että tässähän tuli tehtyä ihan oikea valinta?
0: En ole varma vieläkään siitä, että onko valinta ollut oikea. Mutta me sanotaan tällä, että minun mielenterveyden kannalta ainakin täysin oikea valinta. Että olemme yrittäneet oikeatakin töitä aikoinaan tehdä kovasti. Että raksahommia ja satama-ahtaja hommia ja ties mitä tuli tehtyä, niistä tienasikin hyvin. Ja se oli turvallista leipää siihen aikaan, mutta se ei oikein sovi mun kroppalle. Mulla on vähän tällaista niin kuin ärsyttävää pomo-ominaisuutta, että minä haluan itse määritellä minun työajat.
1: Jooni Hynynen, sä olet monella tavalla myöskin kasvot tämmöiselle karjalaisuudelle, mutta sun vanhemmat on niin kuin Savosta. Ja nyt sulla on kuitenkin jonkun verran
0: liikaa.
1: Nyt sulla on myös bisneksiä Savon puolella, eli Varkaudessa. Niin Jooni Hynynen, kuinka paljon sussa on savolaista?
0: No, minä ja A.V. Yrjänä olemme perustaneet yhdistyksen savolaisten puolisoiden uhrit. Eli meidän molempien vaimot on Varkaudesta ja me nyt pakotetaan jotenkin luovimme.
1: Me kuunnellaan tähän haastattelun loppuun reilun 20 vuoden takaa, niin minä olen Helvetistä itään levyltä. Miten tärkeä kappale tämä Jooni Hynynen oli tai on edelleenkin teidän uralla?
0: Se on vähän hankala suhtautua, koska minulla on viharakkaisuudessa se biisi, että me en jaksaisi sitä ihan joka keikalla vetää, eikä me vedetäkään sitä ihan joka keikalla. Mutta olihan se tärkeä biisi. Ja sitten siinä on tämmöinen pen story takana, että aikoinaan meidän basisti Hongistui Anne sanoi minulle, että me kuunneltiin jotain, ohimenne kuultiin joku brittibändin joku biisi, se oli joku Chumba Wamba niminen tai bändi, jolla oli joku helvetin iso hitti joskus 2000-luvun ihan alkukainoissa. Hongisto sanoi minulle, että sinun pitäisi tehdä tämmöinen niin kuin NS-rallatus myös. Ja niin sitten oli silleen, että no vittu, tehdään. Ja sitten me yhdellä studiosohvalla tuli Imatralla, niin otin kitara käteen ja tuli tuommoinen biisi. Emme voinut aavistaa, että se menee niin hyvin läpi. Mutta oli se käännekohta ihan selkeä. Tai koko helvetisti tämä levy, että se oli aika selkeä semmoinen muutti meidän elämän. Ja nyt yritetään vaan tässä rimpulla messissä, että miten tämä nyt tästä sitten etenee.

0: 23 vuoden takaa kotiteollisuus minä olen. Nyt on viimeistään 56-vuotias Jouni Hynynen vihitty entiseksi nuoreksi.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Sillä pärjäilee ENS omaa viestiä, viesti numero 16149. Annu ei ottaisi mitään levyä autiolle saarelle, vaan pakkaa tuohikottiin aitoa ruisleipää, raakaa sipulia ja rasvatonta kefiluspiimää. Ja kyllä sillä pärjää jonkun aikaa. Kyllä se voisi olla, siis näistä Autionsaaren levyistä, kyllä se voisi olla Asan terveisiä Kaakset tai sitten Lapinlahden lintujen Jep-levy ja sieltä kappale Elämä janottaa. Toki jos on kovin lämmin saarella, niin diskohan sieltä pitäisi kuunnella, eli esimerkiksi Thank God is Friday -kokoelmalla voisi pärjätä. Onneksi alkaa kohta kesälomaa ja pääsee erääseen saareen, joka ei ole autio, vaan ystävien asuttama. Saaressa paistaa aina aurinko ja enskassa tulee hittiä hitin perään. Tälleen tämmönen nimettömäksi jäänyt viesti ennen kello 16 uutisia, niin Lapinlahden lintujen toiselta albumilta Jep, sateet tulevat.

Lapinlahden linnut. Sateet tulevat 40 vuoden takaa vuodelta 1986 ja se löytyhän Toivojakin. Se oli Väänö.

0: Yle Uutiset kello 16. Levottomuudet kiihtyvät jälleen Lähi-idässä. Helsinki Pride keräsi jopa 100 000 osallistujaa. Poutasää vaihtuu huomenna sateisiin. Radiouutisista Salla Vuolteenaho, hyvää päivää. Levottomuudet maailman kauppaliikenteelle tärkeällä Hormusin salmella ovat taas yltymässä. Iran iski torstaina droneilla kansainvälistä rahtialusta vastaan. Yhdysvallat vastasi hyökkäykseen viime yönä iskemällä Iranin droonivarastoon ja rannikolla sijaitseviin tutka-asemiin. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen. Roni, mistä näissä uusissa levottomuuksissa oikein on kyse?
1: No, Iranin oman ilmoituksen mukaan tämä drooni-isku tätä rahtialusta vastaan johtui siitä, että se olisi liikkunut jotain väärää merireittiä pitkin, jota Iran ei ole itse hyväksynyt, mutta mitä sillä sitten tarkoitetaan, niin sitä ei ole suoraan sanottu. Laivaliikenne tuolla Hormusin salmella on luonnollisesti lisääntynyt sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat sopivat rauhasta 10 päivää sitten, ja koska tämä itse pääväylä siellä on miinoitettu, niin nämä laivat liikkuu käytännössä Omanin ja Iranin rannikkovesien kautta, ja Iran on vaatinut, että liikenne hoituu sen valvonnan alla ja vain sen hyväksymiä reittiä pitkin, ja Iran on myös haaveillut siitä, että se voisi aloittaa jossain vaiheessa eräänlaisten läpikulkumaksujen veloittamisen näiltä salmella liikkuvilta aluksilta. Ja tästä järjestelystä Iran on halunnut sopia yhdessä Omanin kanssa, joka hallinnoi sitä vastarantaa, mutta nyt torstaina juuri Oman ilmaisi, ettei se haluaisi jatkossakaan alkaa mitään maksuja siellä perimään, mikä on sitten saattanut olla tämmöinen syy, mikä on suututtanut Iranin sehän heikentäisi Iranin vaikutusvaltaa, jos kaikki laivat kulkisivat jatkossa ilmaiseksi sieltä Omanin kautta.
0: Mihin kaikkeen tämä vielä voi johtaa?
1: No, pitää nyt odottaa ja nähdä, että alkaako tästä uusi koston kierre, joka taas yllyttää sotatoimia Iranin ja Yhdysvaltain välillä. Tietysti tämä jatkuva epävakaus, saatika sitten sotatoimien ja salmen sulkutilan jatkaminen, olisi tietysti taas kerran myrkkyä maailmantaloudelle.
0: Kiitos näistä arvioista, Roni. Suomen Punaisen Ristin mukaan avustustyöntekijöitä saattaa lähteä Venezuelaan jo viikonlopun aikana. Aiemmin tällä viikolla tapahtuneissa maanjäristyksissä on tähän mennessä vahvistettu kuolleen ainakin 920 ihmistä ja yli 50 000 on kadoksissa. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
2: Venezuelassa tarvitaan nyt tällä hetkellä erityisesti suojaa ihmisille, jotka on menettänyt kotinsa, selvinnyt kuitenkin tästä maanjäristyksestä, ja sitten tarvitaan terveydenhuoltoa ihmisille. Siellä on paljon vammoja, jotka on syntynyt tämän järjestyksen seurauksena, mutta sitten myös tietenkin muuta perusterveydenhuoltoa, koska se paikallinen terveyshuollon kapasiteetti on vaurioitunut tämän maanjäristyksen seurauksena, niin ihan sitä perusterveydenhuoltoa ja henkeä pelastavaa terveydenhuoltoa tarvitaan nyt ja tulevina viikkoina ja kuukausina.
0: Täällä kotimaassa Helsinki Pride keräsi pääkaupungin keskustaan poliisin arvion mukaan noin 100 000 osallistujaa. Tänä vuonna järjestäjät haluavat korostaa sateenkaarinuorten asemaa. Näin tilaisuuteen osallistuneet Miska Airola, Maija Leino sekä Sinikka Kuosmanen.
3: Mä luulen, että tärkein asia on, että näyttää, että vaikka on erilainen, niin se ei kuitenkin ole väärä asia. Koska jos lapsi tuntee itsensä olevan erilainen, mutta ei saa sille mitään selitystä, eikä tunne ketään, joka on samanlainen kuin hän, eihän tuntuu, että hän on väärällinen tai viallinen.
4: No, haluan heitä tietenkin ehdottomasti tukea. Oikeus olla oma itsensä, oikeus rakastaa, oikeus elää, oikeus osallistua. Niin kyllähän tätä tarvitaan. Ja jos joku miettii, että miksi, koska tämä ei ole itsestäänselvyys.
5: Täällä kun ollaan yhdessä, niin se luo semmoista toivoa, tavallaan torjuu sitten sitä ikävämpää puolta.
0: Vanhusten kaltoinkohtelu on ihmisarvon loukkaus, sanoo arkkiatri Päivi Hietanen. Uusi lääkärikunnan vanhin tunnetaan syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina ja lääkäreiden vuorovaikutustaitojen kouluttajana. Hietanen on huolissaan vanhusten hoidon laiminlyönneistä. Terhi Toivonen.
6: Syöpälääkäri ja psykoterapeutti Päivi Hietanen on koko uransa ajan puhunut siitä, mitä sairastaminen merkitsee henkisesti ja miten lääkärien ja hoitajien pitäisi se kohdata. Arkkiatrina hän haluaa puhua oikeudenmukaisuudesta, tasa- ja ihmisarvosta sekä syrjimättömyydestä.
7: Mitä se arjessa tarkoittaa, koska arvothan jäävät tyhjiksi, jos eivät ne toteudu tekoina.
8: Onko jotain sellaisia asioita, mitä haluatte tässä arvojohtajana niin kuin edistää tai kenen puolesta puhua?
7: Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolesta, mutta myös terveydenhuollon työntekijöiden. Tietenkin edustan lääkäreitä, mutta ajattelen paljon myös muita terveydenhuollon työntekijöitä, jotka ovat tosi kovilla tänä päivänä.
6: Arkkiatri onkin järkyttynyt vanhusten hoidossa paljastuneista laiminlyönneistä.
7: Nämä ovat ihmisarvon loukkauksia ja tuntuu vaikealta ajatella, että tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa kuitenkin varallisuutta on paljon, niin ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen. Sehän on se kansakunnan sivistystaso, että miten niistä pidetään huolta, jotka eivät pysty itse pitämään huolta itsestään.
6: Hietasta huolestuttaa myös suuret erot terveydenhuollossa eri alueiden välillä.
7: Se on itse asiassa todella vakava asia minusta yhteiskunnassa, että jos toiset kokevat niin kuin jäävänsä ulkopuolelle sitä, mitä toiset saavat, kun meidän ajatus on kuitenkin, että terveydenhuolto on ollut ikään kuin eroja tasaava

0: Se on ollut suunnilleen samanlaista kaikille. Nyt tämä tilanne on selvästi muuttumassa.
1: Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa, arvioidaan EU-raportissa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Raportin mukaan iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Sää on enimmäkseen poutaista. Itä-Lapissa voi tulla jokunen sade tai ukkoskuuro. Yöllä on selkeää, huomenna päivällä suuressa osassa maata sade ja ukkoskuuroja. Yön oli lämpötila 7 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 3-9 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21 astetta. Ja maastopalovaroituksia on maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lounais-Lapissa.
2: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Kreikan MM-rallissa Thierry Neuville, Hyundai-kuljettaja ja Toyotan Sebastian Ogier käyvät kovaa voittokamppailua, kun 11.17 erikoiskokeesta on ajettu. Eroa näiden kahden välillä on Villen eduksi 3,7 sekuntia. Adrien Fourmeau on kärjestä minuutin päässä. Hän tulee kolmantena. Suomalaisista Mipajari ajaa 9.4.21 kärkeen. Rankat olosuhteet, kiviä, kapea tie, kuumuus, isot riskit rengasrikkoihin, kaikkea voi tietenkin vielä tapahtua. Noora Komulainen on pelannut oivallisesti golfin naisten Euroopan kiertueen Tšekin osakilpailussa. Hän on kahden kierroksen jälkeen toisena tuloksella 12 alle vain lyönnin Ruotsin Liisa Pettersson ja perässä, kun vielä osa pelaajista on kierroksella. Komulainen pelaa siis varmasti huomenna uransa ensimmäisestä Euroopan kiertueen voitosta. Miesten kiertueella Torinossa Italiassa Oliver Lindellillä on tänään parempi päivä kuin eilen. Hän pelasi kierroksen 4 alle ja on jaetulla 15 siellä, kun kierros on vielä kesken. Pääsy kolmen joukkoon saattaisi riittää paikkaan vuoden viimeiseen arvoturnaukseen The Openiin. Ja jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe pelataan päätökseen ensi yönä. Englanti kohtaa Panaman puolilta yön alkavassa ottelussa. Vaikka Englanti on ennakkosuosikki, ei sen peli ole vielä täysin vakuuttanut, sanovat asiantuntijat Hanna Ruohomaa ja Paulu Saarajuuri.
3: Ei voi sanoa, että yksi ottelu varmaan pala kakkoa tai ei ainakaan Englannin kohdalla, että heillä oli kova tavoite, että he on kolmissa edellisissä arvokisoissa, niin he on kompuroinut tuossa kakkosottelussa alkulohkossa ja näin kävi taas. Ja nyt taas vähän kompastuttiin, niin kyllä kysymysmerkkejä jäi leijailemaan, että eka peli voitto 4-2 Kroatiasta, antoi lupauksia, herätti kysymyksiä, että kaksi meni omiin, mutta 4 tehtiin upeata, hienoa ja nyt sitten 0-0 nysväys, niin jätti kysymysmerkkejä leijailemaan.
4: Jätti, mutta hatunnosto Gaanalle, riisu Englannin täysin aseista. Kyllä. Ja puolusti hienosti sen matsi.
3: Erinomainen pointti.
2: Puolilta öin siis Panama, Englanti ja Kroatia, Ghana. Kello 2.30 Kolumbia, Portugalia, Kongon demokraattinen tasavalta, Uzbekistan ja 5:ltä aamulla Jordania, Argentiina ja Algeria, Itävalta. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves ja SIK pelasivat 2-2 tasapelin. SIK 2 viime hetken maalia toi sille yhden pisteen. Tänään pelataan kaiken kaikkiaan 6 ottelua. Ja naisten puolella Aurora-liigassa IFK Nistan ja KuPS Vaasan IFK ensimmäisen puolen jälkeen tilanteessa 2-0. Mutta me jatkamme vajaan tunnin kuluttua.

0: Ja liikennetiedote tie 4, Äänekoski Laukaa. Tilanne jatkuu. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehni ja Laukaa, Hirvaskankaan liittyvä Äänekoski. Siellä onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä, kiertotie Uuraisten tai Laukaan kautta. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehni ja Laukaa, Hirvaskankaan liittyvä Äänekoski. Tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie Uuraisten tai Laukaan kautta.
1: Myöhempänä ajankohtana lähetettävässä politiikkaradiossa aiheena on musta hevonen. Valkoista albinohevosta politiikkaradio käsittelee lähiviikkojen aikana.

0: mutta nyt on entisten nuorten sävellahjan lähetysaika.
1: Ihan en tarkkaan tiedä, että kun Jukka laittaa meille viesti, että onko tämä todellisuudessa tämä tarina totta, niin kuin yleensä tietysti kaikki tässä ohjelmassa. Vai onko tämä tämmöinen mietelause, vai onko tämä kenties varoitus? Mutta Jukka kirjoittaa meille seuraavasti. Päättäkää te, entiset nuoret. Vaimo hermostui, kun mies ravasi yhtenään vermossa. Kiitos Jukka. Vielä pahempihan se tilanne olisi ollut, jos mies olisi laukannut vermossa. Tämä on entisten nuorten sävellahja ja minä olen Juha-Pekka Taskinen. Mahtavaa, kun olet siellä.

0: Anna-Kaisa kirjoittaa, Village People Can't Stop the Music. Se oli ensimmäinen vinyli, jonka ostin 10-vuotiaana vuonna 80 ja olen kuunnellut sitä siitä asti. Saisko sen soittaa? No kyllä sai, tässähän tuo meni. Village People Can't Stop the Music. Laita oma pieni tarina tulemaan entisten nuorten sävellahjaa. Miksi ei isompikin? Ja nakuttele se tänne seuraavin ohjeen tai sitten sähköpostilla entiset.nuoret@yle.fi.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS omaa viestiä. Viesti numero 16149. Hintaa toimenpiteelle tuli tuo 40 senttiä. Ja sitten jos haluaa vaikka tämän lähetyksen jälkeen oikein ajan kanssa laittaa meille viesti, niin entiset.nuoret@yle.fi. Sinne joku muisto menneestä kouluajoilta, kenties juuri siitä mielitietystä. Jotkut on kirjoittanut ensimmäistä menopeleistä, mopoista, moottoripyöristä, autoista ja biisi perään, niin sillä se kulkaa hoitu. Meidän kohteenamme, johon keräämme varoja, on Mieli ry vielä näin kesäkuun ajan. Ja pyrimme täällä näillä varoilla, mitä saadaan teidän haasteella kerättyä, niin sitten tukemaan Mieli ry:tä kriisiauttamisessa ja mielenterveyden vahvistamisessa Suomessa. Joten tule mukaan, tehdään hyvää, pidetään kivaa. Tämä on varmasti hyvin tuttu kaava. Ville kirjoittaa, terve. Vuonna 1984 elettiin vielä yhtenäiskulttuurin aikaa. Trendit haisteltiin alakoulun pihalla isojen poikien jutuista ja kovin niistä kaikista oli Kiss. Näillä myyttisillä hahmoilla oli välillä maskit, välillä ei. Ja uusin levy oli Animalitse, siis nimenomaan Animalitse, ei Animalize. Telkkarissa oli nähty Heavens on Firein video ja Animalitsen kannessa luki suomeksi TV:stä tuttu. Kannet oli painettu kirjapaino E. Kurosen toimesta. Samainen paino muuten on vastuussa lottokupongin kehittämisestä ja toteuttamisesta. Vuonna 2008 tapasin Kissin ennen keikkaa backstageillä. Mukaan sai ottaa jotain nimmaroitavaa, minä otin Animalitsen, sillä juuri se E. Kurosen painetulla TV:stä tutulla kannella. Kyseisessä levyssä on nyt itse pyydetty Kissin, Paulin ja Genen nimmarit. Aina kun laitan levyn soimaan, palaan summan ala-asteen pihalle levyraatiin, suosikin kultaturvonumeroihin ja yksi kerrallaan ostettaviin irtokarkkeihin. Muistan ulkoa jokaisen vinylin poksahduksen ja rätinen sekä tietysti biisit, joissa ei hämmästyttävää kyllä ole vieläkään yhtään heikkoa hetkeä. Näin siis Ville ja luonnollisesti soimaan Kiss, Heavens on Fire.

0: oli vuodelta 1984. TV:stä tuttu luki kansissa. Se on ehkä vähän poikkeuksellista ollut noissa Amerikan ihmeiden levyissä, mutta näin oli Kissin Animal Eyes. Eli animalit se suomalaisittain, niin siinä levyssä lukenut. Juhannustanssit Paksulan Pirtissä. Se sopisi nyt, kun entisajan juhannus on takana päin. 85-vuotias entinen nuori kirjoittaa meille tähän tapaan. Autiolle saarelle lähtisi ehdottomasti mukaan Electric Light Orchestran A New World Record. Sitä voisikin soittaa lauantai-iltapäivään vaikka Telephone Line-kappaleen. Mukavaa lauantaita ensi kohdalle pistää Raikku. Raikulle ja muille toivojille niin sanon, että älkää huoliko, jos se ei just tähän lähetykseen mahdu se toive. Minä tunnen tämän lähetyksen tuottajan ja aion kovistella häntä siitä, että näitä soitetaan tulevissa lähetyksissä. Toivelaulu Vihko lähtisi mukaan autiolle saarelle. Voisi laulaa häiritsemättä ketään. Kiitos. Mauri kysyi, että mitä viikingit tekivät, kun hommat eivät oikein sujuneet. Ottivat märkää sarvista. Tuossa pitää olla eilisenä Norjan peli aikaan toivitsi. Tulepa mukaan. Hyvin ehtii vielä. Tässä on 37 minuuttia aikaa.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS oma viesti ja viestinumero 16149 saa suorittaa. En ottanut märkää sarvista, mutta otin aikaeroa sarvista. Ja soitin meidän kuuntelijallemme Kanadaan. Moi enskalaiset täältä Toronton kupeelta. Entisenä nuorena on mukava kuulla juhannustunnelmia näin areenan kautta. Olen asunut Kanadassa lähes 25 vuotta, mutta näin kesäaikaan mieli siirtyy aina sinne Järvi-Suomen maisemiin. Olemme täällä olleet juhannuksen vietossa viikko sitten paikallisten suomalaisten kanssa suomalaisten mökkikylässä. Vaikka sauna ja kokko ovat olleet tiedossa illalle, niin nuoruuden juhannustunnelmiin tuskin pääsee koivujen ja yöttömän yön puuttuessa. Ja täällä on niin kuin Heikki kirjoittaa tämän viestin meille Torontosta. Terve Heikki, miten Toronton juhannus meni viikko takaperin?
2: No terve, terve. Juhannus meni oikein hyvin. Meni just niin kuin kirjoitin siinä, että saunan ja kokoon merkeissä.
0: Miten sä aikana olet päätynyt Suomesta Kanadaan ja Torontoon?
2: No, mä tulin alun perin tänne vaihto-oppilaksi yliopiston loppuaikoina. Itse asiassa en edes Torontoon, meni Thunder Bayhin silloin. Mutta siinä kävi niin kuin on käynyt monille muillekin, että tapasin sitten tulevan vaimoni. Ja hän on Torontosta kotoisin ja parin mutkan jälkeen sitten tänne muutin tuossa noin 25 vuotta sitten.
0: Minkäs ikäinen sä olit? Sä oot ollut sitten jotain parinkympin kieppeillä, kun oot jättänyt kotiin Suomen taakse.
2: Joo, mä olin 27 silloin, kun muutin tänne pysyvästi. Tai se oli ihan mun syntymäpäivä silloin, kun sain niinku virallisen leiman paperin, että nyt on muuttanut Kanadaan.
0: No sulla on kuitenkin mennyt 90-lukua niin hyvinkin Suomen ympäristössä, niin mites villiä meininkiä se oli?
2: Olihan se aika erilaista, mitä nyt nykyisin tälle 50-vuotiaana seurattuna, mutta joo, siitä jäi hiunen ja muistoja. Mä vartuin tuolla Keski-Suomessa Suolahdessa Jyväskylän pohjoispuolella ja siellä oli kovat menot käynnissä aina.
0: Kohta siirrytään sun toiveeseen, joka on aika erityinen ja erikoinen, kaivettu tuolta ihan meidän Yleisradion arkiston saloista, mutta mitäs jytää sitä tuli kuunneltua diskossa, minkä kanssa pyörittyä silloin Ysärillä?
2: Siellä oli, siis joo, Suolahti on pieni paikkakunta, niin ei diskoissa, ei hirveästi pyöritty. Tuli lähinnä, että oikeastaan, no kai se on nykyisin sanottu tanssilavakulttuuria, että Kukon hiekan lavalla käytiin siellä paljon, siellä oli bändit kävi ja yleensä oli parkkipaikalla ne suurimmat juhlat, että siellä oli kovimmat menot ja taustamusiikkina oli ja Rolling Stones oli taisi olla aika kovaa ja Hurricanesia soi ja Dire Straitsia ja Bruce Springsteenia ja mutta tosiaan jos mietin, että mitä mä toivoisin, niin jotakin tämmöistä vähän sen harvinaisempaa kaivelin sieltä muistoista sinne.
0: Palataan siihen ihan kohta, mutta eikö se Suolahdesta niin viedyt tie sinne Jyväskylän yöelämään koskaan?
2: Eipä oikeastaan, aika vähän se. Että se oli lähinnä siinä Suolahti Äänekoski alueella ja tosiaan Kukonhiekassa Saarijärvellä. Ja Jyväskylässä aika vähän tuli käytyä. Ihan niin kuin kaveriporukastakin mietin, niin se ei jotenkin ei sinne päin ei ollut sitä vetoa sitten.
0: 90-luvulla niin sehän oli semmoisen niin kuin oikeastaan vähän kiekkohuuma aikaa Jyväskylässä, mutta Suolahdellahan on Urho. Onko miten tuttua porukkaa jääkiekko?
2: On tuttua porukkaa. Joo, itsekin pelasin Urhossa joskus pari vuotta, mutta sitten lopetin hyvissä ajoin. Mutta mä nyt nykyisinkin olen seurannut tosi tarkkaan Suolahden Urhon edistystä ja sitä on ollut ilo seurata, koska muuten on Suolaissa, se on pieni paikkakunta ja näille käy miten käy, mutta sitä on ollut ilo seurata, miten on jääkiekko edistynyt siellä.
0: En taida olla kovin väärässä, jos nyt ulkomuistista niin vetää sen, että Urhohan nousi Suomi-sarjaa, eikö vaan?
2: Tämä pitää paikkansa, joo. Heillä oli loistava kausi ja Suomi-sarjaa nousivat.
0: No sinä luonnollisesti sitten ensi talvena viimeistään, niin menet sinne Torontoon, oliko se Air Canada Centerin, niin Suolahden Urhon paita päälle ja sanoit, että tässä ollaan kuule Suomi-sarjan miehiä.
2: Paita en omista, mutta mulla on pipo ollut jo vuosikaudet ja kyllä mä kun olen täällä käynyt paikallisia pelejä katsoen, niin mulla on Urhon pipo aina päässä ollut, että tietävät kuinka suurelta kiekkopaikalta on mies lähtenyt.
0: Heikki Kanadasta, Torontosta. Nyt se tärkein kysymys, miten paljon siellä on entisten noita sävellaisen kuuntelijoita siellä Torontossa?
2: Tuo oli paha. Enpä kyllä, täytyypä kysellä, on mulla suomalaisia kavereita täällä, täytyy kysellä, että kuuntelevatko, mutta mä oon kuunnellut kyllä sitä paljon ja sitä on hauska kuunnella aina, erityisesti näitä tarinoita ja sitten tuttua musiikkia ja semmoista musiikkia, mitä itse tulisi katseltua Spotifysta, että ai niin, että tämmöinenkin biisi oli olemassa.
0: Onko se lauantaina heti niin kuin heräämisen jälkeen niin siellä Enska Eetteriin vai sitten Areenasta myöhemmin?
2: Se on yleensä Areenasta myöhemmin sitten, että se on yleensä semmoinen hyvä pihatöiden taustamusiikki. Napit korvia, ja ruohon leikkaile ja Enskaa kuuntelen, niin se sitten siinä menee lauantai kivasti sitten.
0: Yleisradion valtaista levystöstä, niin sieltä on käyty etsimässä tällä viikolla sun toive Moon Martin X-Ray Vision ja tämä Digitoija lähetti oikein erityisesti viestin, että onpa hieno biisi toive, teillä on hyviä kuulijoita. Mä sanoin, niin on. Mistä tämmöinen toive?
2: Joo, mä tosiaan mainitsin tässä, mitä tuli kuunneltua enempiä, mutta sitten oli semmoisia, mulla oli autossa oli läjää kasetteja, ne oli luultavastikin mun siskojen vanhoja kasetteja ja ne oli semmoisia erilaisia ja Moon Martin oli niistä yksi ja se pyöri aika piuhaa mun autossa. Siinä oli jotakin semmoista, että se oli semmoista hyvää viikonlopun kruisailumusiikkia ja sitä tuli kuunneltua. Ja en ole kyllä 90-luvun alun jälkeen ennenkaan kuunnellut sitä, että tässä on ollut vähän taukoa.
0: Kiitoksia Heikki. Alat kerätä nyt Torontostani entisten noita Sävelahjan kuulijaryhmää ja meillä on siellä huikea kasvupotentiaali. Mainioti kesän jatkoa sinne ja me laitetaan Moon Martin soimaan.
2: Kiitos samoin.

Moon Martin X-Ray Vision entistä noita sävellahjassa. Ja se toive tuli ulkomailta, niin kuin kuultiin, Kanadasta asti. Vuosi oli 1982, kun tuo kappale näki päivän valonsa. Löysin musiikkia itse kesällä 1994, kun olin 13-vuotias. Yksi niistä levyistä oli Alphavillen Forever Young. Olimme lainanneet levyn kirjastosta, koska äitini työskenteli siellä. Se oli C-kasetti ja muistan sen tunteen, kun näin mustavalkoisen valokuvan yhtyeestä siinä kasetissa. Se oli upea, koska silloin ei ollut tietokoneita, mutta sain vähän väärän käsityksen siitä, minkä näköisiä Alphavillen muusikot ovat. Sitten näin heidät vanhassa videossa 2000-luvulla ja olin varma, että kyseessä eivät olleet samat miehet. Kesällä vuonna 1994 ollessani 13-vuotias olin kovasti rakastunut Alphavillen laulaja Frank Mertensiin, joka kuitenkin jätti bändin piakkoon ensimmäisen levyn jälkeen. Ja toiveena Alphaville Forever Young.

0: Fredrik on toiveesta Alphaville Forever Young entisten nuorten sävelajissa. Ensi lauantaina 4.7. entiset nuoret kokoonnuttaan Sonkajärven koulun katokseen kello 16 ja katotaan ketteä tunnetaan. Tulossa mukaan aina 15 vuotta sisko ja tahtoo aina jäähä vaikka Rutakon tie on kuuma. Mullakin aika vahvat lähtökohdat tuolta Savosta, mutta silti jää vähän loppuun epäselväksi. Niin se kuuluu kai olla. Rouva palasi kaupasta kolmen sepän patsaan kohdalla. Hän päätti sitten levähtää ja samalla kuului parkkaisu. Herran Jumala, munat unohtu. Miten se olikin arska, että se oli just siitä patsalla. Otetaan taas puhelin käteen ja soitetaan Raision suuntaan. Me olemme kysyneet yleisöltä tällä viikolla entisten noita sävelaiheessa, että minkä levyn ottaisit autiolle saarelle. Ja Anne kirjoitti meille, että Sig ja vuosisadan rakkaustarina vinyylihyllyssä aina ekana ja biisejä jokaiseen tunnetilaan löytyy siltä lätyltä hyvän mielen älppy. Anne, milloin sä oot ensimmäisen kerran saanut Sigin vuosisadan rakkaustarinan käsiisi?
1: Hei vaan kaikille. Ja toi, tosiaan Sigki on toi tullut 1982 tää, niinku käteen tämä levy, milloin tämä on niinku ilmestynyt. Ja toi ensirakkaus tuli heti siitä, kun sen kuuli. Aikaisemmin olin kyllä kuullut Sikkiä, mutta tämä niinku kolahti siis täysillä tämä älpö mulle.
0: Oliko niin, että sulla on ollut ihan mielenkiintoisia kohtaamisia niin Matti Inkisen kanssa aikana?
1: Joo, eli toi mä sitten silloin 1982, niin menin ensimmäistä kertaa katsoa Sikkiä livenä. Ja kuinka ollakaan, siellä oli sitten toi laulusolistina nuori mies nimeltä Matti Inkinen, joka oli ollut muutamia vuosia aikaisemmin niin täällä mun kotipaikkakunnalla Harjavallassa niin siviilipalveluksessa ja oli tuttu naamaltansa. Ja sitten kun toi ilta meni pitemmälle, niin Matti tuli sanomaan, että jaha, sä oot se toi flikka, mikä asui siinä keltaisessa sivitalossa sitä kerrostaloa vastapäätä. Mä sanoin, että jaha, no oot sä se sit, ketä mä katoin, että sä ole.
0: Ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu, kun keikalle menee. Ehditsä

0: Noin suunnilleen, niin kuinka monta kertaa nähdä Sigin silloin, kun Matti oli vielä meidän keskuudessa?
1: Voisikohan jotain 15 kertaa ehkä sitten, että sittenhän elämä voi, vei vähän joka paikkaan ja sitten toi bändit muuttui vähän, mitä kävi katsomassa. Ja, mutta onneksi nyt sitten toi Sikki lähti uudestaan toimintaan ja vuonna 2021 niin mä pääsin ensimmäistä kertaa katsoa ja sen jälkeen mä olin taas niin myyty, että mä oon kaikki kesän keikat käynyt katsomassa, mitä nyt on vaan ollut.
0: Ja teillähän on ollut tänään ihan mielenkiintoinen päivä ja tulee olemaan nimenomaan Sigi osalta.
1: Joo, eli me ollaan Raisiossa tällä hetkellä ja me oltiin tuossa Sigi-järjestelmällä Raisio Sightseeingillä kiertämässä bussin kanssa paikkoja, missä Sikki on ollut. Ja illalla mennään tuonne Playa de Raisioon, niin siellä on Sikin keikka, eli päästään livenä lavan eteen heilumaan ja huojumaan ja laulamaan.
0: No onhan se tietenkin kysyttävä, kun Matti Inkinen on tosiaan edesmennyt ja koko orkesterin sielu, että se ei tunnu tietenkään samalta, mutta miltä se nykyisik tuntuu?
1: Sikiltä, mutta Japi Hauhtonen on ottanut oman tyylinsä, mikä sopii Sikille erittäin hyvin. Ja kuitenkin, kun me ollaan kaikki tämmöisiä yli 60-vuotiaita, niin se sopii myös siihen meidän ikäluokkaan. Hän on ottanut oman paikkansa kyllä tosiaan, että aivan upeita on keikoilla. Ja suosittelen käymään. Tänäkin kesänä on nyt vielä, kun Sikkihän tekee kesäisin vaan keikkoja. Toi kaksi keikkaa on sitten vielä tänä kesänä, että sinne vaan katsomaan Sikin keikkakuntoa nyt sitten.
0: Sikin vuosisadan rakkaustarina on siis se levy, jonka sä ottaisit autiolle saarelle. Mikä siis tästä levystä tekee nyt niin ihan älyttömän erityisen?
1: Se on niin monipuolinen. Siinä on jokaiseen tunnetilaan vähän löytyy jotain. Siellä on niitä hittejä, mutta on sitten myös semmoisia biisejä, mitkä toi ei ole päässyt hitin asteelle, mutta toi ihan kuuntelemisen arvoisia. Mulla esimerkiksi siellä ykköspuolen viimeisenä Niin kauan kuin maailma on, niin se on ollut mun yksi voimalaulu koko mun elämänä. Tai siitä 82 vuodesta asti, kun mä sen kuulin, niin siinä se on ollut mun voimalaulun yksi.
0: Me kuunnellaan tähän nyt nimikkobiisi Vuosisadan rakkaustarina. Onko tämä kestänyt hyvin sinun soitossa niin aika?
1: Kyllä, kyllä. Ja edelleen muistaa sanat ulkoa. Ja voin sanoa, että Sig on mun se vuosisadan rakkaustarina ollut sitten. Eli se on mulle niin rakas, että siitä voi sanoa, että se on vuosisadan rakkaustarina.

sävelais Sig, vuosisadan rakkaustarina. Heips. Oltiin Lahden osakkeen ulkopuolella pakkiksella joskus talvella 81. Pakkasta aika paljon. Ronski Gang oli keikalla siellä. Istuttiin parin friendin kanssa autossa ja ekonomiatilanne oli suht heikko. Ajateltiin, että säästetään Fyffendalit bisseen pitkin iltaa. Sitten alkoi Ronski Gang vetämään ja ikkunan kautta kuultiin se tuhti meininki. Heräsin kuin puoli unesta ja jalka alkoi vipaattaa ja pää heilua. Laitoimme kaikki viimeiset roposet lipun hintaan ja painelimme sisään, musiikin vieminä kuin hypnoosissa. Ronskilla taasi juuri menemään biisiä Roll Me ja olimme myytyjä sekaisin rockin ilosta. Hankin kyseenomaisen levyn Night Attack, jolla Roll Me on, ja siitä saakka tuo levy on ollut iätön ja vahva. Hyvät muistot jäi, Ronski oli todella kova. Terveisin Hanski ja muut vanhat sekopäät.

The Ronski Gang, Roll Me. Toivebiisinä olisi Janis Joplinin herkkä ja tunteikas Summertime. Hyvää kesää kaikille enskalaisille ja valokaa kesän aikana ainakin yksi yö ulkonaan nautiskellen Suomen kesästä. Nimimerkki Mr. Experience.

Janis Joplin versio Summer Time. Yle.fi kautta ENS, sieltä osallistu ohjelmaan, menkää ja toivokaa, palataan ensi viikolla teidän toiveiden pariin. Sitten voi myöskin laittaa postia entiset.nuoret@yle.fi tai ENS omaa viestiä viestimäärä 16149. Seija kirjoittaa, huipputerveistä ja isot kiitokset Matille ja Päiville reissusta Äkäs Lompoloon, joka oli itselle ensimmäinen pidempi poissaolo rakkaan Paulin menetyksen jälkeen syksyllä 25. Aikomus oli mennä Lappiin porukassa. Reissu oli terapeuttinen itselle pitkäaikaisten ystävien seurassa. Toivebiisinä ja tsemppibiisinä U2 One. Ja sen myötä kajahtaa terveiset taivaaseen.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Levottomuudet maailman kauppaliikenteelle tärkeällä Hormusin salmella ovat taas yltymässä. Iran iski torstaina droneilla kansainvälistä rahtialusta vastaan. Yhdysvallat vastasi hyökkäykseen viime yönä iskemällä Iranin droonivarastoon ja rannikolla sijaitseviin tutka-asemiin. Lähi-idän tilannetta arvioi ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen.
1: Iranin oman ilmoituksen mukaan tämä drooni-isku tätä rahtialusta vastaan johtui siitä, että se olisi liikkunut jotain väärää merireittiä pitkin, jota Iran ei ole itse hyväksynyt, mutta mitä sillä sitten tarkoitetaan, niin sitä ei ole suoraan sanottu. Laivaliikenne tuolla Hormusin salmella on luonnollisesti lisääntynyt sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat sopivat rauhasta 10 päivää sitten, ja koska tämä itse pääväylä siellä on miinoitettu, niin nämä laivat liikkuu käytännössä Omanin ja Iranin rannikkovesien kautta, ja Iran on vaatinut, että liikenne hoituu sen valvonnan alla ja vain sen hyväksymiä reittiä pitkin, ja Iran on myös haaveillut siitä, että se voisi aloittaa jossain vaiheessa eräänlaisten läpikulkumaksujen veloittamisen näiltä salmella liikkuvilta aluksilta. Ja tästä järjestelystä Iran on halunnut sopia yhdessä Omanin kanssa, joka hallinnoi sitä vastarantaa, mutta nyt torstaina juuri Oman ilmaisi, ettei se haluaisi jatkossakaan alkaa mitään maksuja siellä perimään, mikä on sitten saattanut olla tämmöinen syy, mikä on suututtanut Iranin sehän heikentäisi Iranin vaikutusvaltaa, jos kaikki laivat kulkisivat jatkossa ilmaiseksi sieltä Omanin kautta.
0: Mihin kaikkeen tämä vielä voi johtaa?
1: No, pitää nyt odottaa ja nähdä, että alkaako tästä uusi koston kierre, joka taas yllyttää sotatoimia Iranin ja Yhdysvaltain välillä. Tietysti tämä jatkuva epävakaus, saatika sitten sotatoimien ja salmen sulkutilan jatkaminen, olisi tietysti taas kerran myrkkyä maailmantaloudelle.
0: Ukraina ja Venäjä ovat tehneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Venäjän iskuissa Sumin ja Dnipropetrovskin alueille on kuollut ainakin 2 ihmistä. Venäjä on 2 viime päivän aikana iskenyt Ukrainan kaasuyhtiön Naftogazin tuotantolaitoksiin Pultavan ja Harkovan alueilla. Ukraina ilmoittaa iskeneensä omilla Flamingo-ohjuksillaan asetehtaaseen Venäjän eteläisellä Volgogradin alueella. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat aiheuttaneet polttoainepulaa useilla Venäjän alueilla. Helsinki Pride keräsi pääkaupungin keskustaan poliisin arvion mukaan noin 100 000 osallistujaa. Tänä vuonna järjestäjät haluavat korostaa sateenkaarinuorten asemaa. Näin tilaisuuteen osallistuneet Miska Airola, Maija Leino sekä Sinikka Kuosmanen.
2: Mä luulen, että tärkein asia on, että näyttää, että vaikka on erilainen, niin se ei kuitenkin ole väärä asia. Koska jos lapsi tuntee itsensä olevan erilainen, mutta ei saa sille mitään selitystä, eikä tunne ketään, joka on samanlainen kuin hän, niin hän tuntuu, että hän on väärällinen tai viallinen.
3: No haluan heitä tietenkin ehdottomasti tukea. Oikeus olla oma itsensä, oikeus rakastaa, oikeus elää, oikeus osallistua. Niin kyllähän tätä tarvitaan. Ja jos joku miettii, että miksi, koska tämä ei ole itsestäänselvyys.
4: Täällä kun ollaan yhdessä, niin se luo semmoista toivoa. Tavallaan torjuu sitten sitä ikävämpää puolta.
0: Poliisi ei sulje pois mahdollisuutta, että Oulussa liikkuisi sarjapuukottaja. Poliisi epäilee, että pyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella Oulun Kaukovainiolla eilen illalla. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräilleen useaan otteeseen kuluvana vuonna Oulussa. Tutkinnanjohtaja Jarmo Väliaho mukaan on viitteitä, että teot liittyvät toisiinsa.
5: Ei ole poissuljettu, mutta myöskään ei voida vahvistaa. Näitä viitteitä on, että samankaltaisia tekoja tosiaan on ollut, ja viitteitä on siitä, että nämä mahdollisesti liittyy toisiinsa, mutta niin kauan kunnes me saadaan tekijä selville kaikista, niin sittenhän me ei pystytä varmistamaan, että näin on.
0: Tutkinnanjohtajan mukaan myöskään rasistista motiivia ei voida poissulkea. Sää on enimmäkseen poutaista. Itä-Lapissa voi tulla jokunen sade tai ukkoskuuro. Yöllä on selkeä, huomenna päivällä suuressa osassa maata sade ja ukkoskuuroja. Yön oli lämpötila 7-15, pohjoisessa 3-9 astetta ja paikoin hallaa. Huomispäivän ylin on 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21 astetta.
6: Nyt Toviksi urheilun pariin studiossa on Jouko Vuolle. Kreikan MM-rallissa on käynnissä 12 erikoiskoe ja sen Sami Pajari on jo turvallisesti tullut läpi, mutta hän on kilpailussa 9. yli 4 minuuttia kärjestä, jossa kovasti kamppailevat Hyundain Thierry Neuville sekä Toyotan Sebastian Ogier näiden kahden väliä. Hyundai kuljettajan hyväksi 3,7 sekuntia. Adrian Fourmeau tulee kolmantena lähes minuutin jo kärjestä. Rankasolosuhteet, paljon kiviä, kapea tie, kuumuus ja isot riskit rengasrikkoihin, se leimaa Kreikan rallia. Jalkapallon MM-kisojen päätösvaihe ja lohkovaihe pelataan päätökseen ensi yönä. Englanti kohtaa Panaman puolilta yön ja samaan aikaan Kroatia ottaa mistaan Gaanasta. 2.30 Kolumbia Portugalia, Kongon demokraattinen tasavalta Uzbekistan ja kello 5 Jordania, Argentiina ja Algeria Itävalta. Eilen 4-1 Norjan voittanut Ranska on marssinut MM-kisoissa voitosta voittoon ja sitä pidetään kisojen suurimpana voittajasuosikkina. Paulus Arajuuri näkee Ranskan vahvassa ryhmässä kuitenkin myös heikkouden.
7: Kun se on vilisee maailman parhaita yksilöitä ja ne saattaa hetkittäin pelaa ihan uskomattoman kaunista jalkapalloa, mutta että se on mikä Deschampsin Ranska on mun mielestä aina vähän leimannut, että ne tekee just sen mitä ne tarvii. Sitten kun niillä oli Norjaa vastaan johtoasema, niin yhtäkkiä ne saattaa puolustaa niin uskomattoman arrogantisti ja ylimielisesti ja ne, niin kuin, se melkein näyttää, että ne kävelee ja että ne ei edes ota tosissaan, että se ehkä niinku jos joku uhkakuva on olemassa, niin kyllä se on se niiden arrogantti olemus, että ne tavallaan ottaa jalan pois kaasulta heti, kun siihen on mahdollisuus.
6: Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves ja SIK tasasivat pisteet. 2-2 ottelu päättyi. SIK on kaksi viime hetken maalia varmisti sille pisteen. Tänään pelataan kaiken kaikkiaan 6 ottelua, muun muassa HJK KuPS. Ja naisten Aurora-liigassa tänään IFK Nistan voitti PK35 Vantaan 3-0 ja Kuopion Palloseura siirtyi sarjan kärkeen, kun se kukisti Vaasan IFK 5-1, KuPSilla pisteitä 25, HJK:lla 24 ja HPS:llä 19 siinä kärki. Columbus Blue Jackets varasi laitahyökkääjä Oscar Hemmingin numerolla 14 jääkiekon NHL:n varaustilaisuudessa. Kaikkiaan suomalaisia varattiin avauskierroksella 3. Washington varasi keskushyökkääjä Oliver Suvannon ja Vegas puolustaja Juho Piiparisen heidän numeronsa 18 ja 29. Ja ykkösvaraus oli odotusti kannalla syökkääjä Gavin McKenna, jonka varasi Toronto. Palataan 19 uutisten jälkeen.
8: Kello näyttää 17.08 ja Salla Vuolteen Aho toimitti Yle Uutiset ja Jouko Vuolle puolestaan Urheiluradion.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viimeksi kun kehuin säätä aurinkoiseksi, niin heti alkoi WhatsAppin laulamaan, että ei kyllä meillä Kemissä sataa. Ja sitten oli Kuopiossakin ripsahdellut, mutta uskaltaudun taas yrittämään. Vähän ehkä loivemmin sanakääntei. Täytyy olla varovainen, kun puhuu säästä. Kaunis boutapilvinen kesäpäivä on ollut tänään lauantaina suuressa osassa maata. Niin kuin tuossa Yle Uutisissa kuultiin, niin Itä-Lapissa saattaa nyt ehkä paikoin pikkusen tulla sadekuuroja, mutta muutoin poutapilveä. Tämmöisin eväin siis nyt, kun tosiaan lähtee Radio Suomen viikonlopun iltakäyntiin. Reetta Arvila tervehtii, toivottaa oikein mukavaa lauantai-iltaa. Lämmössä ja valossa ollaan tässä seuraavassa kappaleessa myös. Tosin tämä kulta taitaa olla jossain etelän mailla.

Tuossa iltapäivällä kello 15 jälkeen Tieliikennekeskus tiedotti, että Nelostiellä Laukaan kohdalla on sattunut onnettomuus. Ja meinasin tuosta nyt jatkaa juuri, että siellä on vielä tie suljettu liikenteeltä ja kiertotiet käytössä. Mutta kappas, ihan saman tien kun aloin puhumaan, tuli myös liikennetiedot ja asiaa koskien. Kuunnellaan. Tie 4, Äänekoski-Laukaa, liikennetiedotte onnettomuudesta. Tilanne jatkuu tiellä 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä-Laukaa, Hirvaskankaan liittymä, Äänekoski. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä, liikenne seisoo kiertotie Uuraisten tai Laukaan kautta. Eli tie 4, Äänekoski-Laukaa, liikennetiedotte onnettomuudesta. Tilanne jatkuu välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä-Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Tie on suljettu liikenteeltä, liikenne seisoo kiertotie Uuraisten tai Laukaan kautta. Eli tuo tilanne tosiaan jatkuu tuolla Laukaalla Nelostiellä. Siellä on ollut kahden henkilöauton nokkakolari, sellainen siis sattunut tuossa kello 15 jälkeen tänään, ja kuulemma tie pyritään avaamaan liikenteelle mahdollisimman pian, mutta viimeisin tieto on, että edelleen kierretään Uuraisten tai Laukaan kautta.

0: Jäikö asia epäselväksi? 10 kirosanaa siis, ja Irina oli artisti.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli 2 vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli 2.
0: Kesälauantait, viikonloput ovat juhlien aikaa. On monenlaista syntymäpäiväjuhlaa, hääjuhlaa ja tietysti rippijuhlia. Ja ilokseni sain tänään, niin kuin varmaan moni muukin, niin osallistua rippijuhliin. En muista, milloin viimeksi olisin juhlinut juuri tuoretta konfirmaation läpikäynyttä nuorta, mutta tänään sitten. Ja oli kyllä iloiset juhlat. Nuoret on niin ihania. Mä siinä tietysti jututin myös tätä sankaria. Voiko puhua sankareista, kun puhutaan rippijuhlista? Varmaankin se käy tässäkin yhteydessä. Niin vähän aloin tietysti muistella omia rippikouluaikoja, jotain siellä aina piti opetella tietysti ulkoa. Tiedustelin tätä, vieläkö nykyään opetellaan ulkoa jotakin tiettyjä uskonkappaleita. Ja näin on. Heillä oli ollut ohjelmassa 3 juttua, mitkä piti osata ulkoa. Isä, meidän rukous ja uskon tunnustus. Ja olikohan se 3. sitten lähetyskäsky. Tämä ilmeisesti aina riippuu vähän seurakunnasta, että paljonko vaaditaan rippikouluissa sitä ulkoa opettelua. Tuossa pikaiseen googlailin, niin löytyy niin kuin eri seurakunnalta oikeastaan erilaiset ohjeet siihen. Siellä oli rippikoululainen keksinyt vähän semmoisen taktiikan siihen, koska isoselle oli pystynyt niin kuin 2 niistä ulkoa opetelluista jutuista niin sitten puhumaan, niin oli suunnitellut, että jos vaikka siinä ruokalassa, jossa on vähän hälyä, niin pystyy ehkä vähän feikkaamaan, jos ei ihan kaikkia sanakäänteitä muista oikein. Mutta oikein oli mennyt, eli sama meininki jatkuu vuosikymmenestä toiseen, että opetellaan noita uskonkappaleita, kun ripari käydään läpi. Mutta oli oikein mukavat juhlat. Vatsa täynnä nyt sitten tietysti voi leipäkakkua oikein perinteisesti. Tässä soi nyt Donna Summer ja Bad Girls.

En väärässä ollut. Muun muassa Matti nosti käden pystyyn. Rovaniemellä on vietetty rippijuhlia tänään. WhatsAppissa myös kommentoidaan, että kaikenlaiset juhlat on kyllä kivoja, mutta tekosyitä pitää keksiä, kun ei osallistu, kun ei ole varaa lahjoihin. Ymmärrän. Tosin monet juhlat, ehkä jos, varsinkin jos ne nyt on jotenkin hyvinkin tuttuja, ne juhlien pitäjät, niin varmasti tämmöisenkin tilanteen ymmärtää, jos ei ole mitään isompaa vaikka summaa laittaa. Nykyäänhän tuntuu tosin siltä, että tuo raha, lahja on suosiossa. Kaipa se on ollut kautta aikain näin, mutta tuntuu, että summat vaan suurenee ja suurenee. Aina tulee ennen kesää googlattua itsekin kaiken maailman valmistujaisia ja myöskin sitten rippijuhlia, että no mikä se nykyisellään sitten on se summa, mitä suositaan. Ja kyllä ainakin oma näppituntuma on se, että summat ovat vain suurenneet. Mutta jospa voisi ajatella niin, että kaikki pystyy osallistumaan ja vaikka sitten tekemään jonkun pienen muistamisen. Ei se lahja ole tärkeä, vaan se juhlittava ja se ilo, mikä siihen sitten liittyy. Noista rippikouluista, siis niin kun rippikouluikään tullaan, niin yhä nykyään enemmän nuoret liittyy kirkkoon siinä iässä. Ja kastettujen nuorten määrä myös on kasvanut. No mikä tätä selittää? Tietysti se, että kun lapsena kastettujen osuus rippikouluikäluokassa pienenee, niin sitten kun tulee rippikouluikä, niin monet nuoret alkaa pohtimaan sitä kirkon jäsenyyttä. Tokihan rippikouluun voi myös osallistua, vaikkei kuuluisikaan kirkkoon. Ja aika iso osa kyllä nuorista käy rippikoulun. Oliko 72% taisin nähdä tuolta kirkon nettisivuilta, niin oli osallistunut esimerkiksi vuonna 2025, niin kuin tuosta omasta ikäluokasta. Isoja määriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No mites tämä intro? Tuttua tavaraa. Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet soiku kello 17.28.

Mietin vielä noiden rippikoulujen suosiota. Tietysti ne on semmoinen asia, jotka kuuluvat jotenkin kiinteänä osana meidän myös kulttuurimme, että rippikoulu käydään. Mutta niin kuin tuossa jututin nuorta juuri rippikoulun käynyttä, niin kyllä sieltä tuli, että kaverit oli se tärkeä juttu. Ja uusia ystäviä sieltä oli löytynytkin. Ja jos tosiaan omaa Lapiosalmella Posiolla käytyä riparia muistelee, niin ne kaverit sieltä on kyllä jäänyt mieleen. Toki pystyy vielä mumisemaan Isä meidän -rukouksen muiden mukana kirkossa, mutta päällimmäisenä muistissa on niin kuin ne ystävyyssuhteet, mitkä siellä sitten syntyi. Ehkä nyt ei enää ne ole ajankohtaisia, mutta silloin oli merkityksellisiä kohtaamisia, varsinkin kun kävi sellaisen ripari, josta tultiin vähän niin kuin ympäri Suomen. Ja kun tuosta rahasta puhuttiin, niin varmaan nuorilla saattaa kyllä olla mielessä myös ne lahjat. Täällä yksi kuulija kirjoittaa, että minun lapsen nimeni rippikouluun vain ainoastaan, kun saa rahaa lahjaksi, että sillä tavalla.

Kuuma meininki Einillä. Yes sir, alkaa polttaa. Tie 7 eli Porvoon väylä Vantaa liikennetiedote. Tie 7 eli Porvoon väylä Vantaa tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymä. Palava ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja Porvoon suuntaan on siis tuo palava ajoneuvo siellä. Tie 7 Porvoon väylä Vantaan liikennetiedote, tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymä, Porvoon suuntaan palava ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Ärsyttävintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.
3: Menomesta myöhemmin sitten tänään tuossa kello 18 jälkeen sekahaku ja sitten tietysti Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Mutta kun tuo sekahaku nyt tuossa on lähimpänä, niin sanottakoon siitä se, että se on tänään koottu toivelauluista. Kannattaa olla kuulolla. Porilaislähtöinen Nössö Nova. Ilmeisesti jäsenet ovat helsinkiläistyneet sittemmin puideoksilla.

Mulle laitetaan WhatsAppissa, että voisi unohtaa nyt tuon puheen tuosta rippikoululeireistä, että meitä on monta, jotka ovat jättäneet riparin väliin. Kyllä varmasti on. Ja noi protuleirit, käykö protuleirit hei aiheeksi? Ei, mä nyt lopettelen kohta tähän, mutta protuleirithän on myös erittäin suosittuja ja niittenkin suosio on jossain vaiheessa muutama vuosi sitten, niin puhuttiin, että niiden suosio on räjähtänyt käsiin. Eli moni haluaisi protuleirille, mutta moni jää ilman paikkaa. Puhutaan kyllä kuitenkin sitten paljon pienimuotoisemmasta touhusta. Kun puhutaan protuleireistä, esimerkiksi 2024, semmoisen tiedon mä tuossa löysin, että kun oli osallistunut silloin ennätysmäärä nuoria protuleirille, niin oli ollut 1160 osallistujaa 67 leirillä ympäri Suomea, mutta siinä on ilmeisesti se juttu, että silloin pitää olla sormi napilla, kun ne ilmoittautumiset alkaa. Sieltä jää auttamattomasti ulkopuolelle hyvinkin nopeasti, eli olisi enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Aikuisia tarvittaisiin mukaan tuohon touhuun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: J. Karjalainen kappaleella Sekaisin.

Nyt tilannepäivitystä sinne Laukaassa sattuneeseen onnettomuuteen. Miten siellä liikennejärjestelyt nyt sujuu? Tie 4 Äänekoski Laukaa, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne muuttunut. Eli tiellä 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli tiellä 4 Äänekoski Laukaa, tarkempi paikka välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtuman paikan ohi. Eli aiemmin oli käytössä kiertotiet, mutta nyt sitten päästään tuosta jo kulkemaan vuorotellen tapahtuman paikan ohi.

Piti oikein niin kuin ajatuksella pysähtyä kuuntelemaan tätä Whitney Houstonin esitystä I Will Always Love You. Ja aina alkaa vaan vilisemään ne bodyguardin, eli sen leffan kaikki ne kohtaukset vaan silmissä, kun kuuntelee tuota kappaletta. Kevin Costner ja Whitney Houston ja Bodyguard, ai että.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siitäkin leffasta on jo se yli 30 vuotta. Silloin 90-luvun alussahan se, että Bodyguard ilmestyi. 17.55 on kellossa ja se tietää sitä, että kohta kuullaan uutisia. Monna Tervonen toimittaa. Siellä kuullaan muun muassa siitä, kuinka Tanskassa on tehty lämpötiloissa mittaushistorian korkein lukema on nyt sitten saatu mitattua. Muun muassa siitä. Nyt vielä Olavi Uusivirta ja kielletty leikkiä. Sitten uutisten jälkeen sekahakua.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Nelostie on suljettu Jyväskylän pohjoispuolella Laukaassa nokkakolarin vuoksi. Kahden auton kolari tapahtui iltapäivällä kello 3 jälkeen Laukaan Vehniän kohdalla. Autoissa ei ollut kuljettajien lisäksi muita matkustajia. Heidän tilastaan ei ole annettu tarkempia tietoja. Poliisi on ohjannut liikennettä kiertotietä Uuraisten tai Laukaan kautta. Voimakas maanjäristys on ravistellut Afganistania. Afganistanin itäosan vuoristoalueella tapahtunut järistys tuntui pääkaupungissa Kabulissa asti. Järistys tuntui myös Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa. Tietoja mahdollisista uhreista tai vahingoista ei vielä ole. Australia kaksinkertaistaa sakkorangaistukset teknologiayhtiöille, jos nämä rikkovat alle 16-vuotiaiden somekieltoa. Hallitus päätti koventaa rangaistuksia, koska sen mukaan yhtiöt eivät ole tehneet riittävästi noudattaakseen uutta lakia. Australian hallitus kielsi joulukuussa sosiaalisen median, kuten TikTokin ja YouTuben käytön alle 16-vuotiailta. Se velvoitti teknologiayhtiöt valvomaan lain toteutumista omilla alustoillaan. Valvonnan laiminlyömisestä voi nyt seurata enimmillään 60 miljoonan euron sakko. Tanskassa lämpötila on noussut korkeammalle kuin koskaan mittaushistorian aikana. Maan ilmatieteen laitoksen mukaan Fyynin saarella Odensen pohjoispuolella on mitattu 36,6 astetta. Lämpötila saattaa vielä nousta tästä. Euroopan kovat helteet ovat saaneet varoituskartat hehkumaan punaisena ainakin Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa.
1: Monna Terva toimitti Yle Uutiset. Ja ihan tuoreen tieto tuolta Nelostieltä Laukaasta kertoo, että liikenne ohjataan nyt vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Mutta sitten kuulkaa, eipä taida olla parempaa kuin tanssit kesäillassa ja kun ne voi kuunnella missä vain juuri nyt. Toivelauluista kootut sekahakutanssit kutsuu sinutkin muistojen, tunteiden ja musiikin äärelle. Heidi Pakarinen tanssittaa ja tarjoilee tanssillisen Annin. Kysytään siis, saanko luvan?

Kesän tuoksu, lempeä tanssiin kutsu, yhdessä olemisen ilo, öiden valoisuus. Itikat hikisen ihon pinnalla, tanssien jälkeinen makkara. Tässäpä tuoksuja ja tuntoja kesäisten tanssi-iltojen hehkusta. Tanssilavella on näkynyt paljon illan viettäjä ikäskaalasta, aivan sieltä pienestä vauvasta aina yli 90-vuotiaisiin. Sukupolvien yhdessä koetut hetket lämmittää mieltä. Isovanhemmat ovat ottaneet mukaan lasten lapsiaan. Vanhemmat tanssivat lapset sylissään. Lavojen pihamaalla nuoret tapailevat tanssin askeleita. Tämä suuri ilo ja ihanuus tanssin ja musiikin parissa on meille kaikille valtavan tärkeää, ainutlaatuista. Tätä on suuri ilo saada seurata. Kaikki yhdessä. Yhdessä luomme enemmän hyvää. Siispä tanssitaan. Sekahakutanssien alkuun tämän upean ikivihreän harmonikkasävelmän Metsäkukkia toivoi nimimerkki harmonikan soittaja omasta tahdostaan. Metsäkukkien herkkä tunnelma vei meidät suomalaisen luonnon keskelle, kesäisten niittyjen ja metsäteiden varsille. Viljo Westerisen taiturimainen harmonikan soitto on säilyttänyt viehätyksensä sukupolvesta toiseen. Metsäkukkien levytys vuosi 1940 ja sävellys on J. Brinetin käsialaa. 40-luvulta siirrymme 50-luvulle. Helena Siltalan esittämä Pikku Midinetti on vuodelta 1958. Tämän kauniin valssin toivoi kuultavaksi Sirkku Kouvolasta. Laulu vie hänet takaisin hääpäivään vuoteen 1966. Aviomieheni Tapsa oli komea mies. Hän hurmasi minut ryhdikkäällä olemuksellaan ja kohteliaisuudellaan. Tanssitaitoinenkin hän oli. Parketilla viihdyttiin usein ja erityisesti valssit olivat meille rakkaita. Musiikin mukana oli helppo unohtaa kiireet ja antaa yhteisten hetkien kantaa. Lämpimät terveiset Sirkulta kaikille Sekahaku-ohjelman ystäville. Kiitokset Sirkku sinulle sinne Kouvolaan kauniista muistosta. Pikku Midinetti on Erik Lindströmin upea sävellys ja sanoitus, ja näin me pääsemme tanssahtelemaan Sekahaun toisiin valsseihin.

Näin sekahakutanssit ovat tanssittaneet meitä jo kahden valssin ajan. Upeita toivelevyjä teille soittaa täältä toimituksesta Heidi Pakarinen. Oikein lämpimästi tervetuloa jatkamaan upeita tansseja teidän toivemusiikkinne parissa. Ihanaa, kun olet siellä. Kaisa asui kylällä, jossa oli eräs kovin komea mies. Hänen nimensä oli Jamppa. Komeuden lisäksi Kaisa näki Jampassa paljon enemmän. Hän odotti kesäiltoja, jolloin saattoi nähdä Jampan pyöräilevän kylätietä pitkin tai seisovan kaupan portailla juttelemassa tuttujen kanssa. Kaisa ei kuitenkaan koskaan rohjennut lähestyä häntä, eikä Jamppakaan tullut puhumaan. Niinpä rakkaus jäi salaisuudeksi, jota Kaisa kantoi sydämessään vuodesta toiseen. Hän oli niin komea, niin valtavan komea. Katselin vain matkan päästä, Kaisa muistelee. Monelle meistä ensimmäinen ihastus on juuri tällainen, kaunis, hiljainen ja unohtumaton. Kaisan upea toivesävelmä on Irmeli Mäkelän levyttämä Salaa häntä rakastan vuodelta 1961. Sävellys on saksalaisen Schöderin

Malla ja Teppi eivät kyllä salaa enää rakasta. Heidän yhteinen historiansa on yli 40 vuoden mittainen. Vaikka toinen rakastaa aurinkoa ja toinen varjoa, yhdessä nautimme niin Suomen kesästä mökkeileen kuin ulkomailla talviaikaan. Yhteiset hetket ovat kaikkein tärkeimpiä, Malla ja Teppi kertovat, ja lähettävät samalla terveisensä koko Suomen kansalle. Valoa ja iloa, lämpimiä kesäpäiviä sekä paljon hymyileviä hetkiä kaikille kuuntelijoille. Mallan toiveena on Heinz Gietzin, eli saksalaista alkuperää oleva tämäkin kappale Lady Sunshine und Mr. Moon. Rauni Pekkala tämän meille laulaa. Levytys pitää meitä ihanasti 60-luvun tunnelmissa ja Reino Helismaan sanojen parissa.

Tango-toiveita on tullut jälleen ilahduttavan paljon. Sehän kertoo siitä, kuinka syvälle suomalaiseen sielunmaisemaan osaksi tango on vuosikymmenten aikana kasvanut. Seuraava toive tuleekin hieman nuoremmalta kuuntelijalta. Sekahaulle on kirjoittanut 13-vuotias Eetu Räsänen Kuopiosta. Olin Kreivinkallion juhannustanssissa, jossa esiintyi eräs tangokuningatar yhdessä roulette-orkesterin kanssa. Ilta ja musiikki oli huikea kokemus, myös tapaaminen artistin kanssa. Haluaisin toivoa kappaletta Tähdet meren yllä, Reijo Taipaleen esittämänä. Hyvää kesää toivoo Eetu Räsänen 13 vuotta Kuopiosta. On aivan upeaa huomata, kuinka myös nuorempi sukupolvi löytää tanssimusiikin ja kotimaisen iskelmän pariin. Musiikki todella yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä. Kiitos Eetulle edelleenkin hienosta viestistä ja tapaamisesta. Tähdet meren yllä Unto Monosen sävelin ja myös osittain hänen sanoittamansa kappaleen yhdessä Sauvo Puhtilan kanssa kutsuu tangoon.

Untomolosen käsialaa oli myös tämä upea Erottamattomat tango. Tango soi nimimerkille Vimpelin tyttö. Oli kesä 77. Ihanaa nuoruuden rakkautta. Luulimme sen kestävän ikuisesti. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta kauniit muistot ovat jäljellä. Kiitoksia kauniista toiveista. Onni on myös kauniit muistot. Meitä hyvälee ihana upea kesä. Ja siitä on myös seuraava toivelaulu, Kai Hyttisen esittämä Kesä, jonka on säveltänyt Kari Kuuva ja sanoittanut Veksi Salmi. Levytysvuosi on 49 vuoden takaa, eli vuosi 77. Tämän laulun yhteydessä terveisiä lähettävät Katri ja Mailis, jotka ovat tehneet yhteisiä kesäreissuja vuodesta 80 lähtien. Milloin matka on vienyt Lappiin, milloin Norjan vuonoille. Yhteisten matkojen parasta antia eivät heidän mukaansa ole niinkään matkakohteet, vaan kesän valoisat yöt. Monesti on pysähdytty tien varteen vain katsomaan maisemaa. Joskus on nähty poroja hiljaisella tunturitiellä, toisinaan sumuinen vuono keskellä yötä. Onpa matkoilla nähty revontuliakin keskikesän hämärässä pohjoisen taivaan yllä. Keskikesän yössä tapahtuu paljon sellaista, mitä päiväsaikaan ei huomaa eikä koe, ystävykset kertovat. Myös tanssi kuuluu Katrin ja Mailiksen harrastuksiin ja sen vuoksi mennään mukavan iskelmän pariin, Kai Hyttinen, Kesä.

Niin paloi katse Kai Hyttisellä, Veksisalmen sanoin. Nyt on aika ottaa hieman rennommin. Veikko Lavin laulama ja säveltämä Ota löysin rantein muistuttaa meitä elämän tärkeästä taidosta. Laulun toivoi sekahakuun Mauri Maaseudulta. Hän kirjoitti. Tämä kappale on hyvä muistutus siitä, miten monta huolta ja murhetta, semmoista turhaa kuormaa voidaan välttää, kun on sopivan kevyt mielinen. Mauri kertoo kuuntelevansa Radio Suomea päivittäin ja erityisesti sekahakua lauantaisin. Hän muistuttaa myös Yle Areenan mahdollisuuksista. Hän itse seikkailee Yle Areenan puolella taltioiduissa ja tallennetuissa arkistoissa kovinkin paljon. Ja näin se on. Nykyäänhän ohjelmia voi kuunnella silloin, kun itselle sopii, vaikka valitettavasti tämä mahdollisuus ei kaikilla sekahakuystävillä olekaan. Pahoittelut siitä, mutta onneksi meillä nyt on näitä lauantaisia lähetyksiä ja yöuusintoja, jolloin päästään kaikki tänne radion äärelle. Maaseudun Maurin toiveen myötä nyt ei murehdita eikä kiirehditä. Otetaan vaan löysin ranteen.

Näin me otetaan elämän vastaan juuri sellaisena kuin se tulee. Muistetaan nauttia, olla kiitollisia ja iloita, eritoten silloin kun ollaan hyvän äärellä ja näin sekahaun parissa. Seuraavan musiikkitoiveen haluaa kuulla Irmeli Vantaalta. Hän on seurannut sekahakua jo sieltä alusta saakka. Irmelin mielestä Eila Pellisen äänessä kuuluu herkän, tunteikkaan ja viisaan naisen elämän kokemus. Kesäiset terveiset Irmeliltä kulkevat musiikkitoiveen mukana Manulle Poriin. Eila Pellinen laulaa kappaleen Yön väistyessä. Levytystuotanto on vuodelta 60. Tämän sävelmän on luonut brasilialainen säveltäjä Luis Bonfa. Suomenkieliset sanat on Sauvo Puhtilan.

0: Musiikki yhdistää ihmisiä ympäri maailman. Edellinen sävellys oli brasilialaista alkuperää ja seuraava on Italiasta. Il Mondo, joka suomenkielisiin sanoin taipuu nimeksi, ei koskaan rakastaa voi liikaa, P. Purun sanoin. Jimmy Fontana, taiteilijan nimen taakse kätkeytyy mies Enrico Bricoli. Hän on säveltänyt laulun. Hienon italoiskelmän toivojana on nimimerkki Kärppä. Hän kertoo käyvänsä tansseissa lähes viikoittain. Silmäni pitävät näkemästään, kuinka ihmiset tanssivat lähekkäin. Kesä on mielestäni rakkauden aikaa. Kari Tapio tulkitsee upean sävelmän, ei koskaan rakastaa voi liikaa. Ihan samaa mieltä.
1: Kun näen laukun eteisessä.

Eräs kuuntelijamme kirjoitti sekahakutoimitukseen. Kun Olavi Virran lauluja ei kuulu, niin sekahakuakaan en kuuntele. Kerrottakoon, että me soitamme teidän kuuntelijoiden toivemusiikkia. Laittakaa ihmeessä meille postia. Sähköpostit kulkee nopeimmin perille osoitteella seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortit, mitkä nekin on oikein tervetulleita, löytyvät perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00024 Yleisradio. Laittakaa toiveitanne, kertokaa muistoja, tarinoita ihanista tanssiaisista, rakkausjuttuja, ihastusjuttuja, kaikkea mikä liittyy elämään. Jotta meidän kuuntelijamme voi myöskin jatkossa kuunnella, niin Olavi Virta soi seuraavana Jaakon toiveena kylläkin. Olavi Virta laulaa kappaleen Amor, jonka on säveltänyt Gabriel Ruiz. Suomenkieliset sanat on Kerttu Mustosen käsialaa ja levytysvuosi 61. Amor, amor, amor.

Musiikki ja tanssi on rakkautta, ja sitä on ollut tulvillaan meidän tämänkertaiset sekahakutanssit. Tanssimme päättyy Erkki Freemanin säveltämään Samba Trian, jonka tulkitsee meille harmonikaalaan kultaisen harmonikaan elkein ja ottein Jarno Kuusisto. Tämän laulun halusi kuulla Sirpa Leppävirralta. Kiitoksia seurastanne, upea sekahakukansa. Muistetaan nauttia kesästä, musiikista, tanssista, elämästä ja rakkaudesta. Ensi kertaan. Moikka moi!

Tämänkertaisen sekahaun päätti Jarno Kuusisto ja Sampa Tria, Heidi Pakarinen oli toimittajana. Nyt kello on 18.50 ja on merisäätietojen vuoro. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, selkämeri ja merenkurkku, aamuyöstä alkaen ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne yltää Baltiasta Pohjois-Ruotsiin ja liikkuu hitaasti itään. Aamulla lännestä saapuu matalapaine selkämerelle, joka liikkuu hitaasti kohti itää. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä edelleen voimistuvaa lounanpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa etelätuulta aamulla 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta ja hyvä näkyvyys. Merenkurkku

nopeutta 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä koillistuulta, aamupäivällä idän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahdella etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, maanantai-aamusta alkaen lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Pohjanlahti enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, Selkämerellä maanantaipäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja sään rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli 19 astetta, tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 19, lounas 4, selkeä 35. Orrengrund 20, lounas 5, selkeä yli 20. Emäsalo 19, etelälounas 3. Kalboidagrund 18, etelälounas 5. Itätoukki 18, lounas 7. Harmaja 19, lounas 5, 20. Mäkiluoto 19, lounas 6. Bogasär 22, länsilounas 5, puolipilvistä 42. Hanko Tulliniemi 19, länsi 7, Russarö 21, länsi 10, Venö 22, länsi 3, Uuttö 20, länsi lounas 2, selkeä 22, Rajakari 23, länsi 4, Fagerholm 21, länsi lounas 4, Vilsanti 22, länsiluode 2, 41, Kotka-Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 22, etelä 2, melkein selkeä yli 20. Nyhamn 19, kaakko 3, selkeä 20. Märket 19, kaakko 6. Isokari 18, tuulen suunta puuttuu 2 metriä sekunnissa. Tuuli puhaltaa pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, pohjoinen 4, selkeä 20. Tahkoluoto 17, pohjoisluode 2, selkeä 45, Selgrund 18, eteläkaakko 1, selkeä 50, Bredskäret 16, lounas 7, Strömmingsbådan 15, lounas 6, Valassaaret 17, etelälounas 6, Kallan 15, länsilounas 8, Tankkar 16, länsilounas 8, selkeä 46, Ulkokalla 14, länsilounas 6, Nahkiainen 13, länsi 6, Raahe 16, länsilounas 7, selkeä 20, Oulu Vihreäsaari 18, länsiluode 7, yli 20, Marjaniemi 17, länsilounas 6, selkeä yli 20, Kemi 1, 16, länsilounas 7, ja ajoksessa lämpötila 18 astetta, tuuli länsilounaasta 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 5 senttimetriä, Oulu plus 7, Raahe ja Pietarsaari plus 2, Vaasa miinus 3, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 4, Turku ja Föglö miinus 3, Hanko miinus 4, Helsinki miinus 6 ja kuten myös Porvo ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä. Ennen uutisia ja urheiluradiota vielä Haloo Helsinki, kaikki päättyy kyyneliin ja sen jälkeen alkaa sitten lauantaitanssit Toni Laaksosen johdolla.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Kirjailija Eeva Kilpi on kuollut. Kilpi oli kuollessaan 98-vuotias. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana niin runoja, romaaneja, novelleja kuin esseitä. Hänet tunnetaan etenkin naisten aseman ja luonnon puolesta puhujana. Kesäkirja A&Ö-ohjelmassa vuonna 2005 Kilpi luonnehti itseään luontoradikaaliksi.
1: Minusta on tullut radikaali vanhoilla päivilläni. Aina vaan minä suhtaudun intohimoisemmin ja rajummin. Tämä on niitä kaikkein rajuimpia eläinsuojelurunoja. Jokainen eläin on subjekti. Se on oman elämänsä keskipiste, itsensä puolustaja. Varuillaan joka suuntaan niin kuin sinä ja minä. Oman arvon tuntoinen ei sallisi itseään loukattava.
0: Ote oli vuonna 1987 julkaistusta runokokoelmasta Animalia. Kilven tuotannossa myös menetetty Karjala oli tärkeä teema. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa, arvioidaan EU-raportissa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, se maksaisi maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Raportin mukaan iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Sää on enimmäkseen selkeää ja poutaista. Huomenna tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia ja lännessä varoitetaan myös kovista ukkospuuskista. Lämpötila on huomenna 20-27 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa ja Päijät-Hämeessä.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Arvaamaton Kreikan MM-ralli on käynnissä. 12 erikoiskoetta on ajettu ja Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville kasvatti eronsa Toyotan Sebastian Ogieriin lähes 11 sekuntiin. Kolmantena ollut Adrien Fourmeau Hyundailaan jäi kuudentena yli 3 minuuttia kärjestä. Hänelle vaikea erikoiskoe.

0: neljäntenä, kolmantena ajaa Takamoto Katsuta. Sami Pajari on kilpailussa kahdeksantena, hän on kärjestä 4.36, mutta kuten todettua, arvaamaton kilpailu. Kiviä kuumaa, kapeaa, vaikeaa, mitä tahansa voi tapahtua. Formula 1 ajavat viikonloppuna Itävallassa ja aika-ajoissa Mercedesen George Russell oli kaikkein nopein. Hänen jälkeensä kaksi Ferrari-kuljettaja Charles Leclerc ja Lewis Hamilton, neljäntenä Mercedesen Kimi Antonelli. Sitten Verstappen, Norris, Piastri, Hadjard, Lawson ja Lindblad siinä 10 kärki. Valtteri Bottas startannee huomiseen kilpailuun ruudusta 20. Jalkapallon Veikkausliigassa on pelattu tähän mennessä valmiiksi jo 3 ottelua. Ilves ja SIK tasasivat pisteet 2-2 tuloksella. HJK sai selkäsaunan KuPSilta kotonaan, hävisi 0-4, pelasi kyllä lähes koko ottelun yhden vajalla. Ja IFK Mariehamn FC Inter ottelu on päättymäisillään ja päättynyt lukemiin 0-2. IFK Nistan Vaasan palloseura TPS FF Jaro ovat juuri alkaneet ja AC Oulu ja FC Lahti aloittavat kello 21. Sarjan kärjessä kärkikaksikko FC Inter KuPS kasvatti johtoaan. Ne ovat nyt 5 pistettä edellä AC Oulua. HJK on jäänyt niistä 8 pisteen päähän. Naisten Aurora-liigassa IFK Nistan PK35 Vantaa 3-0, KuPS Vaasan IFK 5-1 ja näin KuPS siirtyy ohi HJK:n sarjan kärkeen. Ykkösliigassa FC Haka hävisi KTP:lle 0-2 ja Jippo ja Ekkene ja CF pelasivat 1-1 tasapelin. Näin KTP:n sarjajohto ennen PK35 on nyt 4 pistettä. Jalkapallon MM-kisoissa saadaan lohkovaihde päätökseen ensi yönä. Panama-Englanti-ottelu ja Kroatia-Gaana alkavat puolilta öin. Kolumbia-Portugali, Kongon demokraattinen tasavalta ja Uzbekistan 2.30 ja Jordania-Argentiina, Algeria-Itävalta sitten vastaavasti kello 5 aamulla. Mutta jatketaan urheilusta 21 uutisten jälkeen.
1: Jouko Vuolle kertoi siinä viimeisimmät urheilu-uutiset. Tie 4 Äänekoski laukaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne ohi siellä tiellä 4 välillä Jyväskylä-Oulu. Välillä Vehniä laukaa Hirvaskankaan liittymä. Tilanne siis ohi tiellä 4 laukaa välillä Vehniä Hirvaskankaan liittymä. Toni Laaksosen lauantaitansseissa tanssittavat tänään muun muassa Kake Randelin, Eila Torvela, Tulen kantajat, Tarja Ylitalo ja Heikki Koskela. Eija Kantola saa nyt luvan aloittaa tämän lauantain tanssit.

legendaarinen Toivo Kärjen säveltämä Jos vielä oot vapaa -biisi, josta ensimmäiset versiot kuultiin jo 70-luvulla ja on sitä vuosia saatossa tehty useampia versioita. 2019 vuodelta oli tämä Eija Kantolan Jos vielä oot vapaa ja aika jotenkin freesin kuulonen sovitus tossa versiossa. Toni Laakson lauantaitanssit on tämä ohjelma, jota rupesit kuuntelemaan. Jos vielä oot vapaalla, odotettiin edelleen. Tässäkin on, koetaan vapautumisen tunteita. Katja Kuiskaus ja aivan unituoretta musiikkia heiltä. Vapaudu.

Kati ja Kuiskaus on tämä yhtye aivan tuossa kesäkuun alkupuolella julkaistua musiikkia Vapaudu. Ja Kati on myös tämä seuraava artisti. Hän on Kati Tuulia, joka pääsee esittämään nyt kesähenkisen Loma Romantikin

Kati Tuulia. Ja biisi Loma Romans. Ja sellaisia Loma Romansseja niitä nyt joka kesä varmasti kaikkialla maailmassa koetaan. Mutta niitä myös aina silloin tällöin koetaan Toni Laakson lauantain tansseissa. Nyt niitä koettiin peräkkäin kaksin kappaleen. Päivi Kauttoniemi on hän, joka seuraavaksi laulaa omasta Loma Romanssista.

0: Päivi Kaattoniemi tässä kappaleella Loma Romanssi. Toni Laaksosen lauantai-tanssit on tämä ohjelma, jota kuuntelet Yle Areenasta. Näitä löytyy aina kuukauden verran taappäin, kun mennään niitä lähetyksiä. Käyn siellä tsekkaamassa, että mitä tarjontaa löytyy ja merkkaa ohjelma samalla suosikkien joukkoon.
1: Yle, Radio Suomi.

Tämä lady on se samainen, joka ison hitin lauloi Ring My Bell -kappaleesta. Ehkä vähän yhden hitin ihmeksi on jäänyt Anita Ward. Tässä on hänen kappaleensa Don't Drop My Love. Tämä seuraava diskobiisi ja diskoyhtye, heillä niitä hittiä riitti aika paljon, mutta hämmästyin, kun kävin omia vanhoja lähetyksiä läpi, että tätäpä biisiä en ollut aiemmin soittanut, mutta nytpä soitan. Cool and the Gang ja Jungle.

And the Gang, Jungle Boogie, tällaista meininkiä viidakossa tavataan ja viidakossa jatketaan vielä, kun tuossa lopussakin päästiin aiheesta kajauttamaan ääninäytteet ilmoille, niin Tarzanilla jatketaan. Tää on Baltimore ja Tarzan Boy.

Baltimore, Jimmy McShane oikealta nimeltään, oli tämä ison Italo-diskohitin 80-luvulla laulanut laulaja Tarzan Boy. Jatketaan vielä metsissä, Kake Randeliin. Miehet metsistä.

Kake Randeliin tässä kappaleella Miehet metsistä. Siinä oli laulua aika lailla suomalaisista äijistä. Metsissä jatketaan vielä yhden kappaleen verran. Tässä on Kauko Röyhkä ja Riku Mattila -kombo. Heidän viimeisimmältä albumilta kappale Hukkasin jotakin.

palesta, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa.

0: todeksi.
1: Kauko Röyhkä ja Riku Mattila. Ja se on muuten semmoinen homma, kun heillä oli tuo kappaliikin Hukkasin jotakin metsiin, niin Kauko, jos sä et sitä itse nopeasti löydä, niin jos mä löydän sen, niin mähän saan pitää sen, eikö niin? Neljä suora nimittäin tietää sen vanhan totuuden kertoa. Löytäjä saa pitää.

0: Hän on muun muassa Jätkäjätkässäkin aikoinaan vaikuttanut, Joska Josafat ja kappale Siunaus. Ja hän on aiemminkin tehnyt lauluja legendaaristen suomalaisten sanoittajien teksteihin. Hän on Koskenniemeä levyttänyt ja tässä Uuno Kailaksen runoon perustuvaa musiikkia. Siunaus oli toi kappale. Uuno Kailas, hänhän kuului tuleenkantajiin, näihin kirjailijoihin, ja siitäpä innostuneena tietenkin Rovaniemeltä nyt seuraavaksi musiikkia.
1: Hyvät naiset ja herrat.
2: Ei tälle vedä vertaa.
1: Jengi tsiku noissa.
2: No sehän häslärille kelpaa.
1: Vanhat ketut.
2: Norkollit.
1: Ei tuu tätä missään. Kun naukuu jokainen kaunis kissa.

0: Tämä kappale tässä on Hyvät naiset ja herrat rovaniemeläinen tulenkantajat, Hanni Paria Soppa ja siinä myös J-Line ja sen lisäksi Ritarikunta tyypit. Jude ja Hopea oli tuossa kappaleessa Hyvät naiset ja herrat mukana. Hei, hyvät naiset ja herrat, haluan esitellä teille Club Millennium-ohjelman Juha Pullin. Perjantai-iltoina hän soittaa hienoa tanssittavaa musiikkia ja hän on niin joviali jätkä, että tarjoilee myös lauantain puolelle meille yhden nosto. Mitäs olisi tänään mielessä?
1: No morjesta lauantai-tanssijat. Nyt hypätäänkin Ysärin alun trip-hopin maailmaan ja otan soittoon kappale, joka alunperin julkaistiin nimellä Massive, koska levyyhtiö pelkäsi, että bändin oikea nimi Massive Attack olisi Persianlahden sodan aikana johtanut radiokieltoon BBC:llä. Biisin nimi taas syntyi vitsinä sanaleikistä Franz Schubertin keskeneräisestä sinfoniasta, ja jotta tähän saatiin aidot jouset syntikoiden sijaan, bändi joutui kirjaimellisesti myymään autonsa maksaakseen Abbey Roadin muusikoille. Myöhemmin jopa Tina Turner teki tästä oman versionsa, mutta nyt kuunnellaan se alkuperäinen täydellinen brittiklassikko. Tässä on Massive Attack ja Unfinished Sympathy.

Legendaarinen Massive Attack, joka Suomessakin tuossa ihan hiljattain kävi keikkailemassa. Yksi heidän näitä tunnetumpia kappaleita on tämä Unfinished Sympathy. Iso kiitos Juha Pullille tästä nostosta. Klassikko-osastolla mentiin ja en ollut muuten aiemmin lauantai-tanssissa soittanut, joten sopii kyllä hyvin. Sympatiasta laulettiin edelleen ja niin myös tässä seuraavassa. Tässä on Eila Torvela. Lämmintä kättä ja sympatiaa!

Eila Torvela on hän, joka kappaleen lämmintä kättä ja sympatiaa esitti. Toni Laaksolla on tanssien toinen tunti aivan kohta. Uutisit tässä tuossa välissä ja sitten vielä toinen tunti painellaan tansseja. Jotain samaa tuossa Eila Torvelassa oli meikäläisen mielestä. Sama rempsi, että mitä Tarja Ylitalossa, joten pistetäänpä Tarja Ylitalo tähän loppuun. Se on kerrasta poikki.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina ja Venäjä ovat jatkaneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Venäjän iskuissa Sumyn ja Dnipropetrovskin alueille on kuollut ainakin 2 ihmistä. Venäjä on 2 päivän aikana iskenyt Ukrainan kaasuyhtiön Naftogasin tuotantolaitoksiin Pultavan ja Harkovan alueilla. Ukraina ilmoittaa iskeneensä asetehtaaseen Venäjän eteläisellä Volgogradin alueella. Venäjälle tehdyissä iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut ainakin 3 ihmistä. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat aiheuttaneet myös polttoainepulaa Venäjällä. Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla julistettiin eilen hätätila polttoainepulan ja sähkökatkojen vuoksi. Iran ja Yhdysvallat ovat puolestaan jatkaneet iskujaan Hormuzin salmella. Iran kertoi iskeneensä viime yönä useisiin Yhdysvaltain kohteisiin vastauksena Yhdysvaltain eilisille hyökkäyksille. Yhdysvaltalainen ajatushautomo The Washington Institute arvioi, että Iran ei ole aikeissa hellittää otettaan Hormuzin salmesta. Instituutin mukaan Iranin tavoitteena on todennäköisesti varmistaa, että se voi tarvittaessa sulkea salmen. Iran katsoo, että sillä tulisi olla oikeus periä merenkulkumaksua salmessa kulkevilta aluksilta. Kirjailija Eeva Kilpi on kuollut. Kilpi oli kuollessaan 98-vuotias. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana niin runoja, romaaneja, novelleja kuin esseitä. Hänet tunnetaan etenkin naisten aseman ja luonnon puolesta puhujana. Kilven tuotannossa myös menetetty Karjala oli tärkeä teema. Sitä kuvattiin muun muassa teoksissa Elämä edestakaisin ja Elämän evakkona. Kilpi syntyi vuonna 1928 Karjalassa Hiitolan pitäjässä.
1: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Nyt säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Aamulla lännestä saapuu matalapaine, sade ja ukkoskuuroineen. Odotettavissa huomiseen iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista. Aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja idässä vasta puolen päivän jälkeen. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, päivän ylin maan etelä- ja länsiosassa 23-27 astetta, muualla 20-24 astetta. Heikkoa tuulta, päivällä maan länsiosassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aamulla lännestä alkaen pilvistyvää, päivällä lännessä ajoittain sadetta, illalla myös idässä ja alueen eteläosassa paikoin ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, päivän ylin 16-20 astetta, enontekijöllä 12-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista.

vaihtelaista luoteistuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi ja Keminmaa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy aamuyöstä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sata aamusta alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa. Maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on puolestaan päivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ja huomautus veneilijöille: Selkämeri ja Merenkurkku, aamuyöstä alkaen ukkospuuskia. Ja sitten jatkuu Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Toisella tunnilla tanssittavat muun muassa Yölintu ja Maria Lund. Aallon rytmiorkesteri on menossa mukana myös. Mutta Fredihän se siinä on jo ensimmäisenä valmiina.

jotenkin tässä on viime vuosien aikana kuullut niin paljon enemmän vaan sitä Popedan ja Pate Mustajärven esittämää versiota, että en edes jotenkin tajunnut, että totta kai tää on nyt paljon vanhempi käännösbiisi kuin mitä Popeda olisi joskus ensimmäisenä tehnyt. Freddy jo tuossa 60-luvun puolella pääsi levyttämään tuon Onhan päivä vielä huomennakin. Toni Laakso lauantai tansseja mennään, eli ei mietitä vielä sitä huomista, vaan ollaan tässä illassa, vaikka kyllä nyt tässä sitä huomista kuitenkin mietitään. Tässä on Sirpa Sola.

Virpasola. Huomenna kaikki on toisin. Ja Heikki Koskelakin on aika lailla saman teeman äärellä. Ja hän on ihan varma, että huomenna on vielä kaikki paremmin. Sitä me kaikki toivotamme.

Englantilainen 1990-luvun alussa näytetty Jeeves and Wooster, eli suomeksi kyllä Jeeves hoitaa. Sen sarjan tunnari tuli kyllä vahvasti mieleen tuosta Heikki Koskelon kappaleesta. Ja Jeevesistä on tehty myös laulu näin niin kuin hyvin suomalaisittain. AP Sarjanto. Tämä biisi on suuremmoista Jeeves.

0: Mä en tiedä sitten loppujen lopuksi kertooko tää siitä televisiosarjan Jeevesistä, mutta eipä niitä kovin montaa tuu mielelle itsellä muita. Suuremmoista Jeeves ja AP-sarjanto.
1: Yle, Radio Suomi.

ennen vanhaan pop-musiikissa tommonen 3.45 oli erittäin pätevä mitta kappaleelle. Ja senkin takia tässä on aika paljon toistoa, että on siinä 3.45 päästä. Tänä päivänä taas kyllä 2 minuutin kohdalle pistetty poikki nykyajan trendien mukaisesti. Mutta 87 vuonna tää oli aivan jees. Ja Debbie Gibson, Shake Your Love kappale Debbie Gibsonin esikoisalbumilta Out of the Blueilta löytyi. Jatketaan 80-luvun ja itse asiassa 87 vuoden samaisen vuoden musiikilla. Tää oli jo kyllä alkuvuodesta julkaistu tää biisi. Madonna, La Isla Bonita.

oli eittämättä 80-luvulla yksi maailman isompia popstaroja ja no on ollut sitä oikeastaan siitä hetkestä alkaen. Ja La Isla Bonita on yksi niistä isoja hittejä. Tää on niinkin iso hitti ollut, että se on päässyt vaikutteineen yltämään jopa näille lakeuksille, vaan mitäpä olette tästä biisistä mieltä? Tämä ei siis ole cover-kappale, ihan originaali teos, mutta ehkä vaikutteet hieman paistaa läpi. Johanna esittää kappaleen

anteeksi, kappale löytyy Johanna esikoisalbumilta Johanna vuodelta 95 Milic Aleksanderin säveltämä ja sovittama biisi. Ja en tiedä, ehkä siinä oli tosiaan oma maku jo vähän liikaa vaikutteita siitä La Isla Bonita kappaleesta laulumelodioita ja soittimia myöten. Anteeksi, voisi pyytää Madonnalta ja sen biisin tekijätiimiltä. Työlintu jatkaa samoissa teemoissa. Mä

0: on aina kunnioitettava, kun osataan pyytää anteeksi silloin, kun on anteeksi pyynnettävää, mutta jotenkin musta tuntui tämä laulua kuunnellessa, että nyt olisi kuitenkin jo vähän aikaisemmin ollut sen anteeksi pyynnön paikka. Ei sitten, kun on jo vuosikausia riekuttu siellä tiellä tietymättömällä ja sitten tullaan häntä koipien välissä pyytelemään anteeksi, niin onko sekään ihan hyvä juttu. Yölintu ja anteeksi oli toi biisi.
1: Yle, Radio Suomi.

En mä nyt tiedä, onko sekään ihan kauhean hyvä juttu, että vaikka näin iloluonteisesti asian ilmaiset, niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan pettämään, niin ei, en mä nyt usko, että kovin moni sallii teille tuota lemmenleikkiä. Se oli pieni lemmenleikki Mamba-yhtyeeltä ja Mambahan on nyt noussut vuosien jälkeen listoille. Se oli se valokuvia kappale, kun siitä on tehty Jami Falttinin toimesta uusioversio, niin sitä vanhaakin on kuunneltu sen verran, että se on listoilla. Mutta tässäkin on yksi näkemys aiheessa.

0: Marja Lund esitti Mamban kappaleen valokuvia.
1: Toivotaan.
0: Käännös toive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Toni.Laaksonen@yle.fi osoitteeseen voi jättää sähköpostia, jos mielessä on käännös biisi toiveita. Niin kuin Villella puolta on toiminut. Terve Toni. Löysin ohjelmasi viime syksynä minun lauantai-iltoja viihdyttämään. En tiedä, oletko soittanut Pakkaraduon kotimaista versiota Bon Bonia. Ajateltiinkohan siellä levyyhtiöstä tästä tulisi Suomen oma Bakkara. Kappale, mitä toivoisin, olisi Blondie Heart of Glass, suomeksi läpinäkyvä ja esittäjänä tämä Bon Bon. Ja tässä vaiheessa laitoin Villelle viesti, että on tullut useampankin kertaa tuo viisi soitettua, joten Ville laittoi sitten heti perään viesti, että no sitten soitetaan Darling-niminen kappale, eli Haavein samaiselta Bon Bonilta. Ja tää nyt on sitten vielä jo alun alkaenkin Bakkara-yhtyeen kappaleesta tehty käännös, mutta tässä suomeksi Bon Bon.

0: Bon Bon -yhtye, eli Suomen bakkaraksikin tituleerattu titteli, josta itse ei ollut kauhean innoissaan. Haaveen Darling -nimistä kappaleesta tehty käännös. Kiitos Villelle Lapualle, kun oli jättänyt tuon käännösbiisi toiveen. Niitä saa pistää toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen. Yksi yhtye, joka Bon Bonin lisäksi bakkaraa teki suomeksi, on tämä Miru Maru. Tämä on heidän biisi, tämä me osataan.
1: Paula, kuule Paula, kun sä olet niin vanha

0: Miru Maru tässä hassuttelee omassa pakkaraversioinnissa. Parlez-vous français? Ja suomeksi tää me osataan. Viimeiset hitaat.
1: Yle Radio Suomi.
0: Se olisi viimeisten hitaiden aika ja tämäkin on oikeastaan vähän niin kuin toivebiisi, harvinaista sellaista, mutta Kylie Minoguein ja Keith Washingtonin If You Were With Me Now -kappalet sähköpostilla myös toivottiin, niin menkää nyt hitaana.

Sonja Lumme ja Timo Turpeinen tässä pillan viimeinen kotimainen hidas sun vain kappale. Ja sun vain toteaa vielä tähän loppuun A-Aalan rytmiorkesteri. Tämän myötä hauskaa illa jatkoa ja moi moi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi pitää mahdollisena, että Oulussa liikkuu sarjapuukottaja. Poliisi epäilee, että pyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella Oulun Kaukovainiolla. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräillen useaan otteeseen kuluvana vuonna Oulussa. Tutkinnanjohtaja Jarno Väliahon mukaan on viitteitä siitä, että teot liittyvät toisiinsa.
1: Ei ole poissuljettu, mutta myöskään ei voida vahvistaa. Näitä viitteitä on, että samankaltaisia tekoja tosiaan on ollut. Ja viitteitä on siitä, että niin kuin nämä mahdollisesti liittyy toisiinsa, mutta niin kauan kunnes me saadaan tekijä selville kaikista, niin sittenhän me ei pystytä niin kuin varmistamaan, että näin on.
0: Tutkinnanjohtajan mukaan myöskään rasistista motiivia ei voi poissulkea. Ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride on kerännyt pääkaupungin keskustaan poliisin arvion mukaan noin 100 000 osallistujaa. Kulkue lähti liikkeelle Senaatintorilta puolilta päivin ja suuntasi Helsingin kaivopuistoon. Järjestäjät haluavat tänä vuonna korostaa sateenkaarinuorten asemaa. Euroopassa kovat helteet ovat rikkoneet tänään lämpöennätyksiä ainakin Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Tšekissä. Lämpötila nousi Saksassa ja Tšekissä yli 40 asteeseen ja Tanskassa 37 asteeseen. Sveitsissä puolestaan rikottiin kesäkuun lämpöennätys, kun Baselissa mitattiin 39 astetta. Keski-Eurooppaan on luvassa kovia helteitä myös huomiselle. Ranskassa tilannetta kuvataan jo terveyskriisiksi ja muun muassa alkoholimyyntiä on rajoitettu helleaallon vuoksi.
2: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe pelataan päätökseen ensi yönä. Englanti kohtaa Panaman puolintäyön alkamassa ottelussa. Vaikka Englanti on ennakkosuosikki, ei sen peli ole vielä täysin vakuuttanut. Asiantuntijat Hanna Ruohomaa ja Paulus Arajuuri.
3: Ei voi sanoa, että yksi ottelu varmaan pala kakkoa tai ei ainakaan Englannin kohdalla, että heillä oli kova tavoite, että he on kolmissa edellisissä arvokisoissa, niin he on kompuroinut tuossa kakkosottelussa alkulohkossa ja näin kävi taas. Nyt taas vähän kompastuttiin, niin kyllä kysymysmerkkejä jäi leijailemaan, että eka peli voitto 4-2 Kroatiasta, antoi lupauksia, herätti kysymyksiä, että kaksi meni omiin, mutta neljä tehtiin upeita, hienoa ja nyt sitten 0-0 nysväys, niin jätti kysymysmerkkejä leijailemaan.
4: Jätti, mutta hatunnosto Gaanalle, riisu Englannin täysin aseista. Kyllä. Ja puolusti hienosti sen matsin.
3: Erinomainen pointti.
2: Panama kohtaa siis Englannin puolilta öin ja samaan aikaan Kroatia ottaa yhteen Gaanan kanssa. 14:30 aamuyöllä Kolumbia, Portugalia, Kongon demokraattinen tasavalta Uzbekistan, Jordania, Argentiina ja Algeria, Itävalta alkavat 17:00. Kotoisessa veikkausliigassa SJK, Ilves ja SJK pelasivat 2-2 tasapelin. Ilves ja SJK pelastui kahdella viime hetken maalilla. HJK hävisi KuPSille rumin luvuin 0-4. HJK on hävinnyt yhtä rumasti kotonaan 35 vuotta sitten. IFK Mariehamn FC Inter päättyi 0-2. IFK Nistan Vaasan palloseura Hikonen loppua tasatilanteessa 1-1 ja Turun palloseura voitti Jaron 3-2. AC Oulu ja FC Lahti ovat aloittaneet kamppailunsa kello.

0: 21. KuPS ja Inter-sarjan kärjessä ennen AC Oulua. Auran liigassa Knistan voitti PK35 Vantaan 3-0. KuPS siirtyi sarjakärkeen voittamalla Vaasan IFK 5-1 ja Ilves taipui HJK:lle 1-3 ja tämän ottelun myötä HJK otti taas paikkansa sarjan kärjessä sillä 27, KuPSilla 25. Ja ykkösliigassa FC Haka taipui KTP:lle 0-2 ja Jippo Eknes IF tasan 1-1, KTP:lle 4 pisteen johto PK35. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa huomenna Euroopan liigan välieräottelussa Tanskan Odensessa. Ottelua voi seurata TV2:lta kello 17.45 alkaen. Loukkaantumisesta kärsinyt yleispelaaja Antti Ronkanen on jälleen joukkueen mukana.
1: Parempaan suuntaan menossa, että pientä polvehuoltoa vaan, että pitkä seurajoukkuekausi oli kuitenkin tuossa takana ja näin, niin laitettiin vähän miestä parempaan kuntoon vaan tuossa, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Että kyllähän pojat on hyvin pelannutkin tähän mennessä ja mahtava tässä porukassa on kyllä olla mukana, että että hyvä pössis koko ajan on porukassa ja totta kai nyt on vielä ne tärkeimmät pelit meillä tässä eessä, niin hyvältä vaikuttaa nyt huomistakin ajatellen, niin hyvillä fiiliksillä. Tanskaa vasta ei ole hirveästi pelattukaan viime vuosina, että se on vähän semmoinen vastus, mitä ei tiedetä niin hyvin, mitä jotkut muut maat on, mutta heillä on hyviä pelaajia kyllä hyvissä sarjoissa paljon, mutta tasaista peliä varmasti. Meillä pitää pystyä parhaimpaan huomenna, jos halutaan pärjätä.
0: Välierien toisessa avausottelussa Hollanti voitti 3-1 Israelin ja toiset osaottelut ensi keskiviikkona. Suomi kohtaa silloin Tanskan Nokialla. MM-rallissa Kreikassa Thierry Neuvillen johto Sebastian Ogierin on 4 sekuntia. Takamoto Katsota tulee kolmantena, Hyundailla siis kärki. Sami Pajari muiden rengasrikkojen myötä nousi 6. mutta eroa kärkeen on 4.38. Formula 1 kilpailevat huomenna tänään aikaajoissa 4 kärki George Russell Mercedes, Charles Leclerc Lewis Hamilton Ferrari, Kimi Antonelli Mercedes, Valtteri Bottas 20. Naisten superpesiksessä Manse Virkiä päättyi 2-0, Joensuun Maila taipui sarjajumbo Mailattarille 1-2 ja Jyske Fera päättyi 0-2, Manse edelleen kuitenkin sarja kärjessä. Miesten superpesiksessä pattioin urheilijat Kouvolan pallolyöjät 0-2, Alajärven ankkurit Kiteen pallo 1-2 ja IPV Koskenkorvan urheilijat 2-1, Vimpelin veto sarjan kärjessä selkeästi. Ja Columbus Blue Jackets varasi laitahyökkäjä Oscar Hemmingin numerolla 14 jääkiekon varaustilaisuudessa. Hän oli siis ensimmäisen kierroksen yksi varatuista, Oliver Suvanto ja Juha Piiparinen hänen lisäkseen. Tässäpä päällimmäiset urheilusta palataan vielä 22 uutisten jälkeen.

Tässä viikon uutinen selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Tällä viikolla Suomessa on puhuttu paljon alkoholista. Uusi alkoholilaki on hyväksytty. Kerromme asiasta nyt lisää. Uusi alkoholilaki tulee voimaan ensi viikolla 3. heinäkuuta. Sen jälkeen alkot saavat olla auki myös sunnuntaina ja arkipyhinä. Alkoholin kotiinkuljetus on mahdollista tammikuusta alkaen. Alkoholia voi tilata ensi vuonna alkosta, ruokakaupoista ja ulkomaisista verkkokaupoista kotiovelle. Alkoholijuomia saa tuoda kotiin kello 9–21. Kuljettajan pitää tarkistaa vastaanottajan ikä. Vastaanottaja ei saa olla vahvasti humalassa. Osa suomalaisista kannattaa uutta lakia, osa vastustaa sitä. Monet sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä hyvinvointialueet

0: vihreät vastustavat uutta lakia. Ne uskovat, että riskiryhmät alkavat juoda enemmän. Silloin alkoholihaittoja voi tulla lisää. Arvostelijat sanovat, että kotiin kuljetuksessa tilaajan ikää tai humalatilaa on vaikea valvoa. Myös kansanedustajat olivat alkoholilain muuttamisesta monta mieltä. Kristillisdemokraatit äänesti lakia vastaan yksimielisesti. Ruokakauppojen edustaja, päivittäistavarakauppa PTY kannatti uutta alkoholilakia. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa arvostelee sitä. Valtion monopolifirma Alko suhtautuu kotiin kuljetukseen myönteisesti. Alko sanoo, että Pohjoismaista, Ruotsissa ja Norjassa alkoholia on saanut kotiin jo monta vuotta. Alkoholipolitiikka on muuttunut Suomessa 100 vuoden aikana. Esimerkiksi kieltolaki oli voimassa Suomessa vuosina 1919-1932. Alkoholia ei saanut valmistaa, tuoda maahan eikä myydä. Alkoholia kuitenkin valmistettiin esimerkiksi kotona salassa. Alkoholia myös salakuljetettiin Suomeen. Kieltolaki heikensi yleistä moraalia, koska ihmiset rikkoivat lakia paljon. Monet sanovat, että kieltolain takia suomalaisilla on edelleen vaikea suhde alkoholiin. Poliittinen kiista alkoholin verkkokaupasta jatkui noin 20 vuotta. Kerrataan vielä. Uusi alkoholilaki tulee voimaan 3. heinäkuuta. Alkot voivat olla auki sunnuntaina ja arkipyhinä. Alkoholia saa ostaa verkosta kotiovelle ensi vuoden alusta. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas, kuulemiin.
1: Tavataan taas ja kuulemiin, Pälvi Tammi. Hän siis toimitti viikon uutisen selkosuomeksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää lauantai-iltaa, kello on 21.12. Seuraa täällä Radio Suomen päässä pitää Reetta Arvila. Tässä kappaleessa kertoja ei katsele taaksepäin. Tämä on Popedaa. Elän itselleni.

0: ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:50.
1: Nyt muutama sananen Eeva Kilvestä. Tänään siis kuultiin illalla suru-uutinen rakastetun kirjailijan Eeva Kilven kuolemasta. Hän oli kuollessaan 98-vuotias ja Radio Suomen väki esittää surunvalittelunsa ja ottaa osa Eeva Kilven omaisten ja läheisten suruun. Kilpihän oli erittäin tuottelias kirjailija. Pitkä ura, siihen mahtuu paljon runoja, romaaneja, novelleja, esseitä. Ensimmäisenä tulee itselle mieleen mestarillinen runo naisesta, joka päättyy niihin tunnettuihin sanoihin: sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun. Tuo runohan peräisin vuodelta 1972. Silloin julkaistiin laulu rakkaudesta ja muita runoja teosia. Se on jäänyt siitä elämään. Eeva Kilpi oli monissa asioissa edelläkävijä. Hänet tunnetaan etenkin naisten aseman ja luonnon puolesta puhujana. Ja Kilpi otti kantaa luonnonsuojelun ja eläinten oikeuksien puolesta ihan sieltä uransa alkuajoista lähtien. Kolmas teema sitten, joka erityisesti puhutteli Kilpeä, oli evakkous. Hänhän syntyi vuonna 1928 Karjalassa, Hiitolan pitäjässä, ja oli 12-vuotias, kun talvisota syttyi, ja hänen, kuten muidenkin Karjalassa asuvien, niin oli lähdettävä evakkoon. Välirauhan aikana hänen perheensä palasi takaisin kotiseudulle, mutta sitten Karjala jäi lopullisesti taakse vuonna 1900.

44. Ja niin tuosta menetetystä Karjalasta tuli myös tärkeä teema Kilven tuotannossa. Etenkin näissä omaa elämäkerrallisissa romaaneissa niin hän kuvasi evakkojen historiaa ja myös sitä niin kuin kipeyttä, mikä siihen liittyi. Kuunnellaan nyt Eeva Kilven muistoksi evakon laulu Anneli Saariston esittämänä.

Näin soi Anneli Saaristo ja Eva Kollaulu Eeva Kilven muistoa kunnioittaen. Kilpihän aloitti kirjailijauransa 31-vuotiaana ja tosiaan 98-vuotiaaksi eli. Ja ihan loppuun asti tuo ura jatkui. Nimittäin ihan muutama vuosi sitten, 2022, ilmestyi viimeisin teos Elämää kaikki päivät. Ja se teos oli päiväkirjan merkintöjä pullollaan 4 vuosikymmeneltä. Varmaan nyt tulee monella palattua noihin paljon luettuihin runoihin ja kirjoihin. Ja jos nyt vielä vähän kurkkailen noita, että mitä tässä viime vuosina häneltä on ilmestynyt, mitä voisi ajatella, että voisi ehkä lähteä itsekin lukemaan, niin Sininen muistikirja, Punainen muistikirja ja Valkoinen muistikirja ilmestyivät tuossa 2019-2021 välisenä aikana. Ja niitä ydinteemoja hän syventää noissa kirjoissa, naisen asema, luonnonsuojelua ja rauhan aatetta. Ja lisäksi hän noissa viimeisissä kirjoissa kuvaa ikääntymistä ja yksinäisyyttä. Ja yle.fi-osoitteesta tietysti löytyy myös artikkeli Eeva Kilpeen liittyen ja on sinne nostettu myös Eeva Kilven haastatteluja, jos haluat vähän muistella Eeva Kilpeä ja pysähtyä hetkeksi näitä haastattelujen pariin vaikka, niin täältä niitä löytyy. Ja sitten vielä yksi semmoinen vinkki. Tämä on nyt semmoinen, missä Eeva Kilpi ei ole itse mukana, mutta hänen runojaan. Ihan tämmöinen tuore ohjelma keväältä. Tammikuussa julkaistu Havaintoja muutoksesta, merkitysten etsijät. Tämä on Satu Kivelän toimittama ohjelma, löytyy Yle Areenasta podcastinäkin. Niin tässä oli otsikkona Eeva Kilven maailmoja muuttavat runot. Siellä oli keskustelemassa Anna-Riikka Karlsson, hän on kirjoittaja, ja sitten Puistokatu 4 toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola Satun kanssa näistä Eeva Kilven maailmoja muuttavista runoista. Sen voisi ehkä semmoisena iltakuuntelemisena kuunnella.

Kyllähän se tutulta kuulostaa. One and One on Robert Milesin vuonna 1996 julkaisema kappale, ja nyt se on sitten Saimaan käsittelyssä tämmöinen folk rock hippi anthem. Biisin tekijä Matti Mikkola, tai joka on tässä Saimaassa mukana, on sanonut, että hän on ajatellut, että toi One and One on ollut kappale väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu eurodansen sisälle, ja se kaipasi tulla hippi anthemiksi. WhatsAppin puolelta Eva Kilpisuositus Masalta. Romani Tamara. Kuulemma sen luettuaan hän oli nuorena rakastunut Eva Kilpeen. Siinähän on semmoista rakkausfilosofiaa, lihallisen ilon juhlaa siinä romaanissa. Nyt soi Joe Cocker ja Unchain My Heart.

Helena kirjoittaa WhatsAppissa, että Eeva Kilpi on ehkä eniten lukemani kirjailija ja usea otteeseen on mennyt monet hänen teoksistaan, koska luonto- ja eläinsuhde oli yhtenäinen hänen omansa kanssa. Ja täällä mainitaan tämä Anna-Riikka Karlssonin kirja Nämä juhlat jatkuvat vielä. Jos Eeva Kilven elämä ja ajatukset kiinnostavat, niin sen parin kannattaa varmaan myös kääntyä. Muutama vuosi sitten ilmestynyt siis tietokirja, kirja Eeva Kilven elämästä, elämän rajallisuudesta, kirjallisuuden voimasta, rajat ylittävästä ystävyydestä. Tässä kävi sillä tavalla, että tämä kustantaja Anna-Riikka Karlsson, hän oli siis kustantaja, joka on myös kirjoittanut tuon kirjan, niin hän alkaa vierailemaan säännöllisesti kirjailija Eeva Kilven luona ja siitä sitten alkaa kahden eri sukupolven naisen ystävyys ja heitä yhdistää rakkaus kirjallisuuteen elämään ja näin syntyi tuo Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä kirja. Siitähän on tehty myös Kansallisteatterissa näytelmä. Eli tuossa keväällä Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä, niin aika silleen poikkeuksellisesti tehty niin kuin tietokirjan pohjalta näytelmä, lyyrinen elämänkerta. Eija Ahvo esitti Eeva Kilpeä ja Jonna Jäänefelt sitä kustannustoimittaja Aadaa. Eli varmaankin sitten sitä Anna-Riikka Karlssonia. Semmoista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Radio Suomen viikonloppuillassa musisoi Alisa Syrjä. Sen piti olla minä.

0: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Mä oon ihan viime aikoina hurahtanut jalkapalloon. En ole vielä koppia kuunnellut, että niin pitkällä mä en vielä tässä harrastuksessa ole, mutta tosiaan lasten kautta sitä se teettää, kun lapset alkaa harrastaa, niin alkaa kiinnostamaan kummasti uudet erilaiset asiat. Eli jalkapallokin on tullut meikäläisen elämään, kun on päässyt seisoskelemaan kentän laidalle, niin kummasti on alkanut kiinnostaa myös sitten MM-jalkapallo. Tänäänhän tulee pitkä rupeama, jos jalkapalloa mielii seurata. Panama-Englanti alkaa puolilta öin. Saa nähdä, miten Englanti suoriutuu tällä kertaa. Kuten myös Kroatia ja Ghana ottelu ja sitten 2.30 Kolumbia-Portugali, kuten myös Kongon demokraattinen tasavalta ja Uzbekistan on vastakkain. Ja sitten 4.50 vielä Algeria, Itävalta, Jordania, Argentiina ja no sitten ollaankin jo illassa. Mutta joo, kyllä tuossa riittää seurattavaa ja katsottavaa jalkapallofaneille. Jotenkin mua ilahduttaa tuossa jalkapallossa myös se niinku fanittaminen ja se ilo, mikä oman joukkojen kannattamiseen liittyy. En tiedä, oletteko somessa törmänneet norjalaisten kannattajiin niihin viikinkisoutuvideoihin. Mä oon kattonut niitä niin paljon, että mulle tulee jo jotain ihan siis kaikenlaisia soutuvideoita. Katsoin, kuinka vähän vanhemmat ihmiset jossain norjalaisessa päiväkeskuksessa olivat jossain palvelukeskuksessa, joku tämän tyyppinen paikka, niin siellä he soutivat. Samoin näin videoissa oli päiväkodissa lapset soutamassa semmoisessa mäessä. He siis kannattavat Norjan joukkuetta ihan täysin rinnoin ja aivan oikein.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen merisäätietoa kuulla vielä hitti 90-luvun alusta, Extreme ja More Than Words.

Kello on 21.50. Nyt kuullaan säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Selkämeri ja Merenkurkku aamuyöstä alkaen ukkospuuskia. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne yltää Baltiasta Selkämerelle ja liikkuu hitaasti itään. Päivällä lännestä saapuu heikko matalapaine Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Iltapäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä edelleen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamulla 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa ja iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamulla voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, keskipäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaanpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 0-3 metriä sekunnissa, aamuyöllä koillistuulta, aamupäivällä idän ja kaakon välistä tuulta, illalla etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahdella etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, maanantai-aamusta alkaen lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Pohjanlahti, enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, Selkämerellä maanantai-päivästä alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sään rannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli länsilounasta 5 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotka rankki 18, länsilounas 3, selkeä 3.

15, länsilounas 6, Bogasär 20, länsi 3, pilvistä 45, Hanko-Tulliniemi 20, länsiluode 4, Russarö 19, länsi 7, Veenö 21, länsiluode 2, Uuttö 20, lounas 1, selkeä 38, Rajakari 22, länsi 3, Fagerholm 22, länsilounas 1, Vilsantin ja Kotska-Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 20, etelä 3, selkeä yli 20, Nyham 19, kaakko 4, puolipilvistä 20, Märket 18, kaakko 6, Isokari 18, pohjoinen 2, selkeä yli 20, Kylmäpihlaja 18, pohjoiskoillinen 3, melkein selkeää 20, Tahkoluoto 17, luode 1, selkeää 50, Selgrund 16, tyyntä 0, selkeää 50, Fredskäret 16, etelälounas 4, Strömmingsbådan 15, lounas 6, Valassaaret 15, etelälounas 5, Kallan 16, lounas 2, Tankkar 16, länsilounas 6, selkeä 50, Ulkokalla 13, lounas 4, Nahkiainen 13, länsilounas 5, Raahe 16, lounas 4, selkeä 20, Oulu-Vihreäsaari 18, länsi 7, yli 20, Marjaniemi 16, länsilounas 6, selkeä yli 20, Kemi 1, 16, lounas 8 ja Ajoksessa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounasta 6 metriä sekunnissa, melkein selkeä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Tässä vaiheessa omasta puolestani mukavaa lauantai-illan jatkoa. Kohta Menomesta pistää bileet pystyyn. Sitä ennen kuullaan Samuli Edelmania ja taitaapa siellä olla uutisiakin tulossa. Aikamerkkiä. Vellu Salminen sitten ottaa vastaan toiveita toiveiden yössä myöhemmin. Hei vaan kaikille, toivottaa Reetta Arvila. Sanoinko mä, että tää Samuli Edelman? Taisin mä sanoa. Moikka!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelan maanjäristyksen jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on yli 3000 ja yhtä monen arvioidaan jääneen kodittomaksi. YK on arvioinut, että lähes 7 miljoonaa ihmistä on voinut kärsiä maanjäristyksen aiheuttamista tuhoista. Eilen YK kertoi, että maanjäristyksen jäljiltä on kateissa 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Kemin Veitsiluodossa eilen havaittu rikkihappovuoto ei aiheuta enää vaaraa. Alueelle annettu vaaratiedote on purettu, kertoo Lapin pelastuslaitos. Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Nevelistä kerrotaan, että happoa oli kulkeutunut valuma-altaaseen ja sieltä putkistojen kautta mereen. Ympäristövahinkoja tai vahinkoja eliöstölle ei yhtiön mukaan ole tapahtunut silmämääräisten arvioiden perusteella. Alueelle tullaan tekemään tarkempi ympäristövaikutusten arviointi. Kirjailija Eeva Kilpi on kuollut. Kilpi oli kuollessaan 98-vuotias. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana niin runoja, romaaneja, novelleja kuin esseitä. Hänet tunnetaan etenkin naisten aseman ja luonnon puolesta puhujana. Kesäkirja A et Ö-ohjelmassa vuonna 2005 Kilpi luonnehti itseään luontoradikaaliksi.
1: Minusta on tullut radikaali vanhoilla päivilläni. Aina vaan minä suhtaudun intohimoisemmin ja rajummin. Tämä on niitä kaikkein rajuimpia eläinsuojelurunoja. Jokainen eläin on subjekti. Se on oman elämänsä keskipiste, itsensä puolustaja, varuillaan joka suuntaan niin kuin sinä ja minä. Oman arvon tuntoinen, ei sallisi itseään loukattava.
0: Eeva Kilpi luki otteen vuonna 1987 julkaistusta runokokoelmastaan Animalia. Kilven tuotannossa myös Menetetty Karjala oli tärkeä teema. Huomenna tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia sekä varoituksia helteestä ja voimakkaasta UV-säteilystä. Lännessä sekä läntisillä ja lounaisilla merialueilla varoitetaan kovista ukkospuuskista. Lämpötila on huomenna 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lounais-Lapissa.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe pelataan päätökseen ensi yönä. Panama ja Englanti sekä Kroatia ja Ghana aloittavat puolilta öin. Kolumbia ja Portugali, Kongon demokraattinen tasavalta ja Uzbekistan kello 2.30. Ja Jordania ja Argentiina sekä Algeria ja Itävalta kello 5 aamulla. Veikkausliigassa Ilves SJK 2-2 tasapeli, HJK taipui KuPSille rumin lukevin 0-4, IFK Mariehamn Inter 0-2, IF Knistan Vaasan palloseura 1-1 ja Turun palloseura FF Jaro 3-2, AC Oulu FC Lahti aloittivat kello 21 ja peli on 0-0 tilanteessa. Kärjessä sarjassa ovat KuPS ja FC Inter. Auran liigassa IF Knistan PK35 päättyi 3-0, KuPS voitti Vaasan IFK 5-1 ja Ilves taipui HJK:lle 1-3. HJK:lla pisteitä 27, KuPSilla 25 sarjan kärjessä. Kreikan MM-rallin kärjessä ajaa Thierry Neuville Hyundaitaan, Sebastian Ogier tulee 4 sekunnin päässä, Sami Pajari ajaa kuudentena lähes 5 minuuttia kärjen takana. Ja huomiseen Itävallan Formula 1 osakilpailun George Russell lähtee paalupaikalta ennen Charles Leclerc ja Lewis Hamilton ja Kimi Antti.

voitto 4, Valtteri Bottas uudessa 20. Golfissa Noora Komulainen pelasi tsekeissä oivallisesti. Hän on lyönnin päässä kärjestä. Kahden kierroksen jälkeen huomenna hän pelaa siis voitosta. Ursula Wikström on jaetulla siellä 20 ja miesten kiertueella Torinossa Oliver Lindell on jaetulla siellä 18, tuloksella 9 alle. 6 lyöntiä on matkaa kolmossijaan, joka saattaisi riittää paikkaan The Openiin. Tässä päällimmäiset urheilusta.

Tie 15123 eli Lintusalon tie Puumalassa ja kyseessä Hätinviran lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuiton vuoksi. Keskeytys alkaa kello 23 eli vajaan tunnin kuluttua ja kestää 40 minuuttia. Siis tie 15123 eli Lintusalon tie Puumala ja Hätinviran lossi kyseessä. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Keskeytys alkaa kello 23.00 ja loppuu 23.40.

Aurinkorasvan tuoksuna on tänään kookos ja tukka on tietysti kammattu märkänä päätä vasten. Bailut voi alkaa. Tervetuloa menomestaan. Seuraavan 2 tunnin ajan teistä rakkaista bailaajista pitää huolen Anna, ota vaatteet pois Keränen. Ja tämä on illan rytmi.

rytmin. Se oli Rhythm of the Night. Ja tässä seuraavassa Blue Boy muistutteleekin kaikkia muistin tärkeydestä. Ja se on ihan hyvä pitää mielessä, jos nauttii vähän runsaammin sihijuomaa. Remember me.

Hienot nuoret kannibaalit eli Fine Young Cannibals ja She Drives Me Crazy. Miten menee? Hei, laitas kesäkuulumisia meille tänne Menomestaan. Sähköposti on oiva ja soiva peli. Menomesta@yle.fi.

Kaija tappoi radiotähden. No eikä tappanut. Hienosti voi radio ja hienosti voi menomesta. Kauan eläköön radio. Se oli The Buggles ja Video Killed the Radio Star. Ja nyt upotetaan varpaat hiekkaan nylonbeatin kanssa. Ei muuta kuin mankka täysille.

jätetään vaatteet pois. Kyllähän täällä menomestassa saa riisuakin, kunhan nyt ei aivan ilkosilleen vedä. Voitaisiin muuten tässä joku lauantai järjestää semmoiset pikku rantabileet, että tullaan kaikki paikalle uima-asuissa. Joo, niinhän me tehdäänkin. Bikinit päälle ja aurinkolasit päähän.

On sahti tilanne tähän aikaan illasta. Pat ja Ryd siinä tarjoili ehtaa tavaraa. Jos voisit lähteä kesäreissulle ihan mihin päin maailmaa tahansa, niin minne menisit? Guns N' Roses haikailee kovasti tuonne Paradise Cityyn, joten eiköhän lähdetä pyörähtämään mutka siellä.

0: kuulutus.
1: Kouvola, koulujen väliset yleisurheilukisat 15.5.85. Hei sinä upea tummasilmäinen mimmi, joka loikkasit sekä pituutta että suoraan sydämeeni. Teit ennätyspitkän hypyn lukiolaisten sarjassa ja tuuletit jotenkin todella suloisesti. Kisanumerosi oli muistaakseni 75. En uskaltanut tulla juttelemaan, mutta jos kuulet tämän, ota yhteyttä. Voitais hypätä yhdessä tuntemattomaan. Nimimerkki Go Ahead and Jump.
0: Etsintä kuulutus.

tätä. Jos mulla olisi kultamitali tai jonkun muun värinen mitali jostain kisasta, niin vetäisin kyllä sen nyt kaulaan. Menomestassa soi Van Halen ja Jump. Mitä kuuluu? Minkälainen lauantai on ollut? Laita tulemaan kuulumisia tänne. Sähköpostiosoite on tuttu. menomesta@yle.fi. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

on up. Mutta nyt Menomestassa kaivetaan taas syntikat esiin. Jee! Yeah! Koska ei bailuja ilman syntikkaa. Leevi and the Leavings ja En tahdo sinua enää.

Leave and the Leavingsin biisien parhaimmistoa, En tahdo sinua enää. Mutta minä tahdon teidät kaikki, älkää siis karatko uutisten aikana muille kanaville. Uutisiin keinahdellaan neljän ruusun kanssa. Tie ajatuksiin.

YK on arvioinut, että lähes 7 miljoonaa ihmistä on voinut kärsiä maanjäristyksen aiheuttamista tuhoista. Eilen YK kertoi, että maanjäristysten jäljiltä on kateissa 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Euroopassa kovat helteet ovat rikkoneet tänään lämpöennätyksiä, ainakin Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Tšekissä. Lämpötila nousi Saksassa ja Tšekissä yli 40 asteeseen ja Tanskassa 37 asteeseen. Maissa rikottiin kaikkien aikojen lämpöennätyksiä. Sveitsissä puolestaan rikottiin kesäkuun lämpöennätys, kun Baselissa mitattiin 39 astetta. Keski-Eurooppaan on luvassa kovia helteitä myös huomiselle. Ranskassa tilannetta kuvataan jo terveyskriisiksi ja muun muassa alkoholin myyntiä on rajoitettu helleaallon vuoksi. Huippuravintoloista tuttu Wagyu-liha tekee tuloaan Suomeen. Suomalaistuottajat suunnittelevat koko maan kattavaa tuotanto- ja jakeluketjua. Yhtenäisellä ketjulla halutaan varmistaa, että Wagyun nimellä myydään vain laatustandardit täyttävää japanilaisen Wagyu-naudan lihaa. Suomen Wagyu-yhdistyksen mukaan tarkat vaatimukset koskevat muun muassa naudan ruokintaa ja kasvatusta. Suomessa on 20 arvokkaan Wagyu-lihan tuottajaa. Tästä aiheesta laajemmin Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelan maanjäristysten jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on yli 3000 ja yhtä monen arvioidaan jääneen kodittomaksi.

Paris on meillä käynnissä. Siitä todistivat DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Ja mä on yhtä kuin Loka. Ricky Martin, ole hyvä.

Menomestassa on aivan lokaa meininki. Ei siis lokakuu. Ricky Martin ja Living La Vida Loca. Ihanaa, kun olette kanssani bailaamassa. Puolen yöhön asti tänäänkin tanssitaan. Anna, ehtaa tavaraa. Keränen pitää huolen siitä, että jaa.

siis Madonnan lisäksi tietenkin. Kyllähän loma on ihmisen parasta aikaa. Lomakuulumisia voi laittaa tulemaan osoitteeseen menomesta@yle.fi. Tai jos sulla on vaikka semmonen tosi siisti lomaparta, niin laita siitä kuvaa.

0: Menomestassa soi ZZ Top ja Kimi All Your Lovin. Ja jos tulee meidän sähköpostiin yhtä hieno partakuva kuin mitä ZZ Topin janttereilla on, niin lupaan kyllä lähettää jonkunnäköisen Radio Suomen kangaskassin tästä hyvästä. Ei muuta kuin kuvia tulemaan osoitteeseen menomesta@yle.fi.
1: Etsintä kuulutus.
2: Milla L. Rovaniemeltä. Muistatko vielä mut? Oltiin kirjeenvaihdossa vuodet 90-94. Sitten sä lakkasit vastaamasta ja mä oon monesti miettinyt, että miten sulla menee. Tai ihan ylipäänsä, että mitä sulle tapahtuu. Sulla oli Marsu nimeltä Pekka ja tykkäsit tosi paljon punk-musasta. Olit muun muassa lävistänyt nenäs hakaneulalla. Toivottavasti oot voinut hyvin ja kaikki on ok. Jos tunnistat itsesi, niin ota yhteyttä. Nimimerkki Riihimäen apistyttö 81.
1: Etsintä kuulutus.

itse lopettaa. Ennen sitä Menomestassa soi Apulanta. Joko on kuuma? Jos ei ole, niin Jamiroquai tarjoilee nyt purkitettua kuumuutta Canned Heat.

asialla B-52s. Mutta sinne Love Shackiin on asiaa ainoastaan, jos on joku, jonka kanssa sinne mennä. Ja Human League tässä seuraavassa nyt pahasti kuulostaa siltä, että homma ei ole aivan selkeä.

Ja semmoinen juttu on ihan hyvä pitää mielessä, että jos jää lehdelle soittelemaan, niin kesä onneksi kuivaa kyyneleet. Toivottavasti tässäkin tapauksessa Womack and Womack ja Teardrops.

Miksi sinut löysin pantiksille pääni? Et nyt osaa päättää, tuutko elämääni? Sä et osaa sanoa, tykkäätkö sä musta? Pantan oot liian kauan vastausta. Pyydänkö mä liikaa, jos mä kysyn sulta? Saanko ennen joulua rakkautesi tulta? Älä mua kiusaa, vapaata mut tästä odotuksestani ylimääräisestä. Mentäs

Ihan hirvittävän paljon on taas epävarmuutta ilmassa. Ennen toisen maanantain en mä oikein tiedä biisiä. Menomestassa soi Skilo ja I Wish. Pitäisikö meidän kaivaa kitarat esiin lopputanssien ajaksi, niin haihtuisi kaikki epäilys.

Siinä Juliet Jonesin sydän ja helppo elämä. Hei rakkaat bailaajat, 2 tuntia on taas nautittu kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen kovimmista menobiiseistä. Mutta nyt menomesta sulkee taas ovensa viikoksi. Eppu Normaalin sävelin ja sanoin, toivotan teille turvallista kotimatkaa.

Tie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi ja Kuusamossa tarkempi paikka välillä Pyhäjärvi-Ruka. Siellä onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi ja Kuusamossa tarkempi paikka välillä Pyhäjärvi-Ruka. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettuna liikenteeltä. Kyseessä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Seuraavaksi aikamerkki, puolen yön Yle Uutiset ja heti perään Toiveiden yö.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelan maanjäristyksen jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on yli 3000 ja yhtä monen arvioidaan jääneen kodittomaksi. Eilen YK kertoi, että maanjäristysten jäljiltä on kateissa 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Suomen Punaisen Ristin mukaan avustustyöntekijöitä saattaa lähteä Venezuelaan jo viikonlopun aikana. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
1: Venezuelassa tarvitaan nyt tällä hetkellä erityisesti suojaa ihmisille, jotka on menettänyt kotinsa, selvinnyt kuitenkin tästä maanjäristyksestä, ja sitten tarvitaan

0: terveydenhuoltoa ihmisille. Siellä on paljon vammoja, jotka on syntynyt tämän järjestyksen seurauksena, mutta sitten myös tietenkin muuta perusterveydenhuoltoa, koska se paikallinen terveyshuollon kapasiteetti on vaurioitunut tämän maanjäristyksen seurauksena, niin ihan sitä perusterveydenhuoltoa ja henkeä pelastavaa terveydenhuoltoa tarvitaan nyt ja tulevina viikkoina ja kuukausina.
1: Tanskassa rikottiin lauantaina maan lämpöennätys kahteen otteeseen. Mittaushistorian lämpimin lukema mitattiin ensin Odensessa ja se oli 36,6. Vain tunti tämän jälkeen Aarhusissa mitattiin uusi ennätys, 37 astetta. Lämpöennätyksiä on rikottu lauantaina myös ainakin Saksassa ja Tšekissä. Kirjailija Eeva Kilpi on kuollut. Kilpi oli kuollessaan 98-vuotias. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana niin runoja, romaaneja, novelleja kuin esseitä. Hänet tunnetaan etenkin naisten aseman ja luonnon puolesta puhujana. Kilven tuotannossa myös menetetty Karjala oli tärkeä teema. Kilpi syntyi Karjalassa Hiitolan pitäjässä vuonna 1928.
2: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Hellurei, kello siis vähän yli puolen yön, Yöradion vuoro, Vellu Salminen täällä päässä ja nyt aletaan kuuntelemaan sitten toiveita. Tulee viesti, että pitkästä aikaa uneton yö menossa. Koirat nukkuu, kumppani valvoo töissä, joten yksikseni saan täällä kotona valvoskella. Ja tähän mielialaan sopisi oikein mainiosti Irvin Goodmanin kappale Vain elämää.

0: Vain elämää, ei sen enempää. Irvin Goodman.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinäpä ohjeet, kuinka voit laittaa tänne sitä toivetta, eli tuo WhatsApp-numero, se on 0401455666. Ja kun kirjoittelet toivetta, niin laita siihen sen kappaleen lisäksi myös lyhyesti, että miksi sen haluat kuulla. Ulla laittaa viestiä, että on outoa, ettei koskaan kuule Sopranos-sarjan tunnaria Woke Up This Morning, joko nyt. No nyt se lähtee.
1: Toiveiden yö.

Siinä kappale, joka tunnetaan tietenkin parhaiten Sopranos-tunnarina. Sopranos-sarjan tunnarina. Alabama Tree ja Woke Up This Morning.

0: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
1: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
0: Saako tuulesta?
1: Tuulikin on hyvä kysymys.
0: Auringonpaisteesta, helteestä.
1: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
0: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
1: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
2: Yksi päivä jälleen painunut mailleen, vaikka täällä pohjoisessa tuo kesäyön hämärä hetki kestääkin vain tuokion verran. Ja päivän tapahtumista yllättyneenä, kiitollisella mielellä ja ajatusten rauhoittamiseksi sopisi Pauli Hanhiniemen hiekkalaulu. Terveisin Kirsi.

0: vain sen, mut mä siitä päätä en.
1: Pauli Hanhiniemi ja Hehkumo, kappale nimeltä Hiekkalaulu. Ja Jurilta tulee seuraava toive, Kristiina Praskin kappale Muovailu vahaa. Nyt vasta huomasin, että Praskilla on paha sairaus, olen tukena, että vielä et lähde niin helposti.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Kristiina Braski ja Muovailu vahaa. Niminen biisi soi edellä. Ja sitten tulee viesti, että istun Jyväskylässä leirikeskuksessa yövahtina rippileirillä ja nuoret ovat olleet tänään ihanan rauhassa ja on ollut aikaa kuunnella yöradiota ja katsella jalkapalloa. Ja haluaisin lähettää terveisiä kaikille muillekin yötyötä kauniissa kesässä puurtaville. Ja toive kappaleena oma turvani ja mielenrauhan yöbiisi Imagine Dragonsin Sirens.

Imagine Dragons ja kappale Sirens siinä. Hyvää iltaa, olisi mukava kuulla, kun rumpalilta lähtee mopo käsistä. Eli biisi toiveena Deep Purplen Fireball.

0: Deep Purple, Fireball.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaan, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni, ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Ja toiveiden yössä seuraava toive, se tulee lomalaiselta. Terveisiä Kotkasta. Toivoisin vähemmän tunnetun Matti Järvisen kappaleen nimeltä Sameassa vedessä.

Matti Järvinen ja Sameassa vedessä soi siinä. Ja sitten täällä tulee Ekiltä, bussikuskilta Lappeenrannasta viestiä, että ajelen bussia yö yli 3 asti ja toivebiisinä olisi Atomirotan Hima taas. No kuunnellaanpa se.

0: Tomi Rotta, hima taas.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomi, toiveiden yö käynnissä. Ja nyt tulee toivetta, tai toivebiisi, se on Summer Wine, josta tietenkin on montakin versiota, mutta nyt toivotaan Ville Valon ja Natalia in Brooklyn versio. Pitkän työviikon jälkeen ajellaan yötä vasten mökille ja tämä kappale, se sopii kesään ja meille. Terveisin Katariina ja Juk.

Summer Wine, Ville Valo ja Natalia Avalon esitti tuon. Meikäläisen ikäluokkella ei ole eikä tule kovempaa biisiä kuin The Trampsin Disco Inferno. Meis laittaa viestiä.

0: No niin, Pekka soittaa Jyväskylästä.
1: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
2: Matti Helsingistä, hei.
0: Mä täältä Oulussa tiistai-iltaa, Markku puhelimessa.
3: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 154 64.
4: Yle Radio Suomi.
5: Kansalaiset, soittakaa Kansanradioon. Ja laittakaa myös tänne päin toiveita. Meinaan toiveiden yö käynnissä. Kello 2 asti soi vain ja ainoastaan toivemusiikki. Wilhelmi Kokkolasta laittaa toiveen. Se on Mikko Kuustosen kappale Ainoaine. Mahtava kappale kuunnatavaksi tänne merenrannalle saunan jälkeen. Tämä menee luihin ja ytimiin.

Mikko Kuustonen, Ainoaine. Ja tätä ei välttämättä ole soitettu pitkään aikaan, eli Kultakuume ja kappale nimeltä Onnelaan. Tämä kuvailee niin montaa mökkireissua. Terveisin Mau.

Näin, se oli Kultakuume ja heidän kappale nimeltä Onnelaan. Nytpä olisi kiva kuulla Eric Claptonin kappale nimeltä Believe in Life.

0: Eric Clapton, Believe in Life.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Kyllä vain, toiveiden yö käynnissä. Kello on 5 minuuttia vaille 1. Kohta uutisia. Ja uutisten jälkeen jatkuu tutusti toiveet. Mutta otetaanpa yksi klassikko ennen uutisia vielä ennen kello 1. Terve. Jokohan voi toivoa. Olisi huikea kuunnella tällä itäisen Suomenlahden kansallispuistossa. Myrskyluodon Maija. Ihan alkuperäisasussaan. Terveisinne Teijama. Kuunnellaanpa. Tässä se Lasse Mortensonin alkuperäinen Myrskyluodon Maija ja tämän jälkeen siis kello 1 yläuutiset.

Venezuelan maanjäristysten jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on yli 3000. YK mukaan maanjäristysten jäljiltä on kateissa noin 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Oulun poliisi ei ole saanut ratkaisevaa vihjettä perjantaina tapahtuneesta epäillystä puukotuksesta kaukovainiolla. Poliisi epäilee, että polkupyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään hieman ennen ilta 8. Epäilty tekijä taltioitui valvontakameroihin. Poliisin mukaan rasistista motiivia ei voi sulkea pois. Kuluvan vuoden aikana Oulussa on tapahtunut useita vastaavanlaisia väkivallan tekoja. Haminassa Kymenlaaksossa uimaan lähtenyt mies hukkui alkuillasta, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Miehen seurueeseen kuulunut oli soittanut hätäkeskukseen, kun uimaan lähtenyttä ei näkynyt missään. Pelastuslaitoksen sukeltajat nostivat miehen ruumiin vedestä.

0: Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia sekä varoituksia helteistä ja voimakkaasta UV-säteilystä. Lännessä sekä läntisillä ja lounaisilla merialueilla varoitetaan kovista ukkospuuskista. Lämpötila on 20–27 astetta, pohjoisessa 14–21. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa Yle Uutiset tänä yönä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Vellu Salminen soittamassa toiveita toiveiden yössä, ei muuta kuin tänne vaan niitä toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Seuraava toivebiisi on Rehu Beaglesin versio kappaleesta Owner of a Lonely Heart. Ja Rehu Beaglesillä se kääntyy muotoon olovansa olevinaan.

Olovansa olevinaan, eli Owner of a Lonely Heart, sehän oli Rehu Beagles. Moi, laitamme viestiä täältä maailman laidalta, eli Norjan Hamningberistä. Ja pohjoistuuli puskee suoraan navalta ja yhteisen 45 vuoden vuoksi toivomme yhdessä Lynyrd-Skynyrdiä ja biisiä Double Trouble. Olispa upeata, jos kuultais se täällä Jäämeren rannan autiudessa. Terveisin Tea ja Ipe.

0: Lynyrd Skynyrd, Double Trouble.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kehtaanko laittaa tämän toiveen? No, aikanaan olin työreissussa ulkomailla ja mieheni linkkasi ikävässä tämän kappaleen minulle. Ja siitä tuli se biisi, kun ikävöi toista. Ja kun mieheni tuli reissuun minua moikkaamaan, saatiinkin sitten naapurihuoneesta vihaista seinään koputusta. En tiedä, oliko se kappale vai mikä. Ja hymynaamat täällä. Ja kappale, se on Iida Paulin ja Kallen esittämä Planeet.

Ida Paula ja Kalle Lindroth, Planeetat. Ja seuraava toive, sen lähettää Aija, Litku Klemettiä toivotaan ja Jää kuningatar biisiä. Voisiko tämä viilentää helteistä kesäyötä?

0: Litku Klemetti ja kappale nimeltä Jääkuningatar.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 40 vuotta. Sama levy ja esitys, jonka ottaisin mukaani ainoana autiolle saarelle, jos pitäisi valita. Ja se on aina ollut Dean Martinin Sway. Täällä mökin terdellä valitsen sen edelleen. Terveisin Sylvi.

Dean Martin ja kappale Sway. Pistätkö vähän menoa? Toivoisin menoon Ray Charlesin kappaleen What I Say.

0: What did I say? Part 1, siinä Ray Charles.
1: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai kasilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yö käynnissä Radio Suomessa ja tulee viesti, että ehtoota. Elämässäni on vain yksi, jota täytyy vaalia ja se on rakkaus. Toiveena Mari Rantasilan kappale Vain rakkaus, Anun ja Janin terveisiä tämän myötä Inkoosta.

Mari Rantasela, vain rakkaus. Hei, viikko juhannuksen jälkeen pidettävä perinteeksi käynyt Haapavesi Folk. Se viimeistään tuo mukanaan kesän. Ja folkeilla kesäyössä arppa valaisi pohjoisen yötä entisestään. Ja toiveena arpan balalaikka-orkesterin naiset niminen biisi. Kesäterveisin Malla ja Tapsa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Arppa ja Jiri Serkku esitti edellisen biisin, se oli Balalaikka-orkesterin Naiset. Hei, toivoisimme Toiveiden yöhön Coldplayn kappaletta High Speed. Ollaan puolisoni kanssa mökillä ja katseltiin upeaa täysikuuta laiturilla hetki sitten. Ja kyseinen kappale on Coldplayn ensimmäiseltä levyltä, joka on meille kovin tärkeä. Ja albumin kannessa täysikuun näköinen karttapallo. Terveisin Sirke ja Oskar.

Coldplay ja kappale nimeltä High Speed. Skippon äärestä heilutusterveisiä ja toivebiisi olisi Coolion Gangsta's Paradise. Terkuin Noora, Hanna, Heidi ja Niko.

0: Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 5370 välillä Hiltulanlahti-Räsälä Kuopiossa, tarkemmin Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavarannuiton vuoksi ja keskeytys alkaa tuossa 5 minuutin kuluttua kello 1.48 ja loppuu sitten 2.18. Siis tie 5370 välillä Hiltulanlahti-Räsälä Kuopiossa ja tarkemmin Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavarannuiton vuoksi ja keskeytys alkaa 5 minuutin kuluttua ja kestää 2:18, eli tuollainen puolisen tuntia. Toivoisin Karri Koiran kappaletta nimeltä Pyöräilykypärä. 20 vuotta toisiamme saatiin väisteltyä ja vihdoin, kun oli edes vähän otollista, molemmat oltiin aina ihan lukossa ja lauottiin ihan tyhmiä toisillemme. Onneksi nyt vihdoin päästiin naimisiin. Terveisin Maija.

Asa ja Karri Koira. Kappale oli Pyöräilykypärä. Moi, kaksi naista. Täällä selailu Tinderiä, matchit huonoja ja edelleen vailla päiväkahvi seuraa huomiselle. Soitatko Johanna Raunion päiväkahvimies nimisen biisin? Täällä pannut on valmiina viheltää.

0: Päivä kahvimies, Johanna Raunio siinä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää iltaa. Tämä ensimmäinen biisi vei minut matkalle kuvaputki televisioiden maailmaan ja siinäpä alkoikin soida mielessä Who Are You, eli The Who-yhtyeen biisi siis, joka soi aikoinaan erään amerikkalaisen sarjan tunnusmusiikkina. Ah, nuo kaikin puolin oikeasti visuaaliset ajat. Ja toivoisin, että voisit soittaa Who Are You'n terveisin Survis.

Se oli siis The Who-yhtyeen kappale nimeltä Who Are You, myös telkkarista tuttua musiikkia siis. Kello on 2:04. Nyt viimeinen toivebiisi tälle yölle, kohta uutisia. Ja Eeva Kilven poismenon muistoksi sopisi Pikku Prinssistä Seija Simolan laulama kappale nimeltä Kesytetty. Se kuunnellaan.

Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzinsalmella torstaina. Yhdysvaltain mukaan Iran ei ole kunnioittanut maiden välistä aseleposopimusta. Iran on vastannut tekemällä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Mikäli luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan tuoreessa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Kotimaassa Oulun poliisi ei ole saanut ratkaisevaa vihjettä perjantaina tapahtuneesta epäilystä puukotuksesta Kaukovainiolla. Poliisi epäilee, että polkupyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään hieman ennen ilta 8. Epäilty tekijä taltioitui valvontakameroihin. Poliisin mukaan rasistista motiivia ei voi sulkea pois. Kuluvan vuoden aikana Oulussa on tapahtunut useita vastaavanlaisia väkivallan tekoja. Suomeen saapuu tänään sateita ja ukkoskuuroja. Ilmatieteen laitoksen mukaan aamulla maan länsiosassa saatetaan herätä ukkosen jyrinään. Sade- ja ukkoskuuroja saapuu Pohjanlahdelle sekä Pohjanmaan rannikolle.

0: Kolle Lännestä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2. Tilanne ohitiellä 5 välillä Kuusamo Kemijärvi. Siellä Pyhäjärvi Ruka suunnilla nyt siis tilanne ohitie 5 välillä Kuusamo Kemijärvi ja Kuusamossa. Näin, toiveiden yö, se päättyi taas tutusti kello 2 Yle Uutisiin ja Seija Simolan Kesytetty. Se oli viimeinen biisi tällä kertaa.
2: Yöradio.
1: Radio Suomessa kuitenkin yöradio jatkuu ja Vellu täällä seurannasi. Lallatellaan.

Näin rumpufillillä loppuu hienosti. Tapani Kansan RAKAS. Sunnuntai 28. päivä kesäkuuta. Niin se vaan kesäkuu käy loppua kohden ja kohtahan sitten ollaan heinäkuun puolella. Eli kesää riittää kyllä vain ja hienoja kesäöitä. Vellu täällä siis valvoo ja kello on 2:06. Tuossa vähän ajan kuluttua vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää. Mutta kuulaspas hienoa musiikkia seuraavaksi. Dire Straits -yhtyeeltä.

0: Money for nothing, Dire Straits.
1: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Ja kohta sitten vuoron saa maailman politiikan arkipäivää -ohjelma. Etsitään ennen sitä elämän tarkoitusta. Kolmas nainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puhdas vesi on paikoin kultaa ja öljyä kalliimpaa. Persianlahden öljyvaltiot havahtuivat Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodassa sivullisina siihen, miten riippuvaisia suolaveden puhdistamoista ja tuontivedestä ne ovat. Sodan säännöt murenevat, eikä siviilikohteitakaan aina säästetä. Veden puute synnyttää ajoittain geopoliittisia jännitteitä laajoilla alueilla Lähi-idästä Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. Vahingoittuneen vesiverkon korjaaminen voi kestää monin verroin sodanpäiviä pidempään. Toisaalta keskenään kiistelevät maat voivat löytää sovun ja päästä neuvottelujen alkuun sopimalla elintärkeistä vesivaroista. Tänään puhutaankin vedestä. Minä olen Erja Tuomala, tervetuloa mukaan. Tätä ohjelmaa tehtäessä Iran ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluja rauhansopimuksesta. Tilanne Hormuzin salmessa on edelleen jännittynyt. Iranilaistaustainen tutkija Kaveh Madani on veteen, ympäristöön ja terveyteen keskittyvän YK-yliopiston johtaja. Hänet on palkittu muun muassa vesitutkimuksen epävirallisella Nobel-palkinnolla Tukholmassa. Professori Madani selvittää ohjelman aluksi, millaisia vaikutuksia Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodalla on vesihuoltoon.
2: It's a tough question to answer because, you know, if even one element of public infrastructure being damaged anywhere in the world is bad. Even one life taken as a result of a war anywhere in the world.
1: Kysymys on hankala, sillä yhdenkin infrastruktuurin osan vaurioituminen

0: ja ihmishengen menettäminen missä päin maailmaa tahansa on pahasta. YK-yliopiston johtaja muistuttaa kahdesta sodasta. Israel ja Iran ottivat yhteen 12 päivän ajan viime kesänä. Yhdysvallat liittyi tuolloin mukaan vaurioittaakseen Iranin ydinlaitoksia. Pikasodassa vahinkoja syntyi lähinnä kaupungeissa, esimerkiksi vauraan Teheranin pohjoisosissa. Tämän kevään ja kesän sodassa drooni-iskuja osui maaseudun kyliin. Haavoittuvimmassa asemassa olevasta väestönosasta ei kuitenkaan ole paljoa puhuttu.
1: First damage reported to a desalination plant in the Reshma Island, that's the biggest island of the Middle East. And then we saw very very recently, almost 10 days ago or so, damage to the water tanks or water reservoirs. In Hormozgan province, again impacting villagers.
0: Kesmin saari on Lähi-idän suurin saari. Siellä vaurioitui suolaveden puhdistamoja. Saarella vahingot vaikuttivat kymmeniin kyliin ja tuhansiin ihmisiin. Sodan lopussa vahinkoja aiheutui vesisäiliöille ja varastoille. Surullista on, että nämä samat ihmiset joutuvat kamppailemaan saadakseen vettä myös normaalioloissa. He ovat toki sitkeitä, mutta tilanne on hankala, sanoo Kaveh Madani. Teheranissa syntynyt vesi-insinööri muistuttaa, että esimerkiksi pääkaupungissa 97% ihmisistä saa puhdasta juomavettä tauotta kellon ympäri. Maaseudulla tilanne on toinen. Vahinkojen korjaaminen vie kaikkialla maailmassa aikaa.
1: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places, it's very, very, very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access. So then any damage to these things would be sad because it takes a while until they're repaired and fixed.
0: Vuodenvaihteessa ennen sotaa vesivarat olivat ehtymässä niin, että muun muassa Teherania, Mashhadia ja Isfahania uhkasi niin kutsuttu nollapäivä, päivä jolloin vettä ei enää tule hanoista, vaan sitä on noudettava jakelupisteestä. Sitten tulivat lumisateet. Teheranissa avattiin laskettelukeskuksia. Kaveh Madani selvittää, että vesiaihe on Iranissa erittäin politisoitunut. Tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa niin huono kuin osa mediasta on raportoinut. Etenkin sota-aika on otollista myös vettä koskeville salaliittoteorioille.
1: You know, so they have been restored and people are extremely happy and even confused. Now we have people who are asking why is it raining? Some people are saying it's raining because the Iranians managed to destroy the American radars in the region and now it's raining more. And some people are claiming that because of reduced missile activities, now there is more, and nuclear activities, there is more water available. Both of them are not talking based on science, but it's...
0: Sade toi eloa jopa kosteikoihin. Ihmiset ovat onnellisia ja hämillään. Kysellään, miksi sataa. Joidenkin mielestä syynä on se, että iranilaiset onnistuivat tuhoamaan amerikkalaisia tutkajärjestelmiä. Toisten mielestä sadetta saadaan enemmän siksi, että ydinlaitokset ovat hiljentyneet. Toisten mielestä siksi, että niitä käytetään enemmän. Väitteillä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Vaikka vihollisuudet ovat laantuneet, sodilla on pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia.
1: We also saw the attack on oil depots in Tehran and the black rain afterwards. All of these are also lasting impacts on water, even though people don't talk about those, even though the impact is not direct on the infrastructure, but the pollution would remain in the region for an extended period.
0: Iskut öljylaitoksiin aiheuttivat mustaa sadetta. Vaikka tuhot eivät vaikuttaneet suoraan vesihuoltoon, ne kuitenkin saastuttavat oman aikansa. Vaikka sodan säännöistä piitataan yhä vähemmän, YK-yliopiston johtaja laittaa toivonsa juuri niihin. Aseiden puhuessa tuhoja tulee myös vahingossa.
1: The world yet does not have a real effective mechanism to prevent this, and to penalize it when it happens. And that's, I think that's something that we have to be

0: worried about, because you know the world is about precedence.
1: Vielä ei ole olemassa toimivaa ja tehokasta mekanismia, jolla väärinkäytöksistä voitaisiin rangaista. Maailma on täynnä ennakkotapauksia. Jos yksi invaasio olisi estetty, toista ei seuraisi välttämättä heti. Ei voi hyväksyä liittolaisen toimia ja tuomita toisia. Osalle persianlahden öljyvaltioista matkailu on tärkeä tulonlähde. Lähes kaikki käyttövesi käsitellään suolaveden puhdistamoissa. Kaveh Madani luonehtiikin sotaa herätykseksi koko alueelle.
0: I think it goes beyond water security. Like, you know, I think this was a lesson for the region, all the region.
1: Kysymys on vesiturvallisuutta laajempi, hän selvittää. Se on oppitunti koko alueelle. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta, johon vaikuttavat monet asiat. Turvallisuutta ei tuonut yksin diplomatia, ei aseet, ei amerikkalaisten tuki, vauraus. Kun sallitaan invaasio, voi altistua aikanaan itsekin uhalle. Vesivarojen hallinta on paikoin irvokasta aluepolitiikkaa. Kun kaivolle ei pääse, on lähdettävä etsimään keitaita muualta. Afrikassa entuudestaan kuivalla Sahelin alueella veden vallan ovat havainneet erityisesti aseelliset jihadistiryhmät. Papa Sow on vanhempi tutkija Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalan yliopistossa. Hän on erikoistunut Länsi-Afrikkaan ja Sahelin alueeseen.
2: Well, I am a senior researcher at the Nordic Africa Institute, and I'm specialized in countries like Senegal, Niger, the Gambia, and Benin, Republic of Benin.
1: Vanhempi tutkija Papa Sow kertoo, että infrastruktuuria sabotoidaan nykyään paljon. Pääsy veden lähteille estetään. Kaivoja saastutetaan, niihin voidaan heittää kuolleiden eläinten raatoja. Tavoitteena on tyhjentää strategisesti tärkeitä alueita. Veden avulla se onnistuu.
2: Law est militarisé en Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel à travers le sabotage d'infrastructures, souvent parce qu'il y a beaucoup de sabotage. Il y a aussi un blocage de l'accès aux points d'eau, ce qu'on appelle les plans d'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle les contaminations de puits et des plans d'eau parce que les gens souvent ils jettent des carcasses d'animaux morts.
1: Aseelliset ryhmät ovat yleensä riippumattomia toimijoita, kuten Sahelin ISIS tai puolisotilaalliset RSF-joukot Sudanissa. Joukkiot käyttävät niin kutsuttuja epäsymmetrisiä keinoja. Tapauksia on dokumentoitu esimerkiksi Burkina Fasossa Dibon kylässä.
2: Le groupe armé ont jeté des carcasses d'animaux morts dans les points d'eau et les plans d'eau. Je crois que ça aussi c'est documenté quoi. En fait, ce sont les cas les plus documentés Soudan, Mali et disons le Burkina Faso.
3: Oh, la vie n'est pas facile.
2: Exactement.
3: Sahel, so il y a beaucoup de difficultés.
2: Oui, on peut voir ces méthodes aussi en Afrique de l'Ouest, et surtout dans le Sahel. Et puis je crois que les méthodes d'utilisation de l'eau comme arme de guerre sont très variées. Donc,
1: Sahelissa elämä on vaikea yleensäkin. Vanhempi tutkija Papa Sow selvittää, että vettä käytetään aseena monin tavoin. Varastellaan, rikotaan pumppuja ja generaattoreita rauhallisillakin alueilla. Koneita varastellaan, jotta olisi jotain myytävää. Kaivoja räjäytellään dynamiitilla. Aiemmin mainittuja eläinten ruhoja heitetään kaivoon, ettei sitä juotaisi. Tätä voi kutsua jopa vesipiiritykseksi. Saaretaan kaivot, kiristetään rahaa vedenhausta. Keinoja on monia.
2: Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le siège hydrique, c'est-à-dire là où il y a des ils mettent des barrages. Ensuite, ils empêchent les populations d'aller vers les points d'eau et puis ils font du racket, quoi. Donc, ils demandent de l'argent pour accéder à l'eau, quoi. Donc, les méthodes sont variées.
1: Vesiase on tärkeä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Ihmiset pakotetaan lähtemään. Suurin osa heistä on viljelijöitä tai paimenia. Aluksi ongelmana olivat heidän keskinäiset kiistansa, mutta nyt ne jäävät suuremman ongelman sabotoinnin varjoon.
2: Bon, je crois que l'un des premiers impacts, c'est le déplacement forcé des populations. Donc, les populations se déplacent parce que, en fait, la plupart de ces populations sont soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Donc, le problème le plus saillant qu'il y avait au départ, c'était le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Mais maintenant, je crois que ce conflit-là est masqué par
1: Kun ihmiset muuttavat, myös väestö muuttuu. Jos puhdasta vettä ei ole, ei ole myöskään toimivaa terveydenhuoltoa, sairaudet, kolera ja ripuli leviävät, laitumet kärsivät. Vesiturvallisuutta on siis erittäin vaikea toteuttaa ja taata. Käytännön toimena Papa Zhou ehdottaa, että vesipisteitä jaettaisiin laajemmalle alueelle. Jos yksi kaivo tuhotaan, jäljelle jäisi muita. Yksi on helppo räjäyttää, laajempaa verkostoa ei. Patoja ja vesilähteitä olisi suojattava tarvittaessa sotilaiden tuella.
2: C'est des trucs qu'il faudrait mettre en branle pour vraiment appliquer ça, quoi. Sinon, bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie.
1: Myös Länsi-Afrikan asiantuntija painottaa vesivarojen käyttöön liittyvän rikollisuuden kriminalisoimista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Luonnonvaroja voitaisiin suojella esimerkiksi Länsi-Afrikan yhteisön ECOWASin, Afrikan unionin tai jopa YK:n avulla. Kansainvälisen tuomioistuimen pitäisi olla mukana. Laajalla mekanismilla pitäisi varmistaa päätösten toimeenpano. Vanhempi tutkija väläyttää myös vuoropuhelua aseellisten ryhmien ja yhteisöjen välillä. Hydrodiplomatia on vuorovaikutusta, Papa Zhou luonnehtii. Keskustelua on luonteva jatkaa veden suurvallan diplomaatin kanssa. Kansainvälisten vesiasiain erityisedustaja Antti Rautavaara edistää vesidiplomatiaa ympäri maailmaa. Haastattelu on tehty ennen juhannusta. Kun vesivarat hupenevat, haasteet koskevat kaikkia.
4: Kyllä me nähdään jo selkeästi, että ilmastonmuutos näyttäytyy meille ihmisille veden kiertokulun häiriöinä. Mehän opittiin se veden kiertokulku siellä peruskoulun yläasteella, niin nyt tiedetään jo, että veden kiertokulku on globaalitasolla häiriintynyt ilmastonmuutoksen kautta, ja se meille ihmisille tulee niinä tulvina, kuivuuksina ja veden saastumisena. Ja me ei niin kuin Suomenakaan olla irti siitä kokonaisuudesta, koska meidän veden käytöstä puolet tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli tämä asia koskettaa. Tämä on myös ihan suoraan meitä suomalaisia, meidän elintapaamme, missä tuotanto tapahtuu maissa, missä on näitä häiriötiloja. Ja sen takia kahvin hinnat poukkoilee ja niin edelleen. Hinta. Just näin. Meille nämä elintärkeät kysymykset
5: meille
4: Suomessa.
5: Meille elintärkeät kysymykset, kyllä. Kun mainitsit, että tässä jo ilmastonmuutos on tuonut tähän muutoksia maailmanlaajuisesti, mutta myös nämä lukuisat konfliktit ovat vaikuttaneet vesiturvallisuuteen miten?
4: No siis kyllä juuri näin, että kun se veden niukkuus kasvaa, puhutaan jo vesikonkurssista, mikä nyt tietysti luonnontieteellisesti on vähän väärä määritelmä, koska vesi kuitenkin puhdistaa myös itse itseään kierrossa, niin syntyy niin kuin ihan paikallistasolla radikalisoitumista, kun peruspalvelut ei toimi, mutta sitten kun mennään niin kuin isompiin kokonaisuuksiin, valtioiden välisiin niin kuin tulevaisuuden skenaarioihin, niin maailman isoilla joilla nähdään jo, että kun Himalajan jäätiköt sulaa, niin nyt 20-30 vuotta vesimäärät joissa kasvaa ja osittain ennakoimattomasti. Eli ei tiedetä, milloin ne tulvat tulee maatalouden käyttöön. Ja sitten toisaalta, kun myös väestö kasvaa ja geopolitiikka on vahvasti mutkistunut, niin sitten maat rupeaa niin kuin turvaamaan sitä 50 vuoden, 100 vuoden päähän tapahtuvaa omaa ruokaturvaansa ja omaa vedensaantiansa. Ja tätä me ollaan nähty monilla aloilla nyt tapahtuvan.
5: Ja sitten luonnollisesti nämä sotien aiheuttamat eskalaatiot. Nyt kun tätä haastattelua me teemme, niin Iranissa kerrottiin eilen vesiottamon vaurioitumisesta, eli näitä konfliktien tuomia.
4: Joo, juuri näin, että vesi nähdään nyt valitettavasti yhä useammin sodankäynnin välineenä. Me muistetaan Kahovka-padon räjäyttäminen Ukrainassa, miten Venäjä käytti Mariupolin vesihuollon pommittamista oman sodankäynnin välineenä. Ja nyt sitten USA-Iran sodassa Iran uhkailee arabimaitten suolanpuhdistuslaitosten niin vesihuoltoinfran tuhoamisesta. Ja nyt sitten tällaiset, ei tiedetä oliko tahallista vai harhautunut ohjus, mutta 20 ihmisen vesihuolto eilen katosi. Ja olosuhteet muuttu heille aivan mahdottomiksi.
5: Eli 20 000.
4: Joo, nämä on se viimeisimmät tiedot siitä eilen tapahtuneesta iskusta.
1: Kansainvälisten vesiasiain erityisavustaja Antti Rautavaara viittasi edellä niin kutsuttuun vesijalanjälkeen. Esimerkiksi kahviviljelmillä tarvitaan vettä suomalaisten käyttämien elintarvikkeiden tuotantoon. Vesi nousee ajoittain myös valtioiden kiistojen osaksi. Pakistanin ja Intian suhteet ovat olleet kireät vuosikymmeniä. Jälleen tällä viikolla Pakistan ilmoitti olevansa valmis jopa sotaan, jos sen veden saatavuus heikkenee. Intia vastasi, että Pakistanin on hillittävä aseellisten ääriryhmien toimintaa, mikäli se haluaa varmistaa yli 60 vuotta vanhan Induksen vesisopimuksen jatkumisen. Sopimuksella säädellään 6 joen vesivaroja. Kannanotot olivat jälleen uhmakkaita, mutta aiemmin kiista on rauennut neuvotteluin. Jatketaan vielä Antti Rautavaaran kanssa. Suomelle vesiasia ja rauhanvälitys on osa ulkopolitiikkaa.
4: Voisi ajatella näin, että me ollaan otettu vesidiplomatia yhdeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluksi. Se on osa Suomen tekemää rauhanvälitystä. Ja me pyritään erityisesti näillä isoilla rajavesistöillä niin liennyttämään ennakoivasti niitä jännitteitä. Et ei tarvitse odottaa, että jo joidenkin maiden välit eskaloituu niin kuin avoimeksi konflikteiksi asti vesivaroista, vaan ennakoivasti tuodaan heitä keskustelemaan näistä asioista. Ja tässä Suomella on ihan poikkeuksellinen rooli, koska me Suomen oltiin laittamassa tällaisia globaaleja sopimuksia, eli YK-vesisopimus kasaan 60-luvulla, ja me edistetään tätä, että maat liittyisivät tähän sopimukseen, joka asettaa ne periaatteet, joilla rajavesistöjä hallitaan. Ja tästä on syntynyt Suomelle sellainen työkalu, mikä auttaa meitä käymään dialogia myös sit sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa meillä usein on aika negatiivinen perusagenda ulkopolitiikassa. Ja ainahan ulkopolitiikassa me pyritään niin kuin loppupelissä kuitenkin tyrvaamaan Suomen ja suomalaisten asemaa tässä maailmassa, niin vesi on nyt sitten nouseva työkalu meille tässä vaikeassa kokonaisuudessa.
5: Ja se tietysti luontevasti tuhansien järvien maalle sopii ja on meille luonteva. Mitä tämä rooli käytännössä tarkoittaa? Voitko antaa siitä vielä esimerkiksi?
4: No sit voisi sanoa näin, että me ollaan nyt tänä vuonna niin aivan poikkeuksellisessa roolissa maailman mittakaavassa. Eli käytännössä toinen ikinä vesikokous, YK-vesikokous on tulossa nytten joulukuussa ja Suomi on siellä yhtenä teemapuheenjohtajista. Eli Sambian kanssa yhdessä hoidetaan tätä rajavesistötematiikka-työtä. Eli me ollaan paitsi niin kuin ikään kuin maa, joka pikkasen harrastelee vesidiplomatiaa, niin ihan oikeasti tänä vuonna se maa, joka johtaa tätä tematiikkaa. Ja sitä myöten sitten tietysti eri maiden niin kuin kysyntä Suomen palveluille on olemassa. Ja se tietysti on meille hyvä asia, koska päästään sitten mukaan pöytiin, joissa me ehkä normaalisti ei muuten oltaisi oltu.
5: Voitko antaa näistä uusista kiinnostuneista maista vielä esimerkki?
4: No rauhanvälitys on aina luottamuksellista toimintaa, eli me ei avata niin kuin silloin, kun jotain tehdään, että missä ollaan mukana. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että emme olla niin kuin ihan siellä kaikkein syvimmässä ytimessä, että ihan ydinneuvotteluissa, mutta aika monessa maailman suurista kiistoista ollaan siellä taustalla tavalla tai toisella, joko suomalaisten järjestöjen, niin kuin CMI tai kirkon ulkomaanapu kautta, tai sitten ulkoministeriönä toimimassa, tuomassa niitä osapuolia yhteen. Ja ehkä usein sellainen tyypillinen tapa on, että kun on varsinainen rauhanvälitys, keskusteluraide, niin me pyritään niin kuin sen rinnalle luomaan tällaista positiivisen agendan vesidialogia. Ja sitten jos se rauhanvälitysraide syystä tai toisesta ajaa seinään, niin meillä on ainakin niiden maiden välillä joku keskusteluyhteys, mitä voidaan sitten Suomena edistää.
5: Yksi palanen, selkeä palanen.
4: Yksi palanen siellä rinnalla. Että et juuri nähdään niin, että tämä on työkalu sen kuin muun ulkoministeriön keinovalikoiman seassa. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että samalla me edistetään Suomen ja suomalaisten yritysten, vesialan yritysten toimintamahdollisuuksia. Et meillähän on erittäin vahvaa vesikemikaalituotantoa, veden digitalisaatiota, että päästään veden käytön tehokkuuteen ja erilaisia patoturvallisuuteen liittyviä yrityksiä, jotka antaa näitä palveluita. Et samalla myös sitten Suomen talouden edistämistä päästään hyödyntämään.
5: Tässä elämme tosiaan epävarmuuden ja kriisien aikaa. Usein sanotaan, että ruoka ja ravinto, nälkä on ase, mutta nyt myöskin näkee ikävän sloganin, että vesi on ase.
4: Joo, ei valitettavasti näin on, mutta toisaalta vesi on vielä enemmän se yhdistävä tekijä. Eli yhä edelleen on näin, että veden kautta niin maat, joilla on toimivaa rajavesistöyhteistyötä, niin ne ei ajaudu sotaan mistään syystä. Ja nyt mä tiedän, että moni kuuntelija ajattelee, että mitäs Induksella, Intia, Pakistan, että siellähän vesisopimus joutui sodankäynnin pyörteisiin. Mutta ehkä siinäkin me kuitenkin nähdään niin, että kyse on oikeastaan geopoliittisesta kriisistä, maiden muusta toiminnasta, johon sitten ikään kuin vesisopimus on vedetty mukaan. Ja toisaalta nyt se on sitten myös se työkalu, minkä kautta me voidaan saada nämä maat uudelleen keskusteluyhteyteen, koska sen Induksen veden käytöstä on kuitenkin pakko näiden maiden saada sovittua.
1: Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tällä viikolla. Erja Tuomala kiittää. Ensi viikolla puhutaan siitä, miten mittaamattoman arvokasta ihmiskunnan kulttuuriperintöä voidaan suojella sodan melskeissä.
6: Näin Maailmanpolitiikan arkipäivää. Ja nyt sitten liikennetiedot tässä. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salossa tarkempi paikka on Suomusjärven liittymä. Siellä palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tämä haittaa suunnassa Helsinki. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salon kohdilla tarkempi paikka Suomusjärven liittymä. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Ja Yöradiossa jatketaan musiikilla.
7: Yle, Radio Suomi.
8: Mietitsä mua?

Tunnista tuntiin, eikä Zulu yhdessä Beemin kanssa siinä. Ja kello, se on 2.42, aivan kohta 2.43 täällä Yöradion studiossa, ja Velluhan se täällä valvoo. Aikainen sunnuntai ja Leon nimipäivä. Onnea Leolle. Lähdetään matkalle. PMMP:n matkalaulu meinaa seuraavana tulossa.

Tervapääskö on monella tapaa erikoinen lintu. Se viettää valtaosan elämästään lennossa, nukkuu taivaalla ja etsii sieltä ravintonsa. Lentokilometrejä tulee muutaman vuoden aikana satoja tuhansia, elämässä mahdollisesti miljoonia. Tervapääskö on viime vuosikymmenen aikana harvinaistunut.

0: Sunnuntai-aamun luontoretkellä lähden kyselemään Risto Villamolta, miten sitä voisi auttaa. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.

Muistuta mua, se oli Sanin laulama kappale se. Sitten lähdetään Kingstoniin. UP40 kanssa.

Näin se keinu UB40in reggae Kingston Townissa oltiin. Kello 3:05, kuunnellaanpa pieni hetki tämän viikon luontoääntä, oletko vielä ehtinyt kuulemaan?

Näin hienosti. Tämän viikon luontoääni eli kuhan keittäjä siinä ääntelee kaunis keltainen lintu, eli sen kyllä erottaa sitten tuolla kesällä hyvin luonnossa. Mutta hei, yöradio lähenee tältä yötä loppuaan. Kohta 3 uutisia ja sen jälkeen sitten sekahaku. Ja ennen uutisia kuunnellaan vielä Mika Sundqvistin moottoripyörä on moottoripyörä.

0: Libanon toivoi, että Yhdysvallat painostaisi Israelia vetämään joukkonsa Etelä-Libanonista, jotta Libanon voisi sijoittaa sotilaita rajan tuntumaan. Libanonin presidentti Joseph Aoun ilmaisi toiveen presidentti Trumpille puhelimessa, kertoo Aounin kanslia. Aoun sanoi Trumpille, että Libanonin hallinto ottaa vastuun Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltain aiesopimuksen täytäntöön panosta Libanonissa. Hän kuitenkin toivoi, että Yhdysvallat auttaisi torjumaan sopimusrikkomuksia. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzinsalmella torstaina. Venezuelan maanjäristysten jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria, loukkaantuneita on yli 3000. YK mukaan maanjäristysten jäljiltä on kateissa noin 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Jalkapallon MM-turnauksessa Englanti on kaatanut lohkovaiheen viimeisessä ottelussaan Panaman 2-0. Englanti varmisti samalla L-lohkon voiton. Aamulla sade- ja ukkoskuuroja saapuu Pohjanlahdelle sekä Pohjanmaan rannikolle lännestä. Päivällä kuuroja tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja seuraavaksi yötä jatkaa sekahaku.